0: دانشگاه هست.
1: ببینید من یه بیگ پیکچر به شما بگم که بعد بگم کجا رو ما تحقیق کردیم.
0: من مجبورم یه سوالی از حضورتون بکنم قبل. شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دونه پسر یه دونه دختر. پسرم 22 و دخترم 20.
0: بسیار خوب. چه مدت از امریکا تشریف دارید؟
1: 10 سال.
0: اوکی، پس بنابراین بچه ها 10 سال و 12 ساله بودن که شما تشریف دارید. خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من کامپیوتر خوندم و تو همین فیلد آیتی توی بیر کار میکنم.
0: بسیار خب، حالا داستان چه گزینه هایی که ایشون دارن چیه؟ آپشن هاش؟
1: بله، ببینید دوره های معماری اصولا 5 سال هستن و 3 سال. آپشن هایی که ایشون دارن برکلی هست دوره 4 ساله، کلپالی هست دوره 5 ساله و UCLA هم هست دوره 4 ساله. UCLA فعلا از رادارمون خارج هست حالا، ولی بین کلپالی که دوره 5 ساله داره و دوره کلپالی معماری کلپالی به لحاظ دوره 5 ساله اصولا بین کورنل و کلپالی رتبه 1 و 2 جا به جا میشن، یعنی جزء تاپ هست توی بحث 5 ساله توی معماری. و برکلی هم که دوره 4 ساله داره، حالا به برکلی هم که دانشگاهی که بالاخره دانشگاهی که معروفه با مشخص وضعیتش. بین این دوتا بیشتر به اصطلاح حالا ما داریم هی فکر میکنیم، بک اند فورس میکنیم و ببینیم که کدام منطقی
0: اون دومی که از شما خیلی فاصله داره، در حال کلپالی به شما نزدیکتره. یکی که
1: کلپالی سه ساعت راهه و برکلی 1 ساعت.
0: نه برکلی رو میدونم، آخه یه نام دیگری رم بردی. حال گزینتون بین برکلی هست و کلپالی یا این که بین کورنل اشاره کردید که یا اون؟
1: نه کورنل رو اشاره کردم که کلپالی دوره های توی معماری اصلا پیچیدگی موضوعی که مشکل هست اینه که دوره های معماری دوره های معمولا یا 5 ساله هستن یا 4 سال. 5 ساله ها که تخصصی تر هستن، کلپالی که یکی از آپشن هاست 5 ساله هست و کلپالی و کورنل هم میخوام بگم که کلپالی دانشگاه بسیار خوبی هست تیمه،
0: یعنی از نظر رنکینگ شماره 1 و 2 هستن این گونه که شما میفرمایید.
1: بله، از نظر رنکینگ کلپالی و کورنل مثلا توی دورهای 5 ساله 1 و 2 هستن اینطوری. خب ولی تو دورهای 4 ساله که برکلی جز اون دورهای 4 ساله میشه، به اصطلاح خب برکلی هم 3 و 4 هست تو همین مایه ها توی بحث معماری. کلپالی با ما 3 سال راه داره که پسر منم اتفاقا کلپالی کامپیوتر ساینس میخونه، ولی برکلی با ما 1 ساعت فاصله داره. موقعی که همه اینا رو کنار هم میگذاریم، واقعیتش اینه که خب کلپالی موقعی که بعد از 5 سال حالا 3 سال دیگه باید بخونن، خب برکلی 2 سال، ولی کلپالی که 3 سال بخونن ظاهرا توی معماری یک حالت اکریدیتد میگیرن و که خیلی مهم هست و برای کار پیدا کردن اینها ظاهرا خیلی خیلی مهمه برای رشته معماری. برای این به لحاظ این که برکلی بسیار آکادمیک هست و کلپالی بسیار پرکتیکال هست و هر جوری که ما نگاه میکنیم حالا از بیرون بر اساس اون چیزایی که تحقیق کردیم خیلی چیز میاد، خیلی هم تراز با هم میان و سخت به اصطلاح واقعا نگاه کردنش. یکی از چیزای آپشن دیگه هم که بگم بعد ببخشید میذارم شما صحبت کنید اینه که مثلا برکلی خب نزدیک به مرکز AI هست و با توجه تغییرات AI توی 3-4 سال آینده فکر میکنید که خب اوکی برکلی میتونه آپشن بهتری باشه که اون تغییرات رو زودتر به اصطلاح دختر من میتونه جذب کنه یا در بخشی از اون تغییرات باشه. ولی از اون طرف خب میگه که کلپالی هم موقعی که فارغ التحصیل بشه، مثلا بازار کسی که فارغ التحصیل کلپالی باشه خیلی خیلی بهتر کار پیدا میکنه توی کالیفرنیا برای این رشته معماری. و این حالا برداشت هایی که من داشتم بر اساس صحبت های مختلف و چیزهای مختلف. خواستم که شما حالا سوالی
0: بذارید. ببینید عزیز، البته بذارید من یه چیز خدمتتون عرض کنم. ما تو زندگی وقتی برنده ایم که انتخاب اون بین خوب و بهتر باشه و خوشبختانه الان انتخاب دختر شما به خاطر خوب بودنش بین خوب و بهتره، چون متاسفانه 90% کسانی که لطف به من تلفن میکنن انتخابشون بین بد و بدتره، یعنی باید بین بد و بدتر کمتر بد رو قبول کنن ولی شما خوب و بهتری برای وقتی یه دانشگاه رنکینگش در اون حد هست خب یه جایگاه داره. اگر مسئله دوره 5 ساله و 4 ساله است به نظر میرسه که دوره 5 ساله چون ببینید ماجرای مهندسی همطور که شما بهتر میدونید برخی از وقت یه بچلر دیگری هست ولی وقتی به آرشیتکت میرسه غالب اوقات با 4 سال نیست، بعضی 5 سال و 6 سال در جایی مختلف دنیا هست برای اینکه کمی بیش از مهندسیه، برای که یه زمینه هنری همطور که میدونید داره که خود اون و بعد مثلا نوع کار متفاوته با مثلا سیویل یا مهندسی دیگر یا مهندسی راه و ساختمان که در ایران میگفتن. بعدم یه دانشگاهی که رنکینگ 1 و 2 است در امریکا خب از یه اعتبار ویژه‌ای برخورداره، یعنی اون اصلا نمیشه نادیده گرفت. درست است که شما میفرمایید برکلی 4مه، اون شک دارم به خاطر اینکه برکلی در بسیاری از زمین‌ها خوبه ولی اینکه در مقام مقایسه از نظر معماری هم اونجا باشه رو نمیدونم. اگر واقعا فکر میکنید رنکینگ 4 داره خب اونقدر فاصله بینشون نیست. موضوع 4 سال و 5 ساله هم در استخدام و حقوق و اینا نقشی داره، یعنی چه بخوان وارد محیط بازار کار حالا ابری کمی احتمالا اکادمی یا وارد بیزینس بشن خب اونو به حساب میارن. و بعدم به نظر من خیلی از اوقات البته از نظر آب و هوا اینا نزدیک همن، محیط مهمه، جایی که میخوان برن زندگی کنن مهمه. اشاره کردید که پسرتونم اونجا هستن، خود این اگر بخوان و برحال به دلیل رابطهشون ترجیحشون باشه که با هم باشن خودش بسیار بسیار با ارزش برای جلوگیری از خیلی گرفتاری ها و ضمن
1: البته پسرم تموم میشه، یعنی البته
0: خب پس
1: تموم میشه، یعنی آره اوورلپ ندارن.
0: اوکی خب پس این ندارن، پس بنابراین اون موضوع. و بعدم بدون تردید دخترتون رفتن سراغ برادر و کمپسی که هست و شرایطی که هست و خوابگاهی که هست و یا محلی که هست، خب اونم مهمه تا اینکه برکلی برحال میشه و حتما میدونید که چه خبر است. اینجا هم همینطور، بنابراین خیلی از اوقات فرض کنید حالا آب و هوا که اینا خیلی با هم فرقی ندارن ولی از نظر شهریت و برحال نوع دانشجویان و کوچک و بزرگ بودن مدرسه و کوچک و بزرگ بودن کلاس ها و همه اینا برحال یه امتیازات اینا دارن. و به همین جهت است که من چون نه تو این رشته هستم و نه ازش خبر دارم، اگر به من میگفتن من ترجیحم این بود که مثلا دوره 5 ساله رو بگذرونن حتی اگر برکلی هم 5 ساله داشت. چرا؟ برای این که گفتم اون چیزی که من معمولا از مهندسی آرشیتکت میشناسم اینه. علتشم خیلی روشن عزیز، ببینید یکی از اون مهندسی هایی که در یه جای مانند امریکا یه جایگاه ویژه‌ای داره ولی جایگاه کوچکی داره، علتش هم این است که به دلیل اون ماس پروداکشنی که در امریکا هست غالب اوقات کپی هست از روی نقشه های یه جای دیگه، یعنی اونقدری که در جاهای دیگه یا برخی از نقاط که من میشناسم به مهندس و آرشیتکت اهمیت میدن در امریکا اونقدر نمیدن. علتش هم عرض کردم این است که معمولاً مگر فرد در یه رده و سطح دیگری کار میکنه که حالا اونجا امریکا به اندازه کافی بازار داره، ولی اگر قرار باشه با یه دوره 4 ساله یا 5 ساله آدم فکر بکنه که به جایگاه یا آرشیتکت رسیده اونقدرها شغلی نیست که امتیازی که مثلا در ایران داشت. شما در ایران اگر مهندس آرشیتکت بودید یه امتیازی بر برخی از رشته‌های مهندسی داشتید، در اصولا مثلا دانشگاه هنرهای زیبایی دانشگاه تهران یه جایگاه ویژه‌ای داشت و بعدم به دلایل زمین‌های فرهنگی و تاریخی خودش یه امتیازاتی که اینا در بسیاری از نقاط جهان برای تحصیل کرده‌های اونجا میشناسیم و باهاش آشنا هستیم. بنابراین خوشبختانه انتخابتون بین خوب و بهتره، ولی حالا اگر همین گونه ازتون بپرسم دخترتون خودش ترجیحش اینه که کجا بره یا فکر میکنه کجا برای خودش بهتره یا برای آیندهش بهتره، به کدامش رأی میده؟
1: خیلی سوال سختیه. ببینید خب کلپالی میدونید دیگه یک شهر کوچیک هست به نسبت به جایی هم که ما الان زندگی میکنیم، شهر کوچیکیه، یعنی شهرهای آروم و کوچولو و راحت و اینا. بکلی خب یک محیط لایف تری داره و این باعث میشه که یه مقداری از اون کامفورت زونش هم مجبور بشه بیاد بیرون. بالاخره محیط شلوغتر و محیط کامپتیتیو تر و غیره و غیره این هاست. و حالا به هر حال به نظر ما اینجوری میاد که بین کلپالی و بکلی یک محیط لایف تری داره و یه مقداری اون رو به صلاح از
0: حالا ببینید یه سوالی همینجا مطرح میشه. ببینید هر کس خود شما میدید به دیپارتمنتی که به این کار ارتباط داره در برکلی و یا کلپالی، یه دفعه میدید یکیش 400 تا دانشجو داره، یکی 80 تا. میدونید تعداد دانشجوش رو چه؟ چون اون بیشتر مهمه، برای که روابط در اون دانشگاهیه که برای بچه ها مهمه و الا شهر کوچیک و بزرگ همطور که میدونید در حالی که معنی داره ولی خیلی زود بیمعنی میشه، برای که برحال هر کسی در منطقه خودش حرکت میکنه. در حدی که میدونید کدامش دانشکده های بزرگتریست یا اصولا تعداد دانشجوی، ببینید مثلا فرض بفرمایید اعلام میکنن که اینجا مثلا سالی 100 تا دانشجو میپذیره، اون 300 تا میپذیره، این نسبت رو میدونید؟
1: نه نمیدونم دقیقش رو، ولی اگر رودکاد سوالتون این هست که فضای کدوم بهتره، تا جایی که ما فهمیدیم فضای کلپالی به لحاظ ارتباط استاد و دانشجو و دانشجو به دلیل که خدمت بیشتری داره توی رشته معماری، خب به نظر میاد که فضای جا افتاده تری و مجهول تر. این جا فقط به اصطلاح احساس و برداشت خود من، من بگم فکت دقیقا دنبالش دارم نه، ولی همینجوری که به اصطلاح جسته گرفته سوالای مختلفی که کردم دارم بهتون میگم.
0: به همچه نیست که هرسیم کوچک و بزرگی مطرحه. میدونین خیلی از اوقات شما نگاه میکنین مثلا در رشته های خاصی یه دانشکده سالی 200 شاگرد قبول میکنه، یه دانشکده رو عرض میکنم نه دانشگاه رو، یه دانشکده تا 400 تا 500 تا میره و بعد خروجیش رو میبینید، میبینید از این 200 تا 100 تا میان بیرون، از اون 500 تا هم 120 تا، یعنی بعد خروجیاش متفاوته، بعدم حقوقا متفاوته. یعنی فرض بفرمایید کسی که فارغ التحصیل از این دو جا هست، مهم اینه که در یه مرکز شناخته شده در این زمینه مثلا اینا رو با سالی 100,000 دلار استخدام میکنن یا 150 یا 200، چون اون بیشتر تعیین کننده است که اعتبارشون کجاست. بعدم میدونید بسیار از اوقات فرض کنید آرشیتکت های بزرگ یا فرض مثلا بیشترشون تحصیل کرده این دانشکدن تا اون دانشکده. خب برکلی دانشگاه جزو نقطه کمپس دانشگاه کالیفرنیا از نظر بسیاری از رشته‌ها شاید مثلا اوله، بعدش فرض کنید ممکنه UCL بیاد یا مثلا USC بیاد، UCL بیاد یا UC سان دیگو بیاد، برای مثلا فرض کنید رشته پزشکی. و اینجاست که مقدار اطلاعات بیشتر کمکتون میکنه. به علت اینکه پرسیدم همین گونه دخترتون میگه دلم میخواد کجا برم، با توجه به همون اطلاعاتی که داره، آیا اینقدر دقیق است و حساس نسبت به اطلاعات که اون من باش خیلی راحت نیستم، ولی همین گونه خودش ترجیحش کجاست. فاصله یه ساعت و سه ساعت هم اونقدرها فرقی نمیکنه در یه ایالتی مانند کالیفرنیا.
1: خب واقعیتش به پیچیدگی که الان اصلا زنگ زدیم خدمتون همینه، چون موقع که حالا خود دخترم مثلا آنالیز میکنه بالا پای میکنه اینها، مثلا میتونم بگم 55 به سمت بیکلی میتونم بگم، ولی میگم اینقدر اون کلپالی هم مزایا داره و فقط باز میگم برداشتای من ماست ممکنه.
0: بعدم هیچ آخه برخی از اوقات یه دفعه میبینید مثلا یه دوست دخترتونم داره میره برکلی یا کلپالی، بنابراین میدونید اون مال اصلی تعیین کننده است.
1: نه اتفاقا خیلی خیلی من از شما به این دلیل خوشم میاد که همیشه میگم چون میدونید دشمنم شما زیاد داریم، ولی من از شما به این دلیل خوشم میاد که بار که یک سوالاتی میکنید از بر یک موضوعات روانشناسی رو صورت ریاضی حل میکنید، خیلی لذت بخش برای من. این که آره اتفاقا مثلا توی برکلی خب یکی از دوستای سمی دوستای دختر که مثلا باهاش هم خیلی رابطه خوبی داره، اتفاقا اون هم به اکتی قبول شده، ولی مثلا کلپاری قبول نشده، چون کلپاری خب خیلی سخت‌تر بود قبول شدنش به لحاظ معیارهایی که داره تو اونجا، ولی خب این دوستش که باهاش رابطه خیلی خوبی هم داره اونم به اکتی قبول شده و خب اینم دقیقاً یکی از پارامترهای است. ولی خب من پیش خودم میگم آره این چقدر میتونه پارامتر مهم باشه که مثلا فرض کن حالا یکی از
0: خب برخی از اوقات آخه یه زمانی است که برای ممکنه فقط در محیط دانشگاه با هم درس خوندنه باشه، یه زمانی هست ای بسا رومیت شدن هم هست، میدونید خود اینا خیلی
1: اگه بشن رومیت میشن، اگه بشن
0: اون خیلی میشن. اون خیلی امتیازه، اون خیلی امتیازه. یعنی میدونید اونا رو هم نمیشه نادیده گرفت و ضمن میدونید برکلی درسته کلپاری هم بسیار در محیط مهندسی و اینا شناخته شده است، ولی عرض کنم که برکلی به هر حال یه جز 10 تا دانشگاه شاید اول امریکاست یا جزء 10-20 دانشگاه بزرگ جهانه، برای که در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف به هر حال در البته من خاطرم از اون زمانی که ما در ایران بودیم دانشگاه برکلی مرکز، چون یه ذره یه زمانی یه مایه سیاسی داشت، مرکز یه مقدار یاقیا هم بود، می‌دونید دانشگاه یه مقدار پر هیاهویی بود، ولی مثل که حالا همه از سیاست افتادن غیر از مردم ایران که همه سیاسی شدن.
1: نه هنوز هم فکر کنم همینطوره. یعنی دکتر سختی اون موضوعی که مثلا من چیزی که باز شنیدم اینه که یا برداشتایی که ما نکرم اگه فرض کنید یه بار فارغ التحصیل کلپالی باشه و یه فارغ التحصیل برکلی، فارغ التحصیل کلپالی رو ترجیح میدم برای جذبش خب. ولی موضوع اینجاست که خب میگی که مثلا به برکلی بالاخره به لحاظ تئوریتیک خب چه تر حرفه‌ای تره، ولی از اون بر به اصطلاح از اون طرف اون نگاه میکنی میگی که خب این هست حقوق، شاید حقوق کسی هم که از کلپالی باشه بیشتر باشه، ولی کلپالی پیورلی توی شاید بگم توی آمریکا شناخته شده است، میدونی این یعنی اگه مثلا فرض من حالا آینده بخواد یه جای دیگه بره خب
0: بله البته محیط های تخصصی اونا رو میشناسن، یعنی شما ایشون وقتی بره توی جایی که به عنوان آرشیتک باید استخدام بشه اونا میدونن 10 تا دانشگاه اول فرض کنید جهان یا امریکا در این زمینه کدام هست. یعنی گفتم تمام خوبی ماجرا در انتخاب بیمار خوب و بهتره و اینجاست که برخی از اوقات من با دوستانی روبرو میشم که حرفشون این است که اگر عرض کنم قد و هیکل حسن رو داشت، ثروت پدر حسین رو داشت، عرض کنم که خانواده جواد رو داشت، بعد نمیدونم وضعیت مالی اصغر رو داشت، خیلی خوب بود. و همین جات است که این حرف رو حافظ ما هم که میگه، میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر شش. یعنی میدونید این رندی که شیرازی هست یه مرتبه و این شش طرف هم که میدونین قصدش هم جلو هم عقب هم چپ هم راست هم بالا هم پایین، یعنی ایشون شش تا خانم رو در شش قسمتی که در ارتباط با خودش میدونه هر شش تا هم با هم میخواد. حالا دختر شما هم اینجا گیر افتاده، ولی گفتم به هر حال هر کدوم از این انتخابا میدونید خیلی از اوقات یه فاکتورهای ساده ای مثل همون دوستی که هست، نزدیک بودنش به خانواده است، جب و محیطی که وجود داره. حتی من برخی از اوقات دیدم دوستان مثلا علاقه مندن به یه رشته های ورزشی، بنابراین سراغ یه دانشکده‌ای میرن که تو اون زمینه است، گرچه خودشون بازیکن نیستن ولی دلشون میخواد جز طرفداران تیم این دانشگاه باشن. مثلا در شهر ما این جنگ میان UCL و USC یه جنگ جالبیست که پس من خاطرم از در ایران هم وقتی که مسابقات بین دانشکده‌های مختلف بود هر کدام از عرض کنم دانشکده‌ها شعارهای خودشون داشتن، حالا چون دانشکده هنرهای زیباست حرف این بود که شعاری که بود این بود که مثلا دانشکده ادبیات یا درست کن که بیل و کلنگ و تیشه معمار آدم نمیشه. یعنی میخوام بگم خاطرمشون اینا قصدشون میدونی در ایران مخالفت ها در جهت آزار و اذیت و تحقیر دیگه، اینکه بیل و کلنگ و تیشه یادم معمار آدم نمیشه، دانشکده هنرهای زیبا داشت اونم با شرایط خاصی که در اونجا بود. ولی به هر حال خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم، خوشحالم از اینکه به هر حال عزیزانی مانند شما و بعد فرزندان ارجمندتون تو دانشکده هایی که با درجات یا رنکینگ های 1 و 2 و 3 هستن دارن پیش میرن و این باعث افتخار و خوشحالی همه ما هم خواهد بود.
1: ممنون. مرسی، درود
0: بر شما
1: دکتر، مرسی، خیلی
0: ممنون از وقتتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818 818 0707.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید 310-259-99-00.
2: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی خیلی ساده.
4: غزل جان چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اباری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خواه.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولیک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چقدر
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
4: ولیک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9496

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام. بفرمایید.
1: من در حال حاضر 18 سالمه، داخل ایران زندگی میکنم، 3 سال حسابداری خوندم، الان تصمیم به تغییرشه گرفتم. سوالم برپایی اینه که آیا این تصمیم من به تغییرشه برپایی که جذب گرفته منو، یا واقعا به رشته هنر بهتر تغییرشه بدم؟
0: مقصودتون از رشته هنر چیه؟
1: نویسندگی اولویت داره، بعد انیمیشن، گرافیک، هر دیگه برپایی خلقه دنیا داستان باشه.
0: آخر داستان نویسندگی عزیز یه دنیای بسیار بسیار محدود

0: نویسندگی بیشتر یه مبانی علمی و عقلی داره و واقعی تا ماجرا، حتی وقتی که درباره جهان تخیل و تصورات هست. انیمیشن و اینا خب بازار محدودی داره، برای که اینا بازار وسیعی نداره و اگر آدم نتونه خودش رو به دلایلی در اونجا جا بده خب میتونه مشکلاتی داشته باشه. بعدم این علاقه اگر فقط به صرف این باشه که کاری مثلا ساده ایست یا من دوست دارم یا به هر حال قرار هست که من کار خودم بکنم، مبنایی برای ارزیابی یا قضاوت نیست که غالب اوقات و متاسفانه چنینه، خب بیشتر به یک امید و آرزو مرتبط تا واقعیت. نمیدونم شما حسابداری فعلا یه رشته از یه جهت دیگه بسیار دقیقی است که با عدد سر و کار داره و شما رو حتی از بودن با مردم هم دور نگه می‌داره و یه مقدار مبانی خیلی کمی خشکی داره که آدم ها باید با ویژگی روانی خاصی باشن که بتونن ای بسا چند ساعت در روز در یه جایی با حالا کامپیوتر یا هر چیز دیگه درگیر اعداد و ارقام و موضوعی از این قبیل باشن. درسته که درش همچنان یه مقدار مهارت ها و توانایی های دیگه نهفته است، ولی این شامل حال از 100 تا حسابدار ای بسا 90 تاش نمیشه. نمیدونم خود شما در این زمینه ها چه کردید یا این رشته رو خودتون به چه دلیل انتخاب کردید؟
1: الان بگم چرا حسابداری انتخاب کرده بودم. الان میخوام برم هنر.
0: نه اون حسابداری که خب برخی از اوقات رشته است به نظر بیاداریم. ببینید عزیز، مفهوم هنر اونم در یه جامعه مانند ایران اونقدر پروبال و بازار بزرگ و وسیعی نداره، برای که اصولا اینقدر مردم درگیر کمیت زندگی و مشکلات مادی و فیزیکیشون هستن که به هر حال این دنیا دنیای خیلی محدودیه. اینا یه مقدار جنبه شاید بشه گفت تفریحی و تفننی و لوکس داره که ما به مقدار کشورهای بیشتر با امکانات مالی فراوان هست، ولی اونم بعدم تازه نویسندگی در مقابل انیمیشن و اینها. نمیدونم خود شما در این زمینه چه کاری تا به حال انجام دادی؟
1: من خودم به شخصه به مدت 2 سالی که دارم هر کلاس آموزشی که نسبتا رایگانه و هر تکنیکی که تو فیلم ها میبینم و تمرین میکنم با نوشتن داستان. انیمیشن هم همینطور.
0: خب حالا این داستان هایی که نوشتید رو چه کسانی که در این زمینه تخصص و آگاهی و استادی دارن اونو تایید کردن و یه چیز استثنایی دیدن؟
1: کسایی معمولا افرادی نیستن که بتونن به عنوان زبونم گرفت یه نفر که کارش نویسنده بوده اثر منو چک کرده و گفته که دنیایی که ساختم قشنگه ولی هنوز باید تمرین کنم. همین.
0: حالا اون که البته یه بحث کلی است، شما درباره چی نوشتید شما و داستانتون مربوط یا مطلبتون راجع به چی هست؟
1: یه دنیای دارک فانتزی کامل.
0: نمیدونم عزیز، اگر به شما بگم 10 تا کتابی که تو این زمینه هم اکنون در ایران منتشر شده تیراژ خوبی داشته کدام هست؟ نه اینکه بخوام اسم ببرید، شما همچین نام هایی رو دارید؟
1: نه.
0: خب پس یعنی من ببینم کاری که من میخوام بکنم در بازار خودم از بودنش خبر نداره و بنابراین من بخوام بیام توی بازار و گفتم اینا یه مقدار افراد باید خیلی خیلی به دلایلی متفاوت باشن. شما فرزند چندم خانواده هستید؟
1: اول.
0: از چند تا؟
1: 2 تا.
0: اون یکی پسر دختره با چه فاصله ایست؟
1: برادرمه، 10 سالشه.

0: خب البته میدونین هر دوی شما تک بزرگ شدید دیگه، چون شما پرال برای یه مدتی تنها بودید، بعد اون آمده به یه مقدار زمینه تخیلی رویایی شما از اونجا میاد. حالا رشته دیگری که یه مقدار معمول و مرسومه چیو دوست دارید؟ اوکی، من میدونین عزیز تو این زمینه ها چیزی نمیدونم و از بازارش و درآمدش و اینا هیچ خبری ندارم. خودت چک کردی ببینی که مثلا یه درآمد
1: نویسندگی انیمیشن بازار گرافیک خیلی زیاده، ولی باید به صورت آنلاین و خودت تبلیغ کنی.
0: خب البته متوجه هستم که اینا کارهای فردی و خصوصیه، ولی آیا برای اون کسانی که خوبند بازار خوبی وجود داره و ضمناً چقدر ورود به این بازار برات ممکن هست؟ بعد چی کار باید بکنی؟ کجا باید بری درس بخونی؟ چه رشته ای رو باید انتخاب کنی؟
1: هنر، خود رشته گرافیک هنر باید برم درس بخونم و هم با کامپیوتر کار هنری کردن بشن. گرافیک معمولا به صورت آنلاین سفارش میگیریم، طرحی که خواستن رو میزنیم و انتشار میدیم.
0: خب شما تا به حال چیزی رو تو این زمینه تولید کردی یا فروخته باشی؟
1: نه هنوز، بیدان تمرین میکنم.
0: به هر حال عزیز، من برخی از اوقات پیشنهادم به دوستان تو این رشته ها این هست که این میتونه به عنوان کار حاشیه‌ای یا هابی شما باشه. یعنی شما میتونید یه کاری داشته باشید ولی هفته 10 ساعت 15 ساعت حتی 20 ساعت هم برای این کار بگذارید در کنار یه کاری که به هر حال یه جایگاه مشخص و محکم میداره. من با صدها نفر دوستان بودن که حالا تو زمینه فرض کنید ورزشی میخواستن برن و بعدم به توانایی هایی داشتن، یه شرایط خاص فیزیکی و بدنی داشتن و احتمالاً در اونجا میتونستن موفق باشن، ولی بهشون گفتم با توجه به رقابتی که در این زمینه هست شما قراره برید یه کاری داشته باشید، اینو به عنوان هابی و در حاشیه کارتون داشته باشید. آمارای امریکا رو من میدونم، ایران رو نه. در امریکا گفته شده که از هر 11,000 نفری که به دنبال کار هنری میرن یه نفر موفق میشه و از هر 140,000 نفری که به دنبال این میرن که به یه ورزش حرفه‌ای برسن، در ورزش‌هایی که خیلی اینجا خریدار داره مثل فوتبال امریکایی یا بسکتبال، از هر 140,000 نفر یک نفر به اونجایی که میخوان میرسند و موفقیت پیدا میکنن، در حالی که این 140,000 نفر 100,000 تاشون میتونن برن مهندس بشن، دکتر بشن، دندون پزشک بشن، وکیل بشن. میدونید تفاوت ها در بازار و صحنه رقابته. حالا در ایران که من اولا شرایط رو نمیدونم، ولی هیچ فکر نمی کنم که اوضاع بهتری وجود داشته باشه. بعدم عملا شما میبینید بسیاری از هنرمندان ما که واقعا به جایی هم رسیدن در همه زمینه‌ها، از نقاشی و مجسمه‌سازی گرفته تا موسیقی که بیشترینش هست، غالبشون به هر حال مشکلات جدی مالی و یا مادی دارن. نمیدونم عزیز، من فکر می‌کنم شما اگر به این رشته‌ها علاقه‌مندید، رشته‌های نزدیکش رو که میتونید باش کار بکنید و درآمدی داشته باشید و استخدام میشید بعد از گرفتن یه مدرک دانشگاهی، حالا کارشناس یا کارشناسی افسر داشته باشید، کنارش هم اینو داشته باشید، اگر یه استعدادها و قابلیت‌ها و توانایی‌های داشته باشید خب خوبه، ولی اگر فقط یه میل و امید و آرزو هست خب به جایی آدم نمیرسه، چون خیلی از رشته‌ها هستن که بسیار بسیار انقدر جذابن که وقتی شما به اتاق جوان‌ها چه پسر و دختر نگاه میکنید، دفعه میبینید از 100 تا عکس کسانی که به هر حال الگو و مدل و قهرمانشون هستن، یعنی 95 تاش تو زمینای هنریه یا ورزشیه. چرا؟ برای که خب اینجای برجستگی داره. ولی وقتی به آمارا نگاه میکنید ببینید باید از تو 10,000 نفر یه نفر یا 5,000 نفر یه نفر به اونجا میرسه، اون وقت به مرتبه کار رو مشکل میکنه. مگر اینکه گفتم یه استعداد و قابلیت هایی رو حتی ما در دوره نوجوانی یا پیش نوجوانی یا جوانی نشون بدیم که بخوایم بریم، ولی اینکه یه کسی به شما بگه این جا به جایی رو انجام بدید به نظر من خیلی اطلاعات میخواد. بعدم گفتم یه جایی که شما یه زمانی هست که فرض کنین شرایط و وضعیت مالی خانوادگی شما این چنینه که حالا اگر اونقدرها در این زمین هم توفیقی پیدا نکردید میتونید با کمکی که خانواده به شما میدن اگر موافق کار شما باشن بتونید زندگیتون رو اداره کنید یا به هر حال آغاز کنید و پیش برید. یه زمانی هست که نه، شما قرار هست که کاملا روی پای خودتون بیستید و همه کارها رو خودتون انجام بدید و پشتوانه مالی برای 6 ماه 1 سال 2 سال نداشتن درآمد و یا ضرر رو ندارید. خب معلومه وارد یه چنین رشته هایی نمیشه شد.
1: خیلی ممنون.
0: به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگنشمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای یه خیار ارگانیک را از دست ندهید.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
8: من یه مشکل تقریبا شده خیلی جدی شده، روز به روز داره جدیتر موضوع میشه. من شوهرم خیلی عصبانیه، بی خود و بی جهت جیغ میکشه، داد میزنه، حرفای اصلا امیزینگ، یعنی سر هیچ و پوچ. و من برعکس اون خیلی ساکت و آرام و متین و اصلا اهل دعوا، اهل آرگیو نیستم. راستشو بخواید من اصلا از این چیزا بعدم میاد و اوایز میکنم، ولی این سر هیچ و پوچ. این
0: به من بفرمایید که هر دو چند سالتون عزیز؟
8: من 73 سالمه، ایشون هم 74 سالشه، ولی این موضوع در حدود 10 ساله که داره ادامه پیدا میکنه و منو واقعا عاجز کرده دیگه. این مسئله داره حاد میشه. ایشون خیلی مهربونه، خیلی کاریه، خیلی تو خونه و کارای اینا به من کمک میکنه. جدیدن هم بازنشست شده، حدود یک ساله ایشون وکیل بودن. والا خیلی در اوایل ازدواج بی نهایت ساکت بود، همه هم از ساکتیش، یعنی در اجتماع حرف نمیزنه، همه فکر میکنن این واقعا ساکته، ولی وقتی میاد خونه منفجر میشه بی خود. اصلا دیگه نمیدونم چیکار کنم.
0: آخه داستان سب کنی،
8: خیلی مشروب میکره، شبا شراب میکره، عاشق و روز نمیخوره دیگه. از شام به بعد یواش یواش میشینه و به شراب قرمز دوست داره. بفرمایید.
0: خب نه، ببینید عزیز، اولا به من بفرمایید، شما دارید میفرمایید ایشون این گونه نبودن، 10 سال اینجوری شدن؟
8: 10 سال خیلی به شدت آره عصبانی.
0: خب ببینید عزیز، اولا عصبانیت در حقیقت یه گرفتاری است که از یه حدی که میگذره علت ریشه هاشون در استراب و استرس و افسردگی و یا حتی وسواسه به این راحتی ها نمیشه باش برخورد کرد، مگر اینکه خود فرد دنبالش بره. دوم، من همیشه عرضم این بوده که زندگی زناشویی با دو گروه از افراد نه تنها مشکل، برخی از اوقات غیر ممکنه. یکی افراد عصبانی، یکی افراد شکاک و بدبین. و متاسفانه قالب اوقات این
8: در گذشته این صحبت شما رو شنیدم و واقعا بهش ایمان دارم. یعنی من از پشت تلفن الان 2 هفته رفته مسافرت، من نرفتم باهاش رود تریپ، خیلی اصرار کرد ولی من نمیرم. اصلا نمیخوام خودم رو در اون سیچویشن بذارم که بشینم بغل دست یه آدم عصبی بخوام برم مسافرت، اونم توی ماشین، اونم به مدت 2 هفته. حالا با هواپیما اروپا خوب خوبه، ولی اینجوری من نمیخوام خودمش کنم. در ضمن ایشون 2.5 سال هارت اتک نکرد، ولی اوپن هارت سرجری کرده. این رفتار این با وجود که دیپتان خیلی خوشقلب و مهربونه و کمک میکنه در خانه و همه چیز رنگه، ولی این موضوع روی من تاثیر میذاره و منم، ولی من چون داد نمیزنم، دعوا نمیکنم، ولی استرس اوت میشم. مثلا الان 2 هفته این نبوده، من متوجه شدم چقدر آرامم، چقدر آرامش دارم، منم الان 4 ماه و نیم پیش اوپن هارت سرجری کردم بایپاس، ولی تو این 2 هفته ریکاوری من امیزینگ بوده، برای که از نظر روحی من آرامش داشتم.
0: شما
8: الان من باش پشت تلفن صحبت کردم، وقتی برمیگردی باید بری دکتر روانشناس و دارو بخوری. اگه نمیخوای دارو بخوری، اگه نمیخوای کویت بکنی، من دیگه نمیتونم، یعنی نمیخوام طلاق بگیرم، نمیدونم چی کار کنم. ولی با این بازم برای خودم دارم احساس میکنم که به ضررمه که با یه هرچی آدمی بخوام شب و روز زندگی کنم.
0: ایشون ایران، ایشون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
8: نه ایشون امریکایی هم.
0: چند سال ایشون؟
8: بسیار عالیه. شما هر کجا سال... میرم همه میگن وای چه شوهری، همه میخوان تورش بزنن.
0: خب بدید، خب بدیدش بره، یعنی اصلا معطل نکنید. یعنی شما در اولین مهمونی یک ارسورم رو پیشونیشون بزنید حراج رو یا مزایده و ردشون کنید بده خودتون خلاص. نه با مزه نبود، ولی خیلی آخرش کسی همه میخوانید. ببینید حالا اولا به شما بگم، اشکال کار اینه که متاسفانه این حرفی که شما من زدید ای بگم هزار بار رو خط رادیو آمده، آدمایی که مهربون نیستن، مهر طلبند، یه زمینه ای برای افسردگی دارن و افسردگیشون با خشم و عصبانیت همراهه. یعنی مهربونیشون از سر اینه که میخوان همه رو خوشحال و راضی کنن و چون به یه چنین جایی نمیرسند و اون دو چیزی که در وجودشون هست که یک من خوب نیستم، جز دو خواستنی نیستم، سبب میشه که در عمل به همین جا برسن. بنابراین وقتی به عزیزانشون میرسن میتونن رعایت نکنن و بسیار تند حرکت کنن. این موردیست که هست.
8: بسیار جالب بود این مسئلهی که شما گفتید، درست زدید به نقطهی که من به این موضوع تا مثلا ایشون میریم یک جایی، حالا توی کشور خارجی، اصلا اون کشور تیپ نداره، مثلا من به این میگم اینجا که دیگه کسی تیپ نمیگذاره، این میره یک هویی یک تیپ گنده به ویترس میده، میره به اون میوزیشن جلو و همه یک پول کلپ کلپ میده، میخواد مهر طلبه، کاملا مهر طلبه، همون جوری که گفتی دوست داره یهویی همه دوستش داشته باشن. یا تو محله یه که میره باغبونی کرده که ما اصلا نمیبینیم اون طرف خونه، ولی میره که تمام نیبرهود بگن به به چه چه، این درسته، این کاملا حقیقت داره.
0: بعدم ببینید همین جاست، اولا ایشون فرزند چندم هستن؟
8: ایشون فرزند دومم با برادرش 11 سال اختلاف دارن. برادرش هم زود رفته از خونه، 15 سالی رفته، در واقع مثل تنهایی بوده.
0: خب رایت، خب به همین جاست که ببینید معمولا کسانی که مشروب میخورن کسانی هستن که یه مقدار آسیب کودکیشون در جهت نوعی همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن با مادرشون بوده و در این حال هم یه نوع خشمی نسبت به جنس مؤنث یا زن دارند که اون اذیتشون میکنه به خاطر اون سابقه مشروب خوردنشون. خب ایشون الکلی هستند، یعنی همینقدر که کسی در هفته 3 دفعه مشروب بخوره الکلیه. با توجه به سنشون، با توجه به بیماری هایی که اشاره کردید، خب یک کسی قرار مواظب خودش باشه و الا کاملا میتونه به خطر بیفته. بنابراین گیر افتادید عزیز، اگر خودشون حاضر باشن که برن و یه دوره های به اصطلاح اداره کردن خشم رو بیاموزن، چون یه مقدار تکنیک داره. من بارها عرض کردم شما رو وکیل هستن عرض میکنم، من اگر با دوستان 100 بار به خاطر اون زمانی که کار تراپی میکردم و مسائل مربوط به حضانت بچه ها و اینها در دادگاه ها بود، من اگر 100 تا قاضی حکمی صادر میکردن از نظر روانی یا به هر حال دیدن روانشناس، شاید 95 تاش انگر منیجمنت. یعنی این چیزیست که کاملا قضات متوجهش هستن که باید انجام بشه و الان نمیشه زندگی کرد. و باز جمله رو تکرار میکنم، یک اشکال کار در اینه که اون استراب و اون پذیرفته و پسندیده نبودن که از درون خودشون میاد، چون معمولا آدم ها قرار هم خودشون رو خوب بدونن هم دوست داشته باشن، ولی وقتی که این گونه نیستن این انتظار رو، این کاسه گدایی رو بر میدارن و کوشش میکنن محبت و توجه دیگران رو جلب کنن، ولی چون نه باور میکنن و بعدم در این حال باز هر اندازم بهشون بگن تو خوبی، خودشون چون خودشون رو خوب نمیدونن نتیجتا این رو یه بازی و فریب میدونن و بعدم نوعی از افسردگی پیدا میکنن، همون ساکت بودنی که میفرمایید، که این افسردگی مشخصی اصلیش عصبانیته، یعنی بعدم حالت انفجاری داره، یعنی حالت یه مقدار پسیو اگریسیون، یعنی یه مدت کمی تحمل بله. میکنن بعد منفجر میشن و بنابراین شما
8: خود بیجهت این بعده. خود بیجهت ها
0: آخه اون جمع میکنه تو ذهنش، اون پنج تا موضوع دیگر هم کنار هم گذاشته، حالا به نظر شما مثل اینمونه که شما به کسی 10 دلار اینجا 20 دلار اونجا 40 دلار اونجا 50 دلار اونجا بده کاری، حالا یه دفعه حرفش اینه که مثلا این 100 دلار آخر که زدم آره شد 250 دلار، به شما حرف اینه که تو 100 دلار رای 250 از کجاست، ولی اون 4 تا بدهی قبلی رو هم روش گذاشته و در دنیای درونی خودشون هستن و گیر هستن. بعدم خب رشته ای که انتخاب کردن، یعنی وکالتی که شما میفرمایید، اصولا قرار بوده که کوشش کنن که کسی به هر حال حریم و حقوق و حرمتشون تجاوز نکنه و ضمناً این رو به عنوان یه عامل مهمی در اون ثبات و قرار نه تنها اجتماعی حتی شخصی میبینن. گیر افتادید عزیز، یعنی ایشون رو باید ازشون بخواید که حتما دنبال انگر منیجمنت باشن و خوشبختانه در این زمینه به اندازه کافی مطالب حتی 10 صفحه یا 50 صفحه سی دی های 1-2 ساعته یا 10 ساعته در این زمینه است، چون شاید بزرگترین کاری که از نظر روانی آدم ها میتونن بعد از آگاهی خودشون رو کمک کنن انگر منیجمنت. منم تو 8 ساعت اون رو آوردم، ولی خب به درد ایشون نمیخوره، ولی خود شما اگر فرصت کنید خشم و عصبانیت رو که 8 ساعت بشنوید متوجه میشید کجا قرار دارید. ولی عرض کردم من البته شما ازتون خیلی گذشته، من عرضم همیشه اینه که اگر رفتید با یک کسی بیرون مثلا برای جلسه آشنایی تو رستوران دیدید یا عصبانیه یا بدبین و منفیه، دفعه بگید من اسهال گرفتم و باید برم و نمونید غذاتون رو بخورید و برید، برای که اینجا اشتباه شما با یه همچین آدم هایی نمیتونید.
8: آقای دکتر اینا رو میدونم، منم از آدم های عصبانی بسیار بدم میاد، چون پدرم عصبانی بود همش جیغ میکشید. من یه چیز خیلی بدی دارم، اصلا میترسم با آدم های عصبانی روبرو بشم، میرم تو تا در میبندم، یعنی اینجوری هم. ولی این خیلی ساکت بود و من از چیزی که خیلی برام تاثیر خوبی گذاشت روی این، از این متانت صحبت کردن آرام، سکوت و
0: خب آخه این ظاهر آرامه ولی درون تو نبینید، این ظاهر آرامه درون طوفانیه. بعدم مسئله عصبانیت یه چیزیست که آدم ها این رو یاد گرفتن. بعدم بذار این نکته رو عرض کنم، ببینیم مطالعات امریکا نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. اصلا حیرت انگیزه. علتش هم این است که یه تداوم زمنان امیدمون بوده که اون خوب بشه، حالا این جلو ما فعلا خوبه، بعد از اون فکر کردیم اگه لازم شد جلوش میستیم که جلو پدر یا مادرمون نمیتونیم بیستیم، ولی میتونیم در مقابل همسرمون
8: بیستیم. ولی 10 سال طول کشید، 10 سال خوب بود، 10 سال خب. آرام بود.
0: خب
8: این موضوع از اولی جوری نبود، اگه بود که من اصلا نمیتونستم خب ایشون... بودم.
0: ایشون وارد مرحله استراب افسردگی شده عزیز، یعنی یه زمینه های برای استراب افسردگی پیدا شده و یه نوع یأس و سرخوردگی از آرزوها و امیدهایی که داشتن. به هر حال نمیدونم قبول کنن با هم برید پرو تراپیست یا قبول کنن که این گفتم میتونن از طریق تیپ سی دی ها یا یو اس بی هایی که وجود داره برای انگر منیجمنت یکی دو بار اونا رو بشنون کمک بیان، ولی مشروبه میاد همه رو باز به هم میزنه، یعنی اون داستان مشروب، چون میدونی مشروب مشخصش این است که اینهبیشن ها و دیوارا رو بر میداره و بنابراین کسی که یه کاری رو نمی کرده حالا که عرق خورده یا مشروب خورده این کار رو می کنه و خب اینا هم می تونه جمع بشه همه به همه گرفتاریز، ولی خب هم بیماری ایشون هم بیماری خود شما، یه محیط آرامی رو می خواهید چون اون چیزی که به سلامت شما کمک میکنه امنیت و آرامشه. شما نه امنیت در اینجا دارید نه آرامش، و اینه که باید یه فکر جدی براش بکنید. امیدوارم
8: ایشون باید برن پلوی سایکولوژیک یا
0: نه آره نه سایکولوژیست
8: داروی هست که اینو آرام کنه.
0: خب حتما هست، ولی دارو غالبا میره به سمت اینکه استراب و استرس و وسواس ایشون رو از میان ببره و یا افسردگیشون رو. خود اینم بله حتما.
8: خب این خیلی
0: خب بعدم ببینید عزیز، ما سیمپیچی مغزی داریم که مثل سیمپیچی برق، یه با یه برق کمی این فیوز رو میپرونن و در حقیقت آتش میگیرن، یه عده بیشتر توانشو دارن. خب ایشون گفتم با اطلاعات که من دادید همه و همه دست به دست هم داده، از چند جهت مسئله دارن، ولی حتما یک روانشناس خوب احتیاج داره. فعلا در آغاز به روانپزشک نیست، ولی اگر روانشناس تشخیص بده که احتیاج به دارو هست اون وقت به یه روانپزشک مراجعه میده و حتما از طریق دارو میشه کمک گرفت. به همین جاست که شما یه کمی در این زمینه خودتونم در جهت انگر منیجمنت هر یه چیزایی پیدا کردید مطالعه بفرمایید که بتونید راهنما و کمک باشید. امیدوارم
8: اتفاقا سیدی شما رو اوردر دادم دارم، ولی میخوام نگاش کنم بعد براش ترجمه کنم.
0: حالا خودتون اول یکی
8: بشنوه.
0: نه خودتون یکی دوبار بشنوید، ولی بعدم عرض کردم به زبان انگلیسی. شما اگر به یک کتاب خانه تشریف ببرید، اون کتاب دارهایی که اونجا هستن میدونن، بگید من برای میخوام تو یه ساعت مطلب باشه یا تو سه ساعت باشه یا تو ده ساعت باشه، بهتون معرفی میکنن چه چیزی رو کتابی رو بردارید و یا احتمالاً از چه مجموعه سی دی هایی در این زمینه استفاده کنید. به هر حال امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
8: خیلی ممنون، بسیار ممنون. لطف کردید. روزتون بخیر.
0: شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com
10: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
11: شما. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

در طلب دستانت سالیانیست نفس میکشم به انتظار به شماره و هر شماره سالیانیست و دستانت چه نزدیک بودند و من چه دور گم شده در وادی سیاه گمراهی در سرزمین های نمور و در آن سالیان منتظر تو اشارت می کردی و هر اشارت گویی تارهای پیله تاریک وهم مرا پاره می کرد یک به یک و می زدودشان از پوست چسبناک پندارهای سر به سر تا توهی کندم از خروار خروار گناهان پشت به پشت و ناگهان دریچه باز شد و نور سرانگشتانت به درون پاشید و من دیدم سیاهیم را و چه بودم جز شفیره‌ای در پیله چرک و چروکیده اوهام که ناگهان عاشق نور می شد، نور مطلق خدا، زیرا که تو در دورترین فاصله ها نزدیکی، ای نزدیکترین معنا و دورترین معنا. خواب من را بدر در پیله های چرک من، ای پاکترین سلاله هستی، ای جهان من را نصیب و بی نصیب از تو. بتاب بر ظلمت دم کرده مصیبت من و پاره کن قفل در قفل زنجیرهای دست ها و پاها من. و تو میدانی ما شفیرگان شب زده ایم، خواب زده ایم، طوفان زده و سالیانیست در انتهای خواب مغموم من منتظر و ما میدانی که می آیی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 263 برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

چنانچه که می‌دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها که در سال ششم آن به سر می‌بریم، بنا داشته‌ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندیست به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به برنامه 110 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به عارف قزوینی، یکی از چهره‌های برجسته ادبیات در انقلاب مشروطه ایران، اختصاص دارد.

چنانچه شنیدید، ابوالقاسم عارف قزوینی که به عارف قزوینی شهرت دارد، از چهره‌های شعری شاخص دوران مشروطه است و درخشان‌ترین آثار او را مربوط به همین دوران می‌دانند. او که در زمینه موسیقی استعداد داشته، به تدریج در هر دو حوزه فعال شده و به واسطه فعالیت‌هایش به تدریج به دیگران شناخته شد. عارف قزوینی همچنین صدایی خوش داشته و تسلطش بر موسیقی از او تصنیف ساز و موسیقیدانی قابل نیز ساخته بود. شاعر بودن عارف و بهره بردنش از اشعار خود در تصنیف هایی که می ساخته از ویژگی های این تصنیف هاست که این امر اتفاقا در میزان گیرایی این آثار بسیار مؤثر بوده است. در برنامه‌های ویژه عارف قزوینی شرح احوال او را به قلم سید هادی حائری از کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران مرور می‌کنیم. این هفته ادامه زندگی عارف قزوینی را از این کتاب می‌شنوید. هفته گذشته شنیدید که عارف پس از بازگشت بر ایران کنسرت‌هایی را برگزار می‌کرد و اشعاری را می‌سرود که در آنها به پادشاهان و خاندان قاجار حمله می کرد و همین موجب گردید که ایرج میرزا که از خاندان قاجار بود در اشعارش به او حمله کند و او را به باد سخره بگیرد و بدین ترتیب عارفنامه ایرج میرزا با حدود 700 بیت علیه عارف قزوینی سروده شد. در ادامه کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران در باب طرفداری عارف از سید ضیاءالدین طباطبایی چنین آمده است:

سید ضیاءالدین طباطبایی در تاریخ 4 اسفند 1299 خورشیدی به ریاست وزرایی ایران از طرف احمدشاه برقرار گردید و بلافاصله تمام رجال و سیاستمداران وقت را به زندان افکند و دست به اقداماتی زد که شرح و بسط و قضاوت درباره آنها به عهده تاریخ است و پس از 93 روز زمامداری در تاریخ 4 خرداد 1300 خورشیدی سقوط کرده خود از ایران خارج شد و به اروپا عزیمت کرد. قوام السلطنه که قبلاً والی خراسان بوده و در کابینه سیاه به تهران احضار و زندانی شده بود طبق فرمان احمدشاه به نخست وزیری منصوب گردید و زمام امور را در دست گرفت. در این موقع که رجال زندانی از توقیفگاه ها بیرون آمده و دشمنان بی حد و حصر سید ضیاءالدین قوتی پیدا کرد و از هیچ گونه نسبت های بجا و بیجا و اتهامات ناروا درباره او خودداری نمی کردند و همه او را خائن شمرده اقداماتش را برخلاف مصالح دولت و ملت تشخیص می دادند، در چنین موقعی عارف جدن به طرفداری سید ضیاءالدین برخواسته و او را نجات دهنده ایران معرفی کرده و به انتشار تصنیف معروف ای دست حق مبادرت نمود و در این تصنیف کار را به جایی رسانید که قوام السلطنه رئیس الوزرای مقتدر وقت را نیز از نیش قلم خود آسوده نگذاشت.

ای دست حق پشت و پناهت، بازا چشم آرزومند نگاهت، بازا وی توده ی ملت سپاهت، بازا قربان کابینه سیاهت، بازا سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه عنابی، یک رنگ ثابت زین میان که یابی، ای نقش هستی خیر خواهد، بازا بازا که شد باز با دوز دمساز، یک اد غماز کرسی نشین دور از بساط بارگاهت.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 110 زلال نو کردیم که به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: با زندگی و اشعار عارف قزوینی آشنا می‌شوید. شنیدید که در شرایطی که همگان از سید ضیاءالدین طباطبایی روی برگردانده بودند، عارف قزوینی از او طرفداری می‌کرد و تصنیفی را نوشته بود که سید ضیاءالدین را نجات دهنده ایران می‌خواند. عارف تا این حد هم اکتفا نکرد و در شب 22 شعبان 1341 قمری در کنسرتی پر ازدحام تصنیف مذکور و غزل دیگری را که در این زمینه سروده بود در حضور صدها نفر خواند و بدین ترتیب قدر شناسی و استقامت رأی و وفاداری خود را بیباکانه مبرهن و آشکار کرد. عارف قزوینی در مقدمه‌ای که بر این تصنیف نوشته چنین گفته است: در مسافرت اول ذی‌حجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به آقای سید ضیاءالدین دیدم، این تصنیف را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه استنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اولین است که از طبقه عام به مقام وزارت رسیده و تلسم عیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از اینکه لیاقت یک وزیر یا مدیر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله به اشراف زد و می‌رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. میگویند سیاست خارجی او خوب نبوده چون دشمنان زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته‌های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت.

هنگامی که سید ضیاءالدین ریاست وزرایی ایران را داشت، محرمانه به کلونل محمد تقی خان رئیس ژاندارمری خراسان دستور می‌دهد که قوام السلطنه والی خراسان را تحت الحفظ به تهران بفرستد. کلونل طبق دستور اقدام کرده و قوام السلطنه را هم مانند سایر رجال در تهران زندانی می‌نمایند. پس از سقوط کابینه سیاه و رئیس الوزرایی قوام السلطنه، بنا به سابقه‌ای که داده شد، روابط قوام السلطنه و کلونل رو به تیرگی گذاشت و عاقبت در نتیجه اعزام قشون به خراسان در ماه صفر 1340 قمری، کلونل در نزدیکی قوچان به قتل میرسد. آنگاه نعش او را به مشهد برده در مقبره نادرشاه افشار دفن می نمایند. ولی بعد طبق دستور مرکز قبرش را نبش کرده، جسدش را بیرون آورده در قبرستان غربا به خاک می سپارند. عارف هنگامی که پایان کار یکی از دوستان بی نظیر خود را بدین ترتیب می بیند، مانند سائق زدگان عنان اختیار را از دست داده، روز و شب نالیده و به جای اشک خون از دیده می بارد و برای تسکین آلام خود به سرودن اشعاری جانسوز اقدام می نماید و در ماه رجب 1340 قمری به یاد سردار با افتخار ایران کلونل محمد تقی خان پسیان کنسرتی در تهران ترتیب داده و غزلیات و تصانیف خود را در مدح کلونل می خواند. یکی از اشعار عارف راجع به کلونل این شعر است: زنده به خونخواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش. عشق به ایران به خون کشیدت و این خون، کی کند ایرانی اصیل فراموش. شعله شمع دلاوری و رشادت گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش. جامه ننگین لکه‌دار به تن کرد، دوخت هر آن بی‌شرف

همچنین کارت پستال هایی منتشر شد که عکس سر بریده کلونل بران نقش کرده بودند که دو بیت عارف روی حاله عکس قرار داشت. این دو بیت: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. شرح احوال عارف قزوینی
1: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان ارجمند به برنامه 110 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. به اتفاق ادامه این برنامه گوش میکنیم.
0: بر روی کار آمده و سقوط کرد تا اینکه در 4 آبان 1302 رضاخان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی منصوب گردید. سردار سپه از مدتها پیش در صدد بود مملکت را جمهوری نموده خود ریاست جمهوری را عهده‌دار گردد. در این موقع که به مقام نخست وزیری ارتقا یافته و از طرفی هم احمد شاه در همان ایام به مسافرت اروپا رفته بود، موقع را مغتنم شمرده و نقشه های خود را به موقع اجرا می کرد. در نتیجه از سرتاسر ایران نغمه جمهوری خواهی بلند گردید که از احمد شاه قاجار و برقراری رژیم جمهوری را از مجلس شورای ملی خواستار می شدند. به طوری که قبلا متذکر شدیم، عارف تمام بدبختی های ایران را در نتیجه سلطنت قاجاری دانسته و عظمت کشور را در انقراض این خاندان تشخیص داده و به طریقی که در فصول قبل ذکر شد، در کنسرتی که در سال 1339 قمری در مشهد داده بود تصنیف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی را خوانده و فنای سلطنت قاجار را آرزو نموده بود. در این موقع که آتش جمهوری خواهی در ایران رو به اشتعال گذارده و از طرفی هم سردار سپه قدرتی یافته بود و عارف و عامی وجود او را نافع می دانستند، عارف هم به طرفداری جمهوریت قیام کرده و در آن میانه رول عمده‌ای را عهده‌دار بوده است و با طرفداران سلطنت قاجاریه و مخالفین رژیم جمهوری به مبارزه برخاست. در آن بحبوحه انقلاب جمهوری که عده زیادی از مردم به طرفداری و عده‌ای به مخالفت قد علم کرده بودند و عقایدی متشتت ابراز می داشتند و سردرگم بوده و راه را از چاه تمیز نمی دادند و از ترس مخالفین و معاندین مقتدر از اظهار عقیده صریح خودداری می کردند، عارف در کنسرتی که در شب چهارشنبه 6 شعبان 1342 قمری مصادف با 22 اسفند 1302 خورشیدی برپا گردیده بود، به خواندن تصانیف و غزلیاتی که بدین مناسبت سروده بود مبادرت ورزید. در این کنسرت که در تئاتر باغ روف برپا شده و پر ازدحام ترین نمایش هایی بود که شاعر ملیگرا در عمر خود داده و تهران به خود دیده است، تصانیفی چون خون چو سرچشمه آب حیات است، رحمی خدای دادگر کردی نکردی و غزلیات به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد و سوی بلبل دم گل باد سبا خواهد برد را خواند. از شما دعوت میکنیم به یکی از غزلهای این کنسرت توجه فرمایید.

این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. از این اساس غلط وین بنای پای براب، نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد. همیشه مالک این ملک ملت هست که داد، سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کاره بود و چه کرد، مگوی ملک کیان کی گرفت و کی به که داد. به زور بازوی جمهور بوده که از ضحاک، گرفت داد دل خلق کاوه حداد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. به یک نگاه اروپا بباخت خود را شاه، در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد. خرابه ی کشور ما را هر آن که باعث شد، که از این سپس شود آباد خانه‌اش آباد. تو نیز فاتحه ی سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مطلب را پی می‌گیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900، 310-259-9900.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: این صدای شماست.
12: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
13: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصرفات، 818 999 99 99.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

آب را گل نکنیم. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پر میگردد. آب را گل نکنیم. شاید این آب روان میرود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال است این رود. مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، گاو هاشان شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست. مهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام. بیگمان در ده بالا دست چینه ها کوتاه است. مردمش می دانند که شقایق چه گلیست. بیگمان آنجا آبی آبیست، قنچه ای می شکفت، اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکنیم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش کامل گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و همچنین از ارسال اشعار، موسیقی و کامنت‌های پرباری که در رابطه با برنامه‌های پیشین هنر و زندگی لطف کردید و فرستادید. صدای فرهاد مهراد رو شنیدید در یکی از زیباترین اجراهای مدرن و متفاوت از مرغ سحر با موسیقی مرتضی خان نیداوود و شعر محمد تقی بهار که نخستین بار توسط استاد نیداوود که اونو در اواخر دوره جنبش مشروطه ایران و آغاز سلطنت دوران پهلوی برای قمرالملوک وزیری ساخته بود و اعتراضی بود به ناکام ماندن مشروطیت. اما علارغم موضوع سیاسی اجتماعی اون، قمر این ترانه رو در مجلس خصوصی در خانه داور، یکی از رجال سیاسی وقت، با حضور رضاشاه پهلوی خواند. شعر ترانه مرغ سحر منعکس کننده روحیه انقلابی مردم آن دوران است که در آن شاعر از مرغ سحر می‌خواهد که از قفس بیرون بیاید و نقب سرایی کند، اما مرغ محبوس آه و ناله سر می‌دهد تا جایی که شاعر را به تنگ می‌آورد. البته قمر بعدها با جنبش کشف حجاب سرپوش از سر برداشت و با تاج گلی بر سر بر روی صحنه گرند هتل در قلب لاله‌زار به اجرای کنسرت پرداخت. او بارها این ترانه را در میدانهای عمومی شهرهای مختلف با تار نیداوود و ویولن برادرش موسی خان نیداوود و ارکستری که تشکیل داده بودند بدون حجاب اجرا کرد که اغلب با پرتاب سنگ مورد حمله مردم متعصب جامعه مذهبی و مرد سالار آن زمان قرار گرفتند. شرح زندگی نیداوود و قمر رو من در نمایشنامه ماه در آینه چندین بار در شهر لس آنجلس بر روی صحنه آوردم و بعد هم آن را به شکل کتاب به چاپ رسوندم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم یکی از معروفترین سروده های سهراب سپهری، شاعر و نقاش فقید بود، از مجموعه حجب سبز او. این شعر یکی از نادرترین قطعات شعر معاصر ایران، همونطور که شنیدید شعری است که مثل حرکت یک رود از جایی در دنیاهایی که دیگر نیست سرچشمه میگیرد و به اقیانوس سیاه دنیای بی‌منطق پر از جنگ و نابودی و خرابی امروز ما پیام پاسداری از محیط زیست می‌ریزد. پیامی که این روزها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

مرتضی نگاهی نویسنده و خالق دیجیتالی می نویسد به ارومیه یا اصفهان یا هر کجای ایران که دچار خشکسالی شدن می روید حتما یکی دو بطر آب حتی شده از شیر آب خانه تان ببرید و خالی کنید به دریاچه ها و رودخانه های تشنه لب، اما فقط آب را خالی کنید. لطفا بطری های خالی را برای استفاده های بعدی با خود ببرید. باور کنید از بزن بزن های مد روز این روزها خیلی بهتر است. ایران با یکی از شدیدترین بحران های آبی تاریخ معاصر خود روبروست. بسیاری از رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و حتی سطح های بزرگ کشور در آستانه خشک شدن کامل یا کاهش شدید آب قرار دارند. عواملی مانند کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سدسازی گسترده و مدیریت ناکارآمد منابع آب در این وضعیت نقش مهمی داشتند. اما از همه مهمتر، اثرات جنگ اخیر قدرت‌های جهانی در منطقه خلیج فارس است که مسبب اصلی آن رژیم اسلامی ایران است.

دکتر علی کیافر، دوست و شنونده گرامی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و کنشگر حفاظت زیست محیط، اخیراً مقاله‌ای در همین رابطه در نشریه روز منتشر ساختند که با این جمله آغاز میشه که بار دیگر فاجعه‌ای سرزمین ما ایران و منابع بس ارزشمند آن را به سوی تباهی، تأثیرات منفی، اتفاقهای مهلک و نابودی محیط زیست و زیست کنان آن کشانده است. این بار جزیره زیبا که سراسر زیستگاه پرندگان و موجودات دیگر است، طعمه جنایت‌های آدمیان و در این برهه خاص جنگ نابرابر بر علیه مردمان و تمامیت آن آب و خاک گشته است. جزیره شیدور. جزیره شیدور یکی از جزایر خلیج فارس از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است. جزیره شیدور جز مناطق حفاظت شده محیط زیست کشور و یکی از مهمترین پناهگاه‌های پرندگانی همچون عقاب دریایی دمسفید و آبزیانی مانند لاک‌پشت‌های دریایی، ماهی‌ها و دلفین‌ها در خلیج فارس است. شیدور به عنوان پناهگاه حیات وحش و آب سنگ‌های مرجانی دارای اهمیت بین‌المللی است که از سال 1366 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته. در سال 1395 از سوی دبیرخانه مجتمع گونه‌های مهاجر واقع در دفتری در بانکوک، جزیره شیدور به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم لاک‌پشت دریایی معرفی شده و به شبکه مناطق مهم لاک‌پشت دریایی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا پیوست.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227 تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در ادامه مقاله دکتر کیافر می‌خوانیم که در روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمز و چندین خبرگزاری معتبر مانند اسوسییتد پرس از آسیب‌های گسترده بر محیط زیست جزیره شیدور خبر دادند. نوشته زیر بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز به تاریخ 29 اردیبهشت 1405 تنظیم شده است. بر اساس این گزارش لکه عظیم نفتی به این جزیره بکر در خلیج فارس ایران رسیده است. ویدیوهایی گرفته شده که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شدند نشان می‌دهد که پرندگان، لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت در اطراف جزیره شیدور، این پناهگاه حفاظت شده حیات وحش با آب‌های فیروزه‌ای و سواحل ماسه‌ای سفید گرفتار شدند. این نشت نفتی برای حیوانات حفاظت شده خطری جدی به شمار می‌رود. جزیره کوچک و غیر مسکونی شیدور یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده طبیعی ایران است که میزبان صخره‌های بزرگ مرجانی و محل زادآوری بیش از 80 هزار نوع پرنده است. بر اساس گفته کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، این جزیره که مکانی بسیار زیباست را جزایر مالدیو ایران می‌نامند. ویدیوهایی که روزنامه نیویورک تایمز واقعی بودن آنها را تایید کرده، نوارهای عظیم و تیر رنگ نفت را نشان می‌دهند که همچون مارهای سیاه در امتداد سواحل سفید و دست نخورده جزیره پیچیدن. در این تصاویر پرندگان، لاک پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت گرفتار شدند. این ویدیوها از نخستین شواهدی هستند که ابعاد خسارت زیست محیطی ناشی از جنگ در این منطقه را آشکار می کنند. از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در اواخر بهمن ماه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند، ایران با قطع گسترده اینترنت مواجه بوده است و همین امر مشاهده و ارزیابی پیامدهای این درگیری را به شدت محدود کرده است. در یکی از ویدیوها قایقی کوچک در میان آبهایی که بر اثر لکه نفتی تیره شدن حرکت می کند و سرنشینان آن به دود غلیظی اشاره می کنند که از پالایشگاه نفت جزیره لاوان در نزدیکی شیدور به هوا برخاست است. پالایشگاه لاوان تنها چند ساعت پس از برقراری آتش بس هدف حمله قرار گرفت. مشخص نیست چرا این تصاویر بیش از یک ماه بعد منتشر شدند، اما احتمالاً کاهش اخیر محدودیت‌های اینترنت سراسری ایران در عدم انتشار زودتر آنها نقش داشته است. به نوشته دکتر علی کیافر، برخی مقام‌های آمریکایی ایران را متهم کردند که نفت را در آب‌های خلیج فارس تخلیه کرده یا در مدیریت آن سهل‌انگاری کرده است و البته ایران این اتهامات را رد کرده. ابعاد خسارات ناشی از این نشت‌های نفتی بر اکوسیستم شکننده خلیج فارس هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما به گفته کارشناسان پیامدهای آن می‌تواند فراتر از آسیب به حیات جانوران باشد. بنابر گفته منوچهر شیرزایی، کارشناس محیط زیست ایرانی و استاد ژئوفیزیک و سنجش از راه دور در دانشگاه ویرجینیا تک، از فوری ترین و گسترده ترین پیامدهای این اتفاق میتوان به آسیب به زیرساخت‌های آب شیرین کن اشاره کرد، زیرا بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تأمین آب شهری و صنعتی خود به شدت به آب شیرین شده از دریا وابستند. این تأسیسات مستقیماً آب را از خلیج فارس برداشت می‌کنند و به همین دلیل در برابر آلودگی نفتی بسیار آسیب پذیر هستند. منوچهر شیرزایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای توانسته چندین لکه نفتی را در آب‌های اطراف شیدور و لاوان شناسایی کند و در تصاویر ماهواره‌ای اردیبهشت امسال لکه نفتی بزرگی را که در نزدیکی جزیره خارک گزارش شده بود تشخیص داده است. لکه‌ای که می‌تواند پیامدهای زیست محیطی جدی دیگری برای منطقه به همراه داشته باشد.
کارشناسان باور دارند که این نشت‌های نفتی در یکی از حساس‌ترین زمان‌های سال برای اکوسیستم حساس و آسیب‌پذیر منطقه رخ دادند. اکنون فصل زایمان بسیاری از پرندگان است. پرندگانی که ممکن است در اطراف جزیره شیدور برای یافتن غذا جهت تغذیه جوجه‌های خود با دشواری روبرو شوند و فرصت کافی برای سازگاری با تغییر ناگهانی زیستگاهشان نداشته باشند. در سواحل شیدور نیز در همین روزها هزاران لاک‌پشت نوزاده شده باید از تخم بیرون آمده و از زیر شنها سر برآورند. این شنها اکنون به نفت آلوده شدند و ممکن است در نخستین گام‌های زندگی آنها به مرگ کشانده شوند. کارشناسان همچنین می‌گویند شدت این فاجعه از آن رو بیشتر می‌شود که

سنگ قرار نمی گیرد. این آلودگی به سواحل، آشیانه ها، پرهای پرندگان، لاک‌پشت های تازه به دنیا آمده، محل های پرورش ماهی و بدن جانورانی راه پیدا می کند که به تمام منطقه تعلق دارند. دکتر کیافر مقاله خود را با الهام از شعری از هوشنگ ابتهاج به پایان می برد. تا چه زمانی این فاجعه ها، تباهی ها و نابودی ها ادامه می یابد؟ تا این شب خونین سحر کند، چه خنجرها باید از دلها گذر کند؟ نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد؟

پسرم حدود 8-9 سالم بود و تازه کلاس 4 ابتدایی رو شروع میکردم که بعد از گذراندن یک امتحان سخت ورودی که در اون گوش موسیقی و درک ریتم ما رو آزمایش میکردن، وارد هنرستان عالی موسیقی شدم که در اون زمان در ساختمانی قدیمی در باغ بزرگ و پردرختی در چهارراه کالج قرار داشت. همون روز اولی که دست در دست مادرم وارد این ساختمان شدیم و در همون اولین لحظاتی که در راهروهای نیمه تاریک اون از پشت درهای بسته صدای سازهای گوناگون از جمله پیانوی کلاسیک که در اون روزگار در ایران سازی کمیاب بود رو شنیدم، شیفته موسیقی شدم.

داروها و شنیدن موج صداهای گوناگونی که در هم گم می شدن، چون گوش سپردن به انعکاس صدای دریا از درون صدفی هزار توی، در طول سالهایی که در این مدرسه گذروندم برام بی نهایت لذت بخش بود و از همون زمان احساس عمیقی بین من و هنر موسیقی ایجاد کرد. امروز هنوز هم موسیقی شوپن، شوبرت، باخ، موزارت و بتهوون مثل زمزمه آبشاری از دوردست در ذهنم فرو می‌ریزه و منظره باغ بزرگی که مدرسه در اون قرار گرفته بود و بعدها تبدیل به تالار

کودکی شد. باغبان پیری که صبحا جلوی در مدرسه میستاد و با چشمانی مهربان از راه رسیدن بچه ها رو تماشا میکرد که با جعبه سازهای بزرگ و کوچک وارد حیاط میشدن. زنگ تفریح ها و خوردن زغالختی دست فروشی که بساطش رو جلوی در مدرسه پهن کرده بود همه و همه در ذهنم زنده میشه. زنگ نهار زنگ تئاتر بود، زمان نمایشنامه نویسی و بازیگری که خواهران اسکویی، کارمن و سودابه که یک سال از ما جلوتر بودن راه انداخته بودن و برای من حکم یک رخداد شگفت انگیز و هنری را داشت. تا آن زمان بارها در خانه من شاهد فیلم برداری فیلم های پدرم بودم یا در اتاقهای تاریک دوبله فیلم که مادر و پدرم در اون فیلم های ایتالیایی را دوبله می کردن. حالا در مدرسه عالی موسیقی این بچه ها یعنی کارمن و سودابه دختران مهین و مصطفی اسکویی بودند که بعد از سالها زندگی در مسکو به ایران آمدن و تئاتر آناهیتا را پایه‌گذاری کردند. اسکویی ها از دوستان قدیمی پدر و مادرم هم بودند و ما همیشه به تماشای تئاترهای آنها می رفتیم و من خانه عروسک و اوتلا را وقتی خیلی کوچک بودم همونجا در سالن تئاتر آناهیتا در یوسف آباد تماشا کردم. زنگ نهار مدرسه البته برای من حال و هوای دیگری داشت. خواهران اسکویی نمایشی رو که به کمک هم نوشته بودن کارگردانی می‌کردند و ما بچه‌ها رو به عنوان بازیگر آزمایش می‌کردند و نقش‌های مختلف از جمله نقش مادری دلاور با بچه‌های ریز و درشت او را که بعداً فهمیدم همان ننه دلاور شاهکار و چکیده افکار برتولد برشت و در حقیقت مهمترین نمایشنامه ضد جنگ جهان است رو به ما واگذار می کردن. کارمن و سهیلا گاه با یک مداد سیاه برای یکی از بچه ها سبیل می کشیدن و گاه بچه دیگری فقط با یک کلاه تبدیل به درشکچی یا افسر از جنگ برگشته روسی می شد. نمایش ها اغلب دراماتیک با سوژه های محکم و گاه غم‌انگیز بودن و گاه یک کمدی بوف با شخصیت های خنده آور و به این صورت زندگی آن روزهای من با تئاتر و به همین داستان های دراماتیک نقش زده شد و رنگ دیگری گرفت و من از راه موسیقی و تئاتر دنیایی را شناختم که هرگز تا امروز نتوانستم اون را با هیچ چیز دیگری مقایسه کنم.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Leila.
9: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

در اون روزها نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی موسیقی با حمایت وزارت فرهنگ و هنر درس باله میداد. البته یک سال بعد باغ بزرگ مدرسه ملی موسیقی تبدیل به تالار رودکی شد و مدرسه ما هم به محل دیگری در همون نزدیکی‌ها نقل مکان کرد که هیچ شباهتی به آن باغ بهشتی و با صفایی که امروز در ذهنم تبدیل به وهم سبزی شده نداشت. در این مدرسه ما صبحها به آموختن درس‌های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی می‌پرداختیم و بعد از ظهرها به یادگیری تئوری موسیقی، سولفژ و سازهای انتخابی می‌گذشت. من در همون سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما انگشتانم باریک بود و قدرت کوبیدن روی شاستی‌های پیانو رو نداشت. بالاخره معلم پیانو پیشنهاد کرد تا حداقل به مدت 2 سال به تمرین ویولون بپردازم تا انگشت‌هایم قوی‌تر بشن. مربی من در آن زمان عطاالله خادمی‌ساق یکی از برجسته‌ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. شنیدم که او هم با وقوع انقلاب اسلامی به اتریش مهاجرت کرد و چندی پیش همونجا درگذشت. با این همه آن روزهای دور و آن محیط سرشار از خلاقیت چنان تأثیری بر روح کودکانه من گذاشت که توانستم به اهمیت هنر در زندگی پی ببرم تا جایی که امروز هنر و زندگی برای من جدایی ناپذیر است.

0: خب دوستان، اخیراً مقاله از محمد زرقامی همکار روزنامه‌نگارم در رادیو فردا میخونم با عنوان خواننده‌ای در کام امواج انقلاب درباره درگذشت مهدی سپهر، هنرمندی که در 77 سالگی درگذشت و خواننده‌ای که سرنوشت شبیه بسیاری از هنرمندان همدورش از پیش از انقلاب اسلامی بود. انقلابی که رهبر آن موسیقی رو هم وزن تأثیر هروئین بر مغز انسان می دونست و کوشید تا هویت او را از او بگیرد، اما نتوانست با دغدغه های هنری او چنین کند. اجازه بدیم به گزارش محمد زرقامی از درگذشت مهدی سپهر گوش کنیم.
1: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش شد.

آزاد شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ. با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زده بود.

مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

باب تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشود.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و بر من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برخواهشن فوت کردن توی این توی کرونا بله بله این من از همجا بهش تسلیت میگم چون به هر دوست شما بود هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم اعضای یکدیگرن
2: یک.
1: یا یک پیکرن
2: بله بله
1: یا یک پیکرن بله
2: بسیار خوب آقای سپهر همینجا نگار دارین صحبتتون چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابون سهروردی اجرای خیابانی تئاتر خیابانی دارن اجرای خیابانی دارن
0: از اعتراض‌های 1401 به این سو هم ساکت نبود وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد او نوشت تو می توانی این آینه را بشکنی اما نمی توانی آن را بمیرانی چون سرنوشت آینه بدین سان است هزار تکش کنی باز هزار آینه در آن است

مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند. با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت: خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت: ایران زنده است. و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز می شد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم می خوند، صدای خیلی خوبی داشت، سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم که مادرم گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت برای که عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیرا هم آقای مهدی یراحی خوند، میحنه میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی، البته به نام دختر اهوازی با همه تن نازی،
2: میحنه میحنه میحنه میحنه غابت شمس نلحل

0: هم نشینی با زیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که هنوز مطرح هستش، با زیا اروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچراغ وعده کردی، رفتی تو حرم پشیمون شدی، تو
3: چشمات
2: سرمه کردی جونم خوب کردی، موهات شونه کردی جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپرا خوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود، خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم تو اپرا که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف آوردن حدود ساعت 10 بود، 12 این امتحانات تمام شد. من این عبدالشی گفت آقا شمالی هم بود، شما چرا نمیدید تو تیک اول نفر بود؟ گفتم که خب میخوام برم دیگه، روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو برو. نه گفت آقا یه نفر دیگه مونده، ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیمو اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو، من سرم در گرفته از صبح دلار از من سینه اومدن داد زدن رفتن سرم در. یه چیزی بخونم، یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکوردو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود، خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما به ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رجب خوریم شبیه هم بگن خب کالباس دیگه، ولی خب خوریم یه آنگه بود بینید زیره.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: امنت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو بده جده مکس
2: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: که در اینگه حاتمه میشه بیا ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484
8: هنر و زندگی برنامه از فیروزه خطیبی

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده‌ای است که می‌کوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش می‌شود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا است.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. ننه سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: دوستان، صحبت از موسیقی پاپ شد که در واقع محبوب ترین ژانر موسیقی در جهانه. در ایران این نوع موسیقی با جدا شدن از فرم سنتی خودش و تشکیل اولین گروه های راک و پاپ در حدود 65 سال پیش زاده شد و در دهه 40 خورشیدی چون اولین شاخه های نوگرایی از درختی کهنسال جوانه زد. مثل بقیه جای دنیا، این جوانه حالا به شاخه پربرگبار در عرصه موسیقی تبدیل شده. فرج بالفکن، مستندساز و منتقد هنری ساکن انگلستان، در مستندی با عنوان جویندگان شادی تحولات موسیقی پاپ ایران را در طول سالهای اولیه اون بررسی کرده و هنرمندانی چون شهبال شب‌پره، منوچهر چشم‌آذر و بابک بیات در آن از خاطرات و تجربیات خود در این زمینه سخن گفتند.
1: عوض شدن موزیک تو همون دورهای 60 و 70 یه دفعه‌ای خیلی چیزا عوض شد.
2: شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران.
3: تمام خواننده و شعر و آهنگساز و اینا مدیون بازی شد.
4: در واقع تمام چشم و گوش ایرانی ها در داخل به ما بود.
2: تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه.

0: دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به سرعت در گذر از سنت به مدرنیته بود. از همین رو همچنان که صفحه های موسیقی در چرخش بود، کوک مردم هم در حال تغییر بود. اما این به مذاق استادان موسیقی سنتی خوش نمی آمد که اداره برنامه های رادیو در سیطره آنها بود.
1: دیگه چرا مردم ها ها ها ها ها ها ها ها گوش بدن؟
0: این موضوع کار را برای آهنگسازان موسیقی پاپ سخت‌تر از آن چه کرده بود که میپنداشتند.
1: خسته شده بودن مردم، خود رادیو هم خسته شده بود از این کار. چقدر میتونن شور گوش بدن یا سگاه؟ بر تو

0: یاد این سوگند رو من نوتش رو دادم به یکی از دوستان عزیزم که با هم کار میکردیم که عضو شورای موسیقی هم بود. اینو ببر مهر بزن یا بشنون به من اوکی بدن من میخوام با عارف ضبط بکنم. رفت توی اتاق و اومد بیرون یه مهر باطل شد زد روش که غیر قابل پخشه. دیگه گفتم اینه دیگه رفیقمونه. موند این یک سال موند تا به ویگن گفتم ویگن بیا این آهنگ دوست داره بخونه. گفت چرا دوست ندارم. اومد خوند وقتی تموم شد من بهش گفتم واروشم تنظیم کرده بود خیلی زیبا تنظیم کرده بود بهش بگن گفتم گفت یه کپی بده به من. گفتم اگه میخوای ببری رادیو این آهنگو رد کرده. گفت نواره بده به من یعنی دیگه کات میکرد دیگه شورا مورا رو اینو گفت بزرگ گذاشت اونجا برنده سال شد این آهنگی که اون رد کرده بود گفت غیر قابل پخشه نمیشه ضبط بکنی برنده سال شد 10,000 تومان اون موقع خیلی پول بود. من نرفتم بگیرم هر چی هم زنگ زدم گفتم آقا مال خودتو من نمیام اونجا چون اذیت میکردم.
1: عمری هر شب در ره گذارم.
2: در این دوره موسیقی پاپ ایران تأثیر زیادی از موسیقی پاپ دهه 60 اروپا گرفت، به ویژه در همین ترانه که برداشتی است از یک ترانه ایتالیایی معروف.
0: تامرون ریتمش اینه، من این ریتم استفاده کردم نه ملودی رو. واروی هم استفاده کرد و ریتم قشنگی بود. ببین ریتم مال کسی نیست، ریتم مال دنیاست. درامز رو هر که هرچی میزنه منم مثل اون میتونم بزنم، اون مال اون نیست. اون فقط لذت میبره که این رو تونسته پخش بکنه.
3: مثل اونجا که میگید یهود دارم

0: تابستان رو، ولی آهنگ اصلا اون نیست، آهنگ ایرانیه. خب ما برداشت میکردیم که خودمون رو نزدیک بکنیم به پاپ بین‌الملل، داشتیم این کار رو میکردیم. حالا ضعیف بودیم از این استفاده میکردیم، خودمون نمیتونستیم ریتم درست کنیم. این اگر باید درامر خیلی خوب داشته باشیم که اون بتونه ابتکار داشته باشه.
1: این موضوع استادان موسیقی سنتی رو به شدت نگران کرده بود، آنچنان که روح الله خالقی در این کتاب و اینکه چرا این ماجرا رو داره به رشته تحریر در میاره، به شدت از رواج موسیقی پاپ و موسیقی اروپایی در رادیوی ایران انتقاد میکنه. آقای خالقی نوشته نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها یعنی مردم را پیدا کردند، الحان ما را با آن سبک به گوش می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را زایه و فاسد می سازند. همزمان با فعالیت ارکسترهای متفاوت رادیو ایران و نیاز به جذب مخاطب بیشتر، زمینه گسترش موسیقی اجتماعی اجتناب ناپذیر شده بود. منوچهر چشم‌آذر شاهد چنان روزهایی است.
2: فکر کنم 18 سالم 19 سالم بود که کار میکردم رادیو، اسمش بود ارکستر شما رادیو. من اونجا پیانو میزدم در ارکستر، تک صدایی بود، یه نوت میذاشتن جلومون، جلوی همه همون نوت رو میذاشتن، همه همونو میزدم. ارنجمنت نبود که جدا بشه سازهای مختلف، هر کی کار خودش رو بکنه، نمیتونه همه یه چیز رو بزنن. این خارجی ها از اون موقع چون کارهایی که میکردن همش تنظیم شده بود دیگه، بیشتر ساز بادی بودن، این بادی میزدن. اینا رو رادیوی ایران اینا رو استخدام میکرد، آهنگای ایرانی رو که آهنگساز ایرانی اون موقع بودن میساختن، که آقای ویگن میخوندن، نمیدونم آقای رمانبخش میخوندن، خانم مرزی میخوندن، خانم دلکش بود میخوند، خواننده اون دوره منوچهر سخایی بود.
3: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا.
2: اینا تنظیم میکردن برای همین ارکستر 7-8 نفره، اسمش گذاشته بودن ارکستر پاپ، ارکستر پاپ رادیو.
1: تحولات دهه 60 قبل به ویژه در موسیقی و به طور کلی فرهنگ و اجتماع تأثیر فراوانی روی موسیقی ایران گذاشت، آنچنان که نگاه ها در داخل به این پیشرفت ها خیره شده بود.
4: بیتلا و رولینگ استون و امثال هم اینا در سال 60 شروع کردن به بیرون اومدن در انگلستان. درست سالی بود که من از انگلستان برگشتم بعد تحصیلم به ایران. خودم از نزدیک شاهد کنسرت‌های اینا و این اشخاصی که این کارو می‌کردن رو از نزدیک دنبال می‌کردم. وقتی برگشتم تقریبا اطلاعات کاملی داشتم از اینی که بتونم یه کاری نزدیک به اونا انجام بدم. و از همه چی مهمتر، ما آهنگ نمی‌ساختیم، آهنگ فارسی زبانم نمی‌زدیم. هر چی رو ما می‌زدیم، یعنی در اون زمان داشت در خارج از کشور کار میکرد. یعنی اگر آهنگ بیتلا امروز در اومده بود، نمیدونم مثلا شیلافزیویه، ما همین شیلافزیویه رو بلافاصله همون هفته توی جایی که میزدیم میزدیم.

مردم ایران نمیدونستن این مال چیه، ولی ما شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران. گروه اول ما 4 نفر بودن. خب اینا هیچ کدومشون 3 نفر دیگه اصلا بعضیاشون نمیدونستن انگلستان کجای دنیاست. من اینا رو از بچه محلامون انتخاب کردم. یه نفرشون مثلا اصلا دوست داشت کشتیگیر بشه، من گیتار رو آوردم دستش دادم گفتم یاد بگیر. اولین بیسیست ایرانی که تازه میخواست بیسیست بشه اصلا نمیدونست این ساز چیه، هی میگو بابا ول کن ما رو شهر بار، ولی من ول نمیکردم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
6: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم.
7: علاوه بر حرکت به سمت تشکیل چنین گروه‌هایی در درون رادیو، هم آهنگسازان جوان تلاش خود را دوچندان کردند.
8: بردیم به طرف موسیقی پاپ اروپایی، یعنی موسیقی ایران از اون شکل فقط هم نوازی در اومد. اولین آهنگ که ساختم من برای خانم رامش بود، آهنگ شادی هم بود،
9: خورشید خانم.

0: حلقه روزافزون آثار موسیقی پاپ شرکت‌های تولید و تکثیر موسیقی را هم گسترش داد.
1: اومدیم تاپ 10 رو درست کردیم. تاپ 10 چند سالی ادامه داشت تا زمانی که اومدیم با خسرولاوی شریک شدیم. خسرولاوی صاحب دیسکو بود، دیسکوهای 1002 1003 1000 در ایران. بعد از اون زمان آونگ رو درست کردیم. آونگ وقتی درست شد شروع کردیم به خب فعالیت ها گسترده تر شد، هم تهیه کنندگی میکردیم هم پخش داشتیم، خیلی سریع پیش میرفت میدونید، و این باعث شده بود که موسیقی پاپ در ایران جون بگیره. البته باید گفتش که قبل از این هم کسانی بودن که سعی کرده بودن که موسیقی پاپ رو در ایران یه جوری را بندازن، به اینکه خودشون تمایل به اون نوع موسیقی داشتن، مثلا شما فکر کنید حمید قنبری، مثل جمشید شیبانی.
2: سیمین بری گل پیکری آری، از ما و گل زیباتری آری.
0: این ترانه معروف از جمشید شیبانی را شاید بتوان در زمره اولین ترانه های مردمی دانست که از حلفیق موسیقی ایرانی و غربی ساخته شد، درست مانند آنچه در جامعه اتفاق افتاد. روند تحولات موسیقی پاپ به حدی سرعت گرفته بود که در اواسط دهه 40 با تأسیس و راه اندازی استودیوها و باشگاه‌های شبانه شتابش دوچندان شد.
3: خب چیزو میزنیم؟ واردوینو رو.
0: ستاره های موسیقی هم در حال ظهور بودن و گروه بلک کس در این میان سهم ویژه‌ای داشت.
4: ما وقتی از شیراز برگشتیم دیگه بلک کس فرم گرفته بود و ما هفتگی یه جایی پرفورم میکردیم، میزدیم آهنگای بیتل های ناری میزدیم. بعد یه دفعه دو نفر اومدن، یه خانم و یه آقا، که بعدن فهمیدیم که یکی از هنرمندان بزرگ ایرانه، خانم ویدا قهرمانی و شوهرشون آقای داوید قیازاریان، یکی از ارامنه ایران بود، که گفتن ما میخوایم شما رو ببریم یه جا، میخوایم باز کنیم اولین دنسینگ ایران که بند لایف داره، یعنی موزیک زنده خواهد داشت، شما بیان اونجا بزنیم. گفتیم ما فارسی نمیزنیم، ما همش کاور سانگار میزنیم. گفت نه، من میخوام فقط اینا رو بزنیم شما. از اینجا شد که کوچینی اولین دنسینگ موسیقی زنده ایران پایه‌گذاری شد. اونجا که رفتیم دیگه ارکستر این بند تغییر کرد. برادر من از آمریکا اومده بود، شهنامه‌مون، اونو برداشتم و گذاشتم توی بند، گیتار میزد، پیانو میزد، فرهاد مهراد خواننده بزرگ. بعدن تمام اساتید موسیقی پاپ ایران دونه بدونه در این 60 سال سابقه این گروه به این گروه پیوستن، یا از این گروه خودشون پا گرفتن، یا با این گروه همکاری کردن، که اگر اسماشو من بگم الان میبینید که کم نیست: آندرانیک بزرگ، روح شاد، شهداد روحانی، کسی که تمام ارکستر سمفونیکای دنیا رو رهبری میکنه به اضافه ارکستر سمفونیک ایران، آقای ناصر چشم‌آذر، هنرمند بزرگ کشورمون، آقای ابی، شهرام جعفره، آقای مارتی.
0: همچنان که ستاره های پاپی که بعد از دیگری روی صحنه در حال درخشیدن بودند، شیوه ترانه خوانی فرهاد ذائقه شنیداری این فرم موسیقی را هم دگرگون کرد.
5: بچه‌ای که اونجا کار میکردن همه‌شون توی کوچینی کار میکردن، همه‌شون ذوق موزیک داشتن.

رب تو ایران مد شده شاندلیه نمیدونم از چیزا خیلی اومده بود بار مرمر اونم موزیک داشت و این کلاب های شبانه گرفته بود کوچینی این بچه ها گرو کردن تو میان همه ولا گروه دیگه هم بودن که کاورهای چیز نایت کلاب های دیگه میزدن زیاد الان من یادم نیست ولی مثلا طوفانم تو اینا می

0: مثلا این آقای چیز کارش گرفت توی
1: فرامرز اصلانی.
0: دقیقا خودشی. تو رو خدا کمکم کن.

0: 50 چهره جامعه دیگر تغییر یافته بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران.
1: من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودند در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن، تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. من در واقع اینطور براتون بگم که من یه تیمی درست کرده بودم از نوازنده ها و خودم هم در این تیم اجرا میکردم با ویولونم و این آهنگ ها رو در اون زمان ما اجرا کردیم. بابک افشار یه قطعه داشت، قصه گوی پیر شهر، اون قطعه بود که من با دوستانم اجرا کردیم.

0: بدون شک ترانه های نوین که در اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود رسیده بود. اما در این میان دستاورد واروژان چه بود؟
1: تمام خواننده و شعر و آهنگساز و اینا مدیون واروژان. واروژان احساس خودش رو توی این ملودی ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نگاه کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم.

او تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشتم، ماشین رو گذاشتم کنار، سیگار رو باز کردم، روش پنج خط تعامل کشتم، این نوت نوشتم. من اونجا قصه دو ماهی رو پایش رو ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چیکار خوبی کردم.

0: و یا ماجرای به دست آمدن اثری همچون یاور همیشه مؤمن.
1: یک روز داریوش گفت فرید بریم منزل یکی از دوستامون، رفتیم منزل یکی از دوستای مشترکمون اونجا و داریوش گفت تو باش همینجا، من میرم برمیگردم اینا. رفت و بعد دو سه ساعت بعد زنگ زد گفت فرید یک قلم کاغذ بگیر. من قلم کاغذ گرفتم، این شعر یاور همیشه مؤمن بر من دکلمه کرد. گفتم شعر مال کیم؟ گفت مال آقای ایرج جنتی عطایی.
2: یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت.
1: ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنین که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگم تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من زنگ میزنم به واروش، این کار واروش.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باری کلا اشکان رفت دادی.
13: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451
16: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه‌نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم.
17: یکی دیگر از دغدغه‌های واریژن علاوه بر آهنگسازی، صدا برداری و کیفیت ضبط ترانه ها بود. پس دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
18: اما این آهنگی که واریژن را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت، برای اولین بار من چهره شاد واریژن دیدم آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت میکرد سر این آهنگ و اونم صحنه این بود که ابتدای آهنگ پرکاشنا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم.

0: 마루간 밥상기한 아는 따라이고
1: 잔허차라스 مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود، هرچند رویدادهای تلخ دیگری هم در راه

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت و آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته ذوق شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی است که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه هایی رو می نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: ثابت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایی‌زاده نوشته و به گفته واروژان که تنظیم اثر را بر عهده داشته بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیون طلاق در دهه 50 هم خاطری شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول بردن سرفراز میگفت منوچهر و من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکردم.

0: انواع شوهای تلویزیونی و جمله برنامه زنگوله‌ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تاثیرگذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه‌ها با ما در میان می‌گذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، اینن همونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم، تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه، بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه را افتاده بود دیگه، خواننده از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شعران را شهریار قنبری سروده کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن بیادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله‌ای بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما، گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این زن، این دختر 18 سالش هم بود، خیلی هم یه خود سرخ و سفید توپل و با لمک بود خیلی.

0: اما به گفته شاعر این ترانه اجرای ما هستی، حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من مدارا کن، کمی با من مدارا.
0: از این هم که بگذاریم، در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومشان درست نیست. اصلا این شازده خانم روح ستار خبرم نداشت که همچه آنگه باید بخونه. این شعرم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌الا داده بود، پیش من بود. این شعر رو که میخوندم یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم اینو کی باید بخونه؟ ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، دیگه خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

زیر پوست پایتخت در سالهای پایانی دهه 50 جنب و جوش خاصی داشت. آهنگسازان و ترانه‌سرایان هم در نبود رسانه‌های آزاد زمان شاه، بار دیگر همچون عارف قزوینی از ترانه‌های مردمی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بهره‌مند شدند. مثل جمعه، ترانه‌ای از اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و اجرای بیادماندنی فرهاد که برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ساخته شد.

کارهای آقای اسفندیار منفخرزاده رو که با فرهاد میکرد نه تقریبا تحقیقا همه رو من زدم. اصلا کار یک دفعه مرز عوض کرد. من یادمه تو استودیو ما میخواستیم یه صدای به خصوص این شروعشه، خود اسفند اومده بود، اسفندیار منفخرزاده میگفت اینو میخوایم. من دیدم فرهاد رفت یه دونه شونه سر ورداش یه زرورق پیچید جورش گذاشتم دانش دو دو دو دو دو دو دو شروع کرد تو این خوندن و این خودش ضبط شد به عنوان یه ساز، به عنوان یک سازی در این قطعه. بعد تو یه اجرای دیگه ای من دیدم خود اسفندیار منفخرزاده یه مش سنگ آورده گذاشته اینجا، گفتم اسفند اینا چیه؟ گفت نه اینا رو میگیریم دستمون میزنیم به هم دیگه، شروع کردیم زدن، دیدیم عجب افکتی، همون رفت تو آهنگ. یعنی اون موقع یه جوری شده بود که هر کسی شروع کرد به ابتکار.

0: یا همه اینا یه دوره است، اومده رفته اومده رفته، هر دوره‌ای برای خودش قشنگ. اون موقع دوره‌ای بود که همین دوره رو که میگیم، فرهاد کوچه ها رو میخوند و اسفند اون ملودی ها رو میساخت و اون سب که به اصطلاح مارشی و جنگی و فلان، اون دوره همون دورهایی بود که ملت وضعیتشون چی بود چی نبود نمیدونم، اصلا تو سیاست اینا هیچ وقت نبودم، میخواستی همچین کارایی رو، برای همین اون کارا خیلی گول میکرد، گول کرد اون زمان خودش.
1: اما این ترانه ها و آهنگ هایش در اصطلاح آن زمان ترانه های معترض نامیده شد، موضوعی که برخی آهنگسازان از جمله بابک افشار تعبیر دیگری برای آن دارند.
2: ما آهنگ انقلابی نداریم، آهنگ معترض نداریم، شعر معترض داریم. اون شعری که ببین شما روی کاری که وارژان کرده بوی خوب گندم، یکی از اون کارهای زیبای شهریاره بر علیه دستگاه، اینجوری باشد دیگه، الان دیگه پرخوشش بود به رژیم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فربوده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روما تومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
6: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من، کمال دولت و دین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار

دیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به این که نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

0: میگیری تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد شمع به دستارچه زر می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست زخم شکسته به ادای درست. خواب رباینده دماغ از دماغ نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طربنامه به پرواز بست هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوش نمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمزه زبان تیزتر از خارها، جهد گرهگیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته بر کار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر در

هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی دست شد.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 سرودیویژن.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
12: با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 19 هم مخزن الاسرار را با عنوان ثمره خلوت دوم میخوانیم. عمر بران فرش ازل بافته، آنچه شده باز بدل یافته. گوش در آن نامه تحیت رسان، دیده در آن سجده تحیات خان. تنگ دل از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع ز نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا بر گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رو توان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم بخواب.

جز به چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ که ز راه سحر، تیغ زنان صبح در آمد ز در. آتش خورشید ز مژگان من، آب روان کرد بر ایوان من. ابر به باغ آمده بازی کنان، جامعه خورشید نمازی کنان. حوزه این چشمه که خورشید بست، چون من و تو چند سبو را شکست. چرخ ستاره زده بر سیم ناب، ذره تلی از ورق آفتاب. صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

از پی جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و برو پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیشترک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خرد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثوابان بود، سوختن سوخت آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خونگریست. سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم. با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دو سه دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفیم شماره 5 است.
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستند بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستند. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: قزل جا چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خوب.
9: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
8: آه ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. در این برنامه درباره موضوعهای اجتماعی و آنچه که به عنوان سازمانها، نهادهای اجتماعی میشناسیم مورد بحث و گفتگو قرار میگیرن. در چندین برنامه گذشته به موضوعهای مهمی در صحنه اجتماعی اشاره شد و طی چند جلسه گذشته با همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، ما گفتگو رو به موضوع و یا مسئله سیاست رسوندیم. به این نکته اشاره شد که به هر حال سیاست به عنوان علم دولت و حکومت بعد از به نوعی پایان قرون تاریک و بعدن وسطا در قرن 16 و 17 صحبت‌ها و مطالبی رو موجب شد، اما در قرن 18 افراد برجسته و بزرگی مانند هابز، لاک، مونتسکیو و بقیه اصولی رو مطرح کردند و در جامعه اندیشمندان اون زمان به گونه‌ای پذیرفته شد که به نظر رسید سازمانی، ارگانی، کشوری، مملکتی رو حالا بر اساس این اصول و این قواعد و قوانین میتوان به وجود آورد، حال که قدرت مطلقه حکام و پادشاهان به کنار زده شده، حال که حکومت کلیسا به آخر رسیده، حال که دیگه دین و خدا در اروپا نقشی آنچنان در سیاست به صورت مستقیم و یا حکومت ندارند، اینکه باید قانون اساس روابط انسانی و رابطه میان مردم با حکومت و حتی ارکان حکومت با هم باشه، اینکه این قدرت مطلقه حداقل به 3 قوه و یا نیروی مقننه، مجریه و قضاییه باید تفکیک و تقسیم بشه، آزادی و استقلال اونها به نوعی اعلام بشه و رعایت بشه، اینکه به نوعی دولت مردان و این سازمان ها و سیستم ها باید جوابگو و پاسخگوی پرسش ها و اعتراضات مردم باشن و در درون خودشون هم نوعی کنترل و مواظبت و مراقبت، چکن بالانس وجود داشته باشه، همه زمینه رو فراهم کرد که گونه ای خوشبینی درباره این که ما حال به کمک اندیشمندان و حالا در قرن 18 که دنیای علم هست با کمک دانش و علمی که هم اکنون داریم میتونیم حکومتی رو سالم و دولتی رو عادل و همراه با نوعی امنیت و آرامش موجب بشیم. ولی از اونجا که واقعیات اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 با توجه به مشکلات فراوانی که به دلیل دگرگونی ها به ویژه در صحنه اقتصاد پیدا شده بود، بخش کشاورزی اون توان رو برای جوابگویی به نیازهای غذایی مردم نداشت، از جانب دیگه شهرهای کوچکی با امکانات فراوانی به وجود آمده بودند که بسیاری از جوانان روستایی به سمت این شهرها روان شدند، کارخانه هایی به وجود آمدند که برخی از اونها رو جذب کردند، اما بعدن به دلیل آنچه که به عنوان انقلاب صنعتی و ورود ماشین به این محیط های کار بود، بسیاری از همون کارگران هم اخراج شدند و به حاشیه رانده شدند و نابسامانی های دیگر اجتماعی حالا در این شهرهای تازه به وجود آمده فراهم شد، زمینه رو برای بیان مطالبی و یا نوعی نقد و انتقاد به آنچه که به نظر می رسید راه حل باشه فراهم شده به وجود آمد. در برنامه گذشته آقای دکتر حسامی و من به این نکته اشاره کردیم که با ورود به قرن 19 و مخصوصا با دگرگونی هایی که از نظر علمی از یک طرف توسط داروین، بعدن فروید به وجود آمد و اصولا دنیای دانش آن زمان رو به لرزه در آورد، افکار و عقایدی از جانب یکی دیگر از بزرگان قرن 19 هم یعنی کارل مارکس وارد صحنه سیاسی و اقتصادی شد و موضوعها و مطالب تازه‌ای رو موجب کرد. بنابراین به اینجا رسیدیم که شاید بد نباشه فقط به نکات بسیار ویژه تغییرات و تحولات قرن 19 و باور و افکار و عقایدی که در این زمان به عنوان عصر ایدئولوژی پیدا میشن و طرفدارانی پیدا میکنن اشاره‌ای داشته باشه. بنابراین خواستم از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که گفتگو رو هر گونه که مایل هستن ادامه بدن و ببینیم که به هر حال سخن به کجا میرسد و ما رو به کجا میرسانه. آقای دکتر با تشکر از شرکتتون در برنامه خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید گفتگو رو آغاز کرده و ادامه بدید.
1: با درود سلام به شما و شنوندگانتون. بله شما کاملا اون مسیری که تا حالا طی کردیم رو مشخصا روی میز گذاشتید. من فقط یه نکته کلی راجع به جنبه سیاسی این در واقع چند جلسه که با هم بودیم و خیلی خلاصه بگم. ببینید بحث ما از اونجا شروع شد که از نظر سیاسی بحث هایی که سقراط، افلاطون و ارسطو جلو کشیده بودن یک مدلی شد برای یک نوع حکمرانی یا تئوریای سیاسی که بعد متجلی شد هم در روم، روم باستان، هم در مسیحیت و هم در اسلام. از نظر فلسفه حکمرانی و فلسفه وجودی جامعه مدنی و سیاسی، حالا بینش میتونید یه هایفن خط بذارید. بعد ما صحبت کردیم که در واقع نتیجه این مباحث با در واقع گسترده شدن مسیحیت و در واقع حکمرانی که الان دیگه یک جورایی با خدا و نقش خدا و نقش در واقع حالا باید بگم آدم و حوا و مثلا آدم و گناه کبیره شروع شد، باعث شد در حقیقت حکمرانی و سیاست گره بخوره به مسائل مذهبی و خدایی، یعنی یک چیز آنجایی و آسمانی بشه به جایی که انسانی و اینجایی بشه. و در اون مرحله بود که نقش خدا و نقش پادشاه و نقش پدر، اون که ما میگیم پتریارک سیستم پدر سالاری و شاه خدایی، غلبه کرد در دنیا برای قرنها. در تقابل با این بعد از مرور بسیار زمان بسیار طولانی، یعنی شما ما رسیدیم با این حرفا به قرن مثلا 16 17 با رنسانس و بعد روشنگری در اروپا، خورده خورده یک فکر جدیدی جایگزین این خدا شاه خدایی یا پاتریارکی یا حکومت مطلقه خدای پادشاهی شد و اون در واقع لیبرال دموکراسی بود، یعنی ایده‌ای که دموکراسی زایده یک نوع قرارداد اجتماعی است و حکومت بایستی در خدمت مردم باشه، مردم در خدمت شاه نبایستی باشن، مردم وظیفه نسبت به شاه، کلیسا یا خدا یا اشراف ندارن، این حکومت یا دولت هست که بایستی مورد استفاده مردم قرار بگیره و یک فانکشن، یک کاربردی داره. این فانکشن در مرحله اول ایجاد امنیت و در واقع یک جورایی ما به سوی مردمی شدن رفتیم، یعنی سیاست هم زمینی و مردمی شد هم انسانی و بعد فردی شد، یعنی آحاد افراد جامعه طبق این قرارداد اجتماعی دولت‌هایی تشکیل میدن به خواسته خودشون، رأی میدن و دولتی به طور موقت انتخاب میکنن و بعد یک شرایطی بایستی این دولت داشته باشه، حقوق اولیه مردم رو بایستی رعایت کنه، بایستی با انتخابات بیاد و بره، بایستی بازخواست پذیر یا اکانتبل باشه، بایستی تفکیک قوا وجود داشته باشه، بایستی یک نوع توازن قوا قدرت داشته باشه، بایستی اطلاع رسانی و آزادی اطلاعات درش وجود داشته باشه. این میشه اون بورژوا دموکراسی که مارکس بهش میگه بورژوا دموکراسی، ولی اون لیبرال دموکراسی که کم کم به وجود اومد. دکتران اشاره فرمودن این با صحبت‌های هابز، بایستی بگم شاید قبلش بگم ماکیاولی، هابز، لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، عرضم به حضورتون که و اونایی که در واقع بعدن یک تغییراتی در این به وجود آوردن، مثل مثلا همچه که صحبت کردیم، کسایی که حالا چه فرانسوی چه انگلیسی راجع به سوشالیزم یا کامیونیتی جامعه صحبت کردن، هم اینها صحبت کردن ولی به طور منسجم یک ایده جدید تئوریک روی میز نداشتن، یک ورلد ویو، یک بینش جهانی ارائه ندادن تا زمان مارکس که در تقابل با این با این لیبرال دموکراسی و انشعابای این لیبرال دموکراسی یک ایده‌ای جدیدی ارائه داد. و این ایده‌ای جدید که الان داریم صحبتشو میکنیم و مقدمشو گفتیم هفته پیش، بر مبنای یک نوع در واقع زدیت، نه فقط نفت، بلکه یک زدیت با هم از نظر اقتصادی مسئله کاپیتالیسم داره، هم با لیبرال دموکراسی. به این معنا نیست که اینا، یعنی مارکسیست به این معنا نیست که اینا رو به طور کلی رد میکنه، اینها رو جزء دوره از تاریخ میدونه که الزاماً بایستی به وجود بیان و جلو ببرن تاریخ رو. مخصوصا راجع به کاپیتالیسم مارکس خیلی خیلی مشخصا در مانیفستو کمونیسم مانیفستو میگه میشه دستاوردهای کپیتالیسم در یک کوتاه مدت تمام دستاوردهای قدیم دنیا رو تحت شعاع قرار داده. میگه از اهرام ثلاثه مصر بگیرید تا اکوداکس‌های آبرسانی در روم تا کاتدرال‌های دوران مسیحیت، همه اینا رو به صورت بسیار بسیار سریعی پشت سر میذاره و دستاورداش از همه اینا فراتر و والاتر میره. بنابراین اونا رو کاملا رد نمیکنه، میگه این در واقع یک مرحله است برای تکامل انسان و بعد از این مرحله است که بایستی به اصطلاح یک نوع سیستم حکومتی جدیدی جانشین بشه. چرا؟ حالا برمیاریم به این مسئله اقتصادیش که کاپیتالیسم هم رد میکنه، به خاطر که بر همونجور که صحبت کردیم قبلا، زیربنا رو، یعنی زیربنای هر جامعه رو در واقع اقتصاد و تولید غذا، تولید به اصطلاح فراهم کردن تغذیه انسان، بر این باور است که باعث میشه یک رابطه‌ای به وجود بیاره که این رابطه یک رابطه در واقع مصنوعی هست که منجر در کاپیتالیسم مشخصا منجر به در حقیقت بردگی انسان میشه. و این هست که من فلسفهشو اینجوری بذارید خلاصه کنم، آزادی به هیچ وجه معنایی پیدا نمیکنه مگر اینکه شما تمام قل و زنجیرهایی که از طریق اختلافات طبقاتی و مخصوصا اختلاف در جامعه کارگر و کارفرما که وجود داره یا سرمایه‌دار که وجود داره از بین بره. بنابراین برای که اون مهیا بشه یا وسایلش مهیا بشه یا میسر بشه، بایستی از کپیتالیسم و از لیبرال، اونی که میگه بورژوا دموکراسی، گذر کرد و بایستی نابودش کرد. این بایستی به دست کارگران نابود بشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم، مثل خیلی حرف دادم، تو ببینم.
0: نه خواهش میکنم. نه من نکته جالب اتفاقی دکتر اینجاست که من چون یک شنبه گفتگویی هم داشتم دربارش، نه تنها اونگونه که شما فرمودید ما حکومت رو که در حتی در دوران افلاطون و بعد از او همچنان به نوعی زمینی بود، حکومت رو به آسمان بردن و بنابراین قدرت رو و بعدن این قدرت مشروع اقتدار رو یا اتوریتی رو یا به نوعی آنچه که پذیرفته هست رو چون به خدا نسبت دادن، دیگه در باره خوبی و بدی و درستی و غلطی و اون دیگر هیچ پرسشی نمیتونست مطرح باشه برای اینکه از جانب دانای توانای آگاهی همه چیز مشخص و معین شده. جالب این است که در این دوران، یعنی بین قرن ششم و هفتم تا شانزدهم هفدهمی که اشاره کردید، یه چیز دیگر هم از زمین دزدیدند و به آسمان بردند و اون در خصوص مخصوصا ایران ما بیش از همه سنگینتر و عمیق‌تر بود و عشق بود. یعنی عشقی که یه پدیده میان انسانها بود و حتی در یونان قدیم الهه عشقی اگر وجود داشت و اگر موضوعها و مسائلی بود یا در هند کاملا جنبه انسانی داشت، به یک باره با بحث عرفانی که در این دوران در ایران اوج میگیره، به یک باره عشقی را هم که بر روی زمین و میان زن و مرد بود به بهانه افلاطونی کردنش که به یک اعتبار با او هم ارتباطی نداشت به آسمان بردن و در نتیجه آنچه که در اروپا کار شیطان شد رابطه جنسی بود، آنچه که در ایران قابل قبول نبود موضوع رابطه جنسی بود، ولی آنچه که الهی بود عشق شد و این عشق در ارتباط با خدا و یا پیامبران او مطرح شد. به همجاست که ما با اشعاری در ایران روبرو هستیم که وقتی که درباره می و معشوق و ساقی و اینها صحبت میکنن، شما میان دو تا تعبیر گیر میافتید. یکی این که این می و معشوق و ساقی همه جنبه روحانی و الهی داره و به خدا مرتبطه، یا اینکه فیزیکی و مادیه. و حتی بحث و گفتگوهای درباره اشعار بزرگان به ویژه برجسته تر از همه حافظ است که این همه گفتگو درباره می و معشوق که از قبل از او هم آغاز شده 2300 سالی هست و به زمان او کشیده میشه، واقعا جنبه مادی داره یا جنبه روحانی، جنبه این زمینی داره یا جنبه آسمانی. و این نکته مهم هست که ما چگونه به نوعی همه چیز رو به تدریج از عرش به روی فرش آوردیم و همون گونه که شما به درستی اشاره کردید زمینه فراهم شد که مسئله حکومت و دولت و جامعه یک پدیده انسانی و این جهانی باشه که حالا باید قانونش رو این مردم وضع کنند، این مردم حقوقی دارند، قسمتی از این حقوق و آزادی‌های خودشون رو داوطلبانه بر اساس یک قرارداد اجتماعی به حاکم یا افرادی که حکومت می‌کنند میدند، حق پرسش و به نوعی انتظار جواب دارند و بعدم تازه برای اینکه با یک قدرت کامل مطلقی روبرو نباشن اونها رو به گونه های مختلف تقسیم میکنن و بعدم حتی جزی از این حکومت رو از طریق انتخابات و به وجود آوردن آنچه که به عنوان پارلمان یا مجلس میشناسیم در اینجا سهیم و شریک میگیرند، حتی قوه مقننه رو به نوعی به مردم و قوه قضاییه رو در برخی از نقاط حتی انتخاب قضات رو به عهده مردم میگذارند و یا حداقل هیئت جوری از میان مردم انتخاب میشه و این با توجه به فریادهای آزادی مربوط به انقلاب کبیر فرانسه که مسئلش آزادی بود و امریکا که مسئلش استقلال بود و اینا نتیجه اون تغییرات و دیگرگونی ها بود ما رو به اینجا رسوند و همطور که اشاره کردید زمینه ای رو فراهم کرد به جهت اعتراضات و انتقادات قرن 19 هم که با این اصول اولا بحث و گفتگوی داشتن که سرآمد اونها مارکس بود که بهش اشاره خواهیم کرد، اما وضع و بحرانهای قرن 19 هم که میشناسیم به ویژه از نظر تغذیه مردم و نوعی امنیتی که در گذشته وجود داشت و حالا کمتر شده بود و مخصوصا به خاطر آزادی هایی که بسیاری پیدا کرده بودند امنیت و آرامش دیگران رو به گونه ای به هم می‌ریختن، زمینه رو برای یک تحول اساسی از نظر اندیشه به وجود آورد. خوشحال میشم در یه فرصت 6-7 دقیقه‌ای که باقی مونده با دکتر اگر در این باره مطلب دیگری دارید بفرمایید و برگردیم و با مارکس موضوع رو و دیدگاه او شروع کنیم. در خدمتتون هست.
1: بله، بنابراین میبینید که یکی از دستاوردهای دنیای مدرن میشه این مسئله سکولاریسم، یعنی در حقیقت خدا و پیامبران رو بایستی از یا کلیسا رو یا اون که ما میگیم organized religion در حقیقت مؤسسات مذهبی رو، نهادهای مذهبی رو از سیاست بیرون کشید، نه از جامعه، از سیاست بیرون کشید. بنابراین حالا بحث اینه چرا بایستی مارکسیزم یا مارکسیستا یا مارکس بایستی چرا خلاف این صحبت کنه، یعنی در حقیقت لیبرال دموکراسی که با این دستاوردهای بسیار یعنی لااقل امیدی که به این دستاوردها داره، حالا محقق شدنش یه چیزی، ولی از نظر تئوری یک تئوری است که خیلی امید به آینده میده، که در حقیقت مسائل رو زمینی میکنه. ببینید مسئله سوشال کانترکت، اینو قبلا هم دکتر اشاره فرمودن هم من بارها تاکید کردم، قانونمند میشه حکومت، یعنی قانونی میشه، مستلزم به نوشته شدن، یعنی حتی نانوشته هم نه، نوشته بشه، مندرج بشه، اطاعت بشه و بعد مردمی بشه، یعنی این قانونی که شما در جامعه پیدا میکنید، یعنی این نیست که شما از بیرون از بالا یک کسی این رو در واقع ایمپوز کنه، یه سری به زور وارد جامعه کنه، قانون کشف میشه در جامعه و بعد مندرج میشه و بعد در واقع اجرا میشه و بعد تعبیر و تفسیر میشه. خب چرا بایستی با این مخالف باشه؟ چه اتفاقی میفته که آزادی رو از مردم بایستی گرفت؟ یعنی در حقیقت این آزادی رو، آزادی سیاسی رو بایستی زیر سوال برد و بگه نه این اینجور درست نیست، این اصلش غلطه. یعنی اصلش غلطه رو بحث اینجاست که چرا مارکس بایستی در قرن 19 این مدعاش باشه که این اصل غلطه، جامعه در درست از یک خدا یا کلیسا از شرشون راحت شده، ولی در سیاست، ولی یک چیزی جایگزین شده که اون بدتره از یه لحاظایی و اون رو دشمن جامعه سالم و آزاد میدونه. و اینجاست که اون مسئله رو که بحث کردیم بسیار مهم میشه راجع به فلسفه، در واقع فلسفه مارکسیسم. یکی راجع به هستیگرایی یا اگزیستنشالیزم بود، به این معنی که ماهیتی وجود نداره، آنچه که انسان هست مجموعه روابطش هست و در حقیقت ما با روابطمون خودمون رو میسازیم و جامعهمون رو میسازیم. بنابراین اگر جامعه پدیده مشترک اجتماعی افراد هست، اونی که امروز وجود داره پدیده در واقع بوده که از قبل با اشتراک یا با مشارکت یک عده‌ای درست شده. بحث مارکس این بود که اون عده‌ای که زور دارن چجوری زور پیدا کردن، و اون بحثش اینه از طریق زر، از طریق مال، از طریق ثروت، از طریق موقعیتی که داشتن، یعنی یا آریستوکرات بودن یعنی نوبلیتی، یعنی کسایی که زمیندار بودن یا بردهدار بودن یا سرمایه دار بودن، برخلاف آنها که ندارن، نه زمین دارن نه سرمایه دارن نه در حقیقت موقعیت اجتماعی دارن، نوبلیتی نیستن، اینها در واقع یک جامعه رو به وجود آورده که درست ممکنه شما فکر کنید آزادی دارید، رأی میدید، ولی این رأی که میدید، این جامعه که به وجود آوردید، یک جامعه طبقاتی ناموزون، بایستی بگم موزون هست، که آزادی رو از شما گرفته. اون آزادی اولیتون در واقع در گروه مسائل اقتصادیتونه و مسائل اقتصادیتون در گروه روابط اقتصادیتونه و روابط اقتصادیتون در گروه سرمایه‌دار یا زمینداری هست یا بردهداری هست که تعیین میکنه کلیسا چجوری کار کنه، حکومت یا دولت چجوری کار کنه، رابطه کارفرما و کارگر رو تعیین میکنه، رابطه خانواده رو حتی میگه مارکس تحت شعاع قرار میده، میگه تمام اون انستیتوشنایی که وجود داره، خانه، خانواده، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، عرضم جامعه مدنی، حالا شما ممکنه جامعه مدنیتون انجمن نمیدونم شطرنج بازا باشه یا انجمن ورزش، یعنی باشگاه ورزش‌های سالم باشه یا شب شعر باشه، همه اینا ساخته و پرداخته اون رابطه هست که در زیربنا رابطه اقتصادی وجود داره و تا موقعی که این نابرابری وجود داره آزادی نمیتونه وجود داشته باشه. این مقدمه ای ممکنه باشه بر بحث اقتصادی که ممکن دکتر انجام بدیم راجع به توریای مشخصش. من یه نکته دیگر هم بگم، بنابراین این که انسان خالق واقعیت ها هست جزء اصلی هم جامعه شناسی مدرن هست هم جزء اصول مارکسیسم، یعنی ما مردم افراد این رو ساختن، بنابراین نتیجه منطقیش این میشه چون افراد این رو ساختن افراد هم میتونن همین رو دوباره بسازن، اینو از بین ببرن و دوباره بسازن. بنابراین چون ذهنیت بسیاری از متاسفانه چون من سالهاست باید بگم درس میدم اینا رو میدونم، حتی در آمریکا ذهنیت دانشجوها و جامعه مدنی از مارکسیزم در واقع اتحاد جماهیر شوروی و در واقع پیاده شدن نظام بلشویک در روسیه بود و بعد در چین و کوبا. بحثی که ما الان داریم میکنیم راجع به تئوریای مارکس هست، بنابراین من لازم میدونم این رو بگم که در واقع مارکس یک جامعه آزاد بدون طبقه، بدون کلاس و بدون در واقع امتیاز اقتصادی میدونه میخواد. اونی که به وجود اومد بحث دیگره، من مطمئنم بهش میرسیم چون تأثیر اون، من اینو دکتر اشاره فرمودن، من اینو بذارید مشخصا بگم، زمانی بود و هنوزم هست در دنیا که وقتی شما راجع به اینتلیکچوال یا روشن فکر صحبت میکنید مشخصا راجع به مارکسیست هست، یعنی اکثر مارکسیست هم همه جا. چرا؟ چون نقدی که به جامعه وارد میکنن میشه در حقیقت بحث روشنگری یا روشن فکریشون، بنابراین گسترده است این افکار، چه اتحاد جماهیر شوروی برگرده چه برنگرده این بحث وجود داره. بنابراین این مقدمه زوسه تئوریای اقتصادی که مشخصا صحبت میکنیم که چه نوع جامعه‌ای رو میخواد بسازه. دکتر اینجا فکر کنم
0: خواهش میکنم، من فقط این قسمت آخر رو که اشاره فرمودید از اونجایی که طی مخصوصا 100 سال اخیر یا حداقل در قرن 20 ما با مفهومی از مارکس و مارکسیس و سوسیالیسم به علمی روبرو شدیم که حرف این بود که همونطور که انسان در بستر تاریخ تعریف میشه، انسان با توجه به علم زمان خودش تعریف میشه، بنابراین آنچه که علمی هست در

آگاهان، چون لغت روشن فکر در مقابل تاریک فکر قرار میگیره که من فکر نمی کنم نور دیگه خودش تاریکی و روشنایی داشته باشه. اون یه واژه است که آمده، واژه به نظر من بی‌معنی و خالی است، ولی معمول و مرسوم ازش استفاده کنیم. ولی اگر بگیم تحصیل کرده، کتابخونه ها، افرادی که یا آگاهی و دانایی داشتن یا مدعی بودن یا در زمینه موضوعهای روانی اجتماعی توضیحی داشتن قبل از انقلاب، اگر شما مارکسیست نبودید، شما اون روشنگر یا اون روشنفکر نبودید. یعنی براحتی در فرض کنید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که من قبل از انقلاب بودم، یا دانشکده های دیگری که دانشکده حقوق بود، دانشکده اقتصاد بود، شما کاملا میدیدید استادان و حتی دانشجویان کسانی رو روشن فکر میدانستن که مارکسیست بوده. بعد این مارکسیست ها یه جنبه مذهبی هم به خاطر زیربنای ذهنی داشتن و در نتیجه عده گروهی که فرصت پیدا کردن که این مفهوم رو به گونه مذهبی مارکسیستی کنند. و اون مارکسیست اسلامیست که حالا درست یا غلط کم و بیش به وجود آمد. و یه عده وقتی خواستن مسئله وطن پرستی رو وارد این مقوله کنن، در حقیقت نوعی روشنگر، حالا یا روشنفکر مذهبی یا نوآور مذهبی رو به وجود آوردن. علت بیان این واژه این است که ما در یه چنین سردرگمی بودیم و همچنان هم هستیم، چون واقعا بحثی نشده و به یه نتیجه نرسیدیم که فرض بفرمایید از نظر من ما دیگه لغت روشنفکر رو به کار نبریم. روشنگر هست، نوآور هست، تحصیل کرده هست، خوانده هست، آگاه هست، دانا هست، دانشمند هست، هر چی میخواید شما اسمشو بگذارید اونا اشکالی نداره. ولی مفهوم روشنفکری یا منور الفکر بودن که حالا کاری نداریم از کجا آمد، در مقابل همون لغت اینتلیکچوالی که آقای دکتر اشاره کردن، اینا بازی های زمان است. ولی بیاد از این بگذاریم. ولی مایلم هنوزم این اشاره رو بکنم، من برخی از اوقات با دوستان مارکسیستی روبرو شدم که هر زمان که گفتگوی دیگری میکنید از نظر اونها غیر علمی است، چون مفهوم علم در همون چارچوب نگاه مارکسیستی است. و این برمیگرده به آنچه که در قرن 18 بود و آنچه که مارکس بر مبنای اون با تئوری‌های خودش رو میگذاشت و بنابراین آنچه که بیان میشد به عنوان پدیده علمی شناخته میشد و البته اساس و پایه‌های اون هم به گونه‌ای که مارکس گذاشت قدم به قدم زمینه‌های علمی رو داشت. اجازه بدید که بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و یه اشاره‌ای به این تئوری‌ها که مبنای کار مارکس هست رو داشته باشیم تا بتونیم جنبه‌های دیگر نه تنها اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی اونها رو هم بررسی کنیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: آمد.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
10: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم پخش میشه گوش میکنید. در این برنامه به دلیل گفتگو درباره سیاست با آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم. در قسمت قبل زمینه‌های سخنان ایشون و عرایض من فراهم کرد برای اینکه ما بتونیم وارد بحث مربوط به مارکس و اصول اعتقادی یا علمی او در جهت موضوع اقتصاد بشیم. من کوشش میکنم به صورتی بسیار بسیار خلاصه این مطلب رو عرض کنم و احتمالاً گفتگو رو بعداً دربارش باید بیشتر ادامه داد. به این نکته اشاره کنم که موضوع اصلی و اساسی انسان بدون تردید رفع نیازها به ویژه نیازهای فیزیکی اوست که شامل حال بیش از همه خورد و خوراک او میشه. و الا موضوع آب در حالی که مسئله هست، یا خواب یا امنیت و آرامش که مسئله روانی اوست، هرچند اهمیت داره ولی موضوع اصلی و اساسی تغذیه است. فقط همینقدر به خاطر بیارید که الان که 175 سال بعد که 1848 بود مانیفست کمونیست بیرون آمد، 175 سال از اون گذشته، هنوز از 8 میلیارد مردم دنیا 2 میلیارد گرسنه‌اند. یعنی ما الان در چنین وضعیتی هستیم. بنابراین برگردید به 175 سال قبل، اونم در شرایط خاص جهان، اونم تازه حالا در کشورهای اروپایی مورد بحث است که اون هم اشکال بود. بقیه نقاط دنیا معلوم هست چه خبر است و چه خبر بوده. علت تأکید من این هست که مارکس با این واقعیت روبرو شد که موضوع اصلی مسئله رفع گرسنگی انسانه و رسوندن انسان به یه رهایی و آزادی از بار سنگینی که در جهت تولید غذا و یا به دلیل آسیب‌ها به خاطر نداشتنش میبره. اونجا که بخش کشاورزی تنها جایی است که داره واقعا تولید رو انجام میده و واقعا موضوع اصلی همینجاست، یعنی این زمین با کمی موادش و آب میتونه خاک رو تبدیل کنه به گندم، به برنج، به پرتقال، به سیب، و این شاهکار در حقیقت طبیعت است در ارتباط با انسان. یعنی اینجاست که خاک و آب تبدیل میشه به غذای مورد نیاز انسان که در این حال علاوه بر خوشمزدگی لذت بخش هم هست و میتونه باشه. بنابراین عامل اصلی اقتصاد کشاورزی است، ولی روی این زمین یه عده‌ای کار میکنن که با وجودی که ممکنه نام رعیت و روستایی و هرچه داشته باشه و یا کشاورز داری کارگرند. دوم بخش صنعتی است که در حقیقت تبدیل یک شی به یک شی دیگه است. یعنی در صنعت چیزی معمولا تولید نمیشه، نتیجه‌ای پیدا میکنه که تولید کننده است، ولی خودش از نظر کالا غالب اوقات یه مقدارش هم دور ریخته میشه و هدر میره. بنابراین تبدیل یک کالا به یک کالاست در بخش صنعتی. بخش حمل و نقل فقط جابجا کردنه و بخش بازرگانی پخش و توزیعشه. بنابراین در تحلیل نهایی چیزی که اساس کار اقتصاد میشه کارگره، چه بر روی زمین و چه در بقیه زمینه ها، از حمل و نقل بازرگانی گرفته تا صنعت، تفاوتی در اینجا نمی کنه. قبل از مارکس ما با تئوری ارزش کار دیوید ریکاردو آشنا بودیم. یعنی دیوید ریکاردو اولین کسی بود قبل از مارکس گفت به نظر میرسه تنها ایجاد کننده ارزش یا نتیجه و فایده مطلوب کارگر و کار کارگر. بقیه هم طور که عرض کردم نقشی آنچنان ندارن یا اصلا ندارن. بنابراین تئوری از جانب مارکس مطرح شد تحت عنوان تئوری ارزش کار یا ارزش کارگر، و مطلب به این گونه در آمد: تنها موجود مفید لازم ارزشمند کار کارگره و اونی که ایجاد ارزش میکنه، اونی که فایده‌ای و نتیجه‌ای و یا کالایی برای رفع نیاز انسان میسازه. پس اولین مطلب تئوری ارزش کار. دوم، روزی که این کارگران کار خودشون رو تولید می کنند، اگر به اونها بابت این کار مثلا 10 تومان یا 10 دلار داده میشه، کار اونها در بازار 15 تومان یا 15 دلار فروخته میشه. بنابراین بحثی که مارکس میکنه این است که در اینجا یه چیزی به اسم اضافه ارزش پیدا میشه، یعنی کارگری کار کرده 10 تومان گرفته، کاری رو که او کرده فروختن در بازار 20 تومان یا 15 تومان، و بنابراین یه کسی آمده بدونی که هیچ کاری بکنه، فقط کار کارگر رو حتی همطور که عرض کردم در حمل و نقل جایی برده و یا بازرگانی کرده و اون رو فروخته و بابت اون 5 تومان یا 5 دلار به دست آورده، که البته اعداد چیز دیگری است، وارد بحث عددی نمیخوام بشم. بنابراین تئوری دوم مارکس اضافه ارزش بود. نتیجتاً بحث مارکس این بود که یک گروهی پیدا میشند که کار کارگر رو مورد استفاده و سوء استفاده قرار میدن و مسئله استثمار یعنی بهره گیری و ثمر گیری از اون شروع میشه، و این مسئله مال دنیایی است که در اون زمان وجود داره، و بنابراین تئوری ارزش و اضافه ارزش مارکس مطرح میشه. باز تکرار میکنم که تنها ایجاد کننده ارزش کارگر و کار اوست، و اضافه ارزش فریب و دروغ و دزدی است که یک گروه دیگری از اون کار کارگر میبرند. بگذاریم در دنیای امروز که برخی از اوقات پولی که به کارگر داده میشه 10 دلار یا 10 تومان، ولی کالای او برخی از اوقات به 1000 تومان یا 1000 دلار فروش میره، و اینجاست که این تفاوت‌ها در برخی از صنعت ها حتی در بخش کشاورزی هم به گونه‌ای وجود داشت و همکنون وجود داره، و اینجاست که مسئله اصلی ظلم و بیداد و تجاوز و دزدی و دروغ و فریب در نظام اقتصادی که به عنوان زیربنا هست مشخص میشه. مارکس به دنبال اون این بحث رو داره که به دلایل مشکلات و پیچیدگی ها و حرص و طمعی که کار فرما داره یا سرمایه دار داره، کوشش میکنه که کارگران بیشتری رو استخدام کنه و از اضافه ارزش اونها سود ببره، و در این زمینه برای اینکه این اضافه ارزش رو بیشتر و بیشتر کنه، ماشینالات رو و کارخانه ها رو به وجود میاره که بتونه سود خود رو چند برابر کنه، و در نتیجه شما در یه شرایط و وضعیتی قرار میگیرید که کارفرما از ایجاد این ارزش توسط کارگران بهره میگیره. اما به تدریج همینقدر که بر اوضاع مسلط شد، مثلا با پیشرفتهایی که او میدید و انقلاب صنعتی که به نوعی آغاز شده بود در برخی از زمین‌ها با سرعتی باور نکردنی پیش میرفت که کار 100 تا کارگر رو یه ماشین میتونست به راحتی در یه روز انجام بده، زمینه ای فراهم میکنه آنگونه که مارکس تصور میکرد، این است که سرمایه‌دار کارگران رو بیرون میریزه و به جای اون ماشینالات رو میاره. بگذاریم از یک بحث تضاد علمی در این گفتگوی مارکس، اگر لازم شد بعداً بهش اشاره میکنم، چون بر اساس نظریه مارکس اگر ایجاد کننده ارزش فقط کارگره، پس او باید هرچی بیشتر ماشینالات رو دور بریزه و کارگر رو استخدام کنه، ولی از نظر او ماشینالات ارزش اضافه شده است که قبلا توسط کارگران در یه مقدار وسایل ریخته شده. بنابراین ماشین هم خودش نوعی کار متراکمه که در درون خودش داره ابزاری است که هست، ولی کار متراکمه. حالا از این بحث علمی فلسفی اگر بگذریم، نظر مارکس این بود که پس بنابراین کارگران بیکار میشن، و حالا به اصطلاح اون ارتش ذخیره لومین پلوراتاریا، چه کشاورز و چه کارگر، یعنی بزبگیران مندرس و درمانده، کسانی که فقط شاید بتونن نان بخور و نمیر پیدا کنن، اونم تا زمانی، به وجود میان، و در نتیجه این گروه علیه سرمایه‌داران دست به شورش برمی‌دارن، و همینقدر که اون چیزی که اون نامش رو شعور طبقاتی میذاره که راجبش بریم صحبت کنیم، یعنی آگاهی اوناست، علیه کارفرما حرکت میکنن و در نتیجه نظام سرمایه‌داری رو برهم میریزن. امیدوارم دوستان خاطرشون باشه که در بحث دیالکتیک هگلی هر پدیده‌ای یعنی تزی در درون خودش عامل مخالف یا آنتیتزی رو داره که با گذشت زمان در شرایط مناسب تبدیل به یه سنتزی میشه، یعنی تخم مرغی که درش لطفه مرغ رو داره با گذشت زمان میتونه تبدیل به جوجه و یه مرحله باشه. و از نظر مارکس آنچه که اسمش انقلاب جامعه سرمایه‌داری حتمی و قطعی است، برای که این پروسه بدون اینکه هیچ امکان تغییری در اون باشه اتفاق میفته. و در نتیجه از اینجاست که ما به تئوری سوم مارکس علاوه بر تئوری ارزش کار اضافه ارزش تئوری تکامل میرسیم. و مارکس این رو تعمیم میده به کل تاریخ که تا به حال 4 یا 5 مرحله گذشته و اون رو بعدن ادامه میده که به نتیجه‌ای که اون میگیره بعدن خواهیم رسید. و حتی همینجاست که بر اساس پیش بینی های خود او و حتی انگلز چون پیشرفته ترین نظام اقتصادی صنعتی از آن انگلستانه و بعد آلمان، این دو کشور هستند که یکی بعد از دیگری احتمالاً از حکومت سرمایه‌داری بیرون میان و وارد حکومت کمونیستی میشن، در حالی که این اتفاق سالها بعد در 1917 در روسیه میفته که زمینه در حقیقت کشاورزی داره. من میخوام از آقای دکتر اسامی خواهش کنم، چون این مطلب رو مجبور بودم یا در این گونه فکر کردم که بهتر پشت سر هم بگیم بعدن اون رای خواستیم بشکافیم، هر گونه که مایل هستند در فرصتی که هست در این زمینه توضیح بدن تا اینکه بریم به دنبال گفتگوهایی که این باورها از نظر اقتصادی به وجود میاره و زمینه رو برای اون نوع امیدها انتظارات در جامعه آینده از نظر مارکس فراهم میکنه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
1: بله بسیار لازم بود دکتر. من بذارید اشاره کنم به دو اسم متفاوت یا سه اسم متفاوت مارکس که این مسئله رو میشکافه. دکترم اشاره فرمودن راجع به مسئله علمی بودن سوسیالیسم یا اونی که میگیم ساینتیفیک سوشالیسم، یعنی مارکس خودش رو برخلاف مکتب‌ها یا افرادی که سوسیالیست بودن در واقع ارجحیت جامعه رو بر فرد و شخص قائل بودند مجزا میکنه، هم مارکس هم انگلز، به عنوان اینکه میگن ما قوانینی رو که در تاریخ وجود داشته، قوانین اقتصادی اجتماعی رو کشف کردیم و بنابراین تئوری که داریم ارائه میدیم یک حالت علمی داره. یعنی مارکس از جوونی شروع کرد تاریخ خوندن و مخصوصا تاریخ دنیای مدرن و کاپیتالیسم و به اصطلاح انقلاب فرانسه رو مشخصا بسیار بسیار این مایل بود که این رو در واقع تاریخی و قانونی یعنی از نظر قوانین علمی بررسی کنه. بنابراین برای علوم اجتماعی تاریخ اجتماعی در حقیقت لابراتوری ماست، یعنی ما به تاریخ نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه نتیجه میشه از این اتفاقات گرفت، چه جوری میشه به این نگاه کرد، چه جوری میشه اینا رو در واقع یک جور جمع‌بندی کرد و بعد نتیجه گیری کرد. یعنی اینجوریه که در حقیقت مارکس مدعای این هست که قوانین اقتصادی و تاریخی انسان رو داره بیان میکنه. این یه مسئله. بنابراین وقتی میگن ساینتیفیک سوشالیسم منظور مارکسیزم، اسم دیگری برای مارکسیزمه، یعنی سوشالیست علمی، سوشالیزم علمی. من نکته دوم اون هیستوریکال ماتریالیزمه که اسم دیگری برای مارکسیزمه. من اسم سومم میگم، حالا یک چهارم هم داره ولی بذارین دوم و سومم بگم. هیستوریکال ماتریالیزم و دیالکتیکال ماتریالیزم، یعنی ماتریالیست تاریخ و دیالکتیکال ماتریالیزم، ماتریالیست دیالکتیکلی. اینا در واقع بعضی موقع با هم همخوانی نداره، یعنی مسئله ساینتیفیک علمی بودن با دیالکتیک همخوانی نداره، با ماتریالیزم همخوانی نداره، چون یکیش بر اساس قوانین اجتماعی اقتصادیه، یکیش بر اساس تئوری دیالکتیکه، یعنی زد تز آنتی تز و سنتز ما میگیم. بنابراین این اسم متفاوته. اما این بحثی رو که شروع کردیم بذارید ادامه ببینید. مارکس میگه که دو تا اشتباه بزرگ در تاریخ اتفاق افتاده که جفتش هم ربط پیدا میکنه به مسئله تولید غذا و کالا، مخصوصا غذا. یکی مسئله division of labor، تقسیم کار. این به این معنی نیست که فقط در کپیتالیسم این اتفاق افتاده، نه، میگه این اتفاق در دوران از بسیار از اولی که جامعه ابتدایی به وجود اومده، یعنی همون هانتینگ اند گادرینگ، یعنی شکار و جمع‌آوری، همون مسئله که مردا برن شکار، زنا برن میوه بچینن یا نمیدونم بادوم و گردو از روی زمین بردارن یا سیب بردارن. بنابراین این میگه این تقسیم کار یک مسئله رو به وجود آورد. یک بذارین دو هم بگم. دو مسئله در حقیقت آفرینش پول است. پول منظور کانسپت یا مفهوم پول نیست، منظور این که قبلا مردم با هم تبادل کالا میکردن، میمدن بازار، بارتر ما میگیم، میمدن داد و ستد میکردن، یکی دیگه 6 تا تخم مرغ میداد، یه مرغ میگرفت، یه کسی نمیدونم گوشت خوک میداد، خوک پرورش میداد، یه کیلو گوشت خوک میبرد بازار، در ازاش مثلا یه کیلو گندم میبرد، بارتر میکردن، معامله پایا پای میکردن. مارکس میگه که این یه لیمیتیشن، یک کار طبیعی بود و بعد یک محدودیت هایی داشت. شما مجبور بودی مثلا سیب خراب میشه، آلبالو خراب میشه، نمیدونم یعنی گوشت خراب میشه، بنابراین شما این تبادلات رو با در نظر گرفتن این محدودیت ها انجام میدادید. ولی پول یعنی در حقیقت سکه و بعد پول نقد که میبینید جایگزینه همه چیز میشه، مسئله رو عوض کرد. یعنی این دوتا اشتباه انسان میگه بسیار فاحشه و کانسیکوینشاله، یعنی عواقبی داره که بعد به اینجا میرسیم که در کاپیتالیسم پول بزرگترین ارزش میشه. حالا این پول چه کار کرده؟ پول در حقیقت دو چیز رو جابجا میکنه. ببینید دوتا ارزش وجود داره، یکی ارزش فایده‌ای اجناس هست، یکی ارزش مبادله‌ای اجناس هست. ارزش فایده‌ای به این معناست که هر چیزی چقدر فایده داره، به این معنا که خب شما چی لازم دارید که زنده باشید، اون فایده‌اش از همه چی بیشتره. خب طبق معمول شما ممکنه بگید آب یا غذا، ولی به هوا اول از همه احتیاج دارید، یعنی آدم بایستی نفس بایستی بکشه. بنابراین از نظر ارزش فایده‌ای هوا شاید بزرگترین ارزش رو داشته باشه، ولی هیچ قیمتی نداره. چرا؟ چون زیاده، اصلا نادر نیست، همه جا هست. اما برخلاف این مسئله ارزش مبادله‌ایه. ارزش مبادله‌ای اون ارزشی است که شما در مبادله و در به اصطلاح داد و ستد قائل میشید برای اجناس. مثال میزنم، مثلا حالا مروارید یا الماس. الماس خب یه یوز ولیو داره، یه کاربرد داره، مثلا مته که میخوان متهای خیلی سخت بکنن واسه نفت و زمین و اینا که استفاده میخوان بکنن، بایستی دایم بایستی الماس باشه. اما مثلا مروارید شما نگاه کنید، مروارید یوز ولیوی نداره، به هیچ فایده ای نداره، به هیچ دردتون نمیخوره، ولی خب ارزش مبادلهش خیلی بالاست. چرا؟ چون یا نادره یا خیلی دردسر داره، درست، یعنی پیدا کردنش، تیغل دادنش و و و و حالا مروارید سیاه و سبز و اینا رو من وارد نیستم، ولی همینجوری میگم مروارید، انواع مروارید رو. بنابراین ببینید ارزش مبادله ای ارزشی میشه که شما خودتون روی اجناس میذارید. حالا بحثش اینه، وقتی که ارزش مبادله ای و ارزش فایده ای به خاطر اینکه مسئله پول هم و مبادله مطرح شد، یک کاری میکنه انسان رو یک جورایی به یک کامادتی یا یک شیء و کار انسان. من میخوام برگردم به نقطه که دکتر فرمودن راجع به ارزش کار، یعنی چیزی که ارزش میده به هر چیزی، اون نیروی بازوی انسان هست که اینو تولید میکنه. میگه انسان به یک شیء تبدیل میشه که اون شیء خرید و فروش میشه برای شما، چه شما یک پروفسور باشید، نمیدونم ساعتی ما ساعتی به پول نمیدونم، ولی فکر کنید مثلا شما یه پروفسور باشید یا وکیل باشه بهتره، چون وکیل نرخش مشخص داره. حالا اونم فکر کنید یه وکیل زبردست باشید، بین 300 تا 1000 دلار ساعتی چارج کنید مردم رو، چه یک به اصطلاح کارگر معمولی باشید که 15 دلار یا 10 دلار یا 5 دلار یا در چین 1 دلار 2 دلار در روز مزدتون هست، که یه فاحشه باشید. فرق نمی کنه واسه مارکس، میگه شما به یک شی تبدیل شدید، بدنتون و نیروتون به یک شی تبدیل شده که برای زنده ماندن و زنده بودن بایستی این نیروی خودتون رو، این بازوی خودتون رو، یا فکر خودتون رو مثل یک وکیل یا مثل یک فاحشه، بدن خودتون رو یا مثل یک کارگر نیروی بازوی خودتون رو بفروشید و زندگی کنید. و این مسئله میگه باعث اون گناه اولیه، گناه کبیره، این از منظر مارکس میگم، گناه کبیره انسان و جوامع هم تقسیم کار بوده، هم پول، یعنی اختراع پول، invented money، چون مانی دیگه خراب نمیشه، ارزشش هم خودتون میذارید، مثل کازینو، یه چیپس هست 3000 دلار، یه چیپس هست 5 دلار، کی اون ارزش میذاره؟ ساب کازینو، شما هم قبول میکنید. پولم همینه دکتر، من اینجا ساب میکنم ببینم بعد بنجل.
0: نه حتما باید گفتگو رو ادامه داد، اجازه بدید پیام ها رو پشت سر بگذاریم، در خدمتتون هستم. شنگ نجمن با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
12: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
12: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
14: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
15: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
14: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
15: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
14: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون به چند نکته بسیار مهم اشاره کردن که من توجه شما رو به اون جلب میکنم، و اون اینکه به خاطر دیویژن آف لیبر یا تقسیم کار شرایطی به وجود میاد که افراد به تخصصها و کارهایی کشیده و کشانده میشن که برخی از اوقات ارزش بازاری یا مبادلاتی اون بسیار بالا یا کم هست. از جانب دیگه وقتی سیستم اقتصاد پولی و بعداً بانکی وارد صحنه میشه، خود پول و بانک که به یک اعتبار قرار هست فقط نقش وسیله مبادله داشته باشن، وسیله حفظ ارزش و افزایش ارزش میشن. یعنی همان گونه که به درستی گفته شده، خود پول به خودی خودش پول به وجود میاره و پول میاره، در حالی که قرار هست در این زمینه خونسا باشن. وارد این بحث نمیخوام بشم. بنابراین شرایط قرن 19 هم زمینه رو فراهم میکنه که مارکس با این واقعیت روبرو بشه که حالا گروهی پیدا میشن که به دلیل داشتن این پولهایی که برخی از اوقات خودش موجب تولید خودش شده، بیان یک مثلا ماشینالات یا تراکتوری رو بخرن که در اون مثلا 5000 ساعت کار کارگر درشه، و بعد اون رو مورد استفاده قرار بدن با کمک یکی دو تا کارگر، و از او پول ده ها و صد ها کارگر رو برای خودشون به عنوان صاحب سرمایه به وجود بیارن. بنابراین نه تنها از خود کارگر مستقیم ما بهره برداری میکنیم و از وجودش سود میبریم، از کار متراکم او که تولید ماشینالات هست هم به نوع دیگری بهره برداری میکنیم، و از اینجاست که فاصله میان دارا و ندار بین کارگر و سرمایه دار هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و بگذاریم از قدرتی که در زمینهای دیگه از جمله در صحنه سیاست که بهش میرسیم پیدا میکنه، توان اینو پیدا میکنه که قواعد و قوانین رو حتی در خصوص کار و محیط کار و حقوق کارکنان و کارگران به گونه‌ای دگرگون کنه و تغییر بده که باز هم سود بیشتر و بیشتر رو داشته باشه، و در این زمینه تا حد و مرزی میره که فقط بتونه نظم رو و یا آنچه که پذیرفته شده هست رو به نوعی برقرار کنه، ولی رحمی، شفقتی، اخلاقی، انسانیتی درش نیست. چیزی که در مارکس و در افکار مارکس در تحلیل نهایی وجود داره، و بنابراین این بیرحمی سرمایه دار در ارتباط با کسی که تنها ایجاد کننده ارزش و درآمد و ثروت و سپس قدرت برای اوست رو اینگونه مطرح میکنه. البته به طوری انقلابی او که مسئله فوق العاده مهمی است اشاره خواهیم کرد، و ضمناً به اینکه مارکس معتقد چگونه میشه این مسئله رو به نوعی حل کرد. بنابراین اجازه بدید با توجه به آنچه که تا به حال گفته شده از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بدند.
1: بله کاملا دکتر، ربط مسئله کار و کارفرمایی با با درجات آفرینش یا خلقت پول و ارزش مبادله‌ای کاملا مشخص شد. من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره کنم. پس متوجه میشید که چرا مارکسیزم یا مارکسیزم اینقدر جذابه برای اونایی که مستضعف، حالا شما در ایران ما میگیم مستضعف، ولی اونایی که ما اینجا میگیم داون ترادن، کسایی که مورد ظلم واقع شدن، کسایی که ندارن، کسایی که زحمت کشن، طبقه پایین جامعه که بخور و نمیر زندگی میکنه، روز به روز بایستی برگرده. یک توری بود، من اینو باز اشاره کنم، در زمان در واقع شکوفایی کاپیتالیسم، و اون توری این بود که در واقع بایستی به کارگر به اون اندازه پول داد که فردا دوباره برگرده سر کار. بر این باور بودن، چون کارخونه ها به کارگر احتیاج داشتن و داشت جامعه به خیلی سرعت بسیار بالایی صنعتی می شد، اگر شما پول زیاد می دادید که کارگر مجبور نبود بیاد کار، یه هفته کار می کرد، دو هفته کار نمی کرد، یه هفته کار نمی کرد، چهار روز استراحت می کرد. یعنی در واقع بهش میگفتن Iron Law of Wages، اصلا اس داره این کار، یعنی بایستی این کار کرد. یعنی شما امروزه رو نگاه نکنید که تعاونی وجود داره، Profit Sharing در منفعت سود کارخانه ها یا در حقیقت بنگاه ها، بعضی از کارمنده و کارگره شریکن یا تسهیلاتی که براشون ایجاد شده. ولی در اون موقع مسئله این بود، بنابراین جذابیت مارکسیسم از مردمی بودنش، توده‌ای بودنش، به خاطری که داره حرف دل مستضعف یا در واقع ندار رو میزنه، کارگر رو میزنه. یک. دو، برگردیم به اون مسئله اصلی که چجوری این باعث در واقع، یعنی اینا همش که صحبت کردیم راجع به زیربنا بود، یعنی تولید کار، تولید کالا، تولید پول، رابطه خرید و فروش، رابطه داد و ستد، رابطه کارگر و کارفرما، همش در زیربنا بود. ولی بحث اینه، من خواهم این ربطش بدم به این مسئله روبنا. ربطش اینه که ما مارکس یک ادعای بزرگتر از این رو هم میکنه، میگه نه تنها شالوده و زیربنا اقتصاد در روابط اقتصادی است، بلکه اونی که تولید رو کنترل میکنه، اونی که صاحب دستگاه های تولیده، ابزار تولید رو مالکه، اونها در واقع در جامعه باعث به وجود اومدن تمام دستگاه ها، بنیاد ها، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی. یعنی به این معنا که در تولید و ترویج علم، در تولید و ترویج مذهب، در تولید و ترویج مدرسه، دبستان، کار، موزه، نمیدونم هنرها، هنر، حتی مذهب، به خاطر پولی که دارن میتونن یک ساختمون درست کنن، بگن یک پریست یا یک کشیش رو ما سالیانه پول میدیم اینجا بیاد در واقع بشه متصدی این کلیسا، میتونن مدرسه درست کنن. مارکس میگه تمام اینا به تولید بستگی داره. ببینید هنوز که هنوزه در آمریکا، و من حالا همه جای دنیا نه، ولی اکثر نقاط دنیا که من میدونم، چی را فکر میکنید مدارس در اول پاییز یا آخر تابستون شروع میشه و بعد آخر بهار تموم میشه؟ به طور سنتی اینجوریه. این تصادفی نیست، این به خاطر که اون موقع تولید بر اساس زراعت و کشت و کار بوده، بنابراین موقعی که شما کاشت و برداشت داشتید مدرسه شروع و تموم میشده. حالا مارکس میگه همه چی همینجوره، هر چیزی به وجود میاد. ببینید، بذارید من ملموسش کنم. شما امروز هر روز به صدها هزار تبلیغ آگهی تجارتی شما در معرضش هستید. چرا؟ به خاطر که در روش سبک زندگیتون تاثیر خواهد داشت. همه چی بایستی بهتر و بیشتر و بزرگتر میشه. این خمیر دندون رو سفیدتر میکنه، این ماده شیمیایی وزنتون رو کمتر میکنه، این یکی وزنتون رو زیاد میکنه، این یکی بهتون طعم پرتقالی میده، این یکی با طعم به چیز دیگه. متوجه منظورم هستید؟ اینا بی دلیل نیست. یک سیستم پروداکشنی به وجود میاد که شما رو شروع میکنه، در حقیقت اونی که ما میگیم سوشالیزیشن، شما رو تعلیم و تربیت میده، و اینها وابسته به این تولید و منافع کسانی هستن که در حالا تولید، توزیع و ترویج این ساختار زینفن. بنابراین چی میشه؟ دانشگاه هایی که در حتی قرون وسطا به وجود اومد مخلوق کارهای کلیسا، و حتی صنعت کشتیرانی، صنعت باعث بگم دستگاه کشت و کشتار، از تفنگ و نیزه و بمب بگیرید، همه در تولید منافع گروهی رو در بر دارن. بنابراین اون که اقتصاد رو کنترل میکنه بقیه‌رم کنترل میکنه. حالا بذارید سیاسی وارد جامعه سیاسیش بشیم. حتی در آمریکا و کشورهای دیگه، شما برای که یک کاندید موفق باشید بایستی بتونید آراء مردم رو جلب کنید. برای که آراء مردم رو جلب کنید بایستی خودتون رو به مردم بشناسونید. برای که خودتون رو به مردم بشناسونید بایستی تبلیغ کنید. برای که تبلیغ کنید بایستی از تلویزیون و الان کامپیوتر و رادیو و نمیدونم سمارت فون و همه استفاده کنید. اینها احتیاج به پول داره. پول کجاست؟ جایی که به اصطلاح میتونه پول کلان به شما بده، افرادی هستن که منافعشون حکم میکنه. یک وبسایت من بهتون میگم، opensecrets.org، این رو برید نگاه کنید ببینید در هر سایکل یا دوره انتخاباتی چند میلیون دلار، بعضی موقع نزدیک بیلیون هست وقتی جمع میکنید همه رو، شرکت ها به کاندیدای متفاوت در سطح استیت و فدرال پول، از مدیکال اسوسییشن آمریکا بگیرید، از ریلتورای آمریکا بگیرید تا وکیلا، تا در واقع هر سکتری یا سکشن، یعنی این کارو میکنه، سکتری از اقتصاد این پول میده. مارکس میگه اینا بی دلیل نیست، میگه اینها منافع دارن و منافع، حتی حالا اینجا من میخوام یه بحث اساسی برگردم به اون که دکتر اشاره فرمودن راجع به آگاهی و خودآگاهی و بعد آگاهی کاذب، که در این سیستم شما یک جوری پرورش آموزش و پرورش داده میشید که فکر میکنید وظیفه ملتون هست که رأی بدید، وظیفه ملتون هست که شرکت کنید، وظیفه ملتون هست که هیئت جوری برید شرکت کنید، وظیفه ملی و فرهنگیتون هست که به اصطلاح سیاست رو دنبال کنید و تشویق کنید همه رو که رأی بدن. ولی در واقع این سیستم این رو به شما در واقع تعلیم داده، ولی اتفاقی که افتاده به شما فالس کانشسنس داده. این تئوری هم از هگل میاد، میگه باور دارید اینها رو به خاطری که در واقع شما حس کنید که آزادید، در حالی که آزاد نیستید، آزادی کاذبه، فکر کاذبه، چون در حقیقت شما مدیون سیستمی رو که دارید، مدیون به اصطلاح شرکت ها و افرادی هست که منافعشون ایجاب میکنه که این سیستم رو ادامه بدن، چون قدرت در دست اوناست. چه شهردار انتخاب کنید، چه فرموندار انتخاب کنید، انتخاب انتخاب شماست، ولی انتخاب کاذبه. چرا؟ چون در واقع اون کاندیدا در آخر بهتون میگن آقا شما حق رأی اینجا دارید بین هندونه و طالبی، این دوتا اومدن بالا، حالا دوتا حزب پشتش بودن، پول جمع کردن، چهار تا حزب بودن، فرق نمیکنه. پول زور ایجاد کرده، زور کاندید ایجاد کرده، کاندید در واقع میشه نماینده شما. این رو من حساب میکنم، چون منم دکتر
0: خب من و شما آقای دکتر همیشه فرض اونی بود که کمی آهسته میریم، بعد خوشبختانه شما یه دفعه 100 سال پریدید جلو، کار رو ساده کردید، آمدید به زبان خود ما.
1: نه به عنوان مثال گفتم که شنوندگان متوجه بشن که
0: نه متوجه آخه داستان، نه کاملا با تون موافق هستم، نه بحثی ندارم، فقط عرضم این است که چون این چیزیست که بعدن ما برای داشتن یه جامعه سالم باید متوجه این اصول و نکات باشیم. اونچه که میفرمایید کاملا درسته. نظر مارکس وقتی میگه زیربنا اقتصاده، یعنی برمیگرده به این که وسایل و عوامل تولید مالکیتش از آن کیه، چون مسئله در اینجا مالکیته. برای که درست است که حتی بسا یک کارخانه دار اصلا حتی نمیدونه کارخانهش کجاست، 5 سال اون کارخانه نرفته، ولی این سرمایه دار، این کارخانه دار، کارگری دار که 5 سال تمام زندگیش اونجا بوده، اما او در مقابل کالایی که تولید کرده که ارزشی رو ساخته، ای بس ها نیمی از اون ارزش رو در اختیار خودش نداره و اونو در اختیار کسی گذاشته که اصلا اونجا حاضر نبوده. بنابراین به نوعی با توجه به اضافه تولیدی که به وجود، چون اگر یه جامعه‌ای باشه که هر چی تولید کنه همه رو مصرف میکنه، سرمایه‌داری هم وجود نخواهد داشت. به این دلیل سرمایه‌دار به وجود میاد که اضافه تولید به وجود میاد، که حالا به دلیل رشدی که از نظر اقتصادی و صنعتی شده و سیستم بانکی که امکان سرمایه‌گذاری رو فراهم میکنه و یا خود پول، شرایطی رو به وجود میاره که این اضافه تولید به وجود بیاد. اما مطلبی که به درستی فرمودید مارکس اشاره میکنه اینه که خیلی خوب، حالا این پول در اختیار اینهاست، چه کار میکنن؟ اگر دیدن مردم ناراضی اند، حرف عبارت از این است که خدا عنایت و محبتش با آدمای بدبخت و بیچاره است، همونطور که قبلا بحث کردیم، همونطور که شما درباره سنت آگوستین گفتید. یعنی از اونجایی که ما یک موجودات ملعون رانده شده از بهشت هستیم، بهتره که در این دنیا بدبختی ها رو بکشیم تا بریم اون دنیا همه خوشحالی ها و خوشبختی ها رو داشته باشیم. بنابراین وقتی که یه مردمی در آن به نوعی رنج میبرن و با این رنج بردن و این بدبختی میشه اونها رو به نوعی اداره کرد و کنترل کرد و اوضاع رو نسبتاً از یه ثبات و قراری برخورد کرد، پس کلیسایی رو ما تایید میکنیم، کشیشی رو تایید میکنیم که برمیگردیم یه عنایت خداوند با بیچارگان است، با مستضعفان است. اما روزی که رسیدیم وارد اواخر فرض کنید قرن 19 و متوجه میشیم که ذهنیت مربوط به این که اگر کار و کوشش فعالیت بکنید، به جای روزی 6 ساعت 8 ساعت 12 ساعت کار بکنید، حتی اونایی که کار نمی کنید کار بکنید و ثروت رو به وجود بیارید، اصلا شعار دیگری میدیم. عنایت و محبت خداوند با ثروتمندانه، با افراد موفق و پیشرفته است. بنابراین اگر شما میخواید بنده خوب خدا باشید، باید کار بیشتر بکنید، کار عبادت میشه. حالا اصلا کاملا قصه فرق میکنه با اون زمان. بنابراین وقتی مارکس اشاره میکنه به این موضوع، هدفش این است که نظم موجود که به نفع سرمایه دار، حالا در دوران ما سرمایه داری داریم صحبت میکنیم، و به ضرر کارگره، چگونه میتونه برقرار بشه؟ از طریقی که گریوزاری کنن تو سر خودشون بزنن، یا نه درست برعکس، شما بیاد شادی و شور و شوق رو بیارید. حتی ما همین گفتگوها رو خاطرم از در ایران داشتیم. آیا ما بیایم دانشجو رو زیر فشار بیشتری بگذاریم، درس بیشتری بهش بدیم، پولی بهش ندیم که انقدر مشغول درس و امتحان بشه که حوصله درگیری های سیاسی نداشته باشه، یا درست برعکس، بیایم آزادی عمل بهش بدیم، یه پولی هم بهش بدیم، بهش اجازه تفریح و ورزش هم بدیم، بره دنبال به قول اون زمان هم حتی ما میگفتیم عشق و حالش دست از سیاست برداره. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که وقتی که همه چیز به نوعی در تحلیل نهایی به ثروت و پول تبدیل میشه که در تحلیل نهایی متاسفانه چنینه، بعدن اونا میتونن راه خودشون رو در زمینهای مختلف، از هنر گرفته، از ادبیات گرفته، از مذهب گرفته، از حتی ارتباطات خانوادگی گرفته، از ازدواج گرفته، همه جا به نوعی نفوذ خودشون رو برقرار کنن. و به همین جهت است که اساس تفکر مارکسیستی بر اینه که این داستان ارزش کار و اضافه ارزش، حالا بعدا بحث تکامل مطرح میکنیم، زمین سازی است برای یک دوران کوتاهی از یه نظمی که ثروتمند رو ثروتمندتر و فقیر رو فقیرتر و بیچارتر کنه، یا همطور که شما اشاره کردید قانون آهنین در حقیقت کار و کارگر و دستمزد باشه که فقط در حد بخور و نمیر باشه، که چون بیشتر بهش بدید یه جور مسئله است، کمتر بدید یه گونه دیگه است، فقط باید به اندازه داد که زنده بمونه، نه اینکه زندگی کنه، زنده بمونه، مسئله سروایوول برای او مطرح باشه. حتی اگر لازم شد شرایطی به وجود بیاره که به جای دو تا بچه 6 تا 8 تا بچه بیاره، چون از این طریق میتونه گرفتار زمین و یا کارخانه بشه و در اختیار شما باشه و 50 سال اونجا برای شما جون بکنه و اضافه ارزش تولید کنه و بعد شما رو ثروتمندتر کنه و خودش رو و وجودش رو همه گونه از پا در بیاره و به هم بریزه. اما چون این برنامه ریزی شده، حساب شده هست، انجام میشه. و این ظلم و بیداد واقعا در جهان وجود داشت و مارکس اون رو میدید، در اروپا هم به راحتی میدید، فقط این دفعه بسیاری از این ثروتمندان آگاهی هم داشتن، دانایی هم داشتن، چون خیلی از جا واقعا مردمان نمیفهمیدن، حتی یک فرض بفرمایید رهبر یک قبیله یا یک گروهی یا حتی حکرانی، برخی از اوقات دلش به این خوش بود که رعایای به نوعی مطیع و فرمان برداری داره و اونا با این اطاعت و فرمان برداری خیلی هم راحت و آسوده هستن. متوجه گرسنگی و فقر و درماندگی و ناامیدی و بیچارگی اونها نبود، ولی در قرن 19 اونا شناخته شده بود. بنابراین این افکار خیلی زود جا افتاد و به همین جهت بود که حالا میریم و برمیگردیم، مارکس در این زمینه یکی دو تا نکته ای رو مطرح میکنه که کاملا موضوع از اون حالت ذهنی بیرون میاره. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو در قسمت آخر که امیدم هست حداقل بتونیم مطالب اساسی رو تقدیم حضورتون کنیم با شما در میون بگذاریم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.

0: به دماوند خوشمزه و بچست.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 877-829-9227.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net از حسن و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-632-1230.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی. 818 259 44 92. 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
12: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم. اشاره کردیم به نگاهی که مارکس به مسئله استفاده و سوء استفاده سرمایه دار، کارخانه دار از کارگر یا حتی مالک زمین از کشاورز میبره. مایلم به این نکته اشاره کنم چون این بحث مفصلش رو شاید باید داشته باشیم، و اون این هست که دو نفر رو تصور کنید که یکی میره دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مثلا مهندس میشه یا هر کس دیگری نمیره. از نظر مارکس در یه تجزیه و تحلیلی، خب یکی آمده از همه کار متراکم گذشته و حاضر که معلمین بودن، ساختمان بوده، کتاب بوده، استفاده کرده و دیگری نکرده. برای یه تفاوت اینجا دارن، ولی حالا هر دو رفتن و به یه کاری مشغولن. یکی توان

0: داره که در یه روز یه کالا رو تولید کنه، اون یکی به دلیل این دانشش سه تا کالا رو، هر دو 8 ساعت کار کردن نتیجه رو داشتن. از نظر مارکس مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه اینه که اگر میخواییم استثمار رو از بین ببریم، ما قراره فقط ساعت کار رو مورد مبادله قرار بدیم، حتی اهمیت کارها رو تا حدودی نادیده بگیریم که در زمان او با توجه به نزدیکی مشاغل ممکن بود. یعنی من یک کالایی رو تولید کردم، یک ساعت وقت صرفش کردم، از این 6 تاش رو دارم، 6 تا صندلی دارم 6 ساعت، میبرم در بازار، این رو میتونم مبادله کنم با کسی با دو تا مثلا کالای دیگری که روش 3 ساعت کار شده. یعنی اون دو تا 3 ساعت میشه 6 ساعت، منم 6 ساعت، من 6 ساعت کار کردم اینو درست کردم، اونم 6 ساعت یک کسانی درست کردن، مبادله میکنیم. اینجا هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده و یا استفاده نکرده و در اینجاست که اون تعادله برقرار میشه. بنابراین مایلم این نکته رو اشاره کنم، چون شاید برخی از شنوندگان منتظر باشن که بالاخره تئوری ارزش و اضافه ارزش به چی تبدیل میشه. تبدیل میشه به یک نوع مبادله یا معامله ساعت کار هر پدیده‌ای یا هر چیزی که تولید شده. و بنابراین تکلیف کار در اینجا روشن است که هیچ کس از هیچ کس سوء استفاده نمی کنه. انسان برابره، کارش هم به یک اعتبار برابره. در نتیجه با توجه به این فرض ها که همه جای گفتگو داره، شما حالا فقط میاد کالا ساعت کار رو با ساعت کار مبادله میکنید. و از اونجایی که حتی فکرش این بود که آدم ها میتونن در سال زمانهای مختلف دوران زندگیشون کارهای متفاوت بگیرن، خود این یه تجربه‌ای برای انسان شدنشون به گونه‌ای بهتر و برتر میشه. یعنی پشت این باور به ارزش کار و اضافه ارزش زمینه‌هایی رو فراهم میکنه برای اینکه جلو استثمار افراد، جلو سوء استفاده، جلو یک کسانی که ثروت و دارایی صد برابر و هزار برابر دیگران داشته باشن نداره. و بعدم کسانی که از یه فرصت‌های خاصی استفاده میکنن، یا فرض کنید در یه امریکایی که شما در یه زمینی مرتبه چاه نفت تو زمینتون پیدا میشه و مالکیت خصوصیش تا حدودی پذیرفته شده، یه دفعه میلیاردر میشید، یا به خاطر یه اختراعی و اکتشافی درست است که موجب پیشرفت شدید و در بازار ارزشی داره، ولی مهم مقدار کاری است که پشت اون گذاشته شده. چون اگر بخوایم به عوامل دیگه، یعنی آنچه که ارزش بازاری موضوعها و مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت بکنیم، ما یک نوع نظامی از استفاده و ظلم و بیداد و بعد فاصله‌ای که همطور که آقای دکتر در قسمت قبلی اشاره کردن در عمل در زمینه موضوعهای اجتماعی و فرهنگی و به ویژه قانونی و حقوقی و سیاسی رو موجب میشیم. اینجاست که شما میبینید یه چنین نظریه پردازانی یا کسانی مانند مارکس تا کجا میرن که یه راهی برای حل این مسئله پیدا کنن، و بر مبنای این نظریه است که بعداً متوجه میشیم چطور یه جامعه بدون طبقه است، یه جامعه است که در تحلیل نهایی هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش حرکت میکنه و هرچه نیازمند هست رو میگیره، نه اینکه هر کسی بر اساس دانایی و توانایی خودش عمل کنه و همه مساوی، نه اینکه با توجه به ارزش بازاری یا معاملاتی آنچه که تولید کرده یا ترکیبی از اینها، بلکه مسئله کاملا جنبه انسانی رو پیدا میکنه. منی که احتیاج به یک غذا دارم، غذا مدارم و میخورم، اون کسی هم که احتیاج به جراحی داره که صد برابر هزار برابر هزینش بیش از زندگی یه روز منه، او هم میتونه رایگان کار عمل جراحیش رو انجام بده و به عنوان یه انسان هر دو در شرایطی نزدیک به هم و برابر قرار میگیریم. اینا اساس اون تفکری است که در مباحث مربوط به ارزش کار و اضافه ارزش وجود داره. حالا تو همین زمینه فرصت حدوداً 7-8 دقیقه 14-15 دقیقه است. آقای دکتر هر جور که شما دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید، اگر مطلبی بود منم عرض میکنم. در دنباله گفتگو رو البته هفته آینده نخواهیم داشت چون مموریال دی هست و تعطیله، ولی هفته بعد از اون سخن رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید دکتر.
1: بله مرسی. ببینید من چون میخوام در حقیقت یک بینش کلی راجع به این مسئله ببینیم کجاییم بدم. ببینید بحثی که امروز شد در واقع یک توجیه و توضیحی بود از نظرات مارکس در مورد نقش کلیدی زیربنایی اقتصاد و روابط اقتصادی. بحث دیگری که در واقع انجام شد راجع به سرمایه، اقتصاد، ارزش اضافه، استثمار در راستای در واقع توجیه و تفسیر و تعبیر زیربنا و روابط اقتصادی بود. یک قسمت از این برنامه امشب برگشت به مسئله روبنا، یعنی برای که ارتباط زیربنا و روبنا رو در واقع از منظر مارکسیست ها بررسی کنیم، لازم بود نشون بدیم که چگونه این رابطه اقتصادی و رابطه مالی در به طور ملموس در تشکیل و تولید روبنا که در واقع تمام نهادهای اجتماعی دیگه درش مستتر یا وجود داره خودش رو نشون میده. و اون بحث این بود که اونی که پول داره و تولید میکنه کالا رو در واقع علم این نکته، یعنی لب کلام این بود که اونی که اون رابطه رو کنترل میکنه، روابط اقتصادی رو کنترل میکنه، مالک در حقیقت ابزار تولید هست، اون فرد یا اون طبقه در واقع همه چیز دیگر رو تولید میکنن. ببینید فلسفه و علم تولید بایستی بشه، آرت، هنر، انواع اقسام هنرها بایستی تولید بشه، یک کسی بایستی این رو تولید کنه، اون نفری که اینو تولید میکنه بایستی بتونه زندگی کنه، یعنی اموراتش بگذره. در ضمن عدالت در این جامعه یک چیز غیر آسمانی نیست، یک چیز خارج از روابط اجتماعی نیست. عدالت، تولید عدالت در دادگاه انجام میشه. شما با وکیلتون میرید به قاضی یا هیئت جوری توضیح میدید، توجیه میکنید از منظر خودتون. بنابراین عدالت تولید میشه، قاضی بایستی تصمیم بگیره، هیئت جوری باید تصمیم بگیره، اونی که زر و زور داره و مال داره میتونه وکیل بهتری داشته باشه، میتونه نمایندگان و یا اکسپرت ویتنس هایی داشته باشه، متخصصین شاهدهای متخصص داشته باشه که توجیه کنن قضیه رو. بنابراین عدالت هم تولید میشه، فلسفه تولید میشه، مذهب تولید میشه، نهادها تولید میشن. بحث مارکس اینه که اونی که زیربنا رو کنترل میکنه روبنا رو هم کنترل میکنه. برابر این سیاست زایده تولید و منافعی است که سرمایه دار در جامعه کاپیتالیستی، زمیندار، بردهدار در جامعه بردهداری و در جامعه فئودالیته این رو به وجود میارن و کنترل میکنن. حالا اینو صحبت کردیم، یک بحث تاریخی داره که در واقع دکترم اشاره فرمودن اول صحبتمون که در واقع تاریخ انسان، تاریخ اجتماع سرنوشت ماست، یعنی تاریخ ما، زندگی ما اون روابطی است که در حالا از بعد تولدمون تا در واقع سفرمون به گورستان تعریف شده در این متن تاریخ، در زمان و مکان و با روابط اجتماعی. اگر اینجوری باشه، بنابراین این بخشی رو که الان صحبت نکردیم که ممکنه بعداً بهش بیشتر بپردازیم، این جنبه تاریخی، نگاه تاریخی مارکس است که در حقیقت مدعاش این است که در هر مرحله از تاریخ، چه اونی که میگه کمون اول، کمون ابتدایی یا جامعه اول یا قبل از، حتی اونی که ما میگیم حتی جامعه تشکیل نشده به طور منسجم و این جامعه وقتی به وجود میاد تا جامعه کاپیتالیستی قرن 19 هم، همشون از این قاعده مستثنا نیستن. هر کسی رابطه اقتصادی رو کنترل کرده، رابطه سیاسی، اجتماعی، حقوقی، حتی تغذیه، عرضم بزرگتون که بهداشت، همه رو کنترل کرده و یک سری نهادهایی درست کرده که در واقع بتونن اون نهادها قدرت رو و روابط قدرت رو چه اقتصادی چه سیاسی در بین یک طبقه مشخص نگه دارن. و بحثش اینه، همون جوری که از جامعه در حقیقت کشاورزی یا فئودالیته یا از جامعه بردهداری یعنی اقتصاد بردهداری به اقتصاد فئودالیته رسیدیم، همون جوری که از فئودالیته عوض شد جامعه و به کاپیتالیسم رسیدیم، در طی تاریخ و به طور دیالکتیکلی یعنی در حقیقت تمام نیروهای جامعه بعد از مدتی تغییر میکنن، تغییر داده میشه و بعضی موقع این تغییر از کیفیت از کمیت به کیفیت میرسه و اون تغییر کیفیتی باعث دگرگونی و انقلابی میشه که جامعه رو مثلا از جامعه شکارچی یا جمع‌آوری، حالا اسمش فکر کنم همین باشه، به جامعه مثلا بردهداری میبره، بعد بردهداری رو به اریستوکراسی و فئودالیته میبره، به فئودالیته به کاپیتالیسم میبره و این به صورت انقلاب و نقاط عطفی به وجود میاد، چون دیگه کمیت به کیفیت تبدیل میشه و جامعه دگرگون میشه. بحث مارکس این است، به همون دلیل، به همون نشونی که کاپیتالیسم از بدن یا بدنه جامعه فئودالیته به وجود اومد و جامعه فئودالیته از جامعه بردهداری به وجود اومد، به همین شواهد، به همین نشونی جامعه سوسیالیستی بی طبقه هم از متن کاپیتالیسم به وجود میاد. یعنی تغییر به یک جایی میرسه. دکتر به مسئله پروداکشن اشاره کردن، یعنی دو تا مسئله به وجود میاد وقتی سرمایه‌دار برای تولید بیشتر و در حقیقت منفعت بیشتر، چون کپیتال احتیاج به سرمایه‌داری، احتیاج به منفعت داره، منفعت با فروش به وجود میاد، بعد از مدتی اینقدر افیشنت و متخصص میشه که در واقع کارگر جایگزینش ماشین جایگزین کارگر میشه، بنابراین تولید زیاد میشه و تولید بالا میره، در ضمن وضع کارگر بد و بدتر میشه و قدرت خرید نداره. جامعه به یک نقطه میرسه که در حقیقت هم کالا زیاد تولید شده هم مصرف کم شده و اینجاست که در واقع بعضی از کسایی که خورده بورژوا بودن، پتی بورژوا، خورده سرمایه‌دار بودن، تعمیر ماشین داشتن، شخصا تعمیر تلویزیون داشتن، نمیدونم لبنیات، مغازه لبنیاتی بودن، اینا شرکت‌های بزرگ جاشون رو میگیرن. بحثش اینه و به جایی میرسه که تغییر کمیتی به جایی میرسه که دیگه وجود نداره و مجبور این سیستم عوض بشه. اونجاست که نقطه انقلاب به وجود میاد، اینو بعداً بحث میکنیم، ولی بحث من این بود که جنبه تاریخی این مسئله رو در نظر بگیرید که مارکس فقط مسئله رو اینجوری مطرح نمیکنه در تئوری، میگه ببینید پدیده‌ای که ما به عنوان اجتماع، به عنوان نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مذهبی داریم، فلسفی، دانشگاهی، هر چی داریم، اینها خود به خود به وجود نیامدند، اینها تولید شدن و توسط کسانی تولید شدن که منافعشون ایجاب میکرده اینها رو گسترش بدن، ترویج و تقسیم کنن جوری که فکر میکنن به منافعشون کمک میکنه. چون اینجوری به وجود اومده، در نهاد، در وجودش یک نوع بی‌عدالتی و نابرابری وجود داره. برای که این نابرابری از بین بره، چرا از بین بره؟ به خاطر که شما نمیتونید هیچ موقع آزاد باشید و آزادگی داشته باشید مگر اینکه این قل و زنجیر رو که رابطه اقتصادی و نون خوردن اسمشو بذارید، تغذیه اسمشو بذارید و اون امکانات اولیه هست رو داشته باشید. بنابراین اینجاست که این مسئله تاریخ و نقش تاریخ و در حقیقت اون یکی اسم دیگه مارکسیزم اسمش هست historical determinism. determinism معنای جبره، جبر تاریخ. یعنی مارکس قائل بر این است که این لاجرم بدون هیچ اختیاری ما اختیاری روی نداریم، این اتفاق میفته، دور و زود داره ولی اتفاق میفته. و این جبر تاریخ هست که انسان رو، اینم بازی که از تئوری های هگل هست، تیلیولوژیکاله، هم مارکس هم هگل بر این باورن که هیستوری تاریخ تیلیولوژیکال، تیلوس means هدف، قایت، ترجمهش باسی قایته، قایت داره، یعنی یک قایتی در تاریخ هست. و برای هم هگل هم برای مارکس قایت آزادی انسانه، مفهوم آزادی به طور کامل، که انسان آزاد و آزادگی داشته باشه و این به طرف اون پیش میره که آزاد باشه. و این آزادی رو در جامعه مارکس بر این باوره که نمیشه در واقع به وجود آورد مگر اینکه شما مسئله اقتصادی رو حل کنید. اون در کامونیسم، ببخشید من هم جواب میسه،
0: ممنون وای دکتر، دو سه دقیقه فرصت هست. یعنی آنچه که مورد نظر وای دکتر هست این است که بر اساس حتی اون دوتا قاعده تبدیل کمیت به کیفیت و دیالکتیک هگلی که در مارکس و مارکسیسم هست و بعد اشاره به مسئله رشد انسانی، درست مثل کودکی که از دبستان به دبیرستان و دانشگاه میره و بعدم به محیط کار، تاریخ یه مسیری داره و این مسیر بر اساس اصولی به گونه ایست که از او تخطی نیست. یعنی از نظر آنچه که مارکس و مارکسیسم هست، این مسیر حرکت تاریخی است، یعنی از اشتراک اولیه به فئودالیته، بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، اجتناب ناپذیره. به همین جهت است که مسئله پیشبینی نیست، مسئله به نوعی پیشگویی نیست، یه قطاری است که داره حرکت میکنه. حالا ممکنه کمی سرعتش کم زیاد بشه، دیرتر به این مقصد برسه، ولی خواهد رسید و اجتناب ناپذیره. و به همین جهت که ماجرای جبر تاریخ یا دترمینیسم مطرحه، که البته در دنیای امروز ضرورت زمان و مکانه در مقابل جبر تاریخ. و باز به همین دلیله که اصلا بحث و گفتگو درباره این نیست که جامعه به نوع دیگری حرکت کنه. یه نکته مهم این است که امروز من و شما در بستر تاریخ هر جا که هستیم از نظر مارکسیست آنگونه هستیم، همونطور که با 80-90 درصد میشه گفت شما در کجا متولد شدید، همکنون در کره زمین ما بگیم دین شما چه است. یعنی الان کشورهایی هستن 80-95 درصد مردمش یه باوری دارن، اگر شما در این کشور یا اون کشور یا کشور سومی متولد شدید، بر اساس آن که جبر جغرافیایی هست، شما با مذهبی خاص در خانواده مشخص متولد میشید. این نگاه نگاهی است که به دلیل اینکه علل و عوامل رو مشخص میکنه، توانایی پیشبینی قطعی و نهایی رو داره، اینقدر برچسب علمی بهش از نظر مارکسیست ها میخوره. در حالی که بعدن همطور که من اشاره کردم عملا دیدیم که اولا همچی اتفاقی نیفتاد، انگلستان اولین کشور کمونیستی یا آلمان نبود و بعد از اون آنچه که به وجود آمد بعدن به گونه فرو ریخت. چرا؟ برای که در درون این بحث عمیق و سنگین قرن 19 مارکس موضوعها و مسائلی بود که در اون زمان دیده نمیشد و شناخته شده نبود و امروز هست. و ضمن جامعه سالم امروز میتونه به نوع دیگری حرکت کنه که بهش خواهیم رسید. با سپاس فراوان از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
1: بدرود، ممنون.
0: شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talaylaw.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
15: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

آب را گل نکنیم. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزه پر میگردد. آب را گل نکنیم. شاید این آب روان میرود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنیم، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال است این رود. مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمه هاشان جوشان، گاو هاشان شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست. مهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام. بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است. مردمش می دانند که شقایق چه گلیست. بیگمان آنجا آبی آبیست، قنچه‌ای می شکفت اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکنیم.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش کامل گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و همچنین از ارسال اشعار، موسیقی و کامنت های پرباری که در رابطه با برنامه های پیشین هنر و زندگی لطف کردید و فرستادید. صدای فرهاد مهراد رو شنیدید در یکی از زیباترین اجراهای مدرن و متفاوت از مرغ سحر با موسیقی مرتضی خان نیداوود و شعر محمد تقی بهار که نخستین بار توسط استاد نیداوود که اونو در اواخر دوره جنبش مشروطه ایران و آغاز سلطنت دوران پهلوی برای قمرالملوک وزیری ساخته بود و اعتراضی بود به ناکام ماندن مشروطیت. اما علارغم موضوع سیاسی اجتماعی اون، قمر این ترانه رو در مجلس خصوصی در خانه داور، یکی از رجال سیاسی وقت، با حضور رضا شاه پهلوی خواند. شعر ترانه مرغ سحر منعکس کننده روحیه انقلابی مردم آن دوران است که در آن شاعر از مرغ سحر می‌خواهد که از قفس بیرون بیاید و نقب سرایی کند، اما مرغ محبوس آه و ناله سر می‌دهد تا جایی که شاعر را به تنگ می‌آورد. البته قمر بعدها با جنبش کشف حجاب سرپوش از سر برداشت و با تاج گلی بر سر بر روی صحنه گراند هتل در قلب لاله‌زار به اجرای کنسرت پرداخت. او بارها این ترانه را در میدانهای عمومی شهرهای مختلف با تار نیداوود و ویولن برادرش موسی خان نیداوود و ارکستری که تشکیل داده بودند بدون حجاب اجرا کرد که اغلب با پرتاب سنگ مورد حمله مردم متعصب جامعه مذهبی و مردسالار آن زمان قرار گرفتند. شرح زندگی نیداوود و قمر رو من در نمایشنامه ماه در آینه چندین بار در شهر لس آنجلس بر روی صحنه آوردم و بعد هم اون رو به شکل کتاب به چاپ رسوندم.

و اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم یکی از معروفترین سروده های سهراب سپهری، شاعر و نقاش فقید بود، از مجموعه حجب سبز او. این شعر یکی از نادرترین قطعات شعر معاصر ایران، همونطور که شنیدید شعری است که مثل حرکت یک رود از جایی در دنیاهایی که دیگر نیست سرچشمه میگیرد و به اقیانوس سیاه دنیای بی منطق پر از جنگ و نابودی و خرابی امروز ما پیام پاسداری از محیط زیست میریزد، پیامی که این روزها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

مرتضی نگاهی نویسنده و خالق دیجیتالی می نویسد به ارومیه یا اصفهان یا هر کجای ایران که دچار خشکسالی شدن می روید حتما یکی دو بطر آب حتی شده از شیر آب خانه تان ببرید و خالی کنید به دریاچه ها و رودخانه های تشنه لب، اما فقط آب را خالی کنید. لطفا بطری های خالی را برای استفاده های بعدی با خود ببرید. باور کنید از بزن بزن های مد روز این روزها خیلی بهتر است. ایران با یکی از شدیدترین بحران های آبی تاریخ معاصر خود روبروست. بسیاری از رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و حتی سد های بزرگ کشور در آستانه خشک شدن کامل یا کاهش شدید آب قرار دارند. عواملی مانند کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سدسازی گسترده و مدیریت ناکارآمد منابع آب در این وضعیت نقش مهمی داشتند. اما از همه مهمتر، اثرات جنگ اخیر قدرت‌های جهانی در منطقه خلیج فارس است که مسبب اصلی آن رژیم اسلامی ایران است.

دکتر علی کیافر، دوست و شنونده گرامی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و کنشگر حفاظت زیست محیط، اخیراً مقاله‌ای در همین رابطه در نشریه روز منتشر ساختند که با این جمله آغاز میشه که بار دیگر فاجعه‌ای سرزمین ما ایران و منابع بس ارزشمند آن را به سوی تباهی، تأثیرات منفی، اتفاقهای مهلک و نابودی محیط زیست و زیستکنان آن کشانده است. این بار جزیره زیبا که سراسر زیستگاه پرندگان و موجودات دیگر است، طعمه جنایت‌های آدمیان و در این برهه خاص جنگ نابرابر بر علیه مردمان و تمامیت آن آب و خاک گشته است. جزیره شیدور. جزیره شیدور یکی از جزایر خلیج فارس از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان است. جزیره شیدور جز مناطق حفاظت شده محیط زیست کشور و یکی از مهمترین پناهگاه‌های پرندگانی همچون عقاب دریایی دمسفید و آبزیانی مانند لاک‌پشت‌های دریایی، ماهی‌ها و دلفین‌ها در خلیج فارس است. شیدور به عنوان پناهگاه حیات وحش و آب سنگ‌های مرجانی دارای اهمیت بین‌المللی است که از سال 1366 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته. در سال 1395 از سوی دبیرخانه مجتمع گونه‌های مهاجر واقع در دفتری در بانکوک، جزیره شیدور به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم لاک‌پشت دریایی معرفی شده و به شبکه مناطق مهم لاک‌پشت دریایی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا پیوست.

0: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
1: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش؟ چه مشکلی داری؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان، حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
4: با پیام که هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی.com. رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سال‌های سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در ادامه مقاله دکتر کیافر می‌خوانیم که در روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمز و چندین خبرگزاری معتبر مانند اسوسییتد پرس از آسیب‌های گسترده بر محیط زیست جزیره شیدور خبر دادند. نوشته زیر بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز به تاریخ 29 اردیبهشت 1405 تنظیم شده است. بر اساس این گزارش لکه عظیم نفتی به این جزیره بکر در خلیج فارس ایران رسیده است. ویدیوهایی گرفته شده که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شدند نشان می‌دهد که پرندگان، لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت در اطراف جزیره شیدور، این پناهگاه حفاظت شده حیات وحش با آب‌های فیروزه‌ای و سواحل ماسه‌ای سفید گرفتار شدند. این نشت نفتی برای حیوانات حفاظت شده خطری جدی به شمار می‌رود. جزیره کوچک و غیر مسکونی شیدور یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده طبیعی ایران است که میزبان صخره‌های بزرگ مرجانی و محل زادآوری بیش از 80 هزار نوع پرنده است. بر اساس گفته کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، این جزیره که مکانی بسیار زیباست را جزایر مالدیو ایران می‌نامند. ویدیوهایی که روزنامه نیویورک تایمز واقعی بودن آنها را تایید کرده، نوارهای عظیم و تیر رنگ نفت را نشان می‌دهند که همچون مارهای سیاه در امتداد سواحل سفید و دست نخورده جزیره پیچیدن. در این تصاویر پرندگان، لاک‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها در میان توده‌های قیر و نفت گرفتار شدند. این ویدیوها از نخستین شواهدی هستند که ابعاد خسارت زیست محیطی ناشی از جنگ در این منطقه را آشکار می‌کنند. از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در اواخر بهمن ماه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند، ایران با قطع گسترده اینترنت مواجه بوده است و همین امر مشاهده و ارزیابی پیامدهای این درگیری را به شدت محدود کرده است. در یکی از ویدیوها قایقی کوچک در میان آبهایی که بر اثر لکه نفتی تیره شدن حرکت می کند و سرنشینان آن به دود غلیظی اشاره می کنند که از پالایشگاه نفت جزیره لاوان در نزدیکی شیدور به هوا برخاست است. پالایشگاه لاوان تنها چند ساعت پس از برقراری آتش بس هدف حمله قرار گرفت. مشخص نیست چرا این تصاویر بیش از یک ماه بعد منتشر شدند، اما احتمالاً کاهش اخیر محدودیت‌های اینترنت سراسری ایران در عدم انتشار زودتر آنها نقش داشته است. به نوشته دکتر علی کیافر، برخی مقام‌های آمریکایی ایران را متهم کردند که نفت را در آب‌های خلیج فارس تخلیه کرده یا در مدیریت آن سهل‌انگاری کرده است و البته ایران این اتهامات را رد کرده. ابعاد خسارات ناشی از این نشت‌های نفتی بر اکوسیستم شکننده خلیج فارس هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما به گفته کارشناسان پیامدهای آن می‌تواند فراتر از آسیب به حیات جانوران باشد. بنابر گفته منوچهر شیرزایی، کارشناس محیط زیست ایرانی و استاد ژئوفیزیک و سنجش از راه دور در دانشگاه ویرجینیا تک، از فوری ترین و گسترده ترین پیامدهای این اتفاق میتوان به آسیب به زیرساخت‌های آب شیرین کن اشاره کرد، زیرا بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تأمین آب شهری و صنعتی خود به شدت به آب شیرین شده از دریا وابستند. این تأسیسات مستقیماً آب را از خلیج فارس برداشت می‌کنند و به همین دلیل در برابر آلودگی نفتی بسیار آسیب پذیر هستند. منوچهر شیرزایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای توانسته چندین لکه نفتی را در آب‌های اطراف شیدور و لاوان شناسایی کند و در تصاویر ماهواره‌ای اردیبهشت امسال لکه نفتی بزرگی را که در نزدیکی جزیره خارک گزارش شده بود تشخیص داده است. لکه‌ای که می‌تواند پیامدهای زیست محیطی جدی دیگری برای منطقه به همراه داشته باشد.
کارشناسان باور دارند که این نشت‌های نفتی در یکی از حساس‌ترین زمان‌های سال برای اکوسیستم حساس و آسیب‌پذیر منطقه رخ دادند. اکنون فصل زایمان بسیاری از پرندگان است. پرندگانی که ممکن است در اطراف جزیره شیدور برای یافتن غذا جهت تغذیه جوجه‌های خود با دشواری روبرو شوند و فرصت کافی برای سازگاری با تغییر ناگهانی زیستگاهشان نداشته باشند. در سواحل شیدور نیز در همین روزها هزاران لاک‌پشت نوزاده شده باید از تخم بیرون آمده و از زیر شنها سر برآورند. این شنها اکنون به نفت آلوده شدند و ممکن است در نخستین گام‌های زندگی آنها به مرگ کشانده شوند. کارشناسان همچنین میگویند شدت این فاجعه از آن رو بیشتر میشود که خلیج فارس اقیانوسی باز نیست، بلکه پهنه نیمه بسته است. در نتیجه گردش کندتر آب باعث میشود لکه های نفتی برای مدتی طولانی تری در آب باقی بمانند. این وضعیت هم آسیب به انسانها و جانورها را تشدید میکند و هم امکان گسترش بیشتر آلودگی را فراهم میسازد. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست ایرانی که به مدت 4 سال جمعیت پرندگان شیدور را پیگیری کرده است، میگوید زمانی که نفت وارد خلیج فارس می شود دیگر در مسیر تحولات جنگ قرار نمی گیرد. این آلودگی به سواحل، آشیانه ها، پرهای پرندگان، لاک پشت های تازه به دنیا آمده، محل های پرورش ماهی و بدن جانورانی راه پیدا می کند که به تمام منطقه تعلق دارند. دکتر کیافر مقاله خود را با الهام از شعری از هوشنگ ابتهاج به پایان میبرد. تا چه زمانی این فاجعه ها، تباهی ها و نابودی ها ادامه مییابد؟ تا این شب خونین سحر کند، چه خنجرها باید از دلها گذر کند؟ نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد.

یادم حدود 8-9 سالم بود و تازه کلاس چهارم ابتدایی رو شروع میکردم که بعد از گذراندن یک امتحان سخت ورودی که در اون گوش موسیقی و درک ریتم ما رو آزمایش میکردن، وارد هنرستان عالی موسیقی

قدم زدن در این راهروها و شنیدن موج صداهای گوناگونی که در هم گم می شدن چون گوش سپردن به انعکاس صدای دریا از درون صدفی هزار توی در طول سالهایی که در این مدرسه گذروندم برام بی نهایت لذت بخش بود و از همون زمان احساس عمیقی بین من و هنر موسیقی ایجاد کرد. امروز هنوز هم موسیقی شوپن، شوبرت، باخ، موزارت و بتهوون مثل زمزمه آبشاری از دوردست در ذهنم فرو می‌ریزه و منظره باغ بزرگی که مدرسه در اون قرار گرفته بود و بعدها تبدیل به تالار رودکی شد، باغبان پیری که صبحها جلوی در مدرسه می‌ایستاد و با چشمانی مهربان از راه رسیدن بچه‌ها رو تماشا می‌کرد که با جعبه سازهای بزرگ و کوچک وارد حیاط می‌شدند، زنگ تفریح‌ها و خوردن زغالختی دستفروشی که بساطش رو جلوی در مدرسه پهن کرده بود همه و همه در ذهنم زنده میشه. زنگ نهار زنگ تئاتر بود، زمان نمایشنامه نویسی و بازیگری که خواهران اسکویی، کارمن و سودابه که یک سال از ما جلوتر بودن راه انداخته بودن و برای من حکم یک رخداد شگفت‌انگیز و هنری را داشت. تا آن زمان بارها در خانه من شاهد فیلم برداری فیلم های پدرم بودم یا در اتاقهای تاریک دوبله فیلم که مادر و پدرم در اون فیلم های ایتالیایی رو دوبله می کردن. حالا در مدرسه عالی موسیقی این بچه ها یعنی کارمن و سودابه دختران مهین و مصطفی اسکویی بودن که بعد از سالها زندگی در مسکو به ایران آمدن و تئاتر آناهیتا رو پایه‌گذاری کردن. اسکویی ها از دوستان قدیمی پدر و مادرم هم بودن و ما همیشه به تماشای تئاترهای آنها می رفتیم و من خانه عروسک و اوتلا رو وقتی خیلی کوچک بودم همونجا در سالن تئاتر آناهیتا در یوسف آباد تماشا کردم. زنگ نهار مدرسه البته برای من حال و هوای دیگری داشت. خواهران اسکویی نمایشی رو که به کمک هم نوشته بودن کارگردانی می کردن و ما بچه ها رو به عنوان بازیگر آزمایش می کردن و نقش های مختلف از جمله نقش مادری دلاور با بچه های ریز و درشت او را که بعداً فهمیدم همان ننه دلاور، شاهکار و چکیده افکار برتولد برشت و در حقیقت مهمترین نمایشنامه ضد جنگ جهان است را به ما واگذار می کردن. کارمن و سهیلا گاه با یک مداد سیاه برای یکی از بچه ها سبیل می کشیدن و گاه بچه دیگری فقط با یک کلاه تبدیل به درشکچی یا افسر از جنگ برگشته روسی می شد. نمایش ها اغلب دراماتیک با سوژه های محکم و گاه غم‌انگیز بودن و گاه یک کمدی بوف با شخصیت های خنده آور و به این صورت زندگی آن روزهای من با تئاتر و به همین داستان های دراماتیک نقش زده شد و رنگ دیگری گرفت و من از راه موسیقی و تئاتر دنیایی را شناختم که هرگز تا امروز نتوانستم اون را با هیچ چیز دیگری مقایسه کنم.

0: contact @gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Lena.
9: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
9: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.

در اون روزها نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی موسیقی با حمایت وزارت فرهنگ و هنر درس باله میداد. البته یک سال بعد باغ بزرگ مدرسه ملی موسیقی تبدیل به تالار رودکی شد و مدرسه ما هم به محل دیگری در همون نزدیکی ها نقل مکان کرد که هیچ شباهتی به آن باغ بهشتی و با صفایی که امروز در ذهنم تبدیل به وهم سبزی شده نداشت. در این مدرسه ما صبحا به آموختن درس‌های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی می‌پرداختیم و بعد از ظهرها به یادگیری تئوری موسیقی، سولفژ و سازهای انتخابی می‌گذشت. من در همون سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما انگشتانم باریک بود و قدرت کوبیدن روی شاستی‌های پیانو رو نداشت. بالاخره معلم پیانو پیشنهاد کرد تا حداقل به مدت 2 سال به تمرین ویولون بپردازم تا انگشت‌هایم قوی‌تر بشن. مربی من در آن زمان عطاالله خادمی ساق یکی از برجسته‌ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. شنیدم که او هم با وقوع انقلاب اسلامی به اتریش مهاجرت کرد و چندی پیش همونجا درگذشت. با این همه آن روزهای دور و آن محیط سرشار از خلاقیت چنان تأثیری بر روح کودکانه من گذاشت که توانستم به اهمیت هنر در زندگی پی ببرم تا جایی که امروز هنر و زندگی برای من جدایی ناپذیر است.

0: خب دوستان، اخیراً مقاله از محمد زرقامی همکار روزنامه‌نگارم در رادیو فردا میخونم با عنوان خواننده‌ای در کام امواج انقلاب درباره درگذشت مهدی سپهر، هنرمندی که در 77 سالگی درگذشت و خواننده‌ای که سرنوشت شبیه بسیاری از هنرمندان همدورش از پیش از انقلاب اسلامی بود. انقلابی که رهبر آن موسیقی رو هم وزن تأثیر هروئین بر مغز انسان میدونست و کوشید تا هویت او را از او بگیرد، اما نتوانست با دغدغه های هنری او چنین کند. اجازه بدیم به گزارش محمد زرقامی از درگذشت مهدی سپهر گوش کنیم.
1: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خواب

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زد.

مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

باب تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشوند.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برادرشون فوت کردن توی این
2: توی کرونا.
1: بله بله، این من از همینجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال دوست شما بود، هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم اعضای یکدیگرن یا یک پیکرن
3: بسیار. آقای سپهر همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابان سهروردی، اجرای خیابان تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
0: از اعتراض های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی، باز هزار آینه در آن است.

مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند. با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت: خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت: ایران زنده است. و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز میشد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم میخوند، صدای خیلی خوبی داشت، سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم که مادرم میگفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت بلکه عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیرا هم آقای مهدی یراحی خوند، میهنه میهنه غابت شمس نلحل و مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی البته به نام دختر اهوازی با همه تنازی،
2: میحنه میحنه میحنه میحنه غابت شمس نلحل

0: همنشینی با زیا خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که هنوز مطرح هستش با زیا اروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچراغ وعده کردی رفتی تو خرم پشیمون شدی تو
3: ما رو بود چای چراغ
2: کشمت سرمه کردی جونم خوب کردی موحات شونه کردی جونم خوب کردی مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپرا خانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم رفتم و توی کور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود، خواننده های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم توی اپرا که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف بردن حدود ساعت 10 بود، 12 این امتحانات تمام شد. من این عبدالشی گفت، آقا شمالی هم بود، شما چرا نمیرید؟ تو که اول نفر بودی. گفتم که خب میخوام برم دیگه، روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو. برو. گفت که آقا یه نفر دیگه مونده. ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیمو اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو، من سرم در گرفته از صبح دلار. از من سینا اومدن داد زدن رفتن. سرم در گرفته. یه چیزی بخونم، یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکورد رو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود. خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما بیان. ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رج بخوریم شبیه هم بگن خب کالباس دیگه. ولی خب خونم یه آنگه بود بینید، زیر این چرخه که بود قلب من در دست او مثل یک بازی شه بود ایدان. یه چه دیگه تو بگو با او، این فوسته کردن با او، این کار خیلی سختی بود.

0: by Heydari Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeydariLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: که در اینگه حاتمه میشم بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. ننه سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونی که صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع، همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: دوستان، صحبت از موسیقی پاپ شد که در واقع محبوب ترین ژانر موسیقی در جهانه. در ایران این موسیقی با جدا شدن از فرم سنتی خودش و تشکیل اولین گروه های راک و پاپ در حدود 65 سال پیش زاده شد و در دهه 40 خورشیدی چون اولین شاخه های نوگرایی از درختی کهنسال جوانه زد. مثل بقیه جای دنیا، این جوانه حالا به شاخه پربرگ بار در عرصه موسیقی تبدیل شده. فرج بالفکن، مستندساز و منتقد هنری ساکن انگلستان، در مستندی با عنوان جویندگان شادی تحولات موسیقی پاپ ایران را در طول سالهای اولیه اون بررسی کرده و هنرمندانی چون شهبال شب‌پره، منوچهر چشم‌آذر و بابک بیات در اون از خاطرات و تجربیات خود در این زمینه سخن گفتند.
1: عوض شدن موزیک تو همون دوره‌های 60 و 70 یه دفعه خیلی چیزا عوض شد.
2: شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران.
3: تمام خواننده و شعر و آهنگساز و اینا مدیون بازی شد.
4: در واقع تمام چشم و گوش ایرانی ها در داخل به ما بود.
2: تا موقعی که خریدار داره اسمشو تکرار دیگه نمیشه.

0: دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به سرعت در گذر از سنت به مدرنیته بود. از همین رو همچنان که صفحه های موسیقی در شرقش بود، کوک مردم هم در حال تغییر بود. اما این به مذاق استادان موسیقی سنتی خوش نمی آمد که اداره برنامه های رادیو در سیطریان ها بود.
1: دیگه چرا مردم ها ها ها ها ها ها ها ها گوش بدن؟
0: این موضوع کار را برای آهنگسازان موسیقی پاپ سخت‌تر از آن چه کرده بود که میپنداشتند.
1: خسته شده بودن مردم، خود رادیو هم خسته شده بود از این کار. چقدر میتونن شور گوش بدن یا سگاه؟ بر تو

0: خدا این سوگند رو من نوتش رو دادم به یکی از دوستان عزیزم که با هم کار میکردیم که عضو شورای موسیقی هم بود، اینو ببر مهر بزن یا بشنون به من اوکی بدن من میخوام با عارف ضبط بکنم. رفت توی اتاق و اومد بیرون یه مهر باسترس شد زد روش که غیر قابل پخشه. دیگه گفتم اینه دیگه رفیقمونه. موند این یک سال موند تا به ویگن گفتم ویگن بیا این آهنگ دوست داره بخونه. گفت چرا دوست ندارم. اومد خوند. وقتی تموم شد من بهش گفتم، واروشم تنظیم کرده بود، خیلی زیبا تنظیم کرده بود، بهش بگن گفتم، گفت یه کپی بده به من. گفتم اگه میخوای ببری رادیو، رادیو این آهنگو رد کرده. گفته گفت نوار بده به من، یعنی دیگه کات میکرد دیگه شورا مورا رو. اینو گفت بزرگ گذاشت اونجا، برنده سال شد این آهنگی که اون رد کرده بود، گفت غیر قابل پخشه، نمیشه ضبط بکنی، برنده سال شد. 10,000 تومان اون موقع خیلی پول بود. من نرفتم بگیرم، هر چی هم زنگ زدم گفتم آقا مال خودتو، من نمیام اونجا، چون اذیت میکردم.
1: عمری هر شب در ره گذارم.
2: در این دوره موسیقی پاپ ایران تأثیر زیادی از موسیقی پاپ دهه 60 اروپا گرفت، به ویژه در همین ترانه که برداشتی است از یک ترانه ایتالیایی معروف.
0: تمام تمرون ریتمش اینه، من این ریتم استفاده کردم نه ملودی رو، واروی هم استفاده کرد و ریتم قشنگی بود. ببین ریتم من مال کسی نیست، ریتم مال دنیاست. درامز رو هر کی هرچی میزنه منم مثل اون میتونم بزنم، اون مال اون نیست، اون فقط لذت میبره که این رو تونسته پخش بکنه.
3: مثلا اونجا که میگید یهو دم دم

0: تابستان رو، ولی آهنگ اصلا اون نیست، آهنگ ایرانیه. خب ما برداشت میکردیم که خودمون رو نزدیک بکنیم به پاپ بین‌الملل، داشتیم این کار رو میکردیم. حالا ضعیف بودیم از این استفاده میکردیم، خودمون نمیتونستیم ریتم درست کنیم. این اگر باید درامر خیلی خوب داشته باشیم که اون بتونه ابتکار داشته باشه.
1: این موضوع استادان موسیقی سنتی رو به شدت نگران کرده بود، آنچنان که روح الله خالقی در این کتاب و اینکه چرا این ماجرا رو داره به رشته تحریر در میاره، به شدت از رواج موسیقی پاپ و موسیقی اروپایی در رادیوی ایران انتقاد میکنه. آقای خالقی نوشته نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها یعنی مردم را پیدا کردند، الحان ما را با آن سبک به گوش می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد می سازند. همزمان با فعالیت ارکسترهای متفاوت رادیو ایران و نیاز به جذب مخاطب بیشتر، زمینه گسترش موسیقی اجتماعی اجتناب ناپذیر شده بود. منوچهر چشم‌آذر شاهد چنان روزهایی است.
2: فکر کنم 18 سالم 19 سالم بود که کار میکردم رادیو، اسمش بود ارکستر شما رادیو. من اونجا پیانو میزدم در ارکستر، تک صدایی بود، یه نوت میذاشتن جلومون، جلوی همه همون نوت رو میذاشتن، همه همونو میزدن. ارنجمنت نبود که جدا بشه سازهای مختلف، هر کی کار خودش رو بکنه، نمیتونه همه یه چیز رو بزنن. این خارجی ها از اون موقع چون کارهایی که میکردن همش تنظیم شده بود دیگه، بیشتر ساز بادی بودن، این بادی میزدن. اینا رو رادیوی ایران اینا رو استخدام میکرد، آهنگای ایرانی رو که آهنگساز ایرانی اون موقع بودن میساختن، که آقای ویگن میخوندن، نمیدونم آقای رمانبخش میخوندن، خانم مرزی میخوندن، خانم دلکش بود میخوند، خواننده اون دوره من شش سخایی بود.
3: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا.
2: اینا تنظیم میکردن برای همین ارکستر 7-8 نفره، اسمشو گذاشته بودن ارکستر پاپ، ارکستر پاپ رادیو.
1: تحولات دهه 60 قبل به ویژه در موسیقی و به طور کلی فرهنگ و اجتماع تأثیر فراوانی روی موسیقی ایران گذاشت، آنچنان که نگاه‌ها در داخل به این پیشرفت‌ها خیره شده بود.
4: بیتلا و رولینگ استون و امثال هم اینا در سال 60 شروع کردن به بیرون اومدن در انگلستان. درست سالی بود که من از انگلستان برگشتم بعد تحصیلم به ایران، خودم از نزدیک شاهد کنسرت‌های اینا و این اشخاصی که این کارو می‌کردن رو از نزدیک دنبال می‌کردم. وقتی برگشتم تقریبا اطلاعات کاملی داشتم از اینی که بتونم یه کاری نزدیک به اونا انجام بدم. و از همه چی مهمتر، ما آهنگ نمی‌ساختیم، آهنگ فارسی زبانم نمی‌زدیم. هر چی رو ما می‌زدیم، یعنی در اون زمان داشت در خارج از کشور کار میکرد. یعنی اگر آهنگ بیتلا امروز در اومده بود، نمیدونم مثلا شیلاوزیویه، ما همین شیلاوزیویه رو بلافاصله همون هفته توی جایی که میزدیم میزدیم.

مردم ایران نمیدونستن این مال کیه چیه، ولی ما شده بودیم تقریبا نماینده موسیقی پاپ خارج در ایران. گروه اول ما 4 نفر بودن. خب اینا هیچ کدومشون 3 نفر دیگه اصلا بعضیاشون نمیدونستن انگلستان کجای دنیاست. من اینا رو از بچه محلامون انتخاب کردم. یه نفرشون مثلا اصلا دوست داشت کشتیگیر بشه، من گیتار رو آوردم دستش دادم گفتم یاد بگیر، اولین بیسیست ایرانی که تازه میخواست بیسیست بشه اصلا نمیدونست این ساز چیه، هی میگو بابا ول کن ما رو شهبار، ولی من ول نمیکردم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه‌نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم.
1: علاوه بر حرکت به سمت تشکیل چنین گروه‌هایی در درون رادیو، هم آهنگسازان جوان تلاش خود را دوچندان کردند.
2: بردیم به طرف موسیقی پاپ اروپایی، یعنی موسیقی ایران از اون شکل فقط هم نوازی در اومد. اول آهنگ که ساختم من برای خانم رامش بود، آهنگ شادی هم بود،
3: خورشید خانم.

0: نصف آهنگ چهار چهارم بود، نصف آهنگ شش هشتم بود، شروع میشد شاد میشد و که در اون آهنگ پدرم هم بردم احتمال تار زد برای من در خودم خورشید خانم. از اونجا آهنگسازی من از اونجا شروع شد.
1: منوچهر ششمازر جدای از آهنگسازی بیش از 2000 ترانه تنظیم کرده.
0: یه کاری برای ابی من تنظیم کرده بودم، آهنگش مال من نبود. این تنظیم این آهنگو من خیلی دوست داشتم، یعنی خود فرم آهنگم یه طوری بود که من تونسته بودم اصطلاح روش کار کنم و هر وقت این آهنگو گوش میکردم اسمش یادم نیست الان چیه.
2: ملودی چجوری بود؟

0: خلق روزافزون آثار موسیقی پاپ، شرکت‌های تولید و تکثیر موسیقی را هم گسترش داد.
1: اومدیم تاپ 10 رو درست کردیم. تاپ 10 چند سالی ادامه داشت تا زمانی که اومدیم با خوشرلاوی شریک شدیم. خوشرلاوی صاحب دیسکو بود، دیسکوهای 1002-1003 در ایران. بعد از اون زمان آونگ رو درست کردیم. آونگ وقتی درست شد شروع کردیم به خب فعالیت ها گسترده تر شد، هم تهیه کنندگی میکردیم هم پخش داشتیم. خیلی سریع پیش میرفت میدونید، و این باعث شده بود که موسیقی پاپ در ایران جون بگیره. البته باید گفتش که قبل از این هم کسانی بودن که سعی کرده بودن که موسیقی پاپ رو در ایران یه جوری را بندازن، به اینکه خودشون تمایل به اون نوع موسیقی داشتن. مثلا شما فکر کنید حمید قنبری، مثل جمشید شیبانی.
2: سیمین بری گل پیکری آری از ما بطل
0: این ترانه معروف از جمشید شیبانی را شاید بتوان در زمره اولین ترانه های مردمی دانست که از حلفیق موسیقی ایرانی و غربی ساخته شد، درست مانند آنچه در جامعه اتفاق افتاد. روند تحولات موسیقی پاپ به حدی سرعت گرفته بود که در اواسط دهه 40 با تأسیس و راه اندازی استودیوها و باشگاه های شبانه شتابش دوچندان شد.
3: خب چیزو میزنیم؟ واردوینو رو.
0: ستاره های موسیقی هم در حال ظهور بودن و گروه بلک کس سر میان سهم ویژه ای داشت.
4: ما وقتی از شیراز برگشتیم دیگه بلک کس فرم گرفته بود و ما هفتگی یه جایی پرفورم میکردیم، میزدیم آهنگای بیتل و اینا رو میزدیم. بعد یه دفعه دو نفر اومدن، یه خانم و یه آقا، که بعداً فهمیدیم که یکی از هنرمندان بزرگ ایرانه، خانوم ویدا قهرمانی و شوهرشون آقای داوید قیازاریان، یکی از ارامنه ایران بود، که گفتن ما میخواییم شما رو ببریم یه جا، میخواییم باز کنیم اولین دنسینگ ایران که بند لایف داره، یعنی موزیک زنده خواهد داشت، شما بیان اونجا بزنیم. گفتیم ما فارسی نمیذاریم، ما همش کاور سانگار میذاریم. گفت نه، من میخوام فقط اینا رو بزنی شما. از اینجا شد که کوچینی اولین دنسینگ موسیقی زنده ایران پایه گذاری شد. ما اونجا که رفتیم دیگه ارکستر این بند تغییر کرد. برادر من از آمریکا اومده بود، شهنامه‌مون، اونو برداشتم و گذاشتم توی بند، گیتار میزد، پیانو میزد، فرهاد مهراد خواننده بزرگ. بعدن تمام اساتید موسیقی پاپ ایران دونه به دونه در این 60 سال سابقه این گروه به این گروه پیوستن، یا از این گروه خودشون پا گرفتن، یا با این گروه همکاری کردن، که اگر اسماشو من بگم الان میبینید که کم نیست. آندرانیک بزرگ، روح شاد، شهداد روحانی، کسی که تمام ارکستر سمفونیکای دنیا رو رهبری میکنه به اضافه ارکستر سمفونیک ایران، آقای ناصر چشم‌آذر، هنرمند بزرگ کشورمون، آقای ابی، شهرام جعفری، آقای مارتی.
0: همچنان که ستاره های پاپی که بعد از دیگری روی صحنه در حال درخشیدن بودند، شیوه ترانه خوانی فرهاد ذائقه شنیداری این فرم موسیقی را هم دگرگون کرد.
5: بچه‌ای که اونجا کار میکردن همشون توی کوچینی کار میکردن، همشون ذوق موزیک داشتن.

کراپ تو ایران مد شده بود، شاندلیه نمیدونم از چیزا خیلی اومده بود، بار مرمر، اونم موزیک داشت و این کلابای شبانه گرفته بود کوچینی این بچه ها گرو کردن تو میونه همه، ولا گروه دیگه هم بودن که کاورهای چیز نایت کلابای دیگه میزدن زیاد، الان من یادم نیست ولی مثلا طوفانم تو

0: مثلا این آقای چیز کارش گرفت توی
1: فرامرز اصلا
0: دقیقا خودشی تو رو خدا کمکم کن.

0: در این دوران بود که ترانه‌های نوین در حال پایه‌گذاری بود و شعر و موسیقی وارد یک تحول عمیقی شده بود، تحولی که دیگر هیچ شباهتی به گذشته خود نداشت. در دهه 50 چهره جامعه دیگر تغییر یافته بود، همچنان که در موسیقی پاپ ایران.
1: من به خاطر همست که قبل از این که شروع بکنیم کار موسیقی پاپ رو به طریق هارمونیزه مونوفونیک بود، کسانی که تحصیل کرده بودن در هارمونی و کمپوزیسیون این کار رو به صورت پولیفونیک انجام دادن، تأثیرش بسیار بسیار مفیدتر و زیباتر و علمیتر بود. من در واقع اینطور براتون بگم که من یه تیمی درست کرده بودم از نوازنده ها و خودم هم در این تیم اجرا می کردم با ویولونم و این آهنگ ها رو در اون زمان ما اجرا کردیم. بابک افشار یه قطعه داشت، قصه گوی پیر شهر، اون قطعه بود که من با دوستانم اجرا کردیم.

0: بدون شک ترانه های نوین که در اواخر دهه 40 با قصه وفا از پرویز مقصدی و شعری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده بود، حالا با قصه دو ماهی به اوج خود رسیده بود. اما در این میان دستاورد واروژان چه بود؟
1: تمام خواننده و شعر و آهنگساز و اینا مدیون واروژان. واروژان احساس خودش رو توی این ملودی ها پیاده کرد. ملودی که دوست داشت واقعا ترتیبی میداد، ارنجمانی میکرد که آدم واقعا بیهوش میشد از این همه قدرت. شما نبا کن توی قصه دو ماهی، این اولین آهنگی بود که روز عید ما ضبط کردیم.

تحت تأثیر شعر شهریار بود که این قصه، این ملودی آمد و به این شکل آمد. ببینید، من یادمه که توی خیابون داشتم میرفتم سمت منزل، این ملودی رو دارم بهتون میگم که چجوری درست شد. این شعر رو داشتم زمزمه میکردم، یهو دیدم یه ملودی اومده که میگه واو، منم دارم داد میزنم. سیگار وینستون میکشتم، ماشین گذاشتم کنار، سیگار باز کردم، روش پنج خط تعامل کشتم، این نوت نوشتم. من اونجا قصه دوماهی رو پایش ریختم. تقریبا دو سه روز هم طول کشید تا بقیهش رو درست بکنم. وقتی هم درست کردم گفتم واو، من چیکار خوبی کردم.

0: غم من نخور که دوری برای من شده عادت.
1: ترانه رو گذاشتم روی پیانو و شروع کردم به کار کردن. شما باور بکنین که داریوش ساعت 11 12 شب اومد آهنگم تموم کرده بودم. گفتم که پس فردا من زنگ میزنم به واروش. این کار واروش.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یه

0: یک ماه پیش.
1: باری کلا اشکان را افتادی.
0: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
2: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
3: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه مستند جویندگان شادی ساخته فرج بالفکن، روزنامه نگار و منتقد هنری ساکن انگلستان گوش کنیم.
4: یکی دیگر از دغدغه‌های واریژان علاوه بر آهنگسازی، صدا برداری و کیفیت ضبط ترانه ها بود. پس دستیار ویژه‌اش را مأمور رسیدگی به این کار کرد.
5: اولین آهنگی که واریژان را خیلی تحت تاثیر قرار گذاشت و برای اولین بار من چهره شاد واریژان دیدم، آهنگ کندو بود. از یک ماه قبل از ضبط دائما با من صحبت می‌کرد سر این آهنگ و اونم صحنه این بود که ابتدای آهنگ پرکاشنا نمادی از یک زنبوری که ناراحته و عصبیه و میخواد به هر شکلی از کندو بزنه بیرون و به در و دیوار کندو اصابت میکنه رو ما میخواستیم تو آهنگ در بیاریم.

0: برگم هر سنگیم هنون ترایی تو تنها تر
1: از مرگ زود هنگام واروژان یکی از اتفاقات تلخ سالهای پایانی دهه 50 برای موسیقی پاپ ایران بود، هرچند رویدادهای تلخ دیگری هم در راه بود.

0: این ترانه خاطر انگیز با صدای سیمین قانم یادآور مهارت آهنگسازی فریدون شهبازیان و صد البته ذوق شاعرانه فرهاد شیبانی است. او از جمله شاعرانی است که در دهه 50 به مفاهیم اجتماعی و سیاسی متعهد بودند.
1: ترانه‌سرایان بزرگی مثل شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، زویا زاکاریان، فرهنگ قاسمی، سعید دبیری، مسعود امینی، فرهاد شیبانی، اینها ترانه‌هایی رو می‌نویسند که در پیوند با اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشون هست.

0: متفاوت در قالب مضامین اجتماعی و عاشقانه سروده زیبای اردلان سرفراز است که آهنگ آن را حسن شمایی‌زاده نوشته و به گفته واروژان که تنظیم اثر را بر عهده داشته، بدعتی است در ترانه سرایی. به راستی ویژگی شاعر در کجاست؟
1: چی بگم از اردلان؟ اینقدر مرد بزرگ، واقعا شاعر، یکی از بهترین ترانه سرای ایران هستش. کسی هم رو دستش نیومده، کسی هم رو دستش نخواهد آمد. اردلان یه ذره خودمانی تر شعر میگفت، همه میفهمیدن.
0: سریال تلویزیون طلاق در دهه 50 هم خاطری شد برای آقای چشم‌آذر و شاعر.
1: به قول اردلان سرفراز میگفت، منوچهر و من یه کاری داد که تو عمرم به این سختی من تا حالا کار نکرده بودم.

0: انواع شوهای تلویزیونی و از جمله برنامه زنگوله ها در معرفی استعدادهای جوان موسیقی پاپ تاثیرگذار بود. آقای افشار خاطراتش را از این برنامه ها با ما در میان میگذارد.
1: تلویزیون هنوز 13 طبقه رو نساخته بود، داشت معماری میکردن و خرج داشتن اینا. اون قسمت اخبار رژی یک با میرفتیم ضبط کردیم، عیناً همونجا ضبط کردیم و پخش میکردیم. تا یواش یواش این وسعت پیدا کرد. قطبی، مهندس قطبی، یادش بخیر، بسیار آدم خوبی بود و میدونست کارشو، به ما فرصت داد، گفت برین آهنگاتون رو بیرون ضبط بکنین، چه و چه و چه، بیانین اینجا با خواننده میکس بکنید. بعدا زنگوله ها دیگه راه افتاده بود دیگه، خواننده ها از بیرون میامدن.
0: یکی از ترانه های ماندگار که شیران را شهریار قنبری سروده کمی با من مدارا کن است. اجراهای متفاوتی هم از آن بیادگار مانده.
1: توی برنامه زنگوله ها اول هلن خوند. هلن دختر 18 ساله‌ای بود که مادرش آورد گذاشت رو برنامه ما. گفت اطمینان دارم برنامه‌تون رو پرسیدم، سالم برنامه‌تون رو، که واقعا هم همینجوری بود. خوند دیدم عجب صدای زیبایی داره این دختر، 18 سالش هم بود. خیلی هم یه خود سرخ و سفید، توپل و با لمک بود خیلی.

0: وقتی شاعر این ترانه اجرای ما هستی، حس بیشتر و بهتری برایش دارد.
1: کمی با من خدا را کن، کمی با من خدا.
0: از این هم که بگذاریم، در میان ترانه های عاشقانه دهه 50 شازده خانم با صدای ستار گل کرد، هرچند حرف و حدیث های فراوانی هم در پی داشت.
2: داستان بسیار درست کردن، هیچ کدومشان درست نیست. اصلا این شازده خانم روح ستار خبرم نداشت که همچه آنگه باید بخونیم. این شعرم جز شعرهایی بود که محمد صالح‌الا داده بود، پیش من بود. این شعر رو که میخوندم، یه دفعه این شعر منو، این ریتم شعر منو گرفت. من چقدر راحت این شعر تو همچین به اصطلاح سبک شعر من تا حالا کار نکرده بودم. باور کنه در عرض یک ساعت این آهنگ ساخته شد، تمومش کردم.
3: 6 و 8
2: گفتیم اینو کی باید بخونه؟ ستار اون موقع بهترین خواننده روز بود، نامبر وان بود ستار، دیگه خواننده نامبر وان بود ستار. گفتیم اینو بدیم ستار بخونه.

زیر پوست پایتخت در سالهای پایانی دهه 50 جنب و جوش خاصی داشت. آهنگسازان و ترانه‌سرایان هم در نبود رسانه‌های آزاد زمان شاه، بار دیگر همچون عارف قزوینی از ترانه‌های مردمی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود بهره‌مند شدند. مثل جمعه، ترانه‌ای از اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و اجرای بیادماندنی فرهاد که برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ساخته شد.

کارهای آقای اسفندیار منفردزاده رو که ما فرهاد میکرد، نه تقریبا تحقیقا همه رو من زدم. اصلا کار یک دفعه مرز عوض کرد. من یادمه تو استودیو ما میخواستیم یه صدای به خصوص این شروعشه، خود اسفند اومده بود، اسفندیار منفردزاده میگفت اینو میخوایم بگم. من دیدم فرهاد رفت یه دونه شونه سر ورداش، یه زرورق پیچید چورش، گذاشت دم دانش، دو دو دو دو دو دو دو شروع کرد تو این خوندن و این خودش ضبط شد به عنوان یه ساز، به عنوان یک سازی در این قطعه. بعد تو یه اجرای دیگه ای من دیدم خود اسفندیار منفردزاده یه مش سنگ آورده گذاشته اینجا، گفتم اسفند اینا چیه؟ گفت نه اینا رو میگیریم دستمون میزنیم به هم دیگه، شروع کردیم زدن، دیدیم عجب افکتی، همون رفت تو آهنگ. یعنی اون موقع یه جوری شده بود که هر کسی شروع کرد به ابتکار.

0: یه همه اینا یه دوره است، اومده رفته اومده رفته، هر دورهی برای خودش هشنگ. اون موقع دورهی بود که همین دوره هر که میگیم فرهاد کوچه ها رو میخوند و اسفند اون ملودی ها رو میساخت و اون سب که به اصطلاح مارشی و جنگی و فلان، اون دوره همون دورهایی بود که ملت وضعیتشون چی بود چی نبود نمیدونم، اصلا تو سیاست اینا هیچ وقت نبودم، میخواست همچین کارهایی رو، برای همین اون کارها خیلی گل میکرد، گل کرد اون زمان خودش.
1: اما این ترانه ها و آهنگ هایش در اصطلاح آن زمان ترانه های معترض نامیده شد، موضوعی که برخی آهنگسازان از جمله بابک افشار تعبیر دیگری برای آن دارند.
2: ما آهنگ انقلابی نداریم، آهنگ معترض نداریم، شعر معترض داریم. اون شعره که ببین شما روی کاری که واروژان کرده بوی خوب گندم، یکی از اون کارهای زیبای شهریاره بر علیه دستگاه، اینجوری باشد دیگه، الان دیگه پرخوشش بود به رژیم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فربوده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روماتومیتوز فقط £1.99. موز فقط £1.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط $0.99.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

خانه ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز

و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری

با شورانگیز و اندیشه پرور از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. حکیم فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخارآفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن، مکتبی انسان‌ساز و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان زاده شدن و زندگی زال سام.

جهان پهلوان ساب فرزندی نداشت و همواره در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام ماهروی در شبستانش از او باردار می شود و پس از گذشت 9 ماه پسری به دنیا می آورند زیبا و درخشان چون خورشید گیتی فروز، اما با موهای سپید چون برف، و هیچ کس جرأت آن را ندارد که خبر زاده شدن چنین فرزندی را به سام بدهد. سرانجام یکی از دایگان که از سایرین شجاع‌تر است نزد سام می رود و خبر به دنیا آمدن فرزندش را به او می دهد و می گوید کودکی زیبا رو و سیمین تن به دنیا آمده که تنها عیبش سپید بودن مویش است. تو ناسپاسی مکن و نزد فرزند برو. سام فرزند را میبیند سرخ رو و سپید مو. خرد از سرش دور میشود و از بیم سرزنش مردم فرزندش را به کوه البرز که سیمرغ در آن لانه دارد میبرد.

سیمرغ کودک را می‌بیند، او را از دامنه کوه برمی‌گیرد و به لانه خود نزد کودکان خود می‌برد و او را پرورش می‌دهد. کودک نوجوانی می‌شود و آوازه او که چون خورشیدی در کوه البرز می‌درخشد به همه جا می‌رسد. شبی سام در خواب می‌بیند که سواری به نزدش آمده و از زنده بودن فرزندش به او نوید می‌دهد. چون بیدار می‌شود موبدان را می‌خواند که خوابش را تعبیر و تفسیر کند. ستاره شناسان به او می‌گویند که کار او درباره فرزندش شایسته نبوده و حال باید به جستجوی فرزند برود. سام با همراهانش در کوه به جستجو می‌پردازند. سیمرغ سام را می‌بیند که در جستجوی فرزند آمده. به فرزند او می‌گوید همکنون پدرت به دنبال تو آمده و تو بهتر است نزد او بروی. نوجوان نمی‌خواهد سیمرغ را ترک کند. به سیمرغ می‌گوید آشیانه تو خانه من است و دو پر تو برای من تاج شاهی است. سیمرغ می‌گوید اگر تاج و سرای پدرت را ببینی دیگر این آشیانه به چشم تو نخواهد آمد. من دوست دارم که تو در کنار من باشی، اما برای خودت خوب است که نزد پدر روی و زندگی در کنار آدمیان داشته باشی و برای اینکه اطمینان حاصل کنی که من همواره در کنار تو و با تو هستم، پری از من همیشه همراهت باشد تا در هنگام سختی و ناراحتی آن را در آتش بیندازی و من بیدرنگ ظاهر می شوم و تو را در آن دشواری یاری می دهم. و با این امیدواری نوجوان را راضی می کند که با او نزد پدر رود. سام از دیدن فرزند شادمان می شود. سیمرغ را سپاس می گوید و پوزش خواه به فرزند می گوید از این به بعد هرچه بخواهی همان خواهد شد و همه چیز من از آن توست. سام پسر را زال نام می دهد. بزرگان و سپاهیان یک سر نزد سام می روند و به او شاد باش می گوید. منوچهر شاه از آمدن فرزند سام آگاه می شود. از نوذر فرزند خود می خواهد که به دیدار سام رود و چهره دستان را که میگویند در لانه سیمرغ پرورش یافته است ببیند. از طرف شاه به سام شاد باش بگوید و او را نزد شاه دعوت کند. نوذر نزد سام میرود. نوجوان پهلوانی در کنارش میبیند. پیام شاه را به سام میدهد و سام نیز شتابان خود را به درگاه شاه میرسانم.

0: معده معده
1: دردون به دیگه چه مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: دیگه چیکار کنه بخیر
0: که در اینجا حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: شوهن روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جون از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70,000 تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سام شتابان خود را به درگاه شاه می رساند. منوچهر به سام می گوید که این فرزند همتایی در جهان ندارد. به او آیین بزم و رزم و شاهی بیاموز و او را به هنرها و علوم آراسته کن. منوچهر شاه از ستاره شناسان می خواهد تا ببینند هر آنچه ستاره ها از این نوجوان می دانند. آنها به شاه نوید می دهند که فرزند سام همانند پدرش پهلوانی نامدار و سرفراز خواهد شد. شاه شادمان می شود و با هدایای فراوان اداره ممالک زیادی را به سام می دهد. سام پس از بازگشت به بزرگان می گوید من به فرمان شاه لشکر به سوی گرگ ساران و مازندران می برم و این فرزند نزد شما به امانت تا به او علم و دانش و هنرهای شاهانه بیاموزید. سپس به زال می گوید اداره زابلستان به دست توست، جهان گوش به فرمان تو و کلید گنج ها در اختیارت است.

زال به آموختن علوم، هنرها، فنون و مهارتها می پردازد. روزی از همراهانش می خواهد برای تفریح و گردش از زابل به سوی دشتهای کشورهای مجاور بروند. به سوی کشور هندوان می روند و به کابل می رسند. مهراب پادشاه کابل نیک سرشت و مهر پرور است، اما از نژاد ضحاک که به زابل باج و ساو می دهد و خراجگزار ایران است. مهراب از آمدن پسر سام پهلوان ایران به دشت های کابل آگاه می شود. شگفت زده و بیمناک به دیدار او می رود و در دیدار با زال او را پرفر و شکوه می یابد و از دیدار او بسیار شادمان می شود. مهراب از زال می خواهد که در سرای او مهمان شود و زال پاسخ می دهد که خواسته او را نمی تواند بپذیرد، زیرا شاه و سام از این موضوع خوشنود نخواهند شد. مهراب زال را بدرود می گوید و به کابل باز می گردد. یکی از بزرگان به زال می گوید مهراب دختری دارد از خورشید درخشانتر، سر تا پا چون آج سفید، با گیسوان مشکین، چشمانی بسان نرگس، ابروانی کمان و مژگانی سیاه که در زیبایی بیمانند است. زال با این سخنان دلش به سوی آن ماه رو پر می کشد و شب را در اندیشه او می گذراند.

صبحگاهان مهراب در شبستان خود با همسرش سیندخت و دخترش رودابه از مردی و فر و یال زاد سخن میگوید. سیندخت میپرسد آیا پسر سام که مرغ پرورده است خوی انسانها را دارد؟ مهراب پاسخ میدهد در جهان پهلوانی چون او نیست، دل شیر نر دارد و قدرت فیل جنگی و دستهایی بخشنده چون دریای نیل. سپیدی مویش به زیبایی او افسوده است. رودابه سخنان پدر را می شنود و نادیده دل به مهر زال می بندد. رودابه خواب و آرام از دست می دهد و راز دل را به رازدارانش می گوید. از آنان می خواهد چاره‌ای برای دیدار با زال بیندیشد. پرستندگان او حیرت زده به او می گویند کسی را که پدرش در کوه رها کرده است تو می خواهی به برگیری؟ تو با زیبایی بی همتا و خواستگارانی چون قیصر روم و فغفور چین چگونه دل به مهر مرغ پرورده ای بسته؟ رودابه با خشم پاسخ می دهد من از تمامی بزرگان جهان تنها خواهان زال هستم. پرستندگان تسلیم به خواسته رودابه می شود و می گویند هرچه گویی همان کنیم. می رویم و با تدبیری او را نزد تو می آوریم.

درگاه زال بر لب آب است و زال آن سوی رود نشسته است که ناگاه دخترانی زیبایی را می‌بیند که در دشت گل می‌چینند. می‌پرسد آنان کیستند؟ می‌گویند پرستندگان رودابه هستند. یکی از همراهان زال با یکی از پرستندگان هم سخن می‌شود و سرانجام می‌گوید ما به اینجا آمدیم تا با تدبیری دیدار این دو را فراهم سازیم و آنان را پیوند دهیم. آنان نزد زال می روند. زال گوشوار و دو انگشتر که منوچهر شاه به او داده است را برای رودابه می فرستد و دختران در می یابند که دل زال هم در بند رودابه است. به زال می گویند ما نزد رودابه می رویم و درباره تو با او سخن می گوییم و تو را نزد او می بریم. پرستندگان نزد رودابه باز می گردند و ماجرا را شرح می دهند. رودابه با شادمانی می گوید شبانه سوی زال روید و او را نزد من دعوت کنید.

هوا تاریک می شود. درهای شبستان کاخ رودابه را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان ایت

0: مگنتی. برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

چون هوا تاریک می شود درهای کاخ را می بندند. ندیمه رودابه نزد زال می رود و او را به سوی کاخ می آورد. رودابه بر روی بام می آید، زال را می بیند، به او درود می فرستد و خوش آمد می گوید. آنگاه گیسوانش را می گشاید و به پایین نزد زال می اندازد تا چون کمندی با آن به بالای کاخ رود. زال گیسوانش را می بوسد و می گوید من زنده نباشم که گیسوان تو را چون کمندی به کار گیرم. پس کمندی می یابد، با آن از کنگره کاخ بالا می رود و شب عاشقانه ای را با بوس و کنار و راز و نیاز به سپیده صبح می رساند و با چشمانی اشکبار از یکدیگر جدا می شود.

صبحگاهان زال بزرگان و موبدان را می خواند و پس از مدح یزدان پاک می گوید منوچهر شاه و پدرم از این ماجرا بسیار خشمگین می شوند، زیرا مهراب از نژاد ضحاک است و ضحاک به دست فریدون نیای منوچهر به هلاکت رسیده است. اما همکنون من در غم عشق دختر مهراب می سوزم. از خداوند می خواهم دل سام و شاه را به این پیوند نرم کنم. شما موبدان چه چاره ای می اندیشید؟ موبدان سکوت می کنند و می دانند که ضحاک نیای مهراب است و پیوند با خاندان ضحاک ناممکن است. سرانجام بدین رای می رسند که زال نامه‌ای به سام بنویسد و از او بخواهد تا او با نامه‌ای شاه را به این پیوند راضی کند. شاه از رای سام هیچگاه سر نمی پیچد. پس زال نامه‌ای به پدرش می نویسد و راز دل با او در میان می گذارد. سام پس از خواندن نامه پریشان و آزرد خاطر می شود.

موبدان و ستاره شناسان را فرا می خواند. از آنان می خواهد ستاره های این پیوند را ببینند، بشمرند نتیجه این پیوند چه خواهد شد. ستاره شناسان با شادمانی به سام نوید می دهند که از پیوند این دو دلیری چون پیل ژیان پدید می آید که در راد مردی همتا ندارد و جهان را از بدی ها و وجود بدکاران پاک می کند. او نگهدار ایران زمین است و در روم و هند و ایران نام او را بر نگین می نویسند.

سام از نوید ستاره شناسان شادمان می شود. پیک زال را فرا می خواند و می گوید این آرزوی درستی نبوده است، اما چون به تو اطمینان داده بودم که آرزوهایت را برآورم، کوشش می کنم تو را به خواستت برسانم. تو این راز را پوشیده دار تا من به ایران رفته و با شهریار صحبت کنم. از سوی دیگر سیندخت از راز عشق دخترش آگاه می شود. زال را برای رودابه می پسندد، اما به درستی می داند که شاه ایران از این ماجرا بسیار خشمگین می شود، زیرا نمی خواهد از نژاد ضحاک کسی بر روی زمین باشد. مهراب سیندخت را پریشان و پژمرده می بیند. از او می پرسد چرا این گونه پژمرده ای؟ سیندخت ناگزیر ماجرا را برای همسر خود بازگو می کند. مهراب خشمگین می شود. می گوید باید رودابه را از میان بردارم. اگر شاه یا سام از این ماجرا آگاه شوند، به کابل لشکر می کشند و کابل را با خاک یکسان می کنند. سیندخت به او دلداری می دهد که سام از ماجرا آگاه است. سپس مهراب از سیندخت می خواهد دختر را نزد او آورد. رودابه نزد پدر می آید. مهراب می گوید مگر مغزت از عقل تهی شده است؟ رودابه از سخنان پدر دل شکسته و آزرده خاطر می گردد.

رو منوچهر شاه از ماجرای عشق زال با دختر مهراب آگاه می شود. به بزرگان می گوید فریدون دست ضحاک را از ایران زمین کوتاه ساخت و او را به هلاکت رساند، اما از پیوند زال با دختر مهراب از نژاد ضحاک اگر فرزندی پدید آید که نشان از نیای خود ضحاک داشته باشد، دوباره ضحاکی دیگر شهر ایران را به آشوب می کشد و تاج و تخت به دست ضحاکیان می افتد. بزرگان می گویند کاری کن که عاقلانه تر است. پس از آن منوچهر به نوذر می گوید نزد سام برو و او را نزد من بیاور.

یاران پرمهر، دنباله این داستان را در هفته آینده پی میگیرم. از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا سخنی دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باریکلا اشکان، راه افتادی.
11: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ، و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451
14: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

درود بر شما امیران، امروز سوم جون برابر با سیزدهم خرداد ماه 1405. امروز چهارشنبه است، امروز صبح یعنی سحرگاه وقتی هنوز آفتاب طلوع نکرده بود و خیلی از خونه ها و ویلا ها در منطقه ساحلی در خواب بودند، می دیدید قایق های ماهیگیری رو، ماهیگیرا داشتند یواش یواش دیگه به سمت ساحل بر می گشتند. در این گاه ماموران FBI با خودروهای زرهی و تجهیزات کامل پلیسی از دروازه کاخ گذشتند. وقتی هم وارد می شدن حیرت کردند از شکوه و زیبایی این کاخ و دو آب نما در جلو از کاشی کاری های مفصل، خانه دو طبقه، خانه کچه هست کنم، کاخ دو طبقه. وارد خانه شدند و صاحب خانه رو که کاملا غافلگیر شده بود، یه زیر پیرنی بیشتر تنش نبود، اجازه هم ندادن که لباس دیگری بپوشه و همون زیر پوش رو مستقیما با دستمند بردن به سمت خودرو زرهی FBI تا به بازداشتگاه ببرند. به سرعت هم کارشناسان FBI وارد اتاقها شدن، همه اسناد و سیستم های رایانه موجود در این امارت رو توقیف و ضبط کردند. اون که جالبه اینه که پلیس وقتی وارد میشد میدونست با کی طرفه، حیرت کرد چون توی اسناد آمده بود که صاحب این خانه که توی این قصد زندگی میکنه دست تکدیش به سوی دولت دراز، یعنی دولت از دولت کمک دریافت کن به عنوان یک خانواده کم درآمد و تویده است.

صاحب خانه آقای جمشید قمی هر سال درآمد کل سالیانش رو به اداره مالیات حدود 20,000 دلار اعلام میکرده تا بتونن برای خودش هم برای خانوادش از مزایای مالیاتی و کمک‌های دولتی ویژه افراد کم درآمد استفاده کنه. من رفتم به سراغ زیلو استیتمنت ببینم که قیمت این خونه چقدر. عمارت پلاک 31 های واتر در نیوپورت کوست در کالیفرنیا، اجاره ماهانش 163,000 دلار. ماهی 163,000. 7 اتاق خواب داره، 10 تا حمام داره، هر فیت مربع 14,369 دلار. 14,360 هر فیت مربع. قیمت 35,474,100 دلار. این نوکیسه دست تکدیش از این خونه به سوی دولت آمریکا دراز بود.

خب نگاه کنیم به اسناد رسمی وزارت دادگستری آمریکا و FBI درباره این نوع کیسه مسلمان. شهروند دو تابعیتیست، ایرانی آمریکایی، 63 سالشه، مدیر عامل یک شرکت فناوری است در منطقه نیوپورت کوست در اورنج کانتی. متهم به نقض تحریم هاست، متهم به قاچاقه، متهم به قاچاق تجهیزات رایانه است، متهم به پولشویی است، متهم به ایجاد شرکت های پوششی یا استفاده از شرکت های پوششی و سوری برای شستشوی پول. طبق آیانی دادستانی متهمی که از طریق شرکت فراز پرداز رایانه مستقر در تهران تجهیزات پیشرفته میفرستاده به ایران، همینطور تجهیزات مربوط به امنیت سایبری و سیستم های رمزنگاری آمریکایی، این کارها رو بدون مجوز و در نهایت اختفا انجام میداده. اینا رو میفرستاده برای نهادهای زیر مجموعه یک سازمان تروریستی، یعنی یکی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی. این همه زیر مجموعه سپاه پاسداران هم که در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته میشه. حجم تجهیزات قاچاق بیش از 250 تن بوده که اینا رو میفرستاد از طریق واسطه ها و شرکت های پوششی به دبی. ببینید جمهوری اسلامی چه گنجی رو از دست داد با حمله به دبی. این کار سالها انجام میداد، دبی ها میدونستن قطعا، ولی چشمشون رو میبستن، میگوشتن جمهوری اسلامی کارش رو بکنه. از طریق این واسطه ها و شرکت های پوششی در دبی این تجهیزات قاچاق شده رو میفرستاده به ایران. میلیون ها دلار درآمد کسب کرده از طریق همین فعالیت های محرمانه، از طریق کشورهای ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. پول برمیگشته به حساب این به حساب های بانکی در این کشورها، ترکیه، هنگ کنگ و جزایر ویرجین. بعد از طریق اونها، همینانم این پول شستشو میشده در همین شبکه های زنجیره‌ای و دوباره برمیگشته به آمریکا. اما جالب اینه که این نوکیسه درآمد سالانه خودش رو هر سال 20,000 دلار اعلام میکنه. 20,000 دلار از کمک های مالیاتی خانواده های کم درآمد هم استفاده میکرده. آقای تاد بلانچ سرپرست دادستانی کل آمریکا گفت که روند قانونی برای مصادره عمارت لوکس 35 میلیون دلاری در کالیفرنیا شروع شد، یعنی خونه رو گرفتند. این ملک گفته میشه با پولهای حاصل از قاچاق و دور زدن تحریم ها و قرار دادن تجهیزات ساخت آمریکا به نهادهای ضد آمریکایی خریداری شده. یعنی ردگیری کردن، متوجه شدن این مثلا در قبال چیزایی که برسده پول، مثلا در سال 10 تو مدت 3 سال 2010 تا 2013 که ساخته اون رو بی ساخته 7 میلیون اونجا هزینه کرده. حالا قیمت زمین رو هم پیدا کردم براتون میخونم. برای قومی برای این که ماموران اداره مالیات آمریکا IRS رو از تراکنش های خودش در واقع دور نگه داره، درآمد سالانش رو در حدی اعلام میکرد که IRS تصور میکرد با یه خانواده فقیر روبروست. خب FBI هم در تمام این مدت با حوصله تمام شبکه قاچاق و همینطور پولشویی جمشید قومی رو با عملیات رهگیری اطلاعاتی، همینطور عملیات سایبری زیر نظر گرفت. با عملیات جمشید قومی در تمام این سالا سعی میکرد که نه ردی از خودش جایی به جا بگذاره و خیلی با دقت که مبادا اشتباهی بکنه، ولی اشتباهی از این سر میزنه. کجا؟ از حسابهای کاربری خودش در سایت های ای بی و پیپل استفاده کرد. یک بار
برای خرید تجهیزات سخت افزاری و سیستم های رمزنگاری. همین ماجرا لوش میده در واقع عملا FBI به اصطلاح پی میبره که روش و الگوی برای معاملات قاچاق از چه قراره. ماموران فدرال همینطور هوش مصنوعی به سرعت متوجه الگوی مشکوک این خریدهای انبوه میشند. FBI اون وقت به گنجینه ایمیل های او دسترسی پیدا میکنه با حملات سایبری و همینطور دسترسی پیدا میکنه به مکاتبات قومی و همدستانش، چه در اینجا چه در ایران. متوجه میشه تو همه پیام ها به جای آدرس به اصطلاح مقصد این تجهیزات همه جا از واژه وطن استفاده، هوملند. اینا متوجه میشن هوملند یعنی ایران. FBI پی میبره که آدرس این محموله ها ایرانه. اسم شرکت قومی را بهتون گفتم، در تهران فراز پرداز رایانه FPR در تهران هم ثبت شده. بعد همکاری میکرده با چند شرکت مالی برون مرزی، هم برای قاچاق تجهیزات هم برای پولشویی. شرکت آقای قومی سالانه بیش از 10 میلیون دلار درآمد داشت. شرکت فراز پرداز رایانه سفارشات نهادهای کلیدی وابسته به سپاه رو، یعنی سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع رو دریافت میکرده در زمینه امنیت سایبری، سیستم های رمزنگاری و میپرداخت میرفته برای خرید این سفارشات، خریدهای مخفیانه. جمشید قومی شخصا با استفاده از حساب های کاربری خودش در ایبی و پیپل و گاهی از طریق مذاکره مستقیم صدها قطعه سخت افزار رو در ایالت های مینیسوتو و نبراسکا برای جمهوری اسلامی خریداری میکنه. طی چند سال الان که ردیابی کردن رهگیری کردن متوجه شدن 15 میلیون فقط درآمد داشته از راه قاچاق و پولایی که براش فرستاده می شده می رفته به حساب شرکت های سوری و واسطه های حمل و نقل در دبی. پول می رفته اونجا، می رفته اونجا تا مقصد نهایی پول پنهان بمونه. این مبالغ از امارات اون وقت می رفته به شبکه های بانکی در ترکیه و هنگ کنگ و جزایر ویرجین در بریتانیا. اون وقت پول های شستشو شده در نهایت به آمریکا فرستاده می شدن. قصر مجلل در منطقه عیان‌نشین نیوپورت کوست در اورنج کانتی، بلاک 31 خیابان های واتر، در انتهای یک بنبست کولوساک روی یک صخره ساحلی با چشمانداز 180 درجه اقیانوس آرام، مساحت بنا 14,000 فوت مربع. بکنید دو تا آدم توی یک ساختمونی زندگی کنن که 14,000 فوت مربع، یعنی 1300 متر مربع. معماری به سبک ایتالیایی است و به صورت سفارشی ساخته شده، یعنی خود سازنده نظارت داشته. محوطه دارای گیت ها و دروازه های آهنی است، این محوطه که امروز ماموران FBI در رعایت ایران می دیدن توی سرعت هم متوجه فکر کردم دارن میرن به سراغ یک آدمی که جز طبقات توهی دست جامعه، دولت بهش کمک میکنه، از دولت کمک میخواد، از امتیازات مالیاتی برخوردار بوده، خانه از هر طرف محافظت میشد، دو آبنمای بزرگ در دو سو، کفسازی و مسیرهای ورودی، همه مفروش از کاشی هایی که ویژه این خونه ساخت و تولید شدن. از پلکان جلو عمارت هم دو تا شش لوستر بزرگ مجلل از داخل دیده میشه. این خانه
زمین این خانه در نوروز 2010 به قیمت 4,490,000 دلار خریداری شده. ساخت خونه 3 سال به طول انجام میده. هزینه‌ای که در این 3 سال پرداخت شده 10,400,000 دلار. 7 میلیون از این 10 میلیون از طریق حواله های بانکی دریافت و پرداخت شده. همیانانه اینا رو گفتم تا اگه میری توی کنسرتی که مثلا جمهوری اسلامی برگزار کرده، یه بار دیدید 5,000 نفر آمدن، یه دشون از کانادا آمدن، بیلیت هواپیما، حیرت نکنید، آدمایی هستند از این دست که ادای گدار نوکیسه ها که ادای گدار ها هم در میارن. و واقعا وقتی الان من نگاه میکردم قیافه رقتباره وقتی دستگیرش میکنن، رقتبار، یعنی آدمی که ادای گداها رو در بیاره یا ادای فقرا رو بیشتر از یک آدم فقیر تو زندگی زجر میکشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: درود بر شما.
1: درود بر شما
0: آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: قربان شما.
0: آقای محاسب، وقتی یه خونه اجاره ماهانش 163 هزار دلار باشه تو محاسبه زیلو، این یعنی آدم باید چند درآمد داشته باشه؟
1: یعنی از بودجه من شما خارجی
0: چند باید داشته باشه که ماهی 163 هزار دلار بتونه اجاره بده؟
1: قدیما قبل از دو
0: یه سوم،
1: الان قبل از سال 2000 میگفتن یه سوم باید باشه که حساب میکردن که چیزش. الان حدود 48-49% شده،
0: یعنی حدود نصف، 50%.
1: یعنی باید 600 هزار دلار گفتین چقدر؟ 160 هزار.
0: 163 هزار دلار.
1: یعنی باید حداقلن 350 هزار دلار در ماه حقوق داشته باشه.
0: عجب.
1: البته اون 48% رو برای خریدن میگفتن. 48% بود 2-3 سال پیش، حالا شده 42%. یعنی افوردبیلیتی، اینه که مردم میتونن بخرن. بله.
0: خیلی بالاست.
1: قدیما بود 28%، بعد شد 31-32%، بعد گفتن 1-3 کم میشه 33%. الان از سالهای اخیر به 47-48% رسیده بود. الان امسال اومده پایین یه ذره.
0: خانم میشیدم که دستگیر کردن، خانم شام دستگیر کرد. خیلی دلم سوخت برا دیدم.
1: گریه
0: میکنه زن شاله. ولی آقای محاسب عزیز، خیلی ببینید یه موقع است که شما آمریکایی هستید، یه کاری انجام میدید تمام شه میره، یه موقع شما جزء اقلیتید.
1: نه،
0: این آدم ها کاری که انجام میدن متاسفانه دامن همه جامعه ایرانی رو میگیره، جامعه در و این آدم با این ثروت. الان ببینید خبر اوله، قصرشون میدن، کاخشون رو به دریا، رو به اقیانوس آرام، توی قسمت چی؟ قسمت بنبست، شهر هم بهش تسلط نداره، زمینی که رفته اون سالها سال 2010 خریده بالای نزدیک 4.5 میلیون دلار خریده زمین. بعد شما بگید من بگید به اداره مالیات من 20 هزار دلار درآمد دارم، کمک دولتی بگیری.
1: خب چه بگم آقای میبودی، وقتی که ببینید اولا شما اینقدر دزدی کردی، اینقدر این کارهای ضایعه رو کردی، گزافتکاری رو کردی، بعد به خودت این اجازه رو میدی که آه من خب اون پول یه ذرم بدهکاری بده، یه ذرم مالیات بده. یعنی از یه حدی اون گرید، اون هرس،
0: هرس دیگه
1: چیه پس آقای ببودی؟ هرس
0: مردشور، این هرس رو ببره.
1: حالا آقای ببودی، اون دفعه یه دفعه ما به شما بود فکر میکنم صحبت میکردیم، شما میدونید که یه داروهای یه چیزهایی دارن ژنتیک و اینا درست میکنن که یه مقدارش هست که سن رو ببره به 150 سال و نزدیک 200 سال. شما فکر کنید این آدمایی که ماها خدامون، خدا آدمیزاد، جنس آدمیزاد، که وقتی فکر میکنه 80 90 سال داره انقدر هرس میزنه، وای اگر بخواد بشه 150 سال، ببینید چیکار میخواد بکنه. الان میخواد بذاره واسه بچه‌هاشو انقدر هرس میزنه.
0: راست میگی.
1: ببینی چه چیزی میشه، چه بلبشوی میشه. اصلا خوشحالم ما تا اون موقع زندگی نمی کنیم.
0: من بیام مجانی هم به من بدن، بگه قرصش مجانی بگیرم.
1: مجانی
0: تمام زیبایی زندگی
1: مجانی. اگر بگم به ما بگم بیا آقا یه دستی هم یه پول قلمبه بهتون بدیم شما بشه رهبر ایران، میگم تو رو برا من سر را بکشین با هم دیم. از یک چیز عجیب غریب سخت
0: یه چیز ترس نورتر از این نیست آقای محاسب که به شما بگم زندگی بی نهایت مرگ وجود داد، بکن از اون لحظه تمام غم و قصه های آدم
1: شده. اینقدر مردم ببینید، اینقدر آدم ها دوست دارن که 2 روز بیشتر زنده بمونن، 3 روز بیشتر بمونن. این
0: اشت رو بزنید. حتی 3 روزه من داری چون سخت نگیرید.
1: نه دیگه، قطر جمع کردن با گهی در یا شد 2-3 روز
0: من گفتم بی‌نهایت. مثلا یارو فکر کنه 10,000 سال میتونه زندگی کنه.
1: هست یه فیلم هایی هست که دیدین که این یارو مثلا بعد همه مرده، خودش تنهایی مثلا مونده، هیچ کیو نمیشناسه، هیچ کیو نمیدونه.
0: خب اولا اینجا خیلی نکته که جالبه که امروز روش تاکید شد تو این گزارش، هوش مصنوعی بوده که کشف میکنه.
1: بله
0: آقای جمشید قمی یه اشتباه میکنه از طریق پیپل و از طریق منم درستم پیپل ای بی هم داره و از طریق ای بی و این همین ارجاعش به این دوتا دستشون رو میکنه.
1: شما مثلا تا به حال کردیت کارت داشتید بهتون زنگ بزنن میگن آقا این اینو شما روش مال شماست یا نه؟
0: زنگ
1: تقلبی مثلا یکی داره یه چارجی میکنه میگه این مال شماست. این ببینید هوش مصنوعی الان ما همه رو میبینیم رو همین چت جی پی تی و نمیدونم کلاود و این چیزا که تکسته که جن ای آی به اصطلاح این چیز جدیده، اما هوش مصنوعی از حدود 50 60 سال پیش بوده به این نیتی که اکثرش بهش میگفتن دیتا انالیتیکس، که شما پترنا رو میدیدید که چطوری بالا پایین میره، شما بهش میگن انامالی. انامالی یعنی یه چیزی که در چارچوب نرم نمی گنجه. متوجه؟ یعنی شما مثلا شما هیچ موقع گیتار نمی خرید، در تمام زندگیتون هیچ گونه اینسترومنت جنسی که برای موزیک بوده نخریدید، یه هایی رو کردیت کارت شما بیاد $5,000 رفتین گیتار خریدید. این سیستم میتونه اینو پیدا کنه، میگه یا شما دیروز صبح یا امروز بعد از ظهر توی مثلا رلف تو راست تو فلان یه دونه زیر پیرهنی خریدی، متوجه؟ نمیشه فردا صبح شما تو دبی مثلا واس کن چیزی بخرین یا تو کانزاس مثلا یه ساعت بعد یه چیزی بخرین، متوجه؟ اینا همه پترن و انامولیه که شرکت های بزرگی هستن و این سالها وجود داشته. حالا این اضافه شده، مثلا شما فکر میکنم گفتید راجب این که اون کدشو میزده هوملند، متوجه؟
0: هوملند به جای ایران میرسه خب هوملند.
1: پس هوملند تکسته نوشتاریه. حالا اومده مثل همونی که من میگم گیتار خریده، میبینه یه پترن هوملنده.
0: خب
1: این هوملند چیه؟ رو پترن هوملند و اون خرجی که یا داره میخره یا داره میفروشه میاد اونو با اون با هم کنار هم میذاره، میگه آ این انامولیه، این یه چیز غیر نرماله.
0: جالبه. میگه که بعد از که آیارس وارد ماجرا شد،
1: شما میدونستید که آل کاپون هم آیارس گرفته؟
0: بله آیارس کرد. وزارت بازرگانی آمریکا اون وقت وارد میشه،
1: نه
0: ردیابی میکنه، میبینه این محموله هایی که قومی از آمریکا میفرستاده وارد دبی که میشده اونجا این محموله از تو کارتون میومده بیرون، بسته‌بندی جدید میشده، بعد از طریق هوا یا با کشتی رای ایران میشده. اینو پیگیری میکنه، بعد موفق میشه به چند شرکت پوششی دست پیدا بکنه در چند کشور از جمله ترکیه و هنگ کنگ و اینها، و زنجیره پولشویی اینا رو کشف بکنه.
1: اینم آقای میبودی، یک آقای بود به نام آقای بهرام مکانیک.
0: بهرام مکانیک، خب
1: آقای بهرام مکانیک در فکر بکنم 7-8 سال میشه الان، و ایشون در هیوستون بود توسط یه شرکتی که UPS درست میکنه. UPS یعنی Uninterrupted Power Systems، اینایی که شما وقتی برق میره اوتوماتیک برق میاد، متوجه؟ اینا گندش هست، کوچیکترش هست، تو خونتون میتونی یه چیزی بزنید مثل Uninterrupted Power System، مثل یه درجه پیشرفته تر از مثلا فرض شما مثلا یه کارخونه دارین، این مثلا سویچ میکنه، این مثلا ایشون یه شرکت اینجوری در هیوستون داشت. ایشون رو همون 7-8 سال پیش با همین داستانی که همچین داستانی که مثل ایشون هم پارت‌های مختلف و زیر آمبرلای چتر این Uninterrupted Power System که شرکت داشته میگرفته، اینا پارت‌های بوده که تو پهباد میرفته، تو نیوکلیر میرفته، تو اعلام میفرستاده به گمان میکنم همون یا تایوان یا هنگ کنگ، از اونجا میفرستادن ترکیه، وقت این پارت نامبرا رو تغییر میدادن یه جوری که میرفته ترکیه، از ترکیه که میرفته یه چیز دیگه بوده، درسته؟ همه اینا رو میخریده یک شرکتی که اسمش خاطرم نمیاد در ایران، که این شرکت مال سپاه بود، متوجه؟ و ارزشش یه چیزی بین 5-8-9 برابر میشده، یعنی ایشون آخرین چیزش بوده $150 میلیون فقط یه دونه

0: دو نفر، دوتا کی بوده، یعنی سه چهار نفر بوده، یکی ایشون بود، یکی هم تو اورنج کانتی باز متوجه. و اینا میان تاخت میزنن، میگن که آقا پس اینو ما حکم یعنی پاردن رئیس جمهور
1: مبادله میکنن دیگه، دو نفر رو
0: رئیس جمهور پاردن میده، یعنی
1: بخشش
0: میده به ایشونو، اون عفو میده به ایشونو اون آقا. حالا جالبیش در اینجاست،
1: دوره اوباما
0: چیز میزن و الان بکنن و بعدم اونا هم اون دو نفر رو آزاد میکنن. اون دو نفر رو
1: جیسن کینگ
0: اون دو نفر هم آزاد میکنن. بعد آقای اوباما هواپیما میفرسته در چیز که این آقا رو بردارن ببرن ایران. ایشون میگه من سیتیزن امریکام کنیم، پاردن شدم، من چیزی ندارم برم ایران،
1: عفوم شده و موندگار
0: هنوز هم اینجاست، خلاش هم نگردشده.
1: عجب، همین بدبختی همینه دیگه. متاسفانه جهان تمکین کرد وقتی اینا دست به گروگان زدن، یعنی دو تابعیتی ها رو میدوزینن.
0: بله،
1: در قبال زندانیان خودشون آزاد میکردن و دولت ها هم رفتن زیر بارش.
0: بله، رفتن
1: در دوره
0: زیر بارش.
1: اوباما متاسفانه
0: نه الان انگلیس ها نگاه کنیم، من نفهمم، یه نفر دو نفر رو گرفتن، اینا توریست بودن، فلان بودن، بزن بودن، این چلا خورده 50,000 نفر آدم مردن، این همه ما 90 میلیون نفر ما در چیز گرفتنمون، گروگان گرفتنمون، این دو نفر شدن اصلا دیگه آی وای چرا دو نفر رو گرفتن. آقا اصلا هم چیزی من لوجیک نیستیم مثلا.
1: درست. خب بعد از بازار آگهی ها عبور کنیم به گزارشات آقای محاسب تا لحظات.
0: آقای مدی قبل از اینکه بریم اینه مخصم بده میگم، قبل از اینکه بریم در اومده ریپورتاش که یک سوم مردم ایران در روز 9 دلار درآمد دارن.
1: یک سوم
0: مردم ایران،
1: جمعیت ایران
0: در روز 9 دلار درآمد دارن. اون وقت این آقا 35 میلیون دلاری که فقط خونشه ببینید میشه چند نفر چند روز،
1: چند نفر چند سال.
0: متاسفم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست.

0: و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: رفت مستر بدروم، ده تو حمام دو نفر آدم. آخه سیاده
1: من همون که از در داشته می اومده ایشون بیرون، قیافش دیدیم که داشته فکر کرده ظهور یک کابوس.
0: شکمم خیلی بزرگه، دیدید شکمو؟ گوش زیاد
1: مفرح دوشته. مفرح
0: استیک نیویورکی
1: مفرح.
0: خب ایلان ماسک شخصیش چیه؟
1: ایلان ماسک که میدونین داره اون شرکت اسپیس ایکس میره به
0: رفت دیگه نه من رو فروز بازار سا
1: هنوز نرفته
0: گمانه. دو تریلیون ها؟
1: یک و هفت و یک و سه چهارم تریلیون، یک و هفتاد و پنج،
0: یعنی 1,700 میلیارد دلار.
1: بله. از توی اون ایشون 538 میلیاردش سهامش مال ایشونه،
0: مال خودش. پس ثروتش از یه تریلیون
1: رد. نه این حالا میگیم حتما بگیم چیا داره. 540 میلیارد دلار شما بگین سهمشه تو اون شرکت، یعنی اگه 1.75 تریلیون حالا بگین 2 تریلیون میاد بیرون، خواه. از 2 تریلیون 25% مال ایشونه. درسته. تسلا یه چیزی حدود 170 میلیارد دلارش مال ایشونه. پس 170 میلیارد دلار اونجا داره. اینا همه سهام و نقد. 170 میلیارد اونجا داره. حدود 540 میلیارد دلار مال اسپیس ایکس داره که وقتی این پابلیک اون میتونه بفروشه.
0: درسته.
1: اون وقت تو این دو تا شرکت 150 میلیارد دلار هم آپشن داره. یعنی چی؟ یعنی این سهام رو هنوز نداره، بهش دادن گفتن اگر فلان بشه در عرض 3 سال 4 سال دیگه این میگیره. یه 5 میلیارد دلار مختصرم مال یه شرکتی داره بورینگ، نمیدونم اسمش شنیدین، این تونل میزنه. و به اضافه یه شرکتی دیگه داره نورالینک، اونه که چیزای مغزی میذاره و اعصاب و اینا رو درست. یه 100 میلیارد دلاری هم ایشون پراپرتی داره، یعنی زمین و ملک و هواپیما و از این سوال. اینا رو اول جمع بکنین یه چیزی حدود 945 میلیارد دلار میشه. حالا اگه اسپیس ایکس بره بالا، خب 100% قیمتش میره بالا. در 1.75 که بره بالا
0: تاش بالا.
1: حالا ببینیم مثلا جف بیزوس یه چیزی حدود 270-280 میلیارد دلار چیز مال آمازون. اون لری الیسون که مال اوریکله اون یه چیزی حدود 240-250 میلیارده. اون مارک زاکربرگ که مال فیسبوک و اون چیزه اون یه چیزی حدود 210-215 میلیارد دلاره در مقایسه اگه بخوای بگی. حالا ببینید سرمایه ایشون از درآمد 125 تا مملکت در دنیا بیشتره. یعنی در دنیا
0: 125 کشور
1: مختلف که بگیرینشون میشه یه چیزی حدود 3% جی دی پی امریکاست.
0: متوجه.
1: اگر در مقایسه بخوایم بگیریم کسی که نزدیکترین بهشون بوده در دوره 1930 تا 1940 یه آقای به نام جان راکفلر، جان دی راکفلر بوده. ایشون 1.5% جی دی پی رو در اون موقع داشته. ولی بعد از
0: هزار آمریکا خیلی فرق میشه.
1: نه 1.5% هم خیلی زیاد. ولی زیرا به ایشونو بعدن اون استاندارد اویل رو داشت. به دلیلی که مونوپولی درست کرد مثل ایشون که الان مونوپولی سی اس پی سیکس رو داره و اینا. اینا رو بعد از 3-4-5 سال زیرابشون زدن و جدا کردن و ایشون دیگه اونقدر نداشت. یعنی ممکنه حضور یک کابوس.
0: معروف‌ترین میلیاردرهای دنیا آقای بیل گیته. الان ثروت آقای ایلان ماسک 10 برابر ایلان ماسک.
1: خب ببینید بیل گیت خیلی هاشو اولا داده به چیز داده به شرکت های خیریه. خیلی شو داده بیل گیت. و اون موقعی که با آقای وارن بافت با هم دیگه یک عهدی بستن
0: 10 میلیارد بود.
1: نه خیلی بیشتر.
0: بیشتر بود.
1: بله بله خیلی بیشتر داد.
0: بیشتر تو آفریقا بود.
1: آه اینه میخوام بهتون بگم. این جالبه. شما میدونید ایشون 31 الان 54 سالشه.
0: خب.
1: اولین شرکتشو 31 سال پیش یعنی 23 سالش بوده درست کرد.
0: خب.
1: اگر شما بیاید درآمد ایشون رو تقسیم بکنید به تمام این 31 سال.
0: خب.
1: به ساعت و ماه و فلان و اینا یعنی در دقیقه 60,000 دلار ایشون از اون موقع تا حالا هر دقیقه بوده در 31 سال اخیر 60,000 دلار درآمد داشته.
0: دقیقه.
1: یعنی در ساعت 3,600,000 دلار در ساعت.
0: هر ساعت.
1: در ساعت.
0: از 23 سالگی تا به حال.
1: از 23 سالگی تا به حال ساعتی 3,600,000 دلار درآمد داشته. یعنی ماهی یه چیزی بالای 2.5 میلیارد دلار. 2.5 میلیارد دلار شما باید ضرب بکنید در 31 سال حساب بکنید چقدر عدد بزرگ
0: است. چاله خونه زندگی هم نداره. هنوز تو کارخونه میخوابه.
1: این تو کارخونه آیه
0: بابا میخوابه واقعا تو کارخونه.
1: میخوابه به دلیل اینکه اونجا جاوا داره بعد اومده بود میگه من هیچی توی
0: بخوا خونهاش که اینجا فروخت دیگه آقای چی خرید دیگه
1: 104 میلیارد دلار پراپرتی داره. بس این پراپرتی
0: توی تگزاس آخه یه زمین عجیب رو یه شهر درست
1: کرد. یه مقدار اینم باور مثل این مونه که میگفتن آقا آقای خامنه ای رو زمین میخوابه خمینی
0: نه نه
1: اینم
0: یه شهر درست کرده در تگزاس.
1: آره ولی
0: ده هزار نفر اونجا کار میکنه.
1: کار میکنه خونه زندگی داره شما. اینم نه
0: ولی سه تا قصری که اینجا داشت سه تا خونه بزرگ دوست عزیز ما خرید سه تاشو هر کدوم 30 میلیون بود دیگه.
1: حالا در اصل نه خب نوش جونش پول در میاره باید خرجم بکنه کسی نگفته این فرق میکنه تا معمولی که میگم آقای خامنه ای که پول مردمو میگیره.
0: فکر کن اگه ببینیش اولین موضوعی که بهش مطرح بکنی چیه؟ موضوعی که برای خودت مهم باش از نظر حرفه‌ای میگم ها یعنی
1: سوال سختیه.
0: آره چی دوست داری بیشتر بهش صحبت کنی؟
1: سوال سختیه. سوال سختی. سوالم اینه
0: ممکن از آقای بناکوی
1: نه من سوالم این خواهد بود اگر درست جواب چیه؟ بده که آیا با این همه پول واقعا خوشحالی خوشبختی چرا و چرا نه اگه جواب راست حسینی بده با این همه پول با این همه درآمد با این همه هوش با این همه توانایی آیا واقعا
0: خب یه سوالی کاش این سوالی میشد امروز صبح از جمشید قمی هم پرسی
1: قبل از اینکه بیدارش کنن احساس خوشبختی میکرد بعد ظهور یک کابوس
0: نه میگو اگه خوشبخت
1: شاید فکر میکنن و خواب کابوس
0: میگه اگه خوشبخت بودم که ادای گدا در
1: بله
0: خب خبر دوم چیه؟
1: خبر دیگه که میخواستم صحبت بکنم با تو این ریپورت بود که این یه شرکت تحقیقاتی در تمام دنیا بسیار معروف به نام OECD یعنی Organization for Economic Cooperation and Development این تمام دنیا رو میاد نگاه میکنه که چه جوریه. اینا میگن اگر اینی که جنگ تا آخر این ماه یعنی جون این اختلافات جنگ تموم بشه جی دی پی دنیا یعنی اون به اصطلاح تولید ناخالص به حدود 2.8% میرسه. این مقایسه با 3.4% که سال 2025 یعنی انقدر پایین اومده
0: کوچیک شد.
1: اگر نه تا آخر سال بکشه جی دی پی 2026 میره رو 2.1% 2027 هم میکنه 1.8%
0: آی آی آی.
1: یعنی نصف
0: 2025
1: متوجه آی آی. در زم حالا میگه اگر این تا جون تموم بشه تا آخر جون تموم بشه حالا دقیقا نمیگه میگه در مثلا در این ماه در این نزدیک مثلا امریکا میشه دو جی دی پی امریکا 2% رشد میکنه این کمتر از اون چیزی که انتظار داشته باشن ولی هنوز قابل قبوله ولی خب تورم بالا رفته پس این در اقتصاد امریکا تورم 3.8% بالاتر هم داره این تأثیر منفی میذاره. اما اروپا یعنی یورپین یونیون یه چیزی حدود 0.8% میشه یعنی از 1% کمتر متوجه. ژاپن میشه 0.6%
0: آی آی آی.
1: اما چین میشه 4.5
0: میره بالا.
1: درصدی که 4 اپریل 4 بوده بس. چین میشه 4. ببینید جالبی داستان. ببینید مشکل فقط نفت نیست، درصدی که انرژی خیلی مهمه. ببینید حالا چرا من میگم انرژی مهمه، یکی اینی که فقط ما حساب نمیدونم بنزین رو میکنیم و حساب، ولی مسئله اثرگذاریش رو ای آی و همین هوش مصنوعی بذارید. 60% تمام این دیتا، خرج دیتا سنترها، اینجایی که این کامپیوترها رو میذارن که این هوش مصنوعی کار بکنه و فلان اینا، 60% خرجش خرج سرد کردن و انرژیه که این کامپیوترها استفاده میکنه. 60%. عامل دیگه ای که خیلی مهمه کود شیمیاییه که از اون منطقه میاد. کود شیمیایی و مسئله شد کود شیمیایی چه اثری داره؟ خب اگر از اون منطقه این کود شیمیایی نیاد، پس فرض کنید در برزیل در فرانسه کشاورزی مشکل پیدا میکنه، غذایی مشکل ایجاد پیدا میشه. یعنی این نیست که فقط چون نفت ما میزنیم بنزین میزنیم گرونه، خرج و دخل اینایی که نمیم اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
0: نه جنگ ایران تمام جهان رو زیر تاثیر گرفت.
1: بله بله.
0: فقط با بربط منطقه خاورمیانه. نه. کل دنیا.
1: ببینید جی 20
0: الان زیر تاثیرن و اینا میدونن. جمهوری اسلامی هم میدونه.
1: ببینید اینا تصورشون
0: سعی میکنه که بحران غلیظ
1: میگه من اگر هرچی بحران غلیظ تر بکنم اونا نمیتونن، اونا حالا یا امریکا یا اروپا. ببینید اون وقت میگه 0.8% گروت در فلان، خب من احمق که اینو میخونم، خب دولت انگلیس هم اینو میخونه میبینه میگه خب خیلی مردم چیز میشن. یا ببینید مثلا جی 20 میگه اگر حتی در زکم تموم شه 4% تورم میشه در تمام به طور متوسط جی 20 میدونی که 20 تا مملکت بزرگ دنیا از آمریکا و نمیدونم ژاپن و آلمان و فلان اینا همه رو که بگیری میشه جی 20. میگه اگر این طول بکشه بره تا آخر سال این اختلاف، این تورم به 4.5% 4.4% میرسه، 2027 4.7% میرسه. یعنی یه چیزه عجب. پس ایرانی ها اینا دارن این حساب. ولی ببینید در ایران ما دو اقتصاد متفاوت داریم، یه اقتصاد مردمه یه اقتصاد سیستمه. اقتصاد سیستم و همین این سپاه و IRGC و اینا در اینه که فرض ما میخوایم بگیم شما $100 درآمد کل باشه، از این $100 که شما بگیرید برای اینکه مشخص بشه، الان ما یه 10-15% میدادیم پول هشت شعبی و نمیدونم لبنان و فلان اینا که میرفته، 10-15% میدادیم خرج میلیتری داخلی، یعنی چی؟ توپ بسازیم، تنک بسازیم، یه چیز بیشتری میدادیم برای نیوکلیر و از این نمیدونم اتمی و اینا. خب این از $100، پس اگه قدیمو دارم بهتون میگم، از $100 میمونده مثلا فرض کنیم $30-40 برای که خرج داخلی بشه، $50 فرض کنیم که خرج داخلی برای مردم بشه. حالا با این داستانی که ایجاد شده اون $100 خودش شده مثلا $40. متوجه این؟ ولی اینا نیومدن از اون $40 بگن خب به همون نسبت 20% واسه مردم، 20 دلار واسه مردم، 20 دلار واسه آیار. نه، ولی هشت شعبی رو که قطع نکردن، لبنان هنوز میخوان چیز بکنن، IRGC پولاشو میگیره، همه رو میگیره. پس سهم مردم از این اقتصاد کلی یه چیز بسیار کمتری شده، برای اینکه اونا سهم خودشون رو نمیدونن، برای اینکه موندنشون به جنگ و اون ارتباط داره.
0: همینطور. ببینم زندانی داریم که دریچه‌اش رو به دریا باز بشه؟
1: والا فکر میکنم
0: رو به دریا
1: داریم اتفاقا. من فکر میکنم در اروپا و اینا یه زندان های اونا میدونی که شب صبح میرن سر کار، شب
0: برن رو به اقیانوس آرام.
1: یا حالا آرامشو نمیدونم، ولی فکر میکنم داریم یه جایی بعد باید اینو در دفعه
0: دیگه منطقه آفتاب خیز باشه،
1: دفعه دیگه میتونیم خانم فرهوده تا ما صحبتمون رو تموم بکنیم ChatGPT به وسر آیا زندانی رو اقیانوس آرام هست؟
0: باید دریچه رو به دریا.
1: بله.
0: چه شب بدیه امشب
1: برای آقای حضور یک کابوس. انشالله ما حضور یک کابوس رو در جای دیگه ببینیم.
0: امیدوارم کسانی که توی این کار هستن که متنبه بشن، بیا کنار مردم بیستن، در خدمت مردم باشن. نمیتونه آخه چه لطفی داره کمک کردن به بحرانی شدن این مملکت. ببین کاری که ایشون میکرده مملکت ما رو واقعا در خطر جدی قرار میداده، کمک میکرده به اینکه آخوندها به بمب اتم دست پیدا بکنن، و مطمئن باشید اگر داشتن بمب اتم حتما استفاده کرده بود.
1: بله،
0: همه چیز، تمام شواهد نشون میده که اگر داشتن استفاده میدونی
1: که یکی میگن که در قرآن اومده که باید نمیدونم کشتن محض خوب نیست، نباید تعداد. اما خب حالا اگر این بمب ما بزنیم در جایی که مثلا میلیتری بوده و فلان بوده، اون اکراه داره، نمیدونم چی میگه، یه چیزایی میگن که یعنی پرت و پلا
0: حرام نیست، حرام یعنی بعد دیول نکنید، ولی اگه دلتون خواست
1: اگه دلتون خواست بکنید، بسته که داره پول از کجا بیاد تو جیب ما، بیشتر باشه بیشتر بکنید.
0: اسمش چی بود گفتید؟ جمشید؟
1: جمشید
0: قومی،
1: جیمی قومی.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر، سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
7: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
10: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
7: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
7: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ, چاپ.

0: خب همینان عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه امروز چهارشنبه است با دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم. اجازه بدید که سلام داشته باشم. دکتر هولاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم. دکتر هولاکویی، آقای احمد زیدآبادی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است، خیلی نزدیک به اصلاح طلبی و دستگم در گذشته اینطور بود. در کانال تلگرامی خودش میگه، میپرسه، میگه آیا چیزی به اسم تقدیر تاریخ وجود داره برای کشورها و ملت‌ها؟ بعد اشاره میکنه، میگه مجموعه شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کشور نشون میده که در این شرایط تاریخی فقط ما دو راه پیش رو داریم، راه سومی هم نیست، فقط دو راه. و یا اینکه ما وضعیت رو اصلاح میکنیم، درست میکنیم، یعنی وضعیت موجود رو میگه، نسخرم میده طبق میل و گرایش اکثریت جامعه تغییر میدیم، به سازوکاری روی میاریم که چرخ اقتصاد به درستی به چرخه، فقر و فلاکت و رکود و تورم و بیکاری اینا پایان پیدا بکنه، یا اون که بدیلش به کار میفته، میگه بدیلش هم هیچی نیست جز بی‌ثباتی و ناامنی خانمانسوز و وضعیت ایران برباده. میگه میریم به اون سمت و مملکت داره به اون سمت میره و ما غرق میشیم در یک چنین وضعیت بحران بزرگ. حالا سوالم از شما اینه که آیا در مورد ملت‌ها و کشورها میشه از به عنوان از چیزی به نام تقدیر تاریخ استفاده کرد؟ یعنی اتفاقاتی که خارج از اختیارات ما باشه، خارج از اراده ما باشه. بفرمایید.
1: جامعه بودی درباره این که واقعا مسیر تاریخ بشر طی حالا یا 5000 سال یا 12000 سال به ما چه درس‌هایی میده، مطالعاتی صورت گرفته و جواب‌هایی رو هم براش دادند. اما همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، تو این زمینه بیشترین کار رو آرنولد توینبی، مورخ بزرگ انگلیسی، داره که در کتاب Study of History، مطالعه تاریخ که 10000 صفحه هست، تمام مسیر تاریخ به هر حال شناخته شده بشر رو این رو آورده و در مثلا چارچوبی قرار داده و یه نتیجه‌ای که ازش گرفته این است که به نظر میرسه که آنچه که در طبیعت وجود داره مثل فصل‌ها، یعنی ما بهار داریم، تابستان داریم، پاییز داریم، زمستان و دو مرتبه بهاری ازش زاده میشه، به نظر میرسه که جوامعی که تداوم پیدا کردن این مسیر شکوفایی رو، بعدن بهره‌بری رو، بعدن یه مقدار توقف و سکون رو و به حاشیه رفتنها رو و بعدش هم دوران سخت رو پشت سر گذاشتن و باز دوباره بهار تازه‌ای اگر امکانش بوده فراهم آمده داره. بنابراین به عنوان حرکت دورانی یا دورانی میشناسه، یعنی باورش به اینه که یک فرهنگی، یک کالچری تبدیل به تمدن میشه، چون اون مسئله واقعیت اجتماعی کالچری ذهنه یا یه ذهنیته، وقتی که تجسم و تجسد پیدا میکنه حالا میشه تمدن. یعنی وقتی شما موضوع و مفهوم عدالت رو حالا میایید در قوانین و وزارت دادگستری و پلیس و همه آنچه که در نظام حقوقی قانونی و قضایی هست رو میارید، حالا شما از فرهنگ به عنوان کالچر وارد مرحله تمدن یا سیویلیزیشن شدید. و چون 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن رو در جهان میشناسه که 17 تاش مسیر رشد رو تا آخر رفتن و در نتیجه بعدن سقوط کردن و از این 22 تا 5 تا هم در میانه راه متوقف شدن و حالا در بهارشون، تابستانشون، پاییزشون، زمستانشون رشد بیشتری نکردن، معتقد به یه چنین برخورد و برداشتی هست. همطور که میدونید مارکس یه نگاهی در جهت مالکیت وسایل تولید و ابزار تولید داره همراه با نقشی که انسان در جهت حل مسائل و مشکلات و یا نیازهای مادی خودش داشته و اون یه مسیر دیگری رو که در حقیقت از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوازی و کپیتالیست و کمونیست هست رو قائل هست که در دوران جدید و مدرن در اتفاق میفته. بنابراین این بحث رو ما داریم در چارچوب گفتگوهای جامعه شناسی. باز گفتگو درباره دو تا احتماله، یکی فروپاشی سیستم هاست، یعنی سیستم ها در یه جایی از هم پاشیده میشن، یکی براندازی یک سیستم توسط سیستم بعدی. حالا میتونه در مسیر جنگ و نابودی باشه، یا مثلا میتونه تغییرات و تحولات انقلاب صنعتی باشه، یا به هر حال نوزایی که وجود داشته، رنسانس باشه، که حالا ما با نوع دیگری از جامعه روبرو هستیم. ولی با توجه به کوتاه بودن تاریخی که در اختیار داریم، چند هزار سال، به نظر میرسه که نگاه آرنولد توینبی از همه به واقعیت‌ها نزدیک‌تره. ولی هردر و کندروسه و آناتول فرانس و اینا، اونها هم یه نگاه و نظریاتی در این زمینه داشتن. ولی من نمیدونم مطلبی، چون من آنچه که شما اشاره کردید رو نخوندم نمیدونم، ولی قصدش اگر مسئله مربوط به ایران، خب به هر حال میشه اون فهمید که ما دارای یک فرهنگ و تمدنی بودیم، مخصوصا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اون ژئوپلیتیکی که حاکم بوده، با بحران‌ها و مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بودیم، ولی به هر حال یه تداوم و استمراری در اون فرهنگ و تمدن وجود داشته و فراز و فرودهایی هم داشته. ولی طی فرض کنید 200-300 سال گذشته در یه مسیر سقوط و سرازشیبی قرار گرفته و اگر یه تغییرات مثبتی فرازی هم داشته، کوتاه بوده، دو مرتبه با ملاکایی که داریم وارد یه مرحله فرود و در حقیقت سرازیری شده که نوعی برگشت، حتی نه به گذشته به صورت مثبتش، بلکه یه برگشت ارتجاعی به گذشته بوده و هست. ولی آنچه که ایشون دارن بیان میکنن یا الان شما دارید اون رو گزارشش میدید، به نظر میرسه که با توضیح و تعریفی که میشه در موردش داشت، مطلبی است که به واقعیت احتمالاً بسیار نزدیکه و طبیعی است. مثل الان گفتگویی که شما با آقای محاسب داشتید، مثلا فرض بفرمایید که یه چین وارد یه مرحله‌ای میشه، تصمیم میگیره که سیستمی رو که داره با یه سیستم دیگری همراه و هماهنگ کنه و برای مدت فرض کنید 40 سال از یه رشد و توسعه فوق‌العاده برخوردار میشه، ولی به تدریج آهنگ رشد بر اساس قاعده‌ای که در طبیعت آهسته‌تر میشه و در نتیجه اون حرکت اولیه رو نداره، ولی چون باز همچنان توانایی رو به دلایل مختلف داره که میشه راجبش صحبت کرد، مثلا در همین گفتگویی که با محاسب داشتید، مثلا هنوز در شرایطی که رشد جهان در حد 1-2% اون میتونه هنوز رشد 4% داشته باشه، در حالی که امریکا مثلا تو رشد 2%شه. چرا؟ برای که امریکا وارد یه قالبی شده که امکانات رشدش محدوده، و این در بقیه موجودات هم هست، یعنی حتی رشد جنین در شکم مادر، این که بارها هم خدمتون عرض کردن گفته شده که اگر با سرعتی رشد اولیش بود، از یک انسان در سن مثلا 20 سالگی از کره زمین هم بزرگتر می شد، ولی آهنگ رشد بعد از یه مدتی در همه زمینه ها کاهش پیدا می کنه و این جزه محاسبات همه چیزه. حتی شما در جهت فرض بفرمایید آموزش زبانتون یه چنین وضعیت داری، فرض کنید بچه‌ها بین 30-36 ماهگی بزرگترین رشد زبان رو دارن که اگر ادامه میدادن ای بس ها با 1,000,000 واژه صحبت میکردن، در حالی که بعدا میرسن به 20-25 هزار واژه و لغت، و اونجا تقریبا بیشترشون یا 95% مردم متوقف میشن. یه دهی ممکنه حالا توانایی رشد بیشتری تا 30-35 هزار واژه رو هم داشته باشن، ولی به هر حال اون حرکتی که ظرف 6 ماه بین 2 سال و دیمگی تا 3 سالگی صورت میگیره بعدن هرگز در خصوص انسان هم اتفاق نمیفته. این قانون و قاعده طبیعت در هر پدیده‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که در یه دوران جهش و پرشی داره و بعدن تبدیل میشه، آهسته میشه و ساقط میشه. به همجاست که اوسوالد اشپینگر در کتاب انحطاط مغرب زمین همین بحث رو خیلی عمیق و سنگین مطرح میکنه که ما تمدن‌هایی که داشتیم، که البته او 14 تا تمدن اصلی رو میشناسه، همه اونا وارد مرحله زوال و نابودی شدن و بنابراین تنها تمدنی که هنوز در دست و پا میزنه تمدن غربه. بعد عنوان کتابش از انحطاط مغرب زمین و قصدش این است که این تمدن هم ناچار باید از بیان بره. اما امروز توانایی علمی و حتی ادبی و هنری ما به ما این فرصت رو میده که به نابودی نینجامه، بلکه بتونیم حالا از توش یک تمدن دیگری رو از همه آنچه مانده و میشه ازش بهره گرفت استفاده کنیم و به وجود بیاره. نمونه ای که توینبی بهش اشاره میکنه در خصوص ادیانی است که پشت سر هم هستن و نمونه برجستش ادیان ابراهیمی یا سامیان که میگه در حقیقت مسیحیت بر دوش یهودیت میسته و در نتیجه در حالی که به اون اتکا میکنه و در اونچه که امروز کتاب مقدس ترکیب تورات و انجیله، ولی به این نکته اشاره میکنه که بعد از اختراع یا در حقیقت اختراع چاپ که صورت میگیره، توراتی که مثلا در یه دورانی شاید 2 یا 3 بار هم تجدید چاپ نشده بود از اون زمانی که چاپ به وجود اومد، یه دفعه به خاطر آنچه که مسیحیت بود ظرف مدت کوتاهی 2000 بار تجدید چاپ از تورات و انجیل به خاطر اینکه مسیحیان مایل بودن این دو کتاب رو با هم منتشر کنن منتشر شد و بنابراین استفاده کردن. این همون چیزیست که در مباحث اسلامی هم برخی از قاد گفته میشه که آنچه را که یهودیت داشت و مسیحیت ترکیبش رو در اسلام داشتن. حتی برخی از قاد گفته میشه که حضرت موسی با یک چشم، حضرت مسیح با چشم دیگر به دنیا نگاه کردن، ولی حضرت محمد هر دو چشم داشتن. البته این باور یا ادعاییست که در میان مسلمانان وجود داره. بنابراین این که یه پدیده باید از بین بره تا یه چیز دیگه پیدا بشه، این مطلبی است که میتونه از اون چیزی که بوده از بین بره، چیز تازه پیدا بشه ولی یه مرحله رشد باشه. و این همون چیزی است که در حقیقت یکی از 4 تا قانونی است که هگل، شاید یکی از بزرگترین فلاسفه جهان، تحت عنوان دیالکتیک بیان میکنه که هر پدیده‌ای در درون خودش ضد خودش رو که او رو نابود میکنه داره، ولی اگر شرایط و اوضاع مناسب باشه این ضد در حالی که اون پدیده رو همراه با خودش رو نابود میکنه یه مرحله تازه رشد و تکاملی رو که اصلا قابل مقایسه با مراحل قبلی نیست به وجود میاره. و مثالی که خود هگل میزنه یه تخم مرغی است که در درون خودش نطفه رو داره، ولی این چیزی است که اگر در شرایط خاص قرار بگیره این نطفه مثلا ظرف 20 روز تخم مرغ رو گندیده میکنه، یعنی تخم مرغ قابل استفاده به عنوان یک غذای بوغضیه که پروتئین داره و خیلی چیزهای دیگه داره نخواهد داشت، ولی نتیجهش این میشه که بعد از 20 روز یه دفعه از اون تخم یا تخم مرغ جوجه بیرون میاد و حالا این مرحله تکامل یافته است. بنابراین ما یه تزی داریم که تخم مرغ، آنتیتزی داریم که اون نطفه جوجه یا مرغ، و یه سنتز و نتیجه داریم که جوجه هست. همین بحث رو چون هگل استاد مارکس بوده و مارکس یکی از شاگردان بزرگترین شاگرد و برجسته ترین هگل هست، دیالکتیکی رو که هگل در چارچوب مسائل ایدئالیست میبینه و باورش این است که آنچه که مربوط به انسان و فرهنگ انسانی است از این دیالکتیک یا از این تز و آنتیتز و سنتز برخورداره، مارکس اینو در جهان ماتریالیست مطرح میکنه و بنابراین باورش این هست که هر نظام اقتصادی در درون خودش نطفه ای رو داره که با رشد خودش موجب نابودی میشه، ولی آیا یه مرحله برتری رو به وجود میاره یا نه، معتقد فقط مسیری که در درازای تاریخ میشناسیم اون حرکت پنجگانه اشتراک اولیه فئودالیته، در حقیقت بورژوازی، کپیتالیست و کمونیسته، ولی چون به جامعه بی طبقه ای میرسه که مالکیت وسایل و عوامل تولید در اختیار هیچ کس نیست و آدم ها همه کار میکنن، چون تنها ایجاد کننده ی ارزش کاره و این کاره که مبادله میشه، یعنی فرض کنید شما که 8 ساعت کار میکنید یه ورقه بهتون داده میشه که شما مثلا 8 تا 1 ساعت کار کردید، بعد شما به بازارش میبرید و اونجا میخواید یه کفش بخرید، میگن برای درست کردن کفش 2 ساعت وقت صرف شده، بنابراین شما 2 ساعت از کارتون رو میدید، یک کفشی که توش 2 ساعت کار شده رو میگیرید، بنابراین از استثمار و استعمار در حقیقت نه در سطح فردی نه اجتماعی خبری نیست و بنابراین به یه مرحله از ثبات و قرار میرسه. یعنی این اون بحث ایدئالیستی است که البته مارکس ظاهراً وارد مرحله ماتریالیسم و جهان ماده و اقتصاد میکنه، ولی باز در تحلیل نهایی آخر کارش بار ایدئالیستی و اعتقادیش رو میتونید ببینید. به همین جاست که از نظر مارکس آنچه که اتفاق خواهد افتاد که او پیش بینی میکنه چیزی نیست که این همون تقدیر یا بسا مقدری است که شما بهش اشاره فرمودید که اینا یکی بعد از دیگری به دنبال خودشون خواهند داشت، ولی وقتی که اعتراضات متوجه نظام کپیتالیستی که در حقیقت با قوانین و قواعد بازار همراه شد، اینا آمدن، یعنی آمدن قواعد و قوانین بازار رو با توجه به اعتراضات و انتقاداتی که از جانب مارکس و مارکسیست‌ها شده بود تغییر دادن و در نتیجه فرصتی دادن که نه تنها نظام کپیتالیستی از بین نره بلکه قوی‌تر و نیرومندتر بشه و حتی وقتی در مقابل جنبش مارکسیستی مثلا اتحاد جماهیر شوروی و شاید یک سوم جهان که در اون زمان به این سمت کشیده شد قرار میگیره، برنده در حقیقت نظام کپیتالیستی باشه. حالا آنچه که در چین اتفاق افتاده، نه در فرض کنید کره شمالی یا کوبا یا جاهای دیگه، این است که اونا آمدن این نظام در حقیقت مارکسیستی کمونیستی هرچی میخواید اسمشو بگذارید و با تعابیر و تفاسیری تبدیلش کردن با یه ترکیبی از آنچه که مرتبط میشد به نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیستی همراه با باور به اصولی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و با توجه به اون تونستن برای یه مدتی یه چنین رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشن، ولی حالا به هر حال به مرزی رسیدن که چه تغییرات کپیتالیستی در کشوری مانند امریکا اون رو به یه چنین ابرقدرتی رسونده. چین هم تونست خودش رو از راه دیگری ولی به همونجا برسونه، ولی اینکه این برخورد اینها تا کجا میره و یا برخوردی است که موجب از هم پاشیدگی و نابودی میشه یا به هر حال اینا به یه توافق و سازشی میرسند و راهی برای دوام و بقا پیدا میکنن، یه مسئله است. اینکه اصلا از درون اون یه نظام فرهنگی و به دنبال اون تمدنی به وجود بیاد که بیشتر بار انسانی و اخلاقی داشته باشه تا جهان کپیتالیست و کمونیست که هر دو در تحلیل نهایی مادی مادی هن، هم از این که خودشون رو بدانند یا ندانند، به هر حال بار ایدئالیستی مثلا کمتری دارند و باز به همین جهت که در عرصه مبارزاتشون هر دو با بیرحمی به هر حال انسان رو له کردن یا اکثریتی رو ولی اقلیتی رو به یه قدرتی رسوندن. الان مطلبی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید فکر کنم در جهت آقای بیل گیت بود که در هر دقیقه 60,000 دلار اگر اشتباه نکنم، چون من از دور شنیدم.
0: آقای ایلان ماسک
1: بود. مطمئنید درباره بیل گیت هم بود؟
0: نه، بیل گیت.
1: بنابراین پس ایشون مثلا در هر دقیقه 60,000 دلار تولید میکنن و میدونید اگر با، چون بارها خدمتتون عرض کردم، چون باور من این نیست که کاری که من میکنم ارزشش، چون اون مهمه، ارزشش بیشتر از کار هیچ کسی است در جهان، حتی کسی که دستشویی ها رو تمیز میکنه، ارزش کار من به عنوان یه معلم بیش از اون نیست. هیچ کس هم قبول ندارم که بیش از 4 برابر من کار میکنه. بنابراین وقتی که این فاصله رو من 1:16 میبینم، یعنی اگر اون پایین ترین 1 دلار میگیره، بالاترین 16 دلار، خیلی متفاوته با اینکه امروز خیلی از این آدما کمترینشون حتی 2-3 دلار در برخی از نقاط جهان، به کسی دیگه در هر دقیقه 60,000 دلار در میاره.
0: دکتر تشکر از توضیحات. تو آقای دکتر اشاره کردی به توین بی. خب نظریه ایشون اینه که تمدن ها رشد میکنن، فراز میرن، میرسن به نوک قله، بعد میان پایین، میان پایین و سقوط میکنن. داده های تاریخی هم همین نشون میده، درسته؟ امپراتوری روم، نمیدونم یونان، مصر، ایران، خود ایران، مملکت ما، بالاخره یه روزی ما یه دولت جهانی داشتیم، با قواعد انسانی و اخلاقی هم دنیا رو اداره میکردیم، فرمان روایی میکردیم. امروز یه حکومت تروریستی در ایران بر سر کار. حالا از شما سوالم اینه، چون چند روز پیش داشتم گفتگو میکردم با آقای دکتر کرمی، ناصر کرمی، حرف ایشون اینه که ما عملا جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم، یعنی الان حاکمیت با مردمه، حاکمیت با فرهنگ ایرانه و با دید جدیدی است که مردم پیدا کردن. ما فقط باید ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی اگر نه به حاکمیت رسیدیم. بالاخره الان نشانه‌های یک تمدن جدید در ایران کاملا احساس میشه، دست کم در نزد مردم از نظر ذهنی. ایرانی ها یه فاصله بزرگ مذهبی و فکری با 57 پیدا کردن. ایرانی هایی که ما دیده بودیم برای انقلاب اسلامی قیام کردن، حالا برای از بین بردن انقلاب اسلامی آمدن به میدان. سوالم از شما اینه، این مردم با این خصوصیاتی که ما میشناسیم، مثلا در دوره انقلاب مگه چه تعداد الیت ما به زبان خارجی تسلط داشت؟ احتمالا مثلا 1,000,000 توی مملکتی که 35 میلیون جمعیت داشت. امروز فقط 10 میلیون ایرانی داریم که قطبای ایران نشین رو تو دنیا تشکیل دادن، در اروپای شمالی، در فرانسه، آلمان، کره، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و به این زبان آشنایی 10 میلیون نفر شوخی نیست. یعنی ایران عملا امروز ذخایری داره و ثروتی داره که خب پیش از این نداشت. این ایران با این وضعیتی که امروز پیدا کرده، میخوام نظر شما رو جویا بشم. آیا رسیم اونجایی که دوباره این تمدن داره شروع به طلوع میکنه، البته در ابعاد جدید، شکل و شمایل جدید و جلوه های تازه؟ بفرمایید.
1: ببینید جامعه بودی، بحثی که شما بهش اشاره فرمودید یه بحث عمومی و کلی بود برای همه جهان و به یک اعتبار همه تاریخ شناخته شده. موضوع ایران یه موضوعی است که در حالی که همچنان در همون چارچوبه ولی متفاوته. دلیلش هم اولا اشاره به یک سابقه 2,000 تا 3,000 ساله داره از یک طرف، و دوم این که شاید حدود 700-800-900 سال قبل سطح آنچه که به عنوان دانش، یعنی knowledge، علم، هنر و فلسفه میشناسیم، البته هنر شامل ادبیات و همه چیز میشه، ما در وضعیتی بودیم که در حد اروپای اون زمان بود. یعنی بزرگان ایران از فرض کنید محمد زکریای رازی گرفته، فارابی گرفته، ابن سینا گرفته، و در زمینهای مختلف از نظر ادبی و یا حتی زمینه‌های اعتقادی عرفانی و کتابایی که تو این زمینه است، حتی در جبر گرفته، اخترشناسی که به هر حال رشته فوق العاده مهمی است با خودش، ریاضیات سخت و سنگینی داره، همه و همه ما در حد اروپا بودیم و بنابراین رنسانس و این نوزایی میتونست در ایران صورت بگیره و یا در اروپا. در اروپا صورت گرفت به دلیل اینکه اونها خودشون رو از بند مذهب بیش از همه و بعدن حکومت پادشاهی مبتنی بر پدر یا پدرشاهی بیرون کشیدند و وارد یه مرحله علمی و کاربرد علمی شدند که به هر حال پیروی به نوعی از ارسطو بود، در حالی که ما در اینجا با بزرگترین آسیب تاریخی روبرو شدیم و اون حمله مغول و کشتار و از بین بردن و آتش زدن همه اون چیزهایی بود که وجود داشت و وحشتی که برای سالهای سال در ایران حاکم کردن. از جانب دیگه ناچار ایرانیان به برای فرار از واقعیت سخت و تلخ و ایرانگر، علاوه بر عده‌ای که حتی فرض کنید مانند مولانا حتی دست به مهاجرت زدند، اون عده‌ای که ماندند به دنبال نوعی از مذهب عوام زده از یه طرف یا عرفان منحرف از جانب دیگه رفتند و بنابراین پرندهی که توان پرواز داشت هم پا رو میتونست محکم به زمین بکوبه و بلند بشه، هم پر پرواز داشت هم پرش رو شکستن هم پاش رو، و بنابراین ما افتادیم و بعدش هم گرفتاری که با به هر حال حکومت‌های بعدی و جنگ‌های داخلی که بیشتر این حکام هیچ کدام ایرانی هم نبودن صورت گرفت و بعدن صفوی و بعدش قاجار که دیگه این گرفتاری رو با یک نوع حمایت واقعا جاهلانه از باورها و اعتقادات مذهبی به اونجا رسون که فرض کنید فکر کنم فتحعلی شاه اگر اشتباه نکنم که نامه می نویسه به کسی که به عنوان سفیر در انگلستان بود که به من بگو که این انگلیس ها دینشون چیه و چگونه میشه مثلا اونها رو به شریعه حق رهنمایی کرد. یعنی مثلا این سوالش از سفیرش و مأموری که در انگلستان بوده، یعنی دنبال یه افکار و عقایدی که البته کمی اونو میفهمیم. بعد شما یه مرتبه با ایرانی روبرو میشید که برخلاف همه جهان که دارن خودشون رو از باورها و قید و گرفتاری های مربوط به مذهب به مقدار زیادی آزاد میکنن، یه مرتبه با یک انقلاب مذهبی روبرو میشه. درسته که ظاهرا انقلاب ایران یه انقلابیست که نامهای دیگه داشت، ولی اگر شما در که حتما بودید در جریان بودید متوجه میشید که اون موتور اصلی و اساسی اون باور مذهبی بود. حتی گروه های چپی که با مذهب در افتاده بودن هم همچنان نوعی از اون باورها رو حتی در زمینه افکار خودشون و یا یه نوعی حمایت از جنبش انقلابی مذهبی ایران داشتن. من خاطرم از همون زمان من باورم این بود که انقلاب ایران حتمی و قطعی است، ولی این انقلاب ناچار مذهبی است، برای که عملا حتی در محیط دانشگاهی شما متوجه می شدید که این دانشگاه و استادان دانشگاه هستند که دارن در اون مسیر میرن و بنابراین توده مرد رو هم با خودشون میبرن و به هر حال اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. اما تجربه مذهبی در جهت رشد و پیشرفت و توسعه بیش از همه اقتصادی و بعدن فرهنگی و اجتماعی که به هر حال انتظار بود و در دیگر جهان اتفاق افتاد، همطور که شما اشاره کردید مردم ایران رو با یه واقعیت‌های روبرو کرد که بقیه اون رو تجربه نکردن. اما همراه با 3 یا 4 میلیون ایرانی که خارج از ایران شدن و در نقاط مختلف تلاش کردن که آنچه رو که نمیتونستن به دست بیارن حالا اینجا به دست بیارن و در نتیجه خودشون رو با محیط و شرایط فرهنگی و اجتماعی و حتی باورها و اعتقادات مردم هر جای دنیا که بودن به نوعی سازگار کردن و از اون بهره گرفتن و یه ترکیبی رو به وجود آوردن که شما یک مرتبه در یه جامعه مانند امریکا که از یه آزادی نسبی برخورداره میبینید 58% بر اساس آمار مرکز آمار امریکا 58% ایرانیان لیسانس فوق لیسانس و دکترا دارن، در حالی که خود مردم امریکا 28% دارن. یعنی اینجا نشون میده که یک مرتبه یه جامعه با پای محکمی که بتونه بر زمین واقعیت از طریق علم بکوبه و پر پروازی که باید از طریق دانش بشری و آنچه که آموخته فرهنگ و تمدن‌های کشورهای مختلف از بهره بگیره آماده یه پروازه. و به همین جهت است که بارها این رو عرض کردم، امید این است که ما وارد این مرحله‌ای بشیم که بتونیم از تمام نیروهای درونی که اونها در این کوره مذاب چون طلا بودند رخ برافروختند و به خلوصی از یک طرف رسیدند و کسانی که خارج بودند و تجربه تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف رو با ابزار و وسایل امروزی رو آموختند بتونن در یه مدت کوتاهی حتی ظرف 10-20 سال راه ای بس و 200 ساله کشورهای پیشرفته اروپایی و یا امریکا و کانادا رو پشت سر بذاریم، به هرچه زودتر به قافله تمدنی که در حال حرکت برسیم. بنابراین از این بابت فقط ما یک فرصت میخواییم، فقط یک وقت و یه امکان. و بنابراین چون نمیدونم اون مقاله‌ای که اشاره فرمودید چه بوده، اگر حاضر باشیم که بیایم بر اساس اصول اخلاقی و انسانی و آنچه که واقعیت علم و عقل هست

0: حرکت و یا جنبشی برن که همکنون در مغزهای ایرانیان و در ضمیر و ذهن اونها چه در داخل و چه در خارج از ایرانه. حالا این برخورد با توجه به اینکه شما فرد آگاهی باشید یا ناآگاه، در حقیقت در توان فیزیکی بسا نزدیک همید، بنابراین یه جدالی رو به وجود میاره همراه با گرفتاری های فراوان که همچنان هست. ولی امید من این هست که هر دو گروه متوجه باشن که اگر بخوان از طریق یاری و همراهی و همکاری و بحث و گفتگو و پذیرفتن یه اصولی ابتدا اخلاقی انسانی و بعدن علمی و عقلی و واقعی حرکت کنن، میتونن همه آنچه از دست رفته رو به زودی داشته باشن. و به همین جهت است که شعار رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسانه، نه خدا، نه خاک، نه خون، نه خانواده. یعنی همه اون خیه ها کنار رفتن، اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت یا واقعیت علم و عقل، و دور از احساس و اعتقاد، برای که در دنیای امروز جایی نداره. این اون امیدی است که میشه بر مبنای اون آرزو داشت که هرچه زودتر وارد این مرحله بشیم. و به همین جهت است که تغییرات و تحولات کنونی در حالی که از یک طرف میتونن ویرانگر باشن، اگر بتونیم از اون جان سالم به در ببریم، بدون تردید آگاهتر، داناتر، مهربانتر و به هر حال واقع بینانه تر از گذشته خواهیم بود.
1: دوستان لکویی، حالا خود ایران رو جدا بکنیم از مردم ایرانی، حالا تفکیک که از آقای ناصر کرمی که ایرانیان امروز تفکرشون حاکمیت داره، یعنی دیگه حاکمیت در اختیار، حاکمیت فرهنگی در اختیار حکومت اسلامی نیست، مردم به کل خودشون رو دور کردن از اون تفکرات گذشته و این حاکمیت در اختیار اونهاست، اما حالا باید تلاش بکنن که میهنشون رو هم بگیرن. میهن هنوز در اختیارشون نیست. میخوام ببینم که با این وضعیتی که ایرانی ها از در فکری پیدا کردن، تبدیل شدن به یه ملت کاملا سکولار، طرفدار آزادی مذهبی، طرفدار آزادی بیان، و بعدم به یه اتحادی رسیدن که بیش از این وجود نداشتی، به نوع همدلی الان داریم میبینیم تو این تظاهراتی که این کشور اون کشور برگزار میشه، میشه گفت که اون شعله های اون تمدن الان داره در طلوع اون تمدن شروع شده و فقط مونده که ایران هم به زمینه بشه و کار تمام بشه دیگه. یعنی عملا مردم تکلیف خودشون با حکومت جدا کردن، جدا شدن از نظر فکری و رشد فکری هم شروع شده خوشبختانه. یعنی داریم میبینیم دیگه با خیلی ایرانی ها دیگه متفاوتن با اون چی که ما در گذشته به عنوان ایران ایرانی و طرز فکرش میشناختیم. بفرم.
0: میدونم وقت بسیار کمی است. ببینید جان میبودی، اشکال کار در اینه که این اندازه یک دست نیست. یعنی شما اولا با یک 10-15-20% روبرو هستید که به دلیل نوع آگاهی و داناییشون از آنچه که جهان امروز هست میتونن همچنان پایبند یه اصولی باشند و باز همچنان بکشند و کشته بشند بر اساس یه مقدار اوهام و خرافاتی. دوم، گروهی که قدرت رو در اختیار دارند توان این در حقیقت کنترل و سرکوب رو دارند. سوم، یه دسته در این میان هستند که به دلیل سابقه کودکی و باورها و اعتقاداتشون در مسیر تفسیر و تعبیر حوادث کنونی به گونه‌ای در میان که غالب اوقات به دلیل این طبقه متوسط میانه که همچنان در حالی که پا در گلولای اوهام و خرافات و اعتقادات دارند ولی از یه دانش و آگاهی برخوردارند که هر جا که دلشون بخواد با تفسیر و تعبیرهایی این اوضاع رو

0: حدودی به نوعی تأیید میکنن. من چندی قبل یه تلفنی با کسی، من نبودم، دیگرانی داشتن با فردی در ایران صحبت میکردن که درباره اوضاع ایران صحبت میکرد. شما یه دفعه میدیدید که موضوعای خیلی بسیار آشکاری رو یه گونه دیگه حرکت میداد. مثلا فرض کنید حرفش این بود که ما در شب اول 18 اینا حتی اسلحه نداشتن، مأمورین آمدن و خیلی ها دست به خرابکاری و آتش سوزی و کشتن و اینا زدند. نتیجتا خب حکومت موظف بود که به نوعی اوضاع رو نظم رو برقرار کنه، بنابراین فردا شبش یا فرداش دستور داده شد که به هر حال از نیروی انتظامی یا از قدرتشون استفاده کنن و شاید 2,000-3,000 کشته شدند. یعنی یه دفعه شما می‌بینید کشتار 20,000 میشه 2,000-3,000، و این 2,000-3,000 هم کسانی بودن که در مقابل اون گروه مقاومت، حتی مقاومت‌های مسلحانه می‌کردن و یا حتی مراکزی رو، چون برف گفته مثلا مثل مساجد رو یا داروخانه ها رو یا اینها رو مثلا به آتش می‌کشیدن و اینا چاره‌ای غیر از این نداشتن. و تازه اینا کسانی بودن که ای بسا دست پرورده کشورهای خارجی برای ایجاد این آشوب ده. یعنی شما یه دفعه می‌دیدید که این آدم، و بعدم حرفش این بود که من تحصیل کرده امریکا هستم، عزیزان من هنوزی مقدار زیادی در امریکا هستن و در اینجا این واقعیت مثلا بوده. خب شما وقتی که چنین تفسیر تعبیرهایی رو از جانب کسانی که به هر حال جایگاهی در اجتماع ایران دارن، ولی وقتی که صحبت میکرد، شما پاش رو که در گلولای باورها و اعتقادات بودید میدید. حتی نمیخوام الان حرفی بزنم، مثلا نوعی که افراد رو نام میبرد با آنچنان تجلیلی و عظمت و بزرگی بود که شما نشون میدادید این آدم هرگز برای پرواز آماده نیست، در حالی که ای بس رو تحصیل کرده ای امریکا.
1: تشکر، تشکر خیلی، سپاسگزارم و امیدوارم هفته آینده ادامه بدیم گفتگو رو. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیزم که ما رو در سفرهای روزانه.
0: من یه جمله کوچک میتونم بگم؟ فقط جمله کوچک. شما و جناب محاسب رو من دیدم دو تا نوجوان 8-9 ساله افتادید به دنبال طول عمر زیاد و پول و اینا، اصلا ما تو مبهوت من مونده بودم که قربونتون این دوستان ما، میخواستم به فرود خانم زنگ بزنم آیا جناب میبادی آقای محاسب در استودیو هستن یا کسان دیگه آمدن از صداشون دارن تقلید میکنن. به هر حال واقعا خوشا به حالتون جامعه بودی که میتونید این چنین نوجوان باشید.
1: ممنونم آقای دکتر.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
3: Take my whole life too.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
3: خیلی ساده.
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان اونی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design. The smart way to design and build.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت.
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: 310-488-2010. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
16: Back on the last segment, I was talking about when we're trying to create emotional intimacy in our relationships. The first thing we need to work on is creating emotional intimacy in our primary relationship, which is the one we have with ourselves. So.

0: بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
6: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
6: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
6: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
8: Welcome back. So today the topic has been intimacy in human relationships. Shared some thoughts on what it is, how we can build it, starting with ourselves, why it might be scary even to know ourselves and in general to have intimacy, how there's this paradox or enigma of that we desire something so much, but we're also so afraid of it, and hopefully explain some of why that might be the case, how much we want it, but we're afraid of it. And so, you know, I was talking about self-awareness, and maybe in this last segment,

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

باران درود به شما عزیزان، به شما خوبان شنوندگان نازنین برنامه گلگشت از رادیو همراه. و اما امروز عزیزان میخوایم با هم سفر بکنیم به 60-70 سال پیش و بریم سراغ چند تن از گویندگان و مجریان اون زمان. خب میدونید که رادیو ایران در چهارم اردیبهشت سال 1319 افتتاح شد و اولین گوینده های اونها خانم توسی حائری بود، رضا سجادی بود، قدسی رهبری بود، علی اصغر بشیر فرحمند بود و خیلی های دیگه. از اونها ما اطلاعاتی در دست نداریم، اما بشنویم آرم برنامه صبحگاهی رادیو رو و برنامه رو شروع کنیم.

0: صدایی در گوش شهر پیچید.
1: اول بریم سراغ فروزنده اربابی. بانو فروزنده اربابی، گوینده، نقاش و شاعر، در سال 1313 از مادری اصفهانی و پدری اهل قم به دنیا آمد. تحصیلات خودش رو در قم و کاشان شروع کرد و در تهران لیسانس مترجمی زبان انگلیسی گرفت. فعالیت گویندگی خودش رو در رادیو با برنامه‌های تفریحی و سرگرمی آغاز کرد و کم کم برنامه‌های پربار ادبی و هنری به او سپرده شد. در برنامه گلها هم اشعار رو به خوبی دکلمه می‌کرد. او را بلبل رادیو ایران می‌نامیدند. او علاوه بر صدای خوب در زمینه ادبیات و هنر هم از دانش خوبی برخوردار بود و در نشریات هم مطلب می‌نوشت. همسر او کوروش زرین افسر استاد دانشگاه امیرکبیر بود. او در سال 1396 در 82 سالگی در تهران از دنیا رفت.

روشنک. صدیق سادات رسولی با نام هنری روشنک در سال 1307 در تهران به دنیا آمد. او سال 1327 وارد رادیو شد و در بخش‌های مختلف گویندگی می‌کرد. اما چون صدای او خیلی آرام و نرم و خاص بود، داوود پیرنیا از صدای نرم او برای خواندن اشعار در برنامه گلها استفاده کرد که صدای او هنوز به عنوان صدای خاطره از برنامه گلها شنیده میشه. در پایان برنامه گلها هم میگفت پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. یادتون اومد؟ خاطره از اون دوران خودش تعریف میکنه، میگه وقتی برای تست گویندگی رفتم رادیو 80 نفر بودیم که من جزء قبول شده ها بودم. سعید نفیسی بود، حسین قلی مستعان، مرحوم صبحی و حسین زاهدی جزء کسانی بودند که تست می گرفتن. اولین شعری هم که در برنامه گلها گروشنک خوند این بود: طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. خب حالا که خاطره از اون بود، منم خودم خود یه خاطره یادم اومد. در یک محفلی بودیم، گویندگان و هنرمندان جمع بودن، این بنده حقیر هم نشسته بودم به عنوان شاگرد، خانم روشنک هم بود، همه شعر خوندن، نوبت من شد. به من گفتن که یه شعر بخون. من یه نگاهی به خانم روشنک کردم و با جوان بودم دیگه، شوخی کردم با اون صدای خود روشنک، گفتم چشم بکشا چشم بکشا که جلوه دلدار ز تجلی است از در و دیوار، این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره و دیار. خب جمعیت خندیدن، خانم روشنک نگاهی به من کرد، ازشون عذرخواهی کردم، گفت اشکالی نداره. روشنک در سال 1391 در سن 84 سالگی از دنیا رفت و در روستای آهار به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی.

و اما دیگرگوینده قدیمی و قدر رادیو مرحوم محمد تقی روحانی که به تقی روحانی معروف بود، ایشان در سال 1292 شمسی در تهران متولد شد. تقی روحانی که از بهترین و زبده‌ترین گویندگان ایران بود، تا قبل از سال 57 در رادیو کار میکرد. یکی از مجریان صبح جمعه با شما و مجری برنامه بی سوالی بود. او علاوه بر گویندگی خبر، دبیر دبیرستان هم بود. وقتی سال 57 همه گویندگان و نویسندگان بخش خبر دست به اعتصاب زدند، تقی روحانی حاضر به این کار نشد و به کار خودش ادامه داد. همین کار باعث خشم انقلابیون شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقی روحانی دستگیر شد و به جرم همکاری با رژیم پهلوی محاکمه شد و اول به اعدام محکوم شد، اما با وساطت عده‌ای به 5 سال زندان در ایران شهر محکومش کردند. موقعی که او را داشتن به ایران شهر می بردن، یک گروهی جلوی ماشین را گرفتن، او را ربودن و به بیابانهای اطراف جاده آرامگاه بردن، به شدت مضروب کردند و به خیال اینکه اون مرده اونو رها کردن و رفتن. فردای اون روز پیکر بیهوشش رو به بیمارستان رسوندن. خیلی آسیب دیده بود. بعد از مدتی درمان، او برای همیشه فلج شد و قدرت تکلمش رو از دست داد و چندین سال به همین حال در بستر خوابیده بود، تا اینکه روز 5 تیر 1392 در سن 93 سالگی از دنیا رفت. روح این گوینده نامی و مشهور شاد.

0: برای خاطر بازی در این قسمت فخری نیکزاد را بگم، گوینده و مجری رادیو تلویزیون ملی ایران. او در سال 1320 در تهران متولد شد. وی یکی از گویندگان اصلی گلها بود و بیش از 98 از این برنامه رو دکلمه کرد. اولین بار در سال 1347 در آزمون گویندگی برای رادیو تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و اولین کار او معرفی کتاب در برنامه شهر آفتاب در تلویزیون بود. برنامه بعدی او برنامه هفت شهر عشق بود که به شعر و موسیقی اختصاص داشت. به دعوت هوشنگ ابتهاج به برنامه گلها دعوت شد و تا پایان کار گلهای تازه این همکاری ادامه داشت. بعد از سال 57 اجازه فعالیت در رادیو تلویزیون رو به ایشون ندادن. مجبور شد سال 1362 به لندن بره. فخری نیکزاد با اون صدای نرم و گرم و گیرای خودش در اردیبهشت 1402 در لندن برای همیشه خاموش شد. یادش گرامی. یه الان میخواییم صداشو بشنویم. ما کانچان یه دکلمه کوتاهی از ایشون رو برای شنوندگان پخش بفرمایید.
1: من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خان گر نظر
0: بله،
1: بر صفحه دفتر کنم.
0: دیگر گوینده معروف اون زمان کمال الدین مستجاب الدعوه بود، یادتونه. او 28 سال فعالیت رادیویی داره و سرپرستی نمایش های رادیویی کار خودش رو شروع کرد. مسئول برنامه جوانان شد، سرپرست و مجری برنامه شما و رادیو شد، مدتی معاونت رادیو رو بر عهده داشت، زمان گوینده خبر بود، مسابقه هوش و گفتنی ها رو اجرا می کرد و حدود 20 سال مجری برنامه اعانه ملی، یادتون هست عزیزان، یا همون بلیت‌های بخت آزمایی رو اجرا می‌کرد. او از تئاتر کار خودش رو شروع کرد و صاحب یک پسر و یک دخترم هست. او در سال 1358 در سن 60 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه، روحش شاد. خب در پایان این قسمت از همه تعدادی از گویندگان اون زمان را به خاطر زیغ وقتی که داریم سریع خدمتتون میخونم تا بریم سراغ ترانه آخری. آذر پژوهش، شمسی فضل اللهی، مولود عاطفی، فیروزه امیر معز، فرخنده، مهناز، ایران دخت پرتوی، فروزنده اربابی، کوکب پرنیان، سرور پاکنشان، رضا معینی، تقی روحانی، نورالدین ثابت ایمانی، اسدالله پیمان، مرتضی اخوت، غلام علی امیر نوری. غلام علی نوری استاد خود من بود در سال 1353 به اتفاق دوست عزیزم اکبر مشکین، بهرام و محمد سلطانی، حسین توصیفیان، مستجاب الدعوه تاجی احمدی و غیره. خب ببخشید اگه تند خوندم، ماکان لطفاً ترانه گیسو رو با صدای دلکش به عنوان خاطره برای عزیزان پخش کنید.

0: خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
5: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
4: برای چند نفره؟
5: 4، 10 و 15 نفره.
4: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
6: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. محمد علی اسلامی ندوشن.

جهان به سان قطاریست جاودان در راه، که روی خط زمان چون شهاب می گذرد. گذارش از دل تاریک درهای ازل به سوی دشت مهالود و ناپدید ابد. چه می برد که چنین با شتاب می گذرد؟ محمد علی اسلامی ندوشن، شاعر، نویسنده، مترجم، حقوقدان، منتقد و پژوهشگر، در سال 1303 در ندوشن استان یزد در خانواده متوسط زاده شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سال سوم دبیرستان را در دبیرستان ایران شهر یزد به پایان برد. او در سال 1323 کارشناسی خودش را در رشته حقوق از دانشگاه تهران گرفت. ندوشن سرودن شعر را از 12 سالگی شروع کرد و در تهران اشعار پخته تری را سرود که همون زمان در مجله سخن چاپ می شد. بعد برای تکمیل تحصیلات خودش به فرانسه و انگلستان رفت و از دانشکده سوربن دکترای حقوق بین الملل خودش رو گرفت. در سال 1334 به ایران برگشت و چند سالی رو قاضی دادگستری بود. پس از آن تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی رو شروع کرد. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا، رئیس دانشگاه تهران، برای همکاری به دانشگاه دعوت شد و در آنجا به تدریس مکتب‌های ادبی جهان به دانشجویان دکترا پرداخت. مقالات او در مجلات یغما، پیام نو، مجله سخن و مجله نگین چاپ می‌شد که در آن به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه‌ها پس از سال 1347 می پرداخت. محمد علی ندوشن آثار خودش رو با امضای مستعار میم دیدور منتشر می کرد. او خدمت بسیار بزرگی به ادبیات ایران کرد. سال 1342 کتاب زمانه و زلف او کتاب برگزیده سال شد. او در مدت 70 سال بیش از 70 کتاب و صدها مقاله درباره فرهنگ و تاریخ ادبیات ایران و ادب فارسی نوشت. تأسیس فرهنگسرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی از کارهای اوست.

بینم که چون یک خرمن صبح به بالا می روی آرام آرام. من اینجا دیر ماندم و دور ماندم به زنجیر امید ناسرانجام. تو بودی، من نبودم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در سال 1345 با بانو شیرین بیانی، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم ازدواج کرد که حاصل اون دو پسر به نامهای رامین و مهرانه. من این قول رو عزیزان به شما میدم که در یک برنامه هم این بانوی بزرگوار رو بیشتر معرفی کنم و در موردش سخن بگم. محمد علی ندوشن به قول دوستانش یک دقیقه از آموختن و تحقیق غافل نبود. او از نویسندگان روزنامه اطلاعات و اطلاعات بین المللی بود که همزمان در لندن و لس آنجلس منتشر می‌شد. این روزنامه دوم شهریور 1395 به دنبال مشکلات مالی تعطیل شد. در سال 1399 با حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران و بزرگان اهل ادب و هنر مثل کامیار عابدی، فریدون مجلسی و علی قیاسی، خیابان شاهد تهران بین قدس و وصال شیرازی به نام محمد علی ندوشن تغییر نام پیدا کرد و سردیس ایشان در تقاطع همین خیابون با وصال نصب شد. یه میدان هم در زادگاهش به نام اسلامی ندوشن نامیده شده. همچنین در یزد خیابانی به نام محمد علی اسلامی ندوشن گذاشته شده. ایشان در 5 اردیبهشت 1401 در سن 97 سالگی در تورنتو کانادا از دنیا میره. پس از چند ماه تلاش پیکر او را به ایران میبرن و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به سوی آرامگاه مشاهیر نیشابور تشییع میشه. ایشان در وصیت‌نامه خودشون نوشته بودن امتیاز چاپ کتاب هام به نهاد آرامگاه فردوسی واگذار بشه و عوائد اون صرف زیباسازی و گلسازی محوطه آرامگاه فردوسی و حتی خیابونهای اطراف اون بشه. روی سنگ قبر اون نوشته شده اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که ندر پرده پندار بماند. روحش شاد باشه. یه قطعه شعری رو در پایان این بخش از اسلامی ندوشن تقدیمتون میکنم. شب آخر دوان دوان رفتم تا ببینم به آخرین بارش، نرم نرمک زدم به در انگشت، کردم از خواب ژرف بیدارش. شب مهتابی غم‌انگیزی، ماه آهسته در چمیدن بود، اندکی سرد و اندکی دلکش، باد پاییزی در وزیدن بود. آمد آسیم سر برونز اتاق، لرز لرزان و مست و برهنه پا، گفت با ناله آوایی راستی رأی رفتن از تو را. آه دیدم که آن نگه می گفت رشته وصل ما گسست گسست.

میتونیم یه ترانه زیبا یادم اومد از گیتی برامون پخش کنید؟ بله ممنونم، سپاسگزار از شما.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می‌کنید

دوم را میخوام با حکایتی از گلستان سعدی شروع بکنم. چه بکنیم دیگه، حافظ و سعدی و فردوسی و همه این عزیزان در خون ما هستند. فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، به حکم آنکه نمی بینم مریشان را کرداری موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. عالمان کس بود که بد نکند، نه بگوید به خلق و خود نکند. عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است کرا رهبری کند. پدر گفت: ای پسر، به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود گفت: مسلمانان، آخر چراغی فراراه من دارید. زنی مازهه گفت: تو که چراغ نمی بینی، به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چون کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی، و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری. گفت عالم به گوش جان بشنو، ورنماند به گفتنش کردار. باطل است آنچه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار.

قدر ما را میدونید جدی؟ قدر ما را بدونید. ما نسل رو به انقراضیم. شما نمیدونم متولد چه سالی هستید، اما ما بچه ها، نه دیگه بچه ها، نه، ما پیر مردای دهه 30 و 20 و 40 هستیم، یعنی خیلی چیزامون شبیه به همه. ما نسل متفاوتیم، نسلی که دیگه تکرار نمیشه. ما هم بوی حمام‌های عمومی خزینه‌دار و هم بوی آب انبارهای قدیمی به مشاممون خورده، هم استخر و جکوزی و سونا را دیدیم. ما همونایی هستیم که با ژیان دای عباس می‌رفتیم 13 به در، 12 نفر هم سوار می‌شدن، و بعد از چند سال ماشین‌های تکسرنشین مازاراتی و بوگاتی و بقیه را دیدیم. ما همونیم که از بازی هفت سنگ و کوبیدن دست روی کاغذهای آدامس خرسی برنده می شدیم و کلی خوش بودیم، رسیدیم به بازی انگلی برد. ما نسلی هستیم که از جاهلهای فیلمهای مسعود کیمیایی تا هنرپیشه‌های تیتیش مامانی امروز رسیدیم، از نعره های جاهل ها توی فیلم ها تا حس های عاشقانه فیلم های امروزی رو دیدیم. به هر حال ما نسل عجیبی هستیم که با 2 ریال میتونستیم یه تلفن جانانه بزنیم، اما امروز ببینیم که با موبایل دارن پولای کلونی جا به جا میکنن. ما با اثر گاز روی دستمون و کشیدن خودکار دور اون جای گاز با خودکار بیک یه ساعت رو دستمون درست میکردیم و کلی ذوق میکردیم، تا ساعتهای امروزی را که میبینیم میلیارد ها دو. نسل قبل از ما رفتن و این همه اتفاقات و اختراعات عجیب و غریب رو ندیدن. نسل بعد از ما میان، با اینکه توی کلاساشون کامپیوتر و انواع سیستم ها نصب شده و هیچ بوی کاغذ و قلم رو نمیده، تجربه میکنن. ما نسل خوبی بودیم، قدر ما رو بدونین. دیگه نسل ما تکرار نمیشه.

هم جواد یساری را دیدیم، هم یاسین ببه را. نسل ما تابستونا به خوردن توت توی کوچه ها گذشت، تفریحمون هم تو باغ عمو به میوه چیدن گذشت، تا امروز که تورای تایلند و اروپا و این طرف و اون طرف برقرار. ما نسلیم که موسیقی رو از رادیو فقط میشنیدیم و فیلم ها با ویدیو ها میدیدیم، یادتونه؟ با آتاری هم بازی میکردیم. ما نسلی بودیم که بدون کامپیوتر و موبایل و اینترنت و اینستاگرام و واتساپ و اینا زندگی کردیم. واقعا زندگی کردیم، دور هم بودیم، خوش بودیم. ببینید وقتی می رفتیم یه جا مهمونی، چای رو از اول که میذاشتن روی سماور تا ریختن توی استکان کمر باریک و آوردن گذاشتن جلوی ما، همش دور میداد و با چشمامون می دیدیم. آخرین نسل زیر کرسی و شب نشینه ها بود، همراه با شاهنامه خوندن بدون سرگرمی های امروزی. ما نسلی بودیم که هممون با پای پیاده میرفتیم مدرسه و با پای پیاده هم برمیگشتیم و تو خیابون میذاشتیم دنبال همدیگه و با خندیدن برمیگشتیم. ما نسلی بودیم که خیلی راحت هممون پشت وانت مینشستیم و میرفتیم عروسی. ما نسلی بودیم که وقتی با دوربینای کوداک و لوبیتل عکس میگرفتیم تا مدت ها نمیدونستیم چی گرفتیم. وقتی یه موعد ظاهر میشد عکسامون رو میدادیم، خیلی هم صفا میکرد. و در پایان ما نسلی هستیم یا بودیم بدون تکنولوژی و بدون هیچ تشریفات و نمایشات امروزی و این تک و تعارف های مصنوعی. قدر ما رو بدونید.

عزیزان، من یک شعری رو یادم نیست چند ماه پیش با لهجه اصفهانی از برزگر اصفهانی خوندم براتون. خیلی تلفن داشتم که این شعر رو دوباره من بخونم، میخوان عزیزان ضبط بکنن. با کمال میل

آدمای مهربون، به قول اون ترانه خون، پنجره ها را واکنید، همدیگه را صدا کنید، به همدیگه سر بزنید، یه سری به مادر بزنید، گرز کاری واکنید، یه کاری ها برای خدا کنید، از همدیگه جدا نشید، این همه بی وفا نشید. تنها بودن مالی خداست، گرچه خدا هم با شماست. زمونه بی وفا شده است، عمر دیگه کوتاه شده است، یه همی بینی دروا میشه، اسرائیلم پیداش میشه، بیخ گلودا میگیره، دیگه نفست پایین نمیره. میخوای خودتا رها کنی، همسرتا صدا کنی، کاری ازت بر نمیاد، دیگه نفست در نمیاد، مثل چراغ خاموش میشی، عین یک سر و دو گوش میشی. بچه ها ازدحام میکنن، اخما رو تو هم میکنن، با اینکه دوست میدارن دست دیگه بد نمیذارن، میگن بابا را ورش دارین، اینجا تو خونه نذارین، اگه به خاک نمیسپارین ببرین تو مسجد بذارین. اهلی محل با شتاب میان، با شور و التهاب میان، مرد شورم با آب و تاب، چلاب پی میندازدت میونه آب، حسابی پاکت میکنه، میبره آخاکت میکنه. همسر خوب و وفا مریم و هاجر و رضا، حسن و حسین و مرتضا میشن برات صاحب عزا. یه هفته 7 روز زاری میکنن، خوبم عزاداری میکنن، وقتی که هفته تموم میشه مصیبتا تموم میشه. اگه پولی داشته باشی یا مالی انباشته باشی، میرن یه قاضی میارن، میونشون خط میذارن، تموم میشه بده بستون، زیر یه سنگ صدمنی میان با گرز آهنی. اگه حلال اموالت، بازم خوبست، خوش به حالت، من اربابم یا تاجرم یا که بزن بهادرم، سپه بودم یا تیمسارم، مدالی افتخار دارم، مهندسم یا دکترم، یا که وکیل مجلسم، امام مسجد و رضام، پسری حاج آقا مرتضام، تو اصفهان برزگرم، 1000 جریب زمین دارم، کاری به اینها ندارم. دماره دا در میارن، اونجا کارا حساب داره، سؤالا پاک جواب داره، جز آدمای متقی، وای به حال ما بقی. تا برهید از این خطر دعا کنین به برزگر.

خواب یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که گردی زمیان برخیزد. خدایا شکر خداوند را دوستت داریم و عزیزان شنونده شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. همیشه شاد باشید، خندان باشید، پیروز و موفق باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر همه شما را به خدای منان می‌سپارم. ماکان جان ممنونم. حالا که صحبت از اصفهان اصفهانی شد، بریم سراغ معین، یه ترانه ازیشون بشنویم. خواهش میکنم. خداحافظ.

0: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
1: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
2: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و مبانی و اصول علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است که علاقه من به این موضوع رو برای شنیدنش دعوت میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من آقای دکتر، مثلا اختلاف با همسرم هست و تأثیری که رو بچه هام داره و مهاجرت کردم بدون همسرم. یه سری مسائلی حالا در این زمینه.
0: بذارید اول اطلاعات بدم. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 49 سالمه، همسرم 51 سالشه.
0: چه مدتی است ازدواج کردی؟
1: ما 24 سال ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید و چه سنی دارن و جنسشون چیه؟
1: دو تا پسر، بزرگه 20 سالشه و کوچیکه 16 سال. 4 سال تفاوت سنی دارن.
0: داستان مهاجرتتون چیه؟
1: ما 4 سال پیش من و بچه ها اومدیم به کانادا. قبل از اتفاقاتی که تو ایران بیفته که دیگه خیلی شرایط اجتماعی ملتهب شده بود.
0: همسرتون راضی بودن به این کار؟
1: بله بله بله، با هم تصمیم گرفتیم. البته همسر من تقریبا همیشه پسیو بوده، یعنی تمام تصمیم‌ها رو من میگرفتم و اجرا میکردم تو زندگی، ولی خب ایشون هم موافق بود و به خاطر شرایط ملتهب و شرایط بچه‌ها رضایت داشت برای این موضوع. یعنی با هم اومدیم، اولش که با هم اومدیم، منتها خب چون که بالاخره باید ما رو ساپورت فاینانشال میکرد، ایشون برگشت ایران و ما اینجا موندیم و بنابر همین بود که یه مدت رو به این منوال دور بگذرونیم تا شرایط بهتر بشه و ایشون هم بتونه بیاد.
0: ایشون نوع شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون پزشک فوق تخصص هستن.
0: خواخه ایشون برای که بخوام بیان باید یه دوره و امتحان های اینا رو بگذرونن. کار
1: بله.
0: کار ساده
1: بله.
0: نیست.
1: بله بله، به همین دلیل.
0: یعنی هر چهار شما موافق بودید که تشبیارید کانادا، همسرتون احتمالاً وقتی آمدن بعد برگردن و شما سه تا اینجا بشید، ایشون اونجا کار بکنن، پول در بیارن بدن، شما اینجا خرج کنید
1: تا یه خود استیبل بشیم دیگه. بالاخره منم یه کاری پیدا کنم. بعد ما اینجا سرمایه گذاری ملک کرده بودیم، چون داستانمون طولانی بود تا وارد پروسه پیار شدیم و بعد مجبور شدیم اینجا، کووید شد و خلاصه بعد مجبور شدیم اینجا پرکانسترکشن بخریم و یک مقدار اینجا چیز شدیم، آلوده در واقع این مسائل سرمایه گذاری هم شدیم. و بعدش هم که همیشه تمایل داشتیم که بچه ها اینجا ادامه بدن و وجود داشته باشن، حضور داشته باشن از نظر شرایط ایران. و بعد بنا بود که من اینجا یه مقداری که جا بیفتم، ایشونم بیاد حالا درس بخونه، امتحانات رو پاس کنه، من همینطور، و به این شکل پیش بریم.
0: خود شما نوع شغل و کارتون چیه؟
1: من هم متخصص پزشکی هستم.
0: در وقت شما خودتون چی؟ در ایران کار میکردی درسته؟
1: بله بله.
0: ولی
1: بله.
0: اول اینجا چی؟ در کانادا چی؟
1: اینجا به صورت اسیستان رشته خودم الان دارم کار میکنم، ولی خب با امتحان رو پس نکنم، البته امتحان دادم فیل شد، دوباره باید امتحان بدم. یعنی بارم یه خورده زیاد بود، نتونستم اونطور که باید تمرکز کنم بر امتحان، ولی امیدم به این هست که بتونم امتحانو قبول بشم، ولی فعلا دارم مثل تاثیرتان کار میکنم.
0: و بچه ها راضیان از اومدنشون به کانادا؟
1: بله، کوچیکه که خیلی راضیه، بزرگه هر از گاهی اعتراضاتی داشته، مثلا چون پدرش نیست و اینا، و خب آدم وابسته تری اصولا، ولی خب الان اوکیه، یعنی الان ترجیح میده تو کانادا باشه.
0: تو کالج میرنیشون یا نه پسر بزرگتون؟
1: جان؟
0: پسر بزرگتون دانشگاه و کالج میرنی؟
1: بله بله، دانشگاه میره، خیلی هم زرنگه، الان داره بچلر میگیره، میخواد وارد باز مدیسین و اینا بشه دیگه.
0: چه درسش تموم میشه به عنوان بچلر که میدارن میگیرن؟
1: الان دو سالشو خونده، دو سال دیگه مونده بچلرش تموم بشه، الان هم میخواد امتحان ورود پزشکی رو بده اینجا.
0: بسیار عالی.
1: خب کتو بده.
0: خب بریم. حالا چرا لطف کردی تلفن کردی؟
1: بله،
0: ارسیادم برای چی لطف کردی رو تلفن کردی؟
1: اختیار داریم. آقای دکتر، من همسرم کلن یه شخصیت وابستهی داشت از اول تو زندگی، همیشه وابسته به من بود و من باید تصمیم میگرفتم، اجرا میکردم، اینا نمیتونست، عاجز بود از این موضوع. بعد خب یه شخصیت خودشیفتهی هم داشت همیشه، ولی خب این میزان من متوجه نشده بودم شدتش و حقیقتش، ببینم درگیر بچه ها بودم. همونجا ایرانم هم خیلی من روابط خیلی خوبی با همسرم نداشتم، چون خیلی از خواسته ها و نیازهای من برآورده نمی شد، ولی من سرگرم بچه ها و بارم و هدفم و اینا بودم. بعد که اومدم اینجا، خب یعنی بعدم نمی اومد که اصلا مهاجرت کنم، که یه نقدر دور باشیم از هم دیگه، چون واقعا بعضی وقتا خیلی آسیب می زد. بعد منطقه وقتی که اومدم اینجا، خیلی ایشون دچار مثلا افسردگی این جدایی شد و فقط دو سال گریه میکرد و اصلا داشت فروپاشی روانی پیدا کرده بود، به خاطر من بیشتر، نه بچه ها، یعنی زنگم میزد فقط با من صحبت میکرد.
0: نه نفهمیدم، وقتی در کانادا بودن این حالو داشتن، وقتی برگشتن به ایران؟
1: آره نه، وقتی ایران بودن، وقتی ایران بودن و متوجه این جدایی شدن، انگار تازه حسش کردن و اینکه چه اتفاقی افتاده و الان قراره ایشون تنها باشن اونجا و اینا، خیلی دچار آشفتگی های روانی شدید شدن و افسردگی شدید و اینا، و همش کارش گریه بود. بعد دیگه حالا من سعی میکرم بچه ها متوجه این میزان شدت تأثیر پدرشون نشن، فکر میکرم برطرف میشه دیگه، بالاخره حالا میاد میره، رفت آمد میکنه، حل میشه این موضوع، ولی حالا نمیدونم به دلایلی خیلی رفت آمد نکرد و تقریبا الان یه ساله که نیومده و بچه ها مثلا بزرگی خیلی چشم انتظاره، ولی انگار که اصلا دیگه متلاشی شده باشه، یعنی از نظر روحی روانی نمیتونه هیچ کاری بکنه، هیچ قدمی برداره و هی شرایط بدتر شد، یعنی هی این دوری و هی در واقع اجتنابش از ما و اینا بدتر شد، با اینکه میدونم که خب علاقمند هست، ولی انگار توی لوپی افتاده که دیگه نمیتونه جمعش کنه. حتی قدم من تلاش میکنم کمکی کنم، صحبتی کنم، اصلا فایده نداره هیچ.
0: آخه
1: من
0: نمیفهمم ایشون آیا در ایران الان مشغول کار هستن؟ هفته 40 ساعت کار
1: بله
0: میکنن؟
1: بله بله، خیلی کاری که همیشه.
0: خب پس ایشون پس کار رو میکنن. خب اگر بله. بهشون بگید بیاید اینجا پروی ما باشید، از نظر مالی دچار مشکل میشید یا اینکه دیگه ایشون فکر میکنن حال حوصله گذروندن امتحانا و اینا رو برای کار ندارم؟ خب چند سالی هم طول میکشه دیگه، نه؟
1: بله بله، هر دوشه آقای دکتر، یعنی خب هم از نظر مالی، چون ما اینجا سرمایه گذاری کردیم، الان هم باید یه مقدار باز پول بدیم، هم از نظر مالیه، هم
0: سرمایه گذاری که معنی اینه که آخه سرمایه گذاری که شما قرار نیست، ببینید همینجا من نمیفهمم، شما با توجه به وضعیتی که داری سرمایه گذاری باید بکنید برای در یه جایی که منبع درآمدی باشه، که کمک زندگیتون باشه، که اگر پول از ایران هم نیامد نیاد. آره. خب
1: نه خب ما آخه اون موقع که هنوز پیارمون نیامده بود و یعنی تو پروسه بود و همینطوری قیمت دلار بالا میرفت، ما می‌خواستیم فقط این تومن رو از ایران خارج کنیم دیگه، یعنی هدف این بود که حالا که قراره آینده اینجا زندگی کنیم، پولامون رو دلار کنی و بفرستی.
0: خب ولی اونجا آقا مشغول چه، یعنی این پول رو در چه چیزی سرمایه گذاری کردی؟
1: دو تا پرکانستراکشن خریدیم دیگه، دو تا واحد پرکانستراکشن اینجا خریدیم. سرمایه‌گذاری که به معنی اینطوری که پول رو سیف کنیم، ارزشش تو ایران خیلی نیست.
0: نه اونو متوجه هستم، نه آوردن پولتون رو کاملا متوجهم، ولی اینجا چرا پول رو مثلا فرض کنین توی اینکام پراپرتی نذاشتید که پولی که میذارید درآمد جان؟
1: بلد نبودیم. من که همون خودم باید این کار میکردم، هیچ کاری بلد نبودم. من فقط کار خودم رو کرده بودم همیشه و بلد نبودم. و دیگه
0: یه مشورتی میکردید بهتون میگفتن، دوم که خب الان هم میشه فروختش رفت توی اینکام پراپرتی که مشکل مالی نداشته باشی.
1: آخه خیلی افتاده قیمت ها اینجا، خیلی قیمت کاندو افت کرد خیلی بعد از اون.
0: خب آخه شما
1: ببخشید،
0: من چون متاسفانه رو خط هستید، اگر نه اهمیتی نمیدادم. شما اومدید
1: بله.
0: چند تا کاندو خریدید با اون پولتون؟
1: دوتا.
0: خب اون دوتا یکشه که حتما خودتون ازش استفاده میکنید درسته؟
1: بله.
0: یکشم خب میدید اجاره دیگه درسته؟
1: بله. خب مورگیج گرفتیم، الان اون مورگیج داره دیگه. یه موقع بالاخره مشکل مالی یعنی داریم، ولی مسئله اینه که من همسرم رفت و آمد ویزیتی هم نمیکنه، یعنی توریستی هم نمیاد. میدونین اون توریستی که دیگه مشکلی نداره، الان یه جوری اصلا خودش رو فکر میکنم باخته. حالا من نمیدونم دلیلش چیه که دیگه حتی توریستی هم نمیاد. و این
0: خب آخه ببینید عزیز، من البته شده. شناختی از همسرتون ندارم، ولی با حرفای کمی کسی با زدی. شما ببینید یه آدم این بیاد بره درسشو بخونه، اونم در یه رشته مثل پزشکی تخصصشو بگیره، خانواده تشکیل بده، دو تا بچه داشته باشه، یه دفعه همسرش و دو تا بچه برن یه راه دوری به اونجا زندگی کنن.
1: بله.
0: خب یه خالی میشه بله. دیگه
1: بله.
0: خب این چه انتخاب و تصمیم بود که شما چهار نفر گرفتید؟
1: فکر میکردیم عملیاتیه و بعد میاد و میره، یعنی خب همکارا و دوستای ما خیلی ها این کارا رو کردن و شد، یعنی با رفت و آمدهای زیادی که میکردن سالی سه چهار بار موضوع قابل تحمل بود، ولی اینکه نیای اصلا نری.
0: خیلی آدم خانوادهشو در یه جایی به هم بزنه، بعد سالی سه چهار بار از ایران پاشه بیاد امریکا، نمیدونم مثلا 20 ساعت پرواز یا یه ماه بمونه دوره باز برگرده.
1: خب این میشد موقتی، مثلا تا زمانی که بچه ها وارد بشن. من قصد نداشتم خیلی طولانی اینجا بمونم، تا زمانی که بچه ها اینجا ستل بشن و من برگردم، یعنی شاید یه چیز موقت بود اگه میتونستیم وارد کار بشیم.
0: بچه ها چجوری ستل بشن؟ بچه ها میرن دانشگاه، میرن تو دورمیتوری اونجا ستل شدن دیگه نه؟
1: آره بزرگی ستل شده، ولی کوچیکی خب دبیرستانه دیگه، الان های اسکوله دهمه.
0: خب حالا ببینید به هزینه چی؟ ببینید من میتونم انتظار داشته باشم شما یه چیزایی رو بسوزونید من گرم میشم، ولی نمیتونم انتظار داشته باشم شما خودتون رو بسوزونید من گرم میشم. هر حال حالش اون که شده و رفته، بیاد راجع به گذشته حرف بزنیم. الان موضوع مسئله و مشکل چیه؟
1: الان موضوع همینه که اصلا تماس نمیگیره، کاملا ارتباطش با ما قطعه. پسر بزرگم خیلی داره از این مسئله آسیب میبینه، یعنی همش تو فکرشه، همش بابا زنگ نزد، به من زنگ نزد، به تو زنگ زد، همش داره پیگیری میکنه.
0: نگران چی هست؟ پسرتون نگران چیه برای پدر؟
1: خب نبودنش دیگه، این طولانی نبودنش.
0: آخه نبودنش نبودنه، ولی نگران چیه؟ نگران بیماریه ایشونه؟ نگرانیه
1: اصلا نمیدونم. یه بچه‌ایه که خیلی اوورتینک میکنه، کلا همش داره فکر میکنه درآمد چی میشه، من چی میشم، اون چی میشه، از این فکرا میکنه حتما.
0: عزیزم آخه ببینید قربونتون، من مجبورم چون اینجا رو خط رادیوه، منو ببخشید. دو تا متخصص پزشکی در ایران هستن، دو تا بچه دارن تو این سن و سال، یه دفعه زندگیشونو به هم بزنن. موقع برای مهاجرت برای تحصیل بچه‌ها، من در ایران نمیشد تحصیل کرد، من نمیشد رفت دانشگاه، مگر نمیتونستن حداقل یه بچلر دیگری بگیرم 22 سالشون هم بشه، حالا برای دوران تخصصی و دکترا و هرچی که میخوان بعدن بیان. خیب تو این سن و سال
1: اگه بزرگه نمیخواست وارد رشته پزشکی بشه من این کار نمیکردم، ولی چون خودم رفته بودم و میدونستم تا 30 سالگی گیر قاعد بود اونجا، به خاطر این، یعنی ما خیلی هم تمایلی نداشتیم بیایم. ولی خب چون من خودم تو این گرفتاری افتاده بودم، چون که من رفتم تو این رشته و همیشه میخواستم
0: حالا پدر و مادرش رو میدونی تو این رشته هستن، تو هوا موندن و دارن زندگیشون رو به هم میریزن، پسر تو باز بره پزشک بشه؟
1: آره بیچاره.
0: واو آخه بذارید پیام ها رو بشتیم برگردیم من ببینم
1: باشه.
0: چون حقیقتا صورت مسئله برای من کمی عجیبه، ولی بران روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام خواهش میکنم بفرمایید.
1: من الان فکر میکنید هیچ راه حلی دارم؟ حالا تعریف کردم برای
0: آخه من نگران هستم عزیز. اولا من برای این که پسرتون در 4 سال فرمودید اومدید به کانادا،
1: بله،
0: درست؟
1: بله.
0: یعنی پسر 12 ساله اومدنش تو مهاجرت معمولا با خیلی مسائل همراهه، برای که به این راحتی ها پذیرفته نمیشه، خودش راحت نیست، بنابراین به هر حال حتی الان حالا پسر بزرگتونه که کمی بیقراری برای پدر میکنه، ایشون هم پسر دومتونم نمیتونه احساس کنه همه چیز خوبه، حداقل پدر و مادر با همند و کنار هم هستن. بعدم خب همسرتون با این حال افسردگی که میفرمایی، چون این گریه کردن ها که دیگه اسمش گریه نیستش، بس افسردگی، ولی افسردگی است که ناچار همراه متاسفانه با ای بسا استراب و خشم.
1: بله.
0: خب اون یه کمی هم میتونه برخی از وقت خطرناک باشه، برای که سن بدی هم هستن ایشون.
1: بله. خب ما هیچ راه حلی داریم؟
0: آخه راه حل نمیدونم، آخه کار در یه چند تا بایدیست که شما ساختید، که اولا پسرتون بایدش این برام دانشگاه پزشکی، اولا نمیدونم آیا کانادا براش راحت تره یا در ایران هم میتونست بره. شما حرف تو این است که اگر اون میرفت برای مدتی میمون تا مثلا دوره تخصص رو بگذرونه، همون حدودا میشد، چرا نگران این بودید که در ایران باشن؟ نمیدونم، با 4 سال قبل آمدید، حالا اگر توی این ماجرای جنگ آمده بودید یه مسئله، ولی 4 سال قبل که حداقل از این خبرها نبود.
1: آقای تو خیلی ملتهب بود اوضاع اجتماعی، یعنی من اصلا خودم واقعا احساس خطر میکردم، و قبل از همون انقلاب مهسا بود دیگه که واقعا یه
0: خب حالا اگر شما فرض کنید که متوجهم، ولی اگر خب به این نتیجه رسید، خب همسرتون ایشون چرا نمیخوان بیان کانادا مثلا اگر یه امکانات مالی داره؟
1: ببینید ببینید ایشون کلن تغییر براش خیلی مشکله، یعنی قدم برداشتن در جهت تغییر براش، ایجاد یه شرایط جدید از اول زندگی براش سخت بود. یعنی با اینکه این رشته بود و ما همه طرح می‌رفتیم خارج از تهران می‌رفتیم اینا، ایشون یه روز از تهران خارج نشد به خاطر همین روحیاتش.
0: خب آخه من میدونم مثل اینه که آدمی باشه که پرس کنید از اینکه یه ذره نم باشه هوا ناراحت بشه، شما میدازش وسط با میشه میگن تردای شما فرزند چند دومی؟ چون میشد اون به من کمی کمک بکنه.
1: من فرزند اولم، ایشون فرزند آخره.
0: شما از چند تا اولید؟
1: از سه تا خواهری.
0: خب و بعد ایشون فرمودید فرزند آخرن از چند تا؟
1: ایشون هم سه نفرن، منتها دو تا پسر یه دختر که بر وسطی میشه، و در واقع خیلی همیشه دامیننت بوده تو خانواده دیگه خواهرش.
0: خب آخه اومده شما اومدین اون جاش گرفتی، چون میدین آدم با کسی ازدواج کنی که بعد در این صفت پدر و مادرشو داره، حالا اینجا پدر مادر نبوده، خواهر بوده، بعدم شما که اومدید اصلا تصمیم گرفتید که شما هر وقت ازتون پرسن چند تا بچه دارید بفرمایید سه تا، دو تا پسر دارم، سه تا پسر دارم.
1: بله.
0: خب شما ببینید ماجرای فرزند اول بودنتون و ایشون فرزند آخر بودنش و اینا همه دست به دست هم داده. من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی من نگران همسرتونم. اینکه بگم نگران، مجبورم بگم چون رو خطه. ببینید در امریکا شاید الان 20 ساله سن بالاترین سن خودکشی 47. یعنی آدم ها در 20-30 سالگی خودشون نمیکشن که حدود 47 میکشن. من نگران افسردگیشون هستم که دفعه فکر کنم آخه من چی دارم؟ زنم رو ندارم، بچه‌ام رو ندارم، اینجا تنها نشستم، آینده‌ای هم نیست، نمیخوامم که پاشم برم کانادا رو دوباره شروع کنم بعد از این همه دوران و کار و تخصص. من چی ساختم؟ من هرچی هم که ساختم خراب کردم دیگه. انتخاب مهاجرتتون خیلی خیلی اشتباه بوده، حتی برای پسر کوچکتون. فقط به صرف اینکه پسر بزرگ من ای بیاخد بره ایران، میتونه به هنوز بره دانشگاه پزشکی، ولی خب اونجا برای مدتی میمونه. خب بمونه، برای اون میتونست بمونه، شما که قرار نبود بیاد بیرون. به هر حال نمیدونم عزیز، خود الان اگر یه کسی به همسرتون بگه ته دلت واقعا بیا و کاملا هرچی باید و نباید و رو درواسی رو بذار کنار، دلت چی میخواد؟ فکر کنید چی میگن ایشون؟ میگن همه برگردید ایران؟
1: نه، میگه که شرایط مالی باشه من بیام. امیدش به این بود که من امتحان قبول بشم و خب دیگه بگذاریم، چون اینجا امکانش هست که با امتحان مثلا بورد که بدی دوباره وارد کار بشی.
0: خب این چند سال برای شما طول میکشه؟
1: خیلی طول نمیکشه. اگه اینو قبول میشدم امسال، حالا این قبول نشدن هم بیشتر ما رو از بین برد، مثلا شاید میتونستم تا مثلا یه سال دیگه، 6-7 ماه دیگه وارد می شدم، 8 ماه دیگه.
0: باقی امتحان که مراحل مختلف داره، یعنی شما به عنوان
1: اینجا نسبتاً تسهیلش کردن، و بعد مثلا تو این بیمارستانی که من کار میکنم اسیستن، میخواستن منو چند بار به من گفتن که متوقع بعد از نظر چیزی امتحان قبول شده باشه.
0: نه متوجه. آره شما یه کمی بیشتر بخونید که احتمالاً میتونید امتحانو بگذرونید. چقدر فاصله داشتید؟ بله. با نمره قبولی
1: نمیدونم کارنامه رو ندادن، ولی خب میدونی آقای دکتر من این تنها بودنم خیلی برام مشکله، یعنی حجم زیادی از کار و مسئولیته که تنهای تنهام، و به خودشم گفته بودم چند بار که بیا حداقل مثلا اون یکی دو ماه قبل از امتحانو که من بتونم فکرم آزاد باشه، تمرکز داشته باشم و اینا، که نیومد باز متاسفانه.
0: خواهی گره ایشون فکر میگرد که آمدن این سبب میشه که شما امتحانتون بید با امتحان بدن، یعنی اگر فرض بفرمایید که شما منبع درآمدی داشتید ایشون میامدن؟
1: آره،
0: این فقط مسئله این است که ما اونجا از در اقتصادی
1: بله.
0: مشاره اشکال میم
1: بله. یعنی اگه ما این قسمت رو حل کنیم مثلا، حالا نمیدونم چجوری باید حلش کرد.
0: خب آخه داستان این است که شما اگر به هر حال میدونید تا حدودی میتونید بدونید که چقدر فاصله داشتید از نمره‌ای که قبولیتون باشه، حالا یا 70%، 80%، 90%،
1: بد نیست، یعنی حالا شرایطم بد نیست، ولی خب میدونین امتحان تشریحیه آقای دکتر، هیچ امتحان ندادیم و این تشریح بودنش من نگران میکنه که من هر چقدرم بدونم ممکنه باب میل اون کسی که تصحیح میکنه ننویسم و اینا درست. اینا همش منو نگران میکنه دیگه که نتونم پس کنم.
0: شما فرمودید رشته تخصصی خودتون چیه؟
1: من متخصص پاتولوژی ام، پزشکی خوندم بعد پاتولوژی.
0: برای نمیدونم عزیز،
1: اوکی،
0: همسرتون هم هیچ پیشنهادی به شما ندارن که چی کار کنیم، یعنی واقعا گفتم ته دلشون، چون اون مهم عزیز، نادیده نگیردشون، یه موقع کار دستتون میدن. برای میدونید چقدر سابقه استراب و استرس و افسردگی و اینها داشته؟
1: داشته دیگه، خیلی داشته. و بعد میدونی آقای دوست من بهش زنگ زدم بعد از این داستان که بالاخره من بر میگردم دیگه، اگر میخوای من همین الان بر میگردم، الان که پسر بزرگمون مشغول و با کوچیکی که من بر میگردم دیگه، های سکولشو اونجا ادامه بده، منطقه هیچ با کنشی نشون نمیده دیگه، اصلا کاملا لنگ شده.
0: یعنی قصد رابطه کرده بایدون به نوعی؟
1: آره، اصلا زنگ نمیزنه، هیچ مراوده نداریم، نه جوابی
0: میده. آیا واقعا بسن قهر کردند یا عصبانیت
1: هم همش با هم کلن قهر که زیاد میکنه، قهر که خیلی مدلش اصلا قهره، اصلا اهل گفتگو نیست، فقط قهر. و بعدش هم که حالا دیگه نمیدونم واقعا چی تو سرش میگذره، اصلا عصبانی هم هست، نمیدونم دیگه واقعا نمیفهم. حالا من بیشتر نگرانیم اینه که چی میشه آخرش، حالا من چی کار بکنم.
0: حالا ببینید، بیاد اینجوری نگاه کنیم، دلیل اصلی و اساسی که الان شما موندید فقط پسرتونه؟ خب ایشون میتونه بره درسشو بله. بخون، شما به هر حال تو منطقه انگلیسی زبان هم هستید دیگه، درسته؟
1: بله بله بله.
0: خب در منطقه انگلیسی زبان که خب یک کمی هم زندگی، حالا نمیدونم ونکوورید یا تورنتو یا هر کدوم میان،
1: تورنتو بله،
0: با هواش مسئله ای ندارید یا بچه ها هواش و مسئله باش ندارن؟
1: کنار اومدن، کنار اومدن، و کوچیکه عاشق اینجاست دیگه آقای دکتر، من هم این ظاهرشه، ولی کوچیکه عجیب مرد شده با سیستم، یعنی دوستای خوب.
0: حالا اگر به بچه ها بگید شما دوتا بمونید من میرم، به شما برید یه مدتی پرو همسرتون درس ها رو میکنم اونجا بخونید، آمادگی پیدا کنید، شاید هم بتونید شونم راضی کنید بیارید چی؟
1: بله میکنن بچه ها این کار رو، کوچیکه که همش میگه برو، اون خیلی مستقل روحیش هم، ولی بزرگم میتونه دیگه، بزرگم میمونه، یعنی من میتونم این کار بکنم.
0: من فکر کنم صلاحتون این است که اتحاشون نکنید، من میترسم عزیز. برای این که ببینید تیپ روانی که میگه جایگاهی که ایشون دارن و بعدم یه دفعه خالی شدنه، یعنی به اینجا میرسن بچه ها داره میرن دنبال زندگی خودشون، همسر من دنبال بچه هاش را افتاداره، یعنی یه دنبال خودشه، من رو اینجا تنها گذاشتن و رفتن. بعدم یه آدمی با ویژگی روانی که میفرمایید، مسئله نیست که یه بار باشه آدم بگاره یه بار با ماشین نمیرم 5 کیلومترم پیاده میرم، چون هر روز باید این تنهایی رو حس و احساس کنه.
1: بله.
0: و تنها تنهایی نیست، رها شدنی.
1: بله.
0: بعدم تازه باید یه مقداری کار بکنن، یه مقدار از این پولم بفرستم برای شما، نه اینکه پول مهم
1: بله.
0: باشه ها، این معناش
1: بله میتونم که... بله بله
0: من فکر می‌کنم
1: همین به نظر شما بهترین کار.
0: من فکر کنم شما بهترینی که کتابتون رو زیر بغل بزنید برید اونجا یه 3 ماهی 6 ماهی بمونید. عرض کنم که الانم که فعلا فصل خوبیه، بچه‌ها مسئله‌ای بله. ندارن، اونم اینجا باشن، شما برید تو
1: بله.
0: شاید بتونید حتی یه ذره روابط رو هم بهتر کنید، ایشون هم همه چیز رو به مقداری تجربه کرده، شاید یه مقدار آمادگی رو برای اومدن با بله. شما داشته باشه، حداقل بیاد که شما امتحانو بگذرونید، حداقل یکی بله. درآمدی داشته باشه و ببینید چه می‌کنید. من با موندنتون و بی‌اعتنایی موافق نیستم عزیز.
1: آره روز به روز بدتر شده.
0: بعدم تاثیر بد منفی هم رو بچه‌ها می‌ذاره. اگر یه موقع اتفاقی بیفته شما بچه‌هاتون هم از دست میدید.
1: بله
0: بله.
1: متشکرم آقای دکتر از
0: راهنماییتون. امیدوارم هر چی خیر و سرتون اتفاق بیفته. برحال
1: متشکرم، محبت کردین. یک
0: دنیا
1: تشکر.
0: خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
12: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
13: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
18: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
19: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
18: 818-777-777-777.
20: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
21: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
20: وامش؟ چه مشکلی داری؟
21: کوچیکه.
20: مگه وام کوچیک میشه؟
21: وام نه، وان حمام.
20: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
21: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
20: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
21: به شرطی که وانش جادار باشه.
22: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
2: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: 310-474-2010.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
2: You're in love with Leila.
1: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
3: Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often.
1: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
4: من خوبم، بفرمایید.
5: من در رابطه با بچه دار شدن و شرایطی که در یعنی در حال حاضر دارم میخواستم ازتون سوال بپرسم. البته نمیدونم چجوری باید شروع کنم.
4: من نمیپرسم. شما چند سالتون عزیز؟
5: من 41.
4: همسرتون چند سالشونه؟
5: 46 سالشونه.
4: چه مدتی ازدواج کردید؟
5: ما دقیقا الان 7 سال ازدواج کردیم ولی 10 سال هست که با هم هستیم.
4: از کجا تلفن میکنید؟
5: از آمریکا.
4: چه مدتی از آمریکا هستی؟
5: من 5 سال هستش. قبلش اروپا زندگی میکردم ولی خب ایشون آمریکا بزرگ شدن.
4: یعنی همسر شما در امریکا بودن، شما تو اروپا بودید، اونجا با هم آشنا شدید؟
5: نه، ما در اروپا با هم دیگه آشنا شدیم به خاطر اینکه ایشون در اروپا اومدن درس خوندن و بعد ما اونجا هم دیگه رو دیدیم و بعد دوباره برگشتن، میخواستن برگردن امریکا و الان در امریکا مشغول رزیدنسی هستن.
4: اون وقت ایرانی هستن دیگه، درسته؟
5: بله بله بله.
4: شما هر دو فرزند چندم هستی؟
5: من فرزند آخر هستم.
4: پنج تا
5: بچه هستیم، فرزند آخر هستم ولی ایشون بچه اول هستن و فقط یه خواهر دارن.
4: خب شما که معلومه در خانواده ها وقتی دختر آخری تو تعداد افراد یعنی بچه های خانواده از 4 تا بیشتره، معمولا اونقدرها اشتیاقی به داشتن فرزند ندارن و بعدم به همین جد است که با وجودی که شما 5 ساله ازدواج کردید، 7 سال ازدواج کردید بعد تصمیم گرفتید حالا دنبال بچه باشید. چرا؟ من فکر نگردید اون برای 40 سال داشتن بچه هم برای خودتون خطر و ضررهایی داره، هم نوع خوب بچه رو نه تخمک شما و نه محیطش، به هر حال جنینی که بچه درش بزرگ میشه از اون سلامتی که شما برخوردار بودید برخوردار نیست، برای که این یه کار طبیعیه، این کار مصنوعی نیست که سن عدد باشه، سن یه واقعیته. چرا اینقدر تأخیر انداختی توی داشتن فرزند؟
5: در مدتی که ما با هم بودیم، یعنی از سن 33-34 سالگی که دیگه خلاصه خیلی رابطمون خوب شکل گرفته بود، نمیدونم، من احساس میکنم خب یه مقدار جامعه‌ای که من توش بزرگ شده بودم، خب من توی ایران بزرگ شدم و احساس میکردم که مثلا خیلی اکثر کسایی که دور و بر من بودن همیشه حرف بچه که میشد، به خصوص خواهرم که از من بزرگتر هست، میگفتش که بچه چیه، من بچه خیلی چیز مزخرفی و خلاصه ما باید از این حتی ژنتیکی هم که داریم همش یعنی صحبت این بود که مثلا باید این هم کمش کنیم و خلاصه یه جوری اینجوری رو من تأثیر میذاشت.
4: خب خواهر شما که مزخرف میفرمودن چون شما رو خط رادیو میگیرشون، این همه پرت و پلا رو خواهر بزرگتر بودن ولی از خودخواهی و نادانی پرت پاره میزن. حالا اون به کنار، الان چرا، آیا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری مادری همسرتون بیماری های فیزیکی و روانی خاصی هست که شما را نگران میکنه؟
5: بیماری روانی بله، من متوجه شدم که البته خواهر ایشون هم مشکل اسکیزوفرنی دارن و این یه مقدار من نگران کرد، ولی از یه جهت دیگه رو هم که مثلا بخوام بگم، خب آره مثلا خواهر طرف خانواده خودم، مثلا برادرم یه ذره مشکلات روحی روانی داره، یعنی روحی روانیش بیشتر به خاطر کرکتریه.
4: نه نه نه، چه مشکل روانی داره؟

0: اولا روحی که ما مشکل نداریم، روحی هیچ کس، نه مریض نه بیماری روحی. مشکل روانی برادرتون چی؟
1: خیلی آدم چجوری بهتون بگم، اولی از بچگی که مثلا ایشون به دنیا آمد، من چون از من 17-18 سال بزرگتره، خودم 15، من هیچ وقت رابطه خیلی نزدیکی با ایشون نداشتم، ولی کم کم که مثلا خب بیشتر بزرگتر شدم، ایشون مهاجرت کرد و باز هم نتونستم خیلی یعنی با ارتباطی داشته باشیم، ولی از اون دوران یعنی بهتون میگم 5 سالگی تا 10 سالگی احساس میکنم بسیار بسیار آدم دومینانتیه و خیلی قلدری میکنه و بسیار عصبیه، پرخاشگره.
0: اون و شما در اون سنی که بودید قرار نبوده تشخیص روانی بدید، آدم ها تو بزرگ سالی هم نمیدن. نه الان کسی که شما به عنوان یه بزرگ سال میبینیدش یعنی خشمگین و عصبانی، یعنی مشکل جدی عصبانیت داره؟
1: مشکل جدی عصبانیتشون به این صورته که آقای دکتر، من چیزی که از ایشون دیدم زمانی که من توی اروپا بودم و ایشونو فقط مدت کوتاهی که دیدم، متوجه شدم که بسیار با آدم‌ها به صورت مجازی در ارتباطه و به صورت مجازی که در ارتباطه ازشون میخواد که مثلا به صورتشون توف کنه، باهاشون با آدم‌ها صحبت میکرد و من به صورت خیلی ناخودآگاه آیدیشون باز بود و من آمدم برم لپتاپم ببندم و من اینو دیدم و من تمام این صحبت‌هایی که میشد با خانم‌های دیگه با همه اینا رو دیدم. به یه مقدار شک داشتم که ایشون مشکل داره. خب میگم
0: نفهمیدم ایشون با آدم‌های مجازی توف کنن یا نه،
1: ازشون میخواستش که میخواییم به من توف کنیم، یعنی این درخواست رو میکرد.
0: خب برشون مریضه یعنی چکی هستی؟
1: بله مریضن. بله
0: نه شما ببینید با سابقه اسکیزوفرنی خواهر همسرتون اگه اشتباه نکنم درسته؟
1: بله.
0: اما این چیزی که درباره برادر مثلا فکر داشتن بچه رو نکن پس نه، یعنی حتما اشتباه، ولی که اینا بیش از اون بیماری های سنگین ارثیه. برادر شما که کاملا در یه مرحله از حالتهای سایکاتیک و روان پریشی، ایشون هم اسکیزوفرنیه، بعد هم معمولا فقط خواهر ایشون نیست که اسکیزوفرنیه، تو خانواده همسرتون کسان دیگه هم هستن که مشکلات دارن. برای که ببینید اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی انفجار یه بمب، انفجار یه بمب که یکی رو کشته ولی یکی از دیگر هم فرض کنید دستشو قطع کرده یا بدنشو سوراخ کرده یا یه بلایی چشمشو کور کرده، یعنی همینجور دست که نهستید. شما با توجه به سن 41تون اصلا جایی داشتن بچه نیست، یعنی حتما بچه هم خود شما میتونید آسیب
1: بزنید. مشکل سر اینه که من الان نزدیک 3 روز متوجه شدم، یعنی تقریبا 2 هفته است که من به خاطر یه مشکل تیروید که داشتم رفتم دکتر داخلی و بعد ایشون گفتن که شما باید تمام مثلا آزمایش رو از من گرفتن و متوجه شدن که FSH من خیلی بالاست و AMH خیلی پایینه و به این نتیجه رسیدن که من دچار یائسگی شدم میشم و دکتری که من رفته بودم به خاطر مثلا صحبت کردن در واسه با IVF و این جور چیزا به من گفتن که شما میتونید از مثلا برین ایگ دونر کنین و این جور مسائل و احساس میکنم از نظر روان
0: ایگ دونر کنید، یعنی نفهمید آخه شما برید حالا ایگ دونر کنید؟
1: بله تو من اصلا گفتن که من خودم شخصا دیگه نمیتونم، ندارم هیچ گونه از نظر این که قابلیت این که بخوام.
0: پس شما قرار ایگ رو از دیگری بگیرید نه اینکه دونر کنید؟ نفهمیدم.
1: ببخشید من کاملا اشتباه گفتم، درست میگید شرمنده.
0: بنابراین اصلا شما فراموش کنید نه ایگ به کسی بدید نه از کسی بگیرید نه دنبال بارداری باشید. عزیز بدن 41 ساله شما همچی جای مناسبی برای بزرگ کردن جنین نیست، اونم با سابقه خانوادگی همسرتون و یا برادر خودتون خودشون. نه اصلا من توصیه نمی کنم، یعنی به احتمال بسیار زیاد اگر شما 2 تا بچه بیارید یکیش احتمالاً بیمار روانی خواهد که زندگی اون یکی رو هم خراب میکنه اگر هر دوشون نباشه.
1: خب خب الان آقای دکتر با توجه به این که به من گفتن که اگر برید از مثلا از یک جنین دیگه از یک شخص دیگه استفاده بکنین، 50% از ژنتیک من که خب به من نمیره، یعنی به خانواده من.
0: ولی خب اونا هم اولا مشکلات دارن که میدن، دوم هم مثلا ماجرای همسرتون هم مطرحه، مگر اسپرم هم از ایشون نخواد. بعدم شما با توجه به سنی که دارید، بدن خود شما شما رو میتونید با بیماری‌های مثل حتی بیماری جدی قند روبرو کنه. 41 سالگی وقت حاملگی نیست عزیز. سن حاملگی حدودا تو دهه 20 سال گذشته. 15 سال.
1: خب الان آقای دکتر شما به شرایط آدمایی که تو این شرایط هستن و پشیمون شدن از اینکه بچه دار نشدن.
0: اولا کسانی که نشدن معلوم انقدر اشتیاقی نداشتن یا شرایط نبوده، دوم پشیمونش. خب بشی، من برای 100 تا کاری که کردم و نکردم پشیمون. حالا که نمیتونی شما که با پشیمونی که نمیتونی 10 سال سن رو برگردین. آقای این کسان واقع بینانه نیست عزیز. من که نمیتونم بگم طبیعت دوتا فراموش کن من 41 من 21 هم. اونم میگه خب بچه تو ناقص به این دنیا میارم، خب به خودم بیماری میدم. هر در یه آیسته میشید خب بشید دیگه تموم شده.
1: همینطوری
0: میتونه
1: آدم به این راحتی مثلا
0: توی
1: این
0: سن
1: بگه که خب من مادر نمیشم.
0: به همین راحتی به عزیز من چرا خودتون رو بازی میدید؟ شما 15 سال به خودتون گفتید نمیخوام مادر بشم.
1: خب من خیلی پشیمون شدم.
0: خب پشیمون شدید اونم به حساب. خیلی جالبه، من برگرم میگم مثلا درس نخونم لطفا الان فکر کنید من مهندسم، پس چون پشیمون شدم. آیا چیزایی که میشه دو دنیا با لغت این که پشیمون شدم درستش کرد؟ این حرفی که آدم ها بعد از این که بزرگ میشن دلشون میخواد بچه داشته باشن که پشیمون میشن، حرف درستی. یکی از حرفایی که میزنن همینه. کسانی که در 25 سالگی میگن نمیخوام بچه دار بشم، میگم احتمالاً بعدن پشیمون میشی. ولی اون پشیمونی مسئله من نیست، برای که تازه شما چه نوعی از بچه رو تصور کنید، نوع ایدئالش که همه چیزش خوبه، اون بچه ای که تو مهمونی ها میبینی تا خیلی خوبند و همه ازشون به نوعی لذت میبرن. ولی فرزند شما که فرزند سالمی نخواهد بود با سابقه که زمینه همسرتونه و خودتونه. بعدم سن شماست، شما خیلی دلتون میخواد بچه دار بشید، اگه همسرتون هم موافقن میتونید برید بچه رو ادابت کنید. اونم موضوع و مسائل محدود خودشو داره، ولی گفتم اگر هر دو دلتون میخواد بچه دار بشید. ولی شما فرصت داشتید نشدید، البته خوشبختانه نشدید، برای اینکه به نظر من با توجه به اطلاعات درباره زمینهای ارثی خانواده همسرتون و خودتون میدید که اصلا خانواده سالمی شما برای تولید مثل نبودید عزیزم، حتی قبلم نبودید.
1: مشکل تا همینه که من از وقتی که متوجه شدم دیگه نمیتونم حامله بشم، احساس افسردگی به هم دست داد. خب تا قبل از اون هیچ وقت این احساسو نداشتم.
0: نه ببینید عزیز، بازی حرفایی نزنید که غیر علمیه. معلوم آدم وقتی تو زندگیش بهش بگن از این اتاق نمیتونی بری بیرون، احساس بدی میکنه، در حالی که ای بسا شما سه روز یه هفته تو خونه بوده تکونم نخوردی، ولی چون مسئله نمیتونی بری بیرون نبوده ناراحتتونم. بله به شما بهتون گفتن دیگه قصه داشتن فرزند منتفیست، تازه برای کسی که مشتاق بوده بله، ولی برای شما خیلی ساده است. 5 جلسه با یه خانم روانشناس کار میکنید، این باورها و انتظارات و احتیاجات ساختگی ذهنتون رو درست میکنن، بعد از 5 تا 10 تا جلسه متوجه میشید که الان بچه دارم نشنم که نشد. ولی خب شما ببینید با جایگاهی که داشتید، چرا ببینید عزیز مطالعات چی نشون میده، 10% خانوما نمیخوان بچه دار بشن. این یه مقدار حتی یونیورساله، در شاید 50-60 کشور انجام دادن، جواب همین بوده که 10% زنا نمیخوان بچه دار بشن. ولی وقتی شما بچه آخری تو خانوادهایی که بیشتر از 4 تا بچه هستن، یه دفعه میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. شما وقتی همینقدر گفتید بچه پنجم هم از پنجم، خب بلافظه من میگفتید چه چیزی درباره من میگی قبل از اینکه حتی بگید ازدواج کردید نکردید بچه دارید نه، میگفتم اعتبارا اونقدر تمایلی به بچه ندارید، برای که قانون
1: نه اصلا تمایل نداشتم آقای دکتر، و بیشتر این تمایل من فقط به خاطر اجتماع بود. مثلا اگر مادرم از من میپرسید پسر خالت داره بچه دار میشه، مثلا تو ذهنم میاد اوکی مثلا دختر دایی من همه دارن بچه آوردن، یا مثلا آدمایی که دور و بر من هستن. یعنی یکی از دلایلی که خیلی اگر علاقه داشتم که بیارم حتی 1% اگر دور و بری های من یا
0: خب
1: من
0: متوجه هم برای که عزیزم خب شما میخواستید در از بقیه ما یه گرایشی بیست که مانند بقیه باشیم، جزء بقیه باشیم، بعدم وقتی بقیه این تصمیم رو میگیرن باید درست باشه. ولی خواهر شما بوده که تبلیغاتی میفرمودن که هیچ ارتباطی به واقعیت اونم نداشته، هر دوتاش غلط بوده. اینی که من نگاه کنم ببینم بقیه دارم بچه دار میشم، منم برم بچه دار بشم، خب خیلی هم هستن که تریاک میکشن، خیلی هم هستن که مواد مخدر مصرف میکنن، ما چیکار کنیم؟ اونها که ملاک نیست، ملاک اینی که ما تو دنیایی هستیم که درست و غلط داریم، خوب و بد داریم، مناسب و نامناسب داریم. ما تو دنیایی نیستیم که بقیه چه کار میکنن یه دنی نمیکنن. شما تشبیه ببرید آلمان، میرید خیلی آبجو میخورید، خب شما میخواید آبجو بخورید؟ شما در گذشته چین میرفتید همه داشتن تریاک میشدن، پس تریاکی میشید؟ اون مهم نیست. بعدم شما وقتی بهتون گفتن نه دیگه، حالا قبلا فکر کردید، خودتون تصمیم گرفتید، حالا میبینید که طبیعت داره به شما دیکته میکنه نه، از این بابت ناراحت شو بشید. من اگر پسرم یا دخترم این حرف رو بزنم میگم ناراحت که ناراحت باش، من برای هزار تا چیز ناراحت بودم و هستم. دنیا که به میل من و شما نیست. وقتی که من و شما ببینید، من الان 26 سال نیمی که برنامه رادیو هم رازها و نیازها رو دارم، با بیش از 40 هزار نفر حرف زدم به یه دلیل، واقعیت. شما واقعیت رو نادیده گرفتید. شما واقعیتی که انسان مثل بقیه موجودات یک گرایشی به سمت ادامه نسلش داره و این انتخاب درستیه و همه مطالعات نشون میده آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، اونو زیر پا گذاشتید. خب معلوم وقتی اونو زیر پا گذاشتید عواقبش همینه دیگه. گفتم درست مثل که من درس نخوندم، حالا یه دفعه بگم من 30 سالمه، من چرا مهندس نیستم؟ بعد بگم خیلی هم ناراحتم، خب لطفا منو به عنوان مهندس دیگه شما قبول کنید، حقوق مهندس هم به من بدید. خب دنیا به شما، جامعه میگه نه، طبیعت هم به شما میگه شما یه دوره‌ای برای بارداری دارید که مثلا بین 20 تا 30 ساله، حالا تو دنیای امروز با توجه به شرایط بگن 25 تا 35. خیلی خوب، ولی شما همجوری با وجودی که ازدواج کردید، با وجودی که میتونستید، نخواستید بچه بیارید. من نمیگم چرا نخواستید، نخواستید. در این حالم تو عرایض من اگر دقت کردید، من خوشحالم که نخواستید، برای که از نظر من با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، اگه شما بچه دار میشدید به احتمالی بیش از 50% یه دونه بچه تون اگه 2 تا 3 تا میآوردید، حتما یکیشون بیمار روانی میشد. اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی اینکه فراموش کنید تولید مثل رو.
1: یعنی آقای دکتر الان شما مثلا با این که این اتفاق افتاده و خب دکترم که رفتم به من گفتن که فقط یک راه حل مونده و اونم اینه که از یک خانومی مثلا میتونین از این بانک ها برین نمیدونم دونر بگیریم و با اسپرم مثلا.
0: من با سنتون مسئله دارم عزیزم، شما اگر اصلا هیچ مشکلی هم نداشتید، من حرفم این است که این سن مناسبی نیست. احتمال بیماری ها و آسیب به شما و بدنتون هست، احتمال آسیب خوردن به نوزادی که تو شکمتون هست، تازه تخمک هم که اصلا مال شما نیست،
1: نه
0: یک کس دیگه ای میشه، تازه ای اسپرم مال همسرتون باشه. ولی آخه یعنی چی؟ شما که نخواستید حالا چرا یه دفعه میخواید؟ گفتم مثل این که من یه دفعه الان برگردم میگم من میخوام مهندس باشم، آن میگن 40 سالت من تو نخواستی من درس بخونی، حالا اومدی میگه من میخوام مهندس بشم. خب نشون بعدم این موضوع یه موضوع بایده حتمی که نیست عزیز. یه دفعه دیگه جمله رو میگم با اجازتونم دیگه دلیل برای ادامه نمیدم. به نظر من حالا که بچه دار نشدید فکر داشتن بچه رو نکنید، ناراحتید، اذیت میشید، یک کمک روانشناس بگیرید، ولی چون بی پای و بی دلیل خیلی زودم ازش بیرون میاد. ولی خودتون رو راه کنید، همونطوری که در گذشته نمیخواستید حالا هم نخواهید، تا اینکه بگید میخوام.
1: مرسی.
0: اون زمانی که میتونستید بگید میخوام و گفتید نه، راه کنید عزیز، خودتونم اذیت نکنید. تو 5 جلسه من چون دوستانی مانند شما داشتم، حتی تو 1-2 جلسه متوجه میشن اصلا بی خودی دارن در این زمینه ذهن و زندگی خودشون رو به هم میریزن. حالا که نیست، یه جور دیگه برنامه های آینده زندگیتون رو بریزید. اگه خیلی هم دلتون میخواد که بعید میدونم بخواید بچه داشت باشید، بچه رو ادابت کنید، یه بچه ای که به هر حال آینده و زندگی خوبی نداره رو بهشون آینده و زندگی خوب رو بدید. به حال مواظب خودتون هم سرتون باشه.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریانستون، قصری از سنگ و کابینت.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من یه سوال داشتم خدمتتون در مورد محل کارم و شخصیتی که اونجا دارم. نمیخوام بگم یه شخصیت جدا دارم، ولی میخوام بدونم که آیا مشکلاتی که من ایجاد میکنم به خاطر شخصیتمه یا به خاطر تصوراتم. میخواستم ازتون یه مشورت بگیرم.
0: بفرمایید، در توضیح کرد. شما چند سالتونه؟
1: من 45 سال.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: از همین آمریکا.
0: چه مدتی از آمریکا هستی؟
1: نزدیک به 18 سال.
0: اون وقت فرزندی دارید؟
1: بله آرزو، من 2 فرزند دارم و نزدیک
0: چند
1: به
0: ساله؟
1: ببخشید،
0: چند ساله هستن بچه ها؟
1: یکیشون 22 یک سالشه و یکیشون هم 17 سالشه.
0: جنسشون پسران دختران؟
1: دوتاشون پسر هستن.
0: خب شغل و کاری که دارید از چه نوعی هست؟
1: ایران حقیقتا من درس خوندم در زمینه فنی مهندسی و دانشگاه خوبی هم رفتم، همونجا هم ازدواج کردم و بعد مهاجرت کردیم به امریکا و در امریکا هم میتونم بگم که خیلی دانشگاه بودم، دوتا مستر و یه پی‌اچ‌دی در زمینه همون فنی مهندسی که در ایران زمینم بود انجام دادم.
0: چی هست چه رشته ای در کن؟
1: من در رشته مهندسی مکانیک هستم.
0: بسیار عالی. وقت تو اندستری هستید یا تو محیط اکادمیا هستید؟
1: بله آقای دکتر، اول تو اکادمیا بودم درس می دادم دانشگاه، بعد به هم یه پیشنهاد خوبی در یه شرکت خیلی خوبی شد و اومدم اندستری. میتونم به جرات بگم از سال 2015 دیگه کاملا تو اندستری بودم. و
0: اینجایی که الان کار میکنی چه مدتی است که تو
1: این شرکتی که اخیرا کار میکنم الان 2 ساله.
0: خب اون وقت جایگاه یعنی چه سلسله مراتبی که هست، شما در چه پوزیشن یا مقامی هستی؟
1: بیشتر تو کار یعنی منیجمنت انجینیرینگ هستم، یعنی کار تکنیکال رو خوب میدونم و بعدش هم از طریق خود شرکت همیشه پوش داده میشم به سمت منیجمنت تکنیکال که البته خودم هم اینو دوست دارم، رشته‌های منیجمنت، کاری که به منیجمنت ربط داشته باشه رو خوشم میاد. ولی
0: حالا مشکل چیه؟ یعنی واقعا در محیط کار با چه مشکلی یا مشکلاتی رو برسی؟
1: بله آقای دکتر، من مشکلی که این الان میتونم بهتون بگم که این سومین شرکتی است که من تو همین مدت 10 یا 10 سال عوض کردم و مشکلش هم به خاطر این بوده که من وقتی در یه شرکتی وارد میشم، حداقل دوتای قبلی قبل از این آخری، بسیار توی، حالا نه اینکه از تعریف باشه، ولی وقتی که شروع میکنم توی 6 ماه اول کاملا شناخته میشم، یعنی کسایی که با هم کار میکنن یا به خاطر سطح دانشم یا هر چیزی که هست واقعا نمیدونم.
0: نه چی هستم؟ ببینید شما وقتی کسی وارد یه جایی میشه بعد از 6 ماه 1 سال همکارانش نگاه و نظری دارن، باهوش، عاقل، کارش رو خیلی خوب میدونه، پشت کار داره، مرتب، منظم، حساس، سختگیر، بد جنس، بد اخلاق، پرمداست، انتقاد، خب اینا هست. خب شما این جایی که رفتید اگر قرار بوده که این کسانی که شما رو تا حدودی میشناختند یا به هر حال فرصتی برای شناخت داشته، 3 تا صفتی که به شما نسبت میدادن چی بوده؟ 3 تا 4 تاش
1: اگه بخوایم تقسیمشون کنیم به 2 گروه مدیریت و کسایی که یعنی در واقع سوپروایزرهای من بودن و آدم های معمولی، سوپروایزرها و منیجمنت میگن که بسیار سخت کوشه، خیلی به جزئیات توجه میکنه و کارو خیلی خوب انجام میده آن تایم، و بعدش هم خیلی هم میگن که از لحاظ مدیریت آدم من قابلی هستم که آدمو بتونن با هم کار کنن. و برای همین به هم وقتی که من وارد یه شرکتی میشم میتونم بگم که تو همون 6 ماه ولی تو 1 سال اول 100% پروموت شدم تو هر 3 تا شرکت و به هم شغل بالاتر بیشتر توی مدیریت دادن. مشکلی که ایجاد میکنه موقعیه که و آدمای اطرافم هم که کارمندایی هم که بخوام کار میکنن 80%شون خیلی راضین، یه 20%, 15% میتونم بگم که بسیار بسیار اختلاف برانگیزه و معمولا هم خود امریکایی‌ها هستن که خیلی هاشون هم خوبن، ولی واقعا این اتفاق چون خیلی تکرار شده من دیگه دارم شک میکنم که شاید من مشکل شخصیتی دارم. و شروع میکنن به نافرمانی یا شروع میکنن که بی احترامی کردن، مثلا از چیزهای خیلی کوچیک، سر کار سلام نمیکنن یا دوست ندارم جواب منو بدن، یا توی مهمونی ها یا پارتی بعد از شرکت با هم مثلا صحبت نمی کنن، حتی جواب
0: بذار از اون یه سوالی بکنم شما بلی. البته میدونم یه ذره جواب دادن بهش مشکل، ولی لطفاً با واقعیت کار داشته باشید.
1: بلی.
0: ماجرا رو در حد شخصی و تعارف نگیرید. از نظر ظاهر و جسه و برحال بدن و اینا عادی و معمولی هستید، یا مثلا فرض کنید خیلی کوچولویید یا خیلی چاقید، یا فرض بفرمایید خیلی رنگ پوستتون تیره است؟ یه چیزی که یه بار منفی باشه، ظاهرتون رو فقط میگم، دارید یا ندارید؟ این نظر دیگران رو نمیخوام، چون از ایرانی هایی که بپرسید میگن من هزار تا عیب دارم، اونو رهاش کنید لطفا. اگر چون بسیار از وقت من میتونم بگم من مثلا جز 70-80% بالام یا 10% بالام یا جز 90% بالام، هر جوری که یه ایده ای به من بدید. چون ببینید برخی از اوقات به دو دلیل، این سه دلیل اینجا مطرح است قبل از اینکه تا جواب بدید. یکی اینه که من یه ذره غیر عادی ام، مثلا دیدم که بعد یه کسی رو وقتی ازش چیز کردم، بعد مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم به کسی بر نخوره، ما ایرونی ها بدجوری حساس بیم، مثلا میگن این خیلی مثلا کوچولوه، یا مثلا متعلق به یه کشوری، حالا اسم نمیبرم، یا خیلی همچنین لباس های عجق و عجق میپوشه. این یه طرفه. طرف دوم در یه جامعه مانند امریکا، اونم تو رشته‌های شما که هستید، این رشته‌ها رشته‌های یه کمکی مردانه است و اصولاً یه نگاه منفی نسبت به خانم‌ها دارن. علتش هم این است که تو بیشتر کلاس‌های فنی از 100 تا دانشجو، اینجا که از کمتره، در ایران 90 تاش پسر بوده. یعنی اصلا جو حاکم در محیط دانشگاه جو پسرونه است. و سوم این که اینا همه چیز رو در خصوص یه زن میتونن بپذیرن، حتی میتونن نوکرش هم باشن، اما اینکه رئیسشون باشه و دستور بده رو دوست ندارن. حتی میدونی در یه جامعه مانند امریکا گفته میشه که هنوز امریکا آمادگی نداره رئیس جمهور زن داشته باشه. معنای دیگه این است که نه زنها قبول دارن اونقدر، نه مردم، تنها مردم نیستن که قبول ندارن. یعنی بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید غالب اوقات برمیگرده به اینکه یک، شما ایرانی هستید، دو، همینقدر که یه مقداری برحال از نظر ظاهر متفاوت باد باشید که هستید، حالا من دارم چه اندازه، اگر گفتم ای با ایرادی هم باشه که نمیخوام بگید، اون یه مسئله هست، ولی بعدش اصلا ریاست شما رو و اینکه شما میدونید و اونا نمیدونن، شما باید دستور بدید باید اونا عمل کنن رو دوست ندارن. و بنابراین برخورد یک طرفه هست، یعنی یه طرفه با رئیسیست که دوست ندارن، مثلا شما وقتی که اونقدرها نقشی تو زندگیشون در استخدامشون پروموت کردنشون نداشته باشید، نه اینکه اصلا نداشته باشید، که ترسی از شما به اون صورت نداشته باشن، معلومه که اعتنا نمی کنن، خب میپذیرن که خیلی خب تو از ما بالاتری، ولی به اندازه 5% بالاتری، نه واقعا جایگاه 50% اگر خودشون بودن. و بنابراین به نظر من یه مسئله عادی است، یعنی شما به عنوان یه زن تو محیط نسبتا مردانه، اونم در یک کشور خارجی مثل امریکا، اونم در جایی که با وجود همه موفقیت هایی که زنان داشتن هنوز به اون برابری که سر نزدیک به اونم نشده، خیلی عادی است که برخوردی با شما نامهربانانه داشته باشن. جرأت نمی کنن به جنگ و دعوا بیان، و یا نمی کنن، صلاح خودشون هم نیست، ولی اینکه شما رو دوست و رفیق خودشون یا به قول معروف بادی خودشون بدونن، اون رو در شما نمی پذیرن. به نظر من یه مقدار زیادی عادی.
1: نکته خوبی فرمودین آقای دکتر. متاسفانه قبلا حقیقتا وقتی جوان تر بودم خیلی بهش افتخار میکردم، ولی الان بیشتر یه ضربه میبینم. من متاسفانه خیلی ظاهر خوبی دارم و باعث میشه که مشکل من اول حقیقتا با خانوم ها شروع میشه، یعنی حتی خانم هایی که من مدیرشون نیستم یا فقط به عنوان همکار در یک رده حتی پایین تر دارم کار میکنم، ولی خب بعد به خاطر کارم توی توجه قرار میگیرم یا تو چشم قرار میگیرم، اون خانم ها شروع میکنن به بی‌اعتنایی کردن و من کاملا متوجه این یعنی
0: خب شما چرا اینقدر حساس؟ شما فرزند چندمید عزیز؟
1: من فرزند دومم.
0: از چند تا؟
1: از سه تا.
0: اون اول یا سومی پسرم دخترم چیه؟
1: پسر و من و یه دختر.
0: حالا اون اونقدر مسئله نیست. ببینید شما بی خود این موضوع رو بزرگش کردید. ببینید خب شما رو قرار نیست دوست داشته باشن. میدونید برای دوست داشتن شما باید یه توانایی‌ها و یا فرصت‌هایی داشته باشید. مثلا فرض کنید توی استادان، استادی که عادی و معمولی بود معمولا دانشجو هم دوستش نداشتن، ولی استادی که مثلا عادی و معمولی بود ولی نمره خیلی خوب میداد، خب بچه‌ها دوستش داشتن فقط به خاطر اینکه نمره خوب میداد. حتی میرفتن کلاسشو برم داشتن برای اینکه میگفتن خیلی سخیر و نمره خوب میده، حتی نمراتش با نمرات استاد دیگه کاملا متفاوته. بنابراین شما با توجه به اینکه زن هستید، ایرانی هستید، توی همچین محیطی هستید، با توجه به جایگاهی که دارید، بعد دانایی و توانایی هایی که دارید، خب معلومه هم مورد توجهید، هم مورد حسادتید، هم به هر حال در یه جایی مانند امریکا که ماجرای مقام و اینا به هر حال یه اهمیتی متفاوت از خیلی از کشورها داره، اون رو به شما نمیپسندن یا به هر حال حاضر نیستن قبول کنن. بعدم شما به من میفرمایید که اون محبت و مهربونی و توجه اینا رو ندارن، اگرم بتونن یه کاری بکنن که ناشی از بی‌اعتنایی یا حتی برخی از اوقات یه بوی توهین رو داره اون کارم میکنن. به نظر من اونم عادیه، یعنی درست است که این مردم اونقدر نژاد پرست نیستن، ولی به هر حال سفید امریکایی هم همچنین خالی از تبعیض نیست، همونطور که این تبعیض رو نسبت به سیاه‌پوستا داره. حالا بذارید ما پیام هایی رو بشنویم و برگردیم، یه فرصتی همچنان هستی که این با هم صحبت کنیم. شما اگر مطلب و موضوع های دیگری هم هست در همین زمینه، البته خوشحال میشم که ما هم گفتگوی داشت باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
10: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
11: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: ماست آخ یهو دلم خواست.
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
14: تخفیف های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آنر تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرف

0: مالکیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله آقای دکتر، من میخواستم خدمتون عرض کنم که بله، من اینو چون که مرتب تکرار شده برای من، حقیقتا من واقعا قلبا خدمتون عرض کنم، اصلا دنبال این نیستم که توی سر کار، یعنی کار رو کار میبینم و محیط پروفشنال، و اصلا نمیخوام که دوست داشته شده باشم توسط همکارا یا حتما همه از من تعریف کنم. مشکل از اونجای شروع میشه که این افراد توی ما یه سری جلسات اسکیپ لیول داریم که معمولا توی این شرکت های بزرگ، توی این کوفریت ها دعوت میشن آدم ها و میرن با لیول های خیلی بالاتر صحبت میکنن و اینو به من گفتن که رفتن مثلا گفتن که این آدم جدید اومده، زیاد بهش میدون دادن و مایی که الان 5 ساله داریم اینجا کار میکنیم هنوز به جایی نرسیدیم، و یا اینکه فیدبک بد میدن به لیدرشیپ من که نه اصلا این خوب کار نمیکنه و این چیزهایی که واقعا وجود نداره و من باید اینا رو هی پروف کنم.
1: از کجا اینا رو شما میدونید؟
2: من از وقتی که اینها متاسفانه یک بارش که ضبط شده بود که برای من یه نفر، یعنی 4 نفر توی یه جلسه بودن، یک نفر اینو ضبط کرده بود و من برای من گذاشت. در حالت عادی هم
1: نه. اعتراضی که به ویژگی شما بود چی بود؟ یعنی اعتراضی که به شما بود در چه زمینه بود و چی بود؟ همونو بفرمایید.
2: بله، گفته بودن که تو اون جلسه عنوان شد که شما که به این شخص پروموشن دادید اخیراً بر اساس حقایق نبوده، و اون کسی که مسئول بود داشت صحبت رو میشنید، گفت نه تمام، یعنی سلسله مراتب طی شده، پرزنتیشن انجام شده، تمام این کارها رو این خانم تونسته انجام بده و این اچیومنتاش بوده. گفتن نه، این خانم به خاطر یه سری رفتارهایی که داره خیلی اینفلوئنس میکنه آدم ها رو، و آدم ها والنتیرلی بهش مجاب میشن که بخوان کاراشو بکنن.
1: تو سطح ریال مدیریت یه همچین بحثی
2: باور بفرمایید. اگر آقای دکتر صدای من اون صحبت رو نمیشنیدم.
1: نه صدا از جانب یه زن بود یا جانب یه مرد بود؟
2: آقا، همه آقا بودن.
1: یعنی یه مقدار آقا گفته بودن که این خانوم بس. خب بنابراین معمولا یه پروجکشن نصب کن، معمولا یه پروجکشن، یعنی مردا احساس شده این است که علت موفقیت این خانم مثلا توانایی هاش، ظاهرش، زیباییش، اندامشه، برای پیش برده هدف باشه، برای که خودشون احتمالا فکر کنن اگر به سطح دو نفر گیر کرده بودن به اونی بیشتر توجه میکردن یا رأی میدادن که ظاهر و توانایی بیشتر و بهتری داشت. بنابراین اونو مطرح میکنم. بعدم شما که میفرمایید اون کسی که به هر حال تو سلسله مراتب امریکا، اونم در رده‌های بالا، وقتی کسی برمیگرده میگه نه ایشون همه اون مراتب پشت سر گذاشتن، برگردن بگن ایشون بلده چی کار بکنه که دیگران تحت تاثیر قرار بده، خب
2: این
1: که عیب کسی نیست. اگر قراره که مردم اگر توانایی اینو دارن که در ارتباط با دیگران تحت تاثیر قرار بدن، این به عنوان یه بار منفی شناخته میشه در امریکا. از کجا؟
2: خب باعث شد که فیدبک داده بشه به مدیریت من و مدیریت من به من برگرده و بگه که این کارها رو تو انجام ندادی و من بیفتم چیه سیکل معیوبی تا حالا ثابت کنم که نه.
1: تو کدام کارا رو انجام ندادی؟ اونا به چی مورد استناد کردن؟ آخه ازم تو محیط مدیریتی که شما دارید میگید و کار میکنید، یه مقدار ملاکایی برای اندازه‌گیری درست و غلط و خوب و بد کارا وجود داره، که مسئله فقط خصوصی و شخصی که نیست، یا مثلا بچه که نیست کارم بگی سر کلاس بچه ها رو گولشون زدید.
2: متاسفانه آقای دکتر، دقیقا مشکل همین جاست که با همین یعنی کار اول من که من در اون شرکت نزدیک به 5-6 سال کار نزدیک به 6 سال کار میکردم، سر این موضوع باعث شد که یه سری من فیدبک های منفی بگیرم، باعث شد که مدیریت من یه سروی بفرستن به کل کسایی که من این مدت کار کردم تا اونا منو اِوالویت کنن. و میگم واقعا وارد یک سیکل بسیار خنده‌داری شد این موضوع. و وقتی که من
1: آیا سابقه داره در یه شرکتی که چنین کاری رو بکنن که برگردن سروی بفرستن از بقیه بخوان نظرشون راجع به کارمند بیان کنن؟
2: بله بهش میگن که البته یه تولز خیلی معروفه، بهش میگن که 360 degree performance review survey، که اون رو اون تولز رو وقتی توی سیستم میذارن یه سری آدم هایی که با شما کار کردن یا نظر میتونن در مورد شما بدن رو وارد سیستم میکنن و یه سری سوالا پرسیده میشه از همه و همه شما رو ریت میکنن و بر اساس اون ریت کردن
1: با شما ریتینگ شما چی در اومد؟ ریتینگ شما چی در اومد؟
2: ریتینگ من بسیار خوب در اومد.
1: خب پس
2: و متاسفانه ولی وقتی که دقیقا 6 ماه بعد من برای یه کاری به خاطر یه شغلی و به خاطر یه ماموریتی خارج از شرکت بودم و نمیتونستم 4 ماه به شرکت برگردم، هرچند که شرکت اونو قبول کرده بود اون مراحلو، وقتی من برگشتم 2 ماه بعدش من لی‌آف شدم و دلیل لی‌آفم برای من نوشته بودن که به خاطر یعنی ریورگانیزیشن جاب شما دیگه وجود نداره. و یعنی وقتی من اینو دیدم حقیقتا
1: سب کنید. اولا اون 4 ماه رو شما با رضایت کامل و موافقت کامل رفتید؟
2: بله.
1: یا به هر حال خودتون فشار رو بردید گرفتید؟
2: نه خیلی با رضایت کامل، چون اون کار یک جوری بود که شرکت اتفاقاً بسیارم مفتخر بود که من اون کار رو انجام
1: بسیار.
2: دادم در کنار.
1: خب برای برگشتید داستان لیاف، یعنی شما فکر کنید سیستم رو به هم ریختن برای که شغل
2: بله.
1: کار شما رو حذف کنن؟
2: بله، چون همون آقایی که صدا رو ضبط کرده بودن به من گفتن که دوباره صحبت شده و گفتن که اگر این خانم 4 ماه نبودنش میتونه اون قسمت رو یعنی همچنان نگه داره، پس نبودنش هم برای ما مهم نیست و ایشون میتونه حذف شه.
1: اون استدلال غلطی نیست.
2: بله،
1: یعنی اگر واقعا بود و نبود شما اونقدر نقشی درسته که، چون من فکر کردم تو رفتنتون نارضایتی بوده، شما میفرمایید نه، ولی اگر واقعا شما با رفتنتون تغییر نیامده خب اونا هم فکر کنن که یه پستی چرا باشه، مثلا تمام این شرکت های در حقیقت به یک اعتبار اقتصادی امریکا تمام مدت به دنبال، چون افزایش درآمد رو نمیتونن موجب بشن، همیشه به دنبال کاهش هزینه ها هست.
2: چون آقای دکتر هر وقت که ما به اون اسپیشال اساینمنت ها میریم برای این کارا در کورپریت، همیشه ما یه دی او ای داریم، کسی هست که اساین میشه تو این مدت کار ما رو بگیره تا ما بتونیم اون کار رو انجام بدیم و برگردیم و این پروسه خیلی نرماله. یعنی این
1: نه امونو متوجه هستم، ولی استدلالم استدلال غلطی نیست.
2: به هر حال به نظرم استدلال خیلی عامه پسندی برای لیدرشیپ ما آوردن و این اتفاق افتاد و حتی
1: بعدن شما رو لی‌آف کردن و بنابراین گفتن یه همچین کسی با مشخصات توضیحات که شما دادید بود و نبودش برای شرکت ما وقت فرقی نمی کنه؟
2: نه، توی پکیج لی‌آف من گفته بودن که ریورگانیزیشن انجام شده و دیگه این جاب وجود نداره، در حالی که این درست نبود، جاب وجود داشت با اون کسی که دی او ای من بود، اصلا اونجا یعنی کارو داشت انجام میداد، شغل ما از بین نرفته بود. چون آقایی که به من این صحبت رو کرده بودن و این صدا رو ضبط شده رو داده بودن، بعدش که به من مثلا دوباره ریچ اوت کردن به من گفتن این صحبت شده و گفتن این و حالا به این بهانه شما رو حذف کردن. و دقیقا آقای دکتر این موضوع،
1: بذارم یه سوالی ازتون بکنم، چون متاسفانه کمی وقت، هیچ وقت هیچ کس به شما توصیه نکرد که وکیل بگیرید و به جنگشون برید؟
2: چرا؟ این کارم گفتن، ولی در زمینه که من کار میکنم یه بازار، یعنی اون محدوده بازار همه همدیگر رو میشناسن و
1: من متوجه هستم که اگر یه همچین پرونده‌ای داشته باشید برای استخدام بعدیتون مسئله است، ولی اگر دلوقتي. از نظر حقوقی بتونید اون رو ثابت بکنید نه.
2: من
1: همونا رو مجبور میکردن که شما رو دوباره به همون شغل بگمارن.
2: خب آقای دکتر، اینقدر اون محیط واقعا به نظرم دیگه صحیح سالم از لحاظ سلامت روحی روانی نبود که من.
1: خب آخه نه متوجهم. ببینید عزیز، اشکال کارت واقعا همینه، یعنی در رده های بالا اونجایی که مسئله رقابت و جنگ هست یه نوع بازیایی هست که معمولا ما فقط به دلیل امریکایی نبودنمون به خوبی اون انجام نمیدیم. بعدم وقتی زن هستیم متاسفانه در یه جامعه هستیم که یه تفاوت ها و فاصله های اینجا هست. بعدم یه درصدی از آدم ها یه زمینه منفی نژاد پرستی دارن. از جانب دیگه احتمالاً غالب اوقات یه تفاوت مذهبی هم هست که خود اونم یه جوری خودشو نشون میده. بعدم متاسفانه ما الان به عنوان ایرانی یه عده‌ای فرصت و بهانه دارن که ما رو اصولاً خوب ندونن، چون تفاوتی بین حکومت ایران و مردم قائل نیستن. یعنی هر کدوم از نواتی 2% 5% کنار هم میگذارید خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میدونید؟ میخوام به شما بگم، ولی اینکه شما اینو به خودتون مرتبط کنید هم نه. به نظر من در یه جامعه صنعتی رقابتی مبتنی بر تبعیض یه مقداری به یک اعتبار نژاد پرست حساس نسبت به زن غیر مسیحی، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید عددا که جمع میشن 2% اینجا 5% اونجا، رفعه میشه 30%، و بنابراین میشه اون رو فهمید. ولی بعد یه شرکتی بیاد شما رو نخواد، اون برای من تعجب آوره.
2: حقیقتا الان شرکتی که من الان هستم، میگم دوباره در همون حد شرکت های قبلی، بسیارم شدم حتی بالاتر، و متاسفانه در این 2 سال میتونم خدمتون بگم که یه سال و نیم اولش بسیار خوب بود و دوباره من افتادم به این حالت دوباره رقابتی و حسادتی از طریق خانم ها، و چون برام پیش اومده بود سعی کردم ایگنور کنم، ولی الان میبینم که حتی برای جاب های شغل هایی که داخلی اپلای میکنم که برم بالا، اصلا یا تو اینترویوش اصلا انتخاب نمیشم یا اصلا اینترویو رو پاس نمیکنم، در حالی که بسیار بسیار بسیار چیزهای راحتیه و اصلا چیزی نیست که بخواد منو به مشکل بذاره. ولی حقیقتا اینترویوهایی هم که بوده در گروه خودمون بوده، با همون لیدرشیپ تاپ لول خودم بوده، شاید برسه چیزی که میفهمم شاید باید یه ذره اون برتر برم، شاید آدم هایی که منو یه ذره میشناسن دیگه دوست ندارن بعد یه مدتی با من کار کنن، و این چیز واقعا خیلی
1: من آخه شما نه، ببینید شما یه کمی من چون تو متاسفانه وقت نیست، یه ذره دیگه 15 دقیقه حرف بزنیم با هم، یه مقداری من بیشتر شما رو میشناختم، حساسیتتون رو متوجه شدم. البته جایگاهتم تو خانواده به عنوان فرزند وسط ساندویچی رم که پسر و دختر پایین و بالاتون هستنم بی تأثیر نیست، و بعد هم این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ کردنه، و بعد به نظر من اونقدر هم پاسخ به شرایط نمیدید، واکنش نشون میدید، اونم نمیدونم از کجا میاد، از استرابتون میاد یا از خشمتون میاد. یعنی میخوام به شما بگم خیلی غیر عادی نیست، ولی در بازار اقتصادی امریکا بازار رقابتی است عزیز، بازاری است، و وقتی که شما قواعد بازی رو میتونید آهسته و پنهان بشکنید که میشه اسمش دیگه ستیز، دیگه رقابت نیست، معلومه احتمال این که شکست بخوریم هست، یعنی یا به هر حال به نوعی نادیده گرفته بشیم، و اینو به حساب خودتون نگذارید، به حساب قاعده بازی بگذارید. یعنی درست مثل دو تا تیمیست که بازی میکنن، ولی یه تیمی آمده حق و حساب داده به داورها، به نفعش در حقیقت عمل میکنن و بنابراین شما بازنده میشید. معمول نیست ولی خب احتمالش هست، ولی من فکر نمیکنم چیز خاصی هم در شما ندیدم، ولی همینقدر میتونم بگم که یه گرفتاریه که خیلی هم نمیخوان بالا باشن، همینه که همینقدر که شما بالا رفتید و روی سکوی افتخار ایستادید، هم حسادت هاست هم دشمنی ها، و هم به هر حال کمبینی هایی که در آدم ها هست، مخصوصا اگر خارجی باشید، زن باشید، هر کدوم از اینا چند درجه شرایط رو مثلا در محیط مردانه براتون سخت‌تر و بدتر میکنه. این است که به خودتون مرتبطش نکنید، ولی اینو به عنوان یه قاعده بازی بدونید که مثل این که همچنان کمکی هم قانون جنگل که الحق لمن غلبه، حق با کسیه که قدرت داره و غلبه داره، در انجام میشه. و گفتم ایرانی بودنتون رو هم و زن بودنتون هم دست کم نگیرید، چند درصدی رو داره، ولی به هر حال این چیزیست که هست. پای نظر منو میخواستید خدمتون گفتم، ولی اینکه راحتی باشه یا بشه کاری براش کرد رو همون بعید میدونم که چیزی باشه. حالا اگر اتفاقات خاصی افتاد و یه بار دیگه خواستید میتونید با هم صحبت کنید، ولی امیدوارم وضعیت و شرایط بهتری داشته باشید. به همین جد است که صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش نفس مفروش. برحال شعاری بوده که من میشه داشتم و باش بودم. مواظب خودتونم باشید. ببخشید تمنام کنم. ایمان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
13: شرکت اسمارت کانس

0: smartcondesign.com.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام بفرمایید.
1: بنده از اروپا تماس میگم، برای مورد ازدواج هم خواستم اگه دوت کنیم با تو مشورت کنم.
0: خواهیش میکنم، بفرمایید.
1: بعد خودم معرفی
0: شما چند...
1: کنم. من...
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالمه. بعد از 2018 اروپا اومدم.
0: یعنی 8 سال اروپایید؟
1: بله، 8 سال اروپا.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من دانشجو بودم، خب تموم شد و حدود 3 سال مشغول کارم.
0: چه رشته تحصیلی داشتی؟
1: من مکاترونیک خوندم و الان توی رشته خودم روی ربات‌ها کار میکنم توی یه شرکت. بله.
0: خب اون وقت درباره ازدواجتون یا درباره رابطه و دوستیتونه؟
1: قرار ازدواج کنیم، بعد تقریبا 3 سال تو رابطه ایم.
0: خب این آقا چند سالشونه؟
1: بله؟
0: این آقا چند سالشونه؟
1: 10 سال هم بزرگتن، 43 سال.
0: اوکی. به من بفرمایید شما تو ایتالیا هستید یا جای دیگری هستید؟
1: من ایتالیا هستم، ولی خب کارم سوئیس لب مرز، حالت رفت آمد.
0: وقت شغل و کار این آقا چی هست؟
1: هم سوال داشتم. این آقا خب ما کلا یک جای دیگه بودیم، یعنی جنوب ایتالیا بودیم، و به دلیل اینکه خب من یک کاری پیدا کردم و من خیلی مقاومت کردم و تصمیم داشتم که بیام، چون این کار خب به نسبت خوب بود. بعد ایشون رستوران داشتن، بعد خب من از موقعی که دانشجو بودم به دلیل حالا مشکلات مالی پیش آقا کار میکردم، حالت خب ساب کنم یا رئیس هم بودم. بعد چندین سال میشناختمشون دیگه، توی رفت و آمد با هم یکم نزدیکتر شدیم، حدود 3 سال نزدیک شدیم. یعنی من هم اول پیش این آقا کار میکردم، بعد دیگه یه مدت هم خب من برای ارشد اومد، ارشد هم 2 ساله بود، بعد این وسط سرطان کنسر داشتم، بعد دیگه چند سالی خب دانشگاه رو کلا استاپ کردم و اینا، بعد تا درمان کردم و اینا، بعد این آقا هم حالا یه مدت با هم بودیم، یعنی کمکم میکرد، یک سالی 2 سالی با من راه اومدم، دارو اومدم پیششون کار کردم، و اینکه حالا برنامه بیمارستان و اینا تموم شد و دیگه یه 6 ماه قبل از این که فارغ التحصیل بشم دیگه با هم تقریبا تو رابطه رفتیم. بعد هم آقا کمکم کرد و یه 6 ماه رفتم پیششون زندگی کردم، با هم بودیم و من توی این مدت دفاع کردم، چون خیلی عقب افتاده بودم و امتحانا مونده بود و دیگه توانی که کار کنم واقعا نداشتم، هرچی هم سیف داشتم همه رفته بود برای کارهای درمان. دیگه این 6 ماه که با هم زندگی کردیم، بعد من کارو پیدا کردم، یعنی من خیلی

0: اصلا یعنی ازدواج نداشتم، چون حالا مهاجرت بود و مریضی هم بود، راستش هنو آماده احساس میگم اون روان سالم رو ندارم که بخوام وارد ازدواج شم. بعد این کار رو پیدا کردم دیگه گفتم خب من دارم میرم سمت شمال و یک سالی هم همینجور حالت دور بودیم، گاهی همدیگر رو میدیدیم، اوشون میاندم من میرفتم، تا اینکه رستورانشون خیلی خوب پیش نرفت به دلیل اینکه توی منطقه دوستان اسرائیلی بود، دیگه درآمدها افتضاح شد و تصمیم گرفتن که ببندن و ایشون اومدن شمال، اومدن پیش من.
1: چه مدتی اومدن؟
0: الان حدودا فکر کنم از ایشون از اکتبر اومدن، میشه 8 ماه 7 ماه.
1: خب چه کاری رو شروع کردن در شمال ایتالیا؟ باشه
0: همون یه رستوران، یه جا کار حالت دایرکتوری، یه 5-6 ماه که کار نمی کردن دیگه، سرچ کردن و چند جا، یه جالت یک دایر انگلیسی شاقا نمیم دیریتور یه رستوران،
1: یعنی منیجر یه جایشون. بسیار
0: بله بله بله.
1: خاله خب حالا که وضعیت کار رو، آیا با هم الان زندگی میکنی یا جدا زندگی میکنی؟
0: نه با هم زندگی میکنی.
1: اوکی. خب حالا پرسش یا مسئله چه هست؟
0: ها مسئله این که حالا نظر همه چیز داشت خوب پیش میرفت، تا اینکه من یک موردی دیدم که حالا میخوام از شما مشورت کنم که بگم اصلا این خیانت بوده یا نبوده. بعد یعنی تقریبا میتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم، با توجه به اینکه من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم و توی جامعه خودتون دیگه، خودتون هم طرفاتون اینقدر دیگه از مسلمان ها زده شده بودم، همیشه تو ذهنم بود پدر بچه‌م نباید مسلمان باشه. یکی از دلایلش میگم شاید بوده و هرچی به حرفای شما گوش میدم میگم شاید مثلا اشتباهه، ولی در کل توی زندگیم خیلی احساس آرامش میکنم، خوشحال آنچنانی نیستم، ولی خب همیشه همه چیز روتین آرامه، یعنی هیچ تنشی توی زندگیمون نیست. شاید هم خاطر موقعیت خودم استیبلی که دارم درکو همه چی خوبه، تا اینکه چند وقت پیش توی گوشی آقا یه پیام دیدم که به یک خانم فرستاده بودن، یه خانم نبودن، یعنی چیز به یه خانمی که مثلا کارشون نمیدونم اصفایی میکنن روسپیکری بودن، دقیقا مثلا حالت خیلی مستقیم مثلا قیمت پرسیده بودن، مثلا خانم عکس فرستاده بود، بعد من اینو تو گوشیش دیدم. بعد دخترم خب خیلی قیافه اگزاجرته خوشگلی داشت و عکس نودم فرستاده بود، و بعد که من خب مثلا همه شبا صحبت میکنیم، خیلی میخندیم، خیلی با هم صحبت میکنیم، خب اون شب گوهی میگو چرا صحبت نمیکنیم، بعد که رفت تو گوشیش فهمیده بود. من دیگه حالا شخصیتی قبلا شاید جبنه نیستم که دعوه، یعنی شک شده بودم دیگه، چی نفتم گفتم من خطرم میرم میخوام، و خوش متوجه شد و خیلی هم در صدد اومد که من توضیح میدم بهت هیچی نبوده این، اصلا همشون فقط این منو چون تن آنی کرده من این پیامو دادم، برام جالب بوده. بعد این اصلا همشون کلاهبرداری هم. کی آخه اینجور کسی مثلا با اینجور عکسی پیام میده و اینا، ولی درست بود که حتی مثلا آدرس طرف رو پرسیده بود. حالا خب برای همین واقعا نمیدونم و خیلی هم در صدد جبران و صحبت که هر کار بگی من میکنم چیکار کنم بذار بگذره.
1: آیا شما در این مدت چند سال یا 3 سالی که با هم بودید در اونجا هیچ علامت و نشانه دیدید اون زمانی که ایشون با شما بود که توجهی به دیگری بکنه، زمین ساز یه رابطه‌ای باشه یا یک اتفاقاتی بیفته؟ حالا ممکنه خیلی سنگین و شدید نباشه، ولی خب نشون میداد که به هر حال توجهش به دیگران هم هست یا نه؟ یعنی این یه مورد خاصه یا اینکه نه به هر حال یه کمی هم زمینه به قول معروف بازیگوشی داشت؟
0: خب اون اوایل که من پیش این کار میکردم، خب به دلیل اینکه حالا مثلا توریستا می اومدن و یک مرد خوشتیپ ایتالیایی هستش و من خیلی می دیدم که حالا به دلیل کارش هم بود باید با مشتری می گفت می خندید، ولی خب اون کارکنان هم می دونستن که مثلا علاقه داره مثلا به دخترای جوون مثلا بیشتر، تا اینو مثلا ما خودمون بهش می خندیدیم و بهش می گفتیم همون موقع که بیش کار می کردن، با هم جدی نشده بودیم مثلا این چیزا رو.
1: این که خوشش بیاد یا این کارو بکنه یه موضوع، این که یه قدم‌هایی هم برداره و در صورتی که طرف مقابل بخواد رابطه ای رو برقرار کنه شاهد اون چیزام بودی؟
0: تنها موردی که دیدم اوائل رابطه اون بود که یک پیام از یه طرف اومد که بعد گفتش که خب من این مدت سینگل بودم با آدم های مختلف پیام دادم و شاید رابطه هم داشتم اینجوری بهم گفت، ولی خب من دیگه دقیقش رو نپرسیدم چون نمیخواستم وارد جزئیات بشم. بعد و بعد از اون عکس و پروفایلش همه شو عوض کرد، گفت کسی نمیدونه و به اون طرف پیام داد که من الان توی رابطه جدی هم و دیگه کلن پروفایلش عوض شد و دیگه بعدش هم منو به خانوادش معرفی کرد که من متعشان جدی هم و به خاطر اونم حتی رفتیم پیش دکتر چون من سرطان گذروندم، خیلی به بدن خود اهمیت نه خود ترسیده بودم و حتی رفتیم پیش دکتر خانوادگی گفتم از این آقا مثلا تستای لازم رو بگیره HIV و اینا که مثلا دکتر گفت من بدون الان نمیتونم بنویسم، ولی با اصرار من نوشت و مثلا حالا anyway که نشون نمیده همون لحظه، ولی خب برای دل خودم رفت انجام دادیم، هم آزمایش هم خوب بود قبل اینکه این رابطه بخواد شکل
1: شما بشه. سرطانتون در چه مرحله ای بود؟ بستا درجه یک بود، دو بود، سه بود، چهار بود، چی بود؟
0: در من درجه چهار بود، خیلی هم گرید چهار بود، خیلی هم کمیاب بود، ولی خوشبختانه درمان شد و اینکه حتی دکترم چون تراپی زیاد داشتم بعد گفتن که خب اشعه مثلا رادیوتراپی شدم خواهی میکنم بچه دار شدم، گفتم تو 5 سال صبر کن، یعنی که من سال بعدم اگه بخوام حتی بچه دار بشیم برای سال بعد هستش که 5 سال میگذره و البته من تخمک فریز کردم. ولی خب
1: ولی آخه به من بگید اگر اشکالی نداره نوع سرطانتون چی بود؟
0: یه دونه حالت یه جای بدنم مثلا یه توده در اومده بود.
1: اوکی حالا. خب ایشون خب الان ببینید اون اگر ایشون به هر حال اولا یه مرد ایتالیایی است، بعدم یه شغل و بیزینس داره که درگیر به اصطلاح یه مقدار روابط اجتماعی است، بعدم این گونه که گفتید که ظاهر خوبی هم داره، هم توجه رو جلب میکنه، هم به هر حال خودش هم به دنبالش بوده، ولی این گونه که شما گزارش میدید من مطمئن نیستم که دقیق باشه، بعد از آشنایی جدی شدن با شما در حقیقت کار خاصی نکرده جز این مورد. حالا این مورد را یا توضیح داد، یعنی فقط حرفش این بود که یک کنجکاوی بود، یک کمی به جهت تحریک و برانگیختن بود، یا اصلا خواستم ببینم چه خبره این کار کردم یا
0: نه؟ گفتم به دلیلی که منو تحریک میکنه و موقعی هم که اومدن خب من این بهشون حق بودم، ولی که شما میفرمایین که اگه میکرد مردا استرس داشته باشن خب رابطه جنسشون بیشتر میشه. اون اولی که اومدن خب طبیعتا 25 سال اون شهر قبلی بودن، کارشو داشته، خب به هر رئیس خودش بوده، موقعیت مالی خوبی داشته، خب خونه همه چی رو ول کرده بود، ایشون اومده بود و اوضاع مالیش هم مثلا خب میتونه خیلی مثلا درآمد از 20 هزار تا شده بود 100 تا 200 تا در این حال. بعد خب این مثلا خودش به نظرم فشار زیاد بود، بعد که اومدن خب محیط جدید بود، هیچ کاری نداشت بعد چند سال و رابطه جنسی ما خیلی کم شده بود. نمیدونم حالا
1: از نظر رابطه احساسی عاطفی که شما هر دو در گفتگوی با هم رابطه با هم چقدر به هم علاقه مندی، چقدر هم دیگر رو دوست داری، چقدر مایلید هر فرصتی که هست با هم باشید به هر حال در گفتگوی با هم راحتید، اونجا چه خبره؟ یعنی اون قسمت احساسی عاطفی رابطتون چقدر جدیست یا اونقدرها خبری نیست؟
0: عاطفی به نسبت خوبه، چون که من خودم خیلی آدم رومانتیکی نیستم و متاسفانه توی خونه آدم خیلی محبت ندیدم، احساس من از طرف آقا بیشتر، چون که مثلا حتی با مامانش هم که مثلا با این که 80-90 سال دارن صبح همون میبوسن، بعد میبینم که همون حرکاتای اونو مثلا ایشون هم میکنه، حالا نمیدونم یا اینکه محبتشه یا اینکه بچگی اینو دیده.
1: نه حالا خب به هر حال مهم نیست، به هر حال چیزی که در وجودشه هست. از حالا در جهت پیشنهاد ایشون در جهت ازدواج و یا داشتن بچه چیه؟
0: من اینقدر آقای دکتر عاشق بچه هم، یعنی بچه میبینم همینجور از چشم میان
1: شما عاشق، نه من ایشون نگاه و نظرش،
0: بله ایشون هم همینو میگم. خواستم من خب اینقدر گفتم هم اولم که اومدیم شرط همین بود که من میخوام بچه داشتم و ایشون هم خب موافقه، ولی که بعد از ازدواج و برای همین که من زنگ زدم شک داشتم، چون ایشون اصرار دارن که برای سال دیگه تابستون سال دیگه نوبت بگیریم و حالا به مراسم میخوان بگیرن هر کار کنن.
1: با توجه به زمینه فرهنگی اروپایی و یا مثلا ایتالیایی، موردی که اشاره میکنید یا به گونه‌ای که شما رابطتون رو توضیح میدید جایی برای نگرانی نیست، یعنی این نوع رفتار رو میشه نادیده گرفت یا اونقدر اهمیت ندار. بعدم به هر حال هنوز شما یه فرصت دیگری یا بیشتری دارید که خاطرتون آسوده باشه. این توجه و محبت فقط و فقط متوجه شماست و ضمناً اگر قصد ازدواج رو و داشتن فرزند رو با شما دارن، برفرض که در گذشته یه مقدار رفتاری در این زمینه متفاوت داشتن، میتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن و یا اصلا در این زمینه ها نباشن. من فکر نمی کنم شما با یه چنین حادثه‌ای یه دفعه خط بطلان رویشون بکشید و کنارش بذارید. با توجه به همه اطلاعاتی که شما به من دادید و در حالی که خوب نیست و توضیح و توجیهش هست و بعدنم ازش میخوایی که هرگز نه به دنبال کنجکاوی باشه نه به جهت ترن آن بودن، به خود معروف بگید این ترن آفش کن که خاطر داسته باشه. حالا رابطه جنسی خود شما چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
0: فکر کنم متوسطه، چون یکم تایم کاریمون، چون یه شبا من میام ایشون یکم بعد من میاد، بعد حالا من سر کار میرم بعد میرم
1: بازم
0: خستگی و اینا، ولی در کل اون رفته که انجام میدیم خیلی خوب عالی.
1: اوکی، بنابراین من فکر نمی کنم عزیز این رو شما دلیلی بگیرید، یه مقدار صبر کنید که چند ماهی هنوزم قرارم چنین است که اونم جا بیفته مثلا با توجه به تغییر شرایط و وضعیتی که داده، ولی اگر همچنان این ارتباط خوبه، اگر مایل به ازدواج با شماست، اگر میخواد از شما صاحب فرزندی بشه، من دلیلی نمیبینم که شما این رابطه رو تو شک کنید و یا احتمالاً به همش بزنید، چون واقعا دلیلی برای این کار نیست. سن شما هم دیگه اجازه نمیده که باز هنوز از این رابطه بیاد بیرون، حالا هنوز باز چند سالی به دنبال رابطه دیگری باشید. اینه که من فکر میکنم از گناهش بگذارید، فقط بهش اختار بدید که دفعه دیگه به هر حال میتونه خفه هم بشه و به هر حال در وقت خواب خطراتی هم او رو تهدید میکنه، چون بهتون میاد گردن کلفتیتون هم دارید با عرض کنم با ربات میفرستید سراغش که حسابشو برسه.
0: بله من جناب دکتر اجازه دارم یه سوال خارج از این بپرسم؟
1: در
0: مورد
1: چه
0: موضوع؟ در مورد چون این اتفاقاتی که تو ایران افتاده، راستیتش من خودم ذهنم حالت، حالا من که نمیتونم بگم کل ایران حالت شک و پارانویدی داریم به همه چیز. بعد خیلی از کسایی که حالا من بچگی چون فالشون میکردیم میخندیدیم، چه هنرمندا چه نویسنده ها، همه مثلا به قول بخوام به زبان خودمون بگم تو زرد در اومدن، یعنی واقعا احساسی یکی مثل که خیانت بهم کرده هست، با اینکه مثلا طرف ظلم و ظالم و حق و اینا کاملا مشخصه. داشتم صحبت های شما میفرمودی و گوش میدادم شما تو حرفتون، من خیلی یعنی کلا شما رو خیلی فالو کردم از 2016، خیلی شما به من کمک کردی، خیلی از مشکلاتم رفع شده، حتی برای بچه هم من تربیت فرزندتون رو نشستم 3-4 بار خوندم، اینا رو شبا رو ترجمه کردم به نامزدم انتقال دادم، فیلم میبینیم تحلیل میکنیم. خیلی واقعا از شما تشکر میکنم. یه سوال، شما صحبت میکنین چرا تو صحبتاتون میگین آقای خامنه ای؟ افقایی میکنم اگه دوست دارین جواب بدین، فقط چون که واقعا یه سواله برام، چون معمولا آقا رو به آدمی که محترم باشه میگم اگه دوست داری.
1: من دلیلی برای این نمیبینم که بابا بیان اسم آدم ها و یا عنوانی که دارن اون رو کنار بذاریم به خاطر اینکه با رفتارشون، کارهاشون یا جایگاهشون موافق نیستیم. و بعدم فکر میکنم یه گفتگوی ظاهرن مؤدبانه آرام و بعدن زدن حرفتون تأثیرش بیشتره. ولی اصولا بسیاری از افراد هستن که به هر حال در ایجاد ارتباط با دیگران رعایت یه اصولی رو میکنن و من همیشه اینگونه بودم
0: آخه به اصفایی میکنم بین حرفاتو، ولی مثل این بونه من بگم مثلا جناب هیتلر، آقای هیتلر، این
1: چیزا نمیرسونه. آخه ببینید
0: برخی
1: نه متوجه، آخه برخی از اوقات یه لغتی گفته اینجوری نمیشه، ولی برخی از اوقات شما میبینید حتی کسانی که مخالف هستند این لغات رو اینگونه به کار میبرند، یا حتی با توجه به سمت آدم ها. شما نمیتونید، اولا آقا بودن معنیش بزرگ و مهم بودن نیست، دوم شما نمیتونید اگر یکی سروانه یا سرهنگه یا دکتره بگید چون مثلا بده تس دکتر هم نیست سرهنگ هم نیست. نه من دلیل نمینم که موضوع رو اینقدر جدی و حساس ببینید.
0: نه چون سوال بود، بله متوجه.
1: نه من متوجه هستم، نه من این کار رو کردم و میکنم. اگر فرض کنید ترجیح میدم بگم آیت الله خمینی تا بگم خمینی،
0: های آیت الله که لغه بشه اونو کاره متوجه.
1: حالا یا حتی آقای خمینی هم همینطور. آخه شما معلومه که چون یه مقدارم خارج بودید نسبت به یه واژه‌ها یه حساسیت هایی دارید که من اونو ندارم عزیز. و گفتم غالب اوقات یه کمی موضوع و مطلب و آنچه که میگید مهمتر از این است که القاب رو یا نام رو چگونه است. به بعدم فکر نمی کنم با کمی رعایت نکردن یا بی ادبی یا بی حرمتی ما به جایی برسیم.
0: نه منظورم بی حرمتی
1: نه نه نه نه نه و بعدم نه صبر کنید و بعدم به هر حال کسانی هستن که ممکنه نسبت به این موضوع حساس باشن. اگر شما میخواید توجه اونا رو به مطالب خودتون جلب کنید که از آغاز نمیتونید با یه حرفی خط رو بکشن روی شما یا روی صحبتتون و این رو به عنوان دشمنی ببینن، به همین جهت هست که من فکر میکنم گفتن خانم یا آقا یا داد قبول مقام یک کسی معناش در حقیقت پذیرفتن اوست در یه جایگاهی برتر و بالاتر. بعدم شما دلتون شاد نخواد یا دوست نداشته باشید یا این لغت برای شما یه تعریف و معنای خاصی داشته باشه، برای من نداره عزیز. و خیلی از اوقاتم به اینا شاید اصلا فکر نمی کنم، یعنی همین گونه به ذهنم میاد و میگم. همونطور که من برخی از اوقات در ارتباط با دوستان ممکنه یه تعارفی بکنم که بعضی اوقات خودم از دست خودم با توجه به اینکه میدونم چقدر خالی و بی‌معنی است خندم هم بگیر، مثلا آدم برگره بگه قربون شما، بعد یه دفعه آدم خندش میگیره که مثلا مثل گوسفند خوابوندن شما سرشو ببرن به عنوان قربونی. ولی خب وقتی شما عادت کردید میگه قربان شما دیگه، گفتید قربان شما. حالا شما نه
0: بله متوجه
1: شدم، ممنون توضیح دارید
0: آقای دکتر، خیلی
1: خواهش میکنم عزیز دل، لطف کردید. موضوع خودتون
0: مرسی از وقتتون.
1: شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک که شما بخیر با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.

هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف از این لایحه که تا حد زیادی نمادین است، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و مجوز کنگره است. اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند، پس از بارها تلاش در 3 ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالاخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند. حزب دموکرات در پی تصویب این لایحه در شبکه ایکس در پیامی نوشت: این لایحه پیامی با صدای بلند و شفاف به دونالد ترامپ از طرف مردم آمریکاست. وقت آن است که به جنگ غیر مردمی و غیر قانونی خود با ایران پایان دهد. در رأی گیری روز چهارشنبه با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه به دموکرات ها، این لایحه با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف تصویب شد. پیوستن این 4 جمهوری‌خواه از حزب رئیس جمهور آمریکا و تصویب لایحه از نگرانی فزاینده اعضای کنگره حتی در حزب جمهوری‌خواهان نسبت به جنگ با ایران حکایت دارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگیش انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: چه کسی ممکن است چنین کار غیر میهن پرستانه ای انجام دهد؟ رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 جمهوری‌خواه به گفته وی بد و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجهند، باید از خودشان شرمنده باشند. دموکرات‌ها میگویند جنگ باید متوقف شود مگر آنکه مطابق نص صریح قانون مهر تایید کنگره ایالات متحده را داشته باشد. آنها در 1.5 ماه آغازین جنگ 4 بار تلاش کرده بودند از قدرت دونالد ترامپ در این زمینه بکاهند، اما هر بار اکثریت اعضای سنا یعنی جمهوری‌خواهان جلوی تصویب قطعنامه را گرفتند. با این حال تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تایید در سنا رئیس جمهور میتواند آن را وتو کند. این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست کم 2/3 اعضا را داشته باشد. اگرچه بر اساس قانون اساسی ایالات متحده اعلام جنگ بر عهده کنگره است، اما این محدودیت عملیات نظامی کوتاه مدت یا مواقعی که آمریکا با تهدید جدی و قریب الوقوع مواجه باشد را در بر نمی‌گیرد. کاخ سفید بارها گفته که اقدامات دونالد ترامپ قانونی و در چارچوب حقوق او به عنوان فرمانده کل قوا است، قدرتی که برای حفاظت از ایالات متحده به رئیس جمهور تفویض شده تا بتواند شخصاً فرمان عملیات نظامی محدود را صادر کند. تصویب این لایحه جدید در مخالفت با جنگ ایران در حالی رخ می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا هفته هاست که تلاش می‌کند با حکومت جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ برسد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت گفتگوها با ایران بسیار خوب پیش می‌رود و ممکن است تا آخر همین هفته به توافق منجر شود. اظهار نظری که رسانه‌ها در آمریکا به آن بارها انتقاد کرده و آن را ترجیح بندی نادرست توصیف کردند. این بار نظر وزیر خارجه ایران هم با ارزیابی رئیس جمهور آمریکا کاملا در تعارض است. عباس عراقچی در همین روز ضمن تایید باز بودن راه‌های ارتباط و گفتگو با ایالات متحده تاکید کرد تا کنون هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه به دست نیامده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مراسم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و زغال سنگ در کاخ سفید در هشداری به جمهوری اسلامی گفت اگر نیروهای آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی کشته شوند، عملیات نظامی علیه رژیم از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و همه نیز با این موضوع موافقند. او گفت هواپیماهای B-2 آمریکایی در حمله هوایی سال گذشته مراکز تولید و غنی‌سازی در ایران را نابود و اورانیوم‌های غنی شده را زیر خاک مدفون کردند و دسترسی به این ذرات فقط از عهده آمریکا و احتمالاً چین برمی‌آید.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد موضوع اعزام نیروهای ویژه برای انتقال این مواد از ایران مورد بررسی قرار گرفته. اما من نخواستم در شرایطی مشابه وضعیت جیمی کارتر قرار بگیرم. دونالد ترامپ در این گفته به عملیات آمریکا در صحرای طبس برای رهایی دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شده در ایران اشاره کرد. عملیات پنجه عقاب که در ایران به عملیات طبس معروف است، نام عملیات نظامی بود که توسط نیروی دلتای نیروی زمینی ایالات متحده در 5 اردیبهشت 1359 مصادف با سال 1981 برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در سفارت ایالات متحده در تهران انجام شد. این عملیات نخستین تجربه عملیاتی نیروی دلتا بود. در پی ناکامی دولت ایالات متحده در اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران که توسط گروهی به نام دانشجویان پیرو به خط امام گروگان گرفته شده بودند، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور انجام عملیات آزادسازی را صادر کرد. طی این عملیات 6 هواپیما و 8 بالگرد نیروی مسلح آمریکا برای آزادی 53 گروگان در تهران وارد حریم هوایی ایران شدند. در حین این عملیات 3 بالگرد دچار نقص فنی شده و در نهایت عملیات با کشته شدن 8 نفر در نزدیکی طبس و برخورد یک هواپیمای C-130 و یک بالگرد CH-53 و باقی ماندن 5 بالگرد CH-53 در ایران به پایان رسید. نیروهای آمریکایی با 5 هواپیمای باقی مانده خود خود را به ناو هواپیما بر نیمیتز و جزیره مسیره در عمان رساندند. ترامپ همچنین گفت که ما با 9 دوربین در حال رصد دائمی و لحظه‌ای محل اورانیوم‌های غنی شده ایرانیم و اگر لازم شود در قبال آنها واکنش نشان می‌دهیم. دونالد ترامپ افزود در قرارداد اوباما با جمهوری اسلامی ایران عملاً به سمت بمب اتمی سوق داده شده، اما در توافق احتمالی من با جمهوری اسلامی رژیم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در خصوص عملیات نظامی علیه رژیم ایران را نیز غیر میهن پرستانه دانست و از این مصوبه انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مقایسه زمان و تلفات عملیات نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی با جنگ‌های طولانی پیشین که ایالات متحده درگیر آن بوده تصریح کرد که کاری که کردیم فوق‌العاده بوده و آنها دیگر نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. او درباره احتمال دیدار با مشتبه خامنه‌ای هم گفت اگر بشود دیدار را انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت در توافق با جمهوری اسلامی تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و تاکید کرد ما در نبرد با جمهوری اسلامی برنده خواهیم شد، چه با توافق و روی کاغذ و چه با نبرد و در میدان جنگ.

اما از سوی دیگر و همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که پنجشنبه شب با خبرگزاری مهر انجام شد گفت حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. و افزود ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید بعد از طی یک مدت معقول که از نظر ما بیشتر از یک یا دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. غریب‌آبادی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و رفع محاصره دریایی را در کنار آزادسازی وجوه مسدود شده ایران سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته قرار نیست در ازای توافق پول به ایران بپردازد. طی دوران مذاکرات نیز آمریکا بارها تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده و به صراحت از عملیات خشم اقتصادی برای فلج کردن اقتصاد ایران سخن گفته است. با این حال غریب‌آبادی تاکید کرد که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارد. این در حالی است که ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث‌سوشال نوشت تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است. او بارها نوشته که واشنگتن باید به ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران دست یابد، خواسته‌ای که جمهوری اسلامی آن را زیاده خواهانه می‌نامد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت با شما هستیم. همراهمان باشید با ادامه مرور بر وقایع و رویدادهای هفته‌ای که گذشت.

هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز روز چهارشنبه بخش‌هایی از آن را فاش کردند، از ایران خواست فوراً سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود را بعد از بمباران تأسیسات هسته‌ای در جنگ 12 روزه به این نهاد اعلام کند. آژانس در این گزارش که برای کشورهای عضو ارسال شده همچنین تاکید کرده که نبود دسترسی برای راستی آزمایی مواد هسته‌ای در ایران نگرانی اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده و جمهوری اسلامی خواست که به طور سازنده با آژانس همکاری کند. این نهاد ناظر سازمان ملل از زمان آغاز جنگ 12 روزه میان آمریکا و اسرائیل با ایران در خرداد سال گذشته که شامل حملات روز اول تیر ماه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، به برخی از مراکز کلیدی هسته‌ای دسترسی نداشته است. همچنین در جنگ اخیر که از روز 9 اسفند سال گذشته آغاز شد، تعدادی از سایت‌های هسته‌ای ایران هدف حمله قرار گرفتند. آژانس بارها خواستار دسترسی به این تأسیسات شده است. در این گزارش آمده است در حالی که آژانس از آن دارد حملات نظامی به تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران وضعیتی بی‌سابقه ایجاد کرده، ضروری است که آژانس بدون تأخیر فعالیت‌های راستی آزمایی خود را در ایران انجام دهد. قرار است این گزارش در هفته پیش رو در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. پیش از حملات آمریکا در اول تیر ماه سال گذشته، آژانس برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، سطحی که به غنای 90% مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است و بسیار بالاتر از سقف 3.67% تعیین شده در توافق برجام است. از زمان جنگ 12 روزه تا کنون سرنوشت این ذخایر نامشخص باقی مانده است، چون ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایت هایی را که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند نداده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر در چند نوبت گفته است که این ذخایر احتمالاً هنوز در مراکز هسته‌ای هدف قرار گرفته و مدفونند. مقام های ایرانی نیز چنین ادعایی را مطرح کردند. آژانس در گزارش محرمانه پیشین خود که یک روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه برای کشورهای عضو ارسال شده بود اعلام کرد بخشی از اورانیوم غنی شده 60% ایران در یک منطقه زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای این کشور در اصفهان ذخیره شده است. این نهاد در گزارش جدید خود گفته عدم دسترسی آژانس برای راستی آزمایی ذخایر اعلام شده اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم کم غنا برای نزدیک به یک سال که بر اساس رویه های استاندارد پادمانی مدت هاست باید انجام می شد موجب نگرانی از منظر اشاعه هسته‌ای است. این گزارش همچنین می افزاید مدیر کل آژانس از ایران می خواهد که به طور سازنده با آژانس همکاری کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمان ها در ایران تسهیل شود. آژانس در گزارش خود گفته رافائل گروسی به ایران تاکید کرده که اجرای مؤثر توافقنامه پادمانهای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT امری ضروری و فوری است و اجرای این توافقنامه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از سوی ایران تعلیق شود. دونالد ترامپ تاکید کرده که ایران باید بپذیرد که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ذخایر اورانیوم این کشور نیز نابود شود. او روز چهارشنبه گذشته در یک گفتگو اعلام کرد حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست نیابد. با این حال مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکرات فعلی با آمریکا نیست و تفاهم احتمالی طرفین بر پایان دادن به جنگ متمرکز است.

اما از سوی دیگر سپاه پاسداران روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا اعلام شده. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل هفته گذشته همچنان ادامه داشت. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرد شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. این شرط ایران که قبلا نیز اعلام شده از جمله دلایلی است که مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح با آمریکا را پیچیده کرده است. ساعتی پیش دبیر کل حزب الله لبنان نیز طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و تهدید کرد اگر حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان ادامه یابد این گروه نیز شمال اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خوانده و گفته آتش بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود. از سوی دیگر دبیر کل گروه حزب الله روز پنجشنبه طرح آتش بسی را که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند را رد کرد. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها را شرم‌آور توصیف کرد و بیانیه آمریکا را نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به بردگی کشیدن بقیه خواند. آمریکا حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود یک سازمان تروریستی تعریف کرده و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. قاسم تاکید کرد که هر آتش‌بسی باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد، منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید هدف از آن حفاظت از شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. و افزود که شهرهای شمالی اسرائیل تا زمانی که روستاهای ما ناامن باشند، بمباران و ویران شوند و مردم ما کشته شوند، در امنیت نخواهند بود. به رغم اعلام طرح آتش بس، اسرائیل روز پنج شنبه به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داد و اعلام کرد که از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد.

اما هفته گذشته کویت اعلام کرد که پس از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال یک فرودگاه بین المللی کویت در حملات پهپادی ایران، طرح اضطراری این فرودگاه به اجرا در آمده و پروازها به حالت تعلیق در آمدند. سازمان هواپیمایی کشوری کویت صبح چهارشنبه این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت احتمالی وارد شده به ترمینال یک منتشر نکرد. خبرگزاری دولتی کویت گزارش داد که در پی حمله موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی کویت شماری زخمی شدند و پروازها نیز به حالت تعلیق در آمده یا به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند. ساعتی بعد سخنگوی وزارت دفاع کویت این حمله را تجاوز جنایتکارانه ایران توصیف کرد و اعلام کرد خسارات مادی قابل توجهی به ساختمان وارد شده و شماری مجروح بر جای گذاشته است. کویت هفته گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت و مقامات کویتی و سنتکام پیشتر از رهگیری حملات موشکی خبر داده بودند. اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت هم اعلام کرد ساختمان ترمینال شماره یک فرودگاه در این حمله به شدت آسیب دیده است. ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شده بودند پیش از رسیدن به هدف سقوط کرده یا در میانه مسیر متلاشی شدند. همچنین سه موشک شلیک شده به سمت بحرین توسط نیروهای آمریکایی و بحرینی رهگیری شدند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای ایرانی که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را هدف قرار داده بود به اهداف خود نرسیدند. به گفته سنتکام موشک‌های بالستیک ایران که به سوی کشورهای همسایه شلیک شده بودند نیز به اهداف مورد نظر اصابت نکردند. در پی این حملات کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که دو کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که حمد سلیمان المشان معاون وزیر امور خارجه کویت، حامد حمید یعقوبی فر کاردار سفارت ایران در کویت را احضار کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که مقام کویتی اعتراض رسمی نسبت به ادامه حملات ایران را به کاردار ایران تسلیم کرده و تصمیم دولت کویت برای کاهش تعداد اعضای سفارت ایران در کشور، نامطلوب اعلام کردن دو عضو هیئت دیپلماتیک ایران و درخواست خروج آنها از قلمرو دولت کویت ظرف حداکثر 24 ساعت را به او ابلاغ کرده است. وزارت دفاع کویت گفت که ایران بامداد چهارشنبه با 30 موشک بالستیک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرده و بر اثر حمله پهپادی به فرودگاه پایتخت این کشور یک تبعه هندی کشته و دست کم 63 نفر دیگر زخمی شدند.

جوزف اون رئیس جمهور لبنان در مصاحبه‌ای که روز جمعه منتشر شد از ایران خواست در امور لبنان دخالت نکند. او همچنین به گروه حزب الله متحد مورد حمایت تهران گفت که تنها راه حل درگیری با اسرائیل دیپلماسی است. او در این گفتگو با شبکه خبری CNN خطاب به ایران گفت این کشور شما نیست، کشور ماست. دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. اون افزود آنها از لبنان به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می‌کنند. این غیر قابل قبول است. رئیس جمهور لبنان همچنین افزود حزب الله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفتگو وجود ندارد. هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد. موضع‌گیری رئیس جمهور لبنان یک روز پس از آن است که ایران بار دیگر بر حمایت از حزب الله تاکید کرد و خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان شد. عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به شبکه لبنانی المیادین گفت جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز تمام شود. جمهوری اسلامی آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله را یکی از شروط هر گونه توافق صلح با واشنگتن برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای و سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده است.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز جمعه به نقل از ارتش اعلام کردند که نیروی دریایی آن به عنوان اخطار به سمت دو ناوشکن آمریکایی موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شلیک کرده و این دو ناوشکن دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند. سنتکام که فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده دارد، ساعتی بعد در شبکه ایکس اعلام کرد نیروهای ایرانی به ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا حمله نکردند و به سوی آنها آتش نگشودند. انجام چنین اقدامی نقض آشکار و فاحش آتش بس محسوب می شود. در این اطلاعیه بر ادامه محاصره دریایی ایران که از اواخر فروردین آغاز شد تاکید شده است. از سوی دیگر فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت امتی داوینا که تحت تحریم قرار دارد را انجام دادند. فرماندهی هند اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما به اجرای قوانین دریایی در سطح جهانی ادامه خواهیم داد تا شبکه‌های غیرقانونی را مختل کنیم و کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند رهگیری نماییم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79. و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله، درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
4: دکتر ربیع سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ربیع سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ربیع سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
5: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
6: You are in love with Lena.
5: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
7: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
5: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی ایالات متحده نگاهی میاندازیم. انتخاباتی که در ایالت پهناور و تاثیرگذار کالیفرنیا برگزار شد و نتایج آن نه تنها برای ساکنان این ایالت بلکه برای آینده سیاسی آمریکا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. کالیفرنیا با جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر، بزرگترین اقتصاد ایالتی آمریکا و یکی از مراکز اصلی فناوری، تجارت، کشاورزی و فرهنگ در جهان به شمار می رود. از همین رو هر انتخاباتی در این ایالت بازتابی فراتر از مرزهای محلی دارد و می تواند نشانه ای از گرایش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا باشد. در این انتخابات که هفته گذشته برگزار شد، رای دهندگان درباره مسئولیت‌های کلیدی در سطوح مختلف حکومتی تصمیم گرفتند. تصمیم‌هایی که بر سیاست‌های عمومی، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، امنیت و کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر خواهد داشت. در این حال نتایج این رقابت‌ها تصویری روشن‌تر از نگرانی‌ها، خواسته‌ها و اولویت‌های شهروندان کالیفرنیا در شرایط کنونی ارائه می‌دهد. تا زمان ضبط این برنامه نتایج اعلام شده از سوی رسانه‌های خبری از این قرار بوده است. این برنامه در ظهر جمعه در حال ضبط است. در انتخابات شهرداری لس‌آنجلس، کارن باس با حدود 35% آرا در جایگاه نخست قرار دارد و حضور او در دور نهایی در ماه نوامبر قطعی شده. رقابت برای جایگاه دوم بسیار نزدیک است. اسپنسر پرات حدود 30% آرا را کسب کرده و نیتیا رامان حدود 23% آرا را دارد و هنوز با ادامه شمارش آرا شانس رسیدن به دور نهایی را از دست نداده است.

در سطح ایالت کالیفرنیا نیز نتایج هنوز قطعی نشده. در شمارش فعلی استیو هیلتون از حزب جمهوری خواه در صدر قرار دارد. هاویر بسرا در رتبه دوم و تام استیر در جایگاه سوم است. مقامات انتخاباتی اعلام کردند که میلیون ها رأی پستی و موقت هنوز شمارش نشدند. بنابراین نتایج ممکن است در روزهای آینده تغییر کند و تا اواسط ماه جون به طور رسمی تایید خواهند شد. در برخی گزارش ها سهم آرا تقریبا چنین است. استیو هیلتون حدود 27 تا 28 درصد از آرا را دارد. خاویر بسرا حدود 26 تا 28 درصد و تام استایر حدود 20 درصد. با توجه به ادامه شمارش آرا فاصله میان هیلتون و بسرا بسیار اندک است. اما نکات مهم تا کنون این است که بیش از 3.6 دهم میلیون رای در سراسر کالیفرنیا هنوز شمارش نشده است. طبق قانون کالیفرنیا آرای پستی که تا روز انتخابات مهر پستی خورده باشند تا 9 جون پذیرفته می شوند و دو نامزد اول صرف نظر از وابستگی حزبی به انتخابات نهایی نوامبر 2026 راه خواهند یافت.

هزاران نفر از مردم آلبانی هفته گذشته در اعتراض به ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور به خیابان‌ها آمدند. یکی از سرمایه‌گذاران این پروژه گردشگری جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از تظاهرکنندگان پارچه‌هایی به دست داشتند که روی آن نوشته بود ادی راما استعفا کن، و عده دیگر نقاشی‌هایی به دست داشتند که ادی راما نخست وزیر سوسیالیست این کشور را در حال دادن کلید به ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، نشان می‌داد. معترضان آلبانیایی می‌گویند که پروژه 1.2 میلیارد دلاری که شرکت سرمایه گذاری کوشنر و ایوانکا ترامپ برنامه اجرایش را دارد به محیط زیست منطقه ساحلی ویوسا نارتا در جنوب آلبانی لطمه خواهد زد. عده دیگر از منتقدان هم مقامات دولتی آلبانی را به فساد متهم می کنند. این پروژه که خانواده کوشنر به طور رسمی در سال 2024 اعلام کرده بودند، همچنین شامل ساخت و ساز در جزیره‌ای به نام سازان در ساحل

دریای آدریاتیک است که زمانی محل یک پایگاه نظامی کمونیستی بوده است. میزان سرمایه گذاری در این جزیره در شمال دریای مدیترانه 1.6 میلیارد دلار اعلام شده است. همزمان با این اعتراضات ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از یک مصاحبه جارد کوشنر منتشر شد که او در آن شرح می‌دهد که در سفر تفریحی در دریای آدریاتیک چند روزی را در آلبانی گذرانده و همانجا با ادی راما آشنا شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اعتراضات در روزهای گذشته پس از آن در آلبانی شکل گرفت که ویدیویی از تعرض نیروهای امنیتی به مردی در نزدیکی منطقه حفاظت شده و همینطور حضور افرادی با ادوات ساخت و ساز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تظاهر کنندگان خواستار تغییر در قانون سرمایه‌گذاری استراتژیک و همینطور حذف تغییراتی در قانون مناطق حفاظت شده آلبانی‌اند که ساخت و ساز هتل در این مناطق را ممکن ساخته است. حدود 22% از سرزمین آلبانی به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مجوز سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در دو منطقه مورد اعتراض مردم آلبانی به شرکتی در این کشور داده شده که به صندوق افینیتی پارتنرز متعلق به جارد کوشنر وابسته است. در پی رونمایی از این پروژه در سال 2024 ایوانکا ترامپ به همراه چندین معمار و سرمایه‌گذار از منطقه ولورا بازدید و با ادی راما نخست وزیر آلبانی دیدار کرد. در ژانویه سال جاری بیش از 40 گروه محیط زیستی در نامه‌ای به دولت آلبانی خواستار توقف فوری اجرای این پروژه شده بودند.

یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه حکم داد که دولت ایالات متحده مجموعی از سیاست‌های غیرقانونی را به اجرا گذاشته که مانع از آن شدند افراد از 39 کشور مختلف بتوانند درباره درخواست‌های پناهندگی، مجوز کارت، گرین کارت و شهروندی خود پاسخ قطعی دریافت کنند. جان مک‌کانل قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای آمریکا در پروویدنس ایالت رود آیلند مجموعه ای از سیاست‌های اتخاذ شده توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا را باطل کرد. او گفت این سیاست‌ها افرادی از ده‌ها کشور آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتین و خاورمیانه را در وضعیتی از بلاتکلیفی حقوقی نامشخص قرار داده است. ایران یکی از این کشورهاست و مهاجران و دانشجویان ایرانی بعد از اجرای این سیاست توسط دولت ترامپ در وضعیت بلا تکلیفی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی فدرال در حکم خود گفت این مهاجران تمامی مراحل قانونی تعیین شده از سوی کنگره را رعایت کردند و همچنین مقرراتی را که اداره مهاجرت آمریکا وضع کرده بود دنبال نمودند. اما با این وجود ماه‌ها در انتظار ماندند، زیرا درخواست‌هایشان برای دریافت مزایا و امتیازات مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت بررسی و تعیین تکلیف نمی شود. این قاضی که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات پیشین آمریکا منصوب شده بود گفت دولت این سیاست ها را بدون اختیار قانونی و مقرراتی لازم اتخاذ کرده و تصمیم گیری هایش تحت تاثیر نگرش های ضد مهاجرتی قرار گرفته است، نگرش هایی که قانونا نباید در فرایند تصمیم گیری این نهاد دخالت داشته باشد. او در حکم خود نوشت تعلیق بررسی پرونده ها توسط اداره مهاجرت را نمیتوان به هیچ اقدام نادرستی از سوی این افراد نسبت داد، بلکه این وضعیت صرفا ناشی از تصادف محل تولد آنهاست. این رأی یک پیروزی برای ائتلافی از سازمان های خدمات رسان به مهاجران و اتحادیه های کارگری محسوب می شود که در ماه مارچ علیه سیاست های اداره مهاجرت آمریکا اقامه دعوی کرده بودند. این اداره زیر مجموعه وضعیت امنیت داخلی است.

گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو را مطرح کرد و اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل نیز آمادگی دارد. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه‌هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا نیز به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفتند. دورهای پیشین مذاکرات میان دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو نتوانستند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند که این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم میان من و شما پایان یابد. من پیشنهاد یک دیدار را مطرح می‌کنم. او افزود اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل همه اسرای جنگی دو طرف را مطرح کرد و گفت این اقدام می‌تواند مقدمه مناسب برای پایان دادن به جنگ باشد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه نوشت اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. او همچنین هشدار داد که ادامه جنگ میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد و افزود این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید. هنگامی که روسیه خسته میشود، تغییر فرا میرسد.

جمعه رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گفت که به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویزای ورود به آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی داده شده است. تیم ملی ایران قرار است روز 15 جون نخستین بازی خود را در گروه جی مقابل نیوزلند در لس آنجلس برگزار کند و سپس به مساف بلژیک و مصر برود. ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک پیشتر گفت در حالی که تنها 10 روز به نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مانده، بازیکنان هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردند. وی گفت که مشکلات صدور ویزا باعث شده که محل استقرار تیم از ایالت آریزونا به تیوانا در مکزیک منتقل شود. قرار است تیم ملی صبح یک شنبه وارد تیوانا شود. سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به طور مشترک میزبان جام جهانی 2026 هستند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که جنگ در خاورمیانه میلیون‌ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است. این نهاد گفته است که از یک طرف افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل موجب گرانی مواد غذایی شده و از سوی دیگر کمبود منابع مالی سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده است که از میزان کمک‌هایشان بکاهند. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه باعث آغاز جنگی منطقه‌ای در سراسر خلیج فارس شد که دامنه آن تا لبنان گسترش یافت و موجب اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی از جمله تنگه هرمز شده است. این وضعیت کشتی‌ها را مجبور به تغییر مسیر کرده و جریان جهانی انرژی و زنجیرهای تامین را به شدت محدود کرده است. خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب دیده ترین گروه‌ها هستند. آنها به دلیل افزایش هزینه سوخت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلال در تجارت با فشارهای فزاینده‌ای روبرو شدند. برنامه جهانی غذا میگوید که در سومالی حدود 6.5 میلیون نفر، معادل تقریبا یک سوم جمعیت کشور، در سال 2026 با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. در افغانستان هم ممکن است 17.4 میلیون نفر تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گیرند. این سازمان هشدار داد که در صورت ادامه اختلالات وضعیت وخیم‌تر نیز خواهد شد و 2.5 میلیون نفر دیگر در سومالی و 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان هم در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهند گرفت. هر دو کشور به واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیاد دارند.

بالاخره اینکه قیمت هر یک دلار آمریکا در پایان هفته گذشته در ایران 174300 تومان معامله شد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه آر اف آی و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده می‌شود. با سپاس از خانم غزالی معتمدی، کارگردان فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فان کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ.

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سرسانیه ها میگذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا میروبد. بوی هجرت میآید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

دیرباز تا کنون وقتی بشر به آسمان نگاه می کرده است، همچنان مدهوش و در دایره معماهای بسیاری خود را می دیده است. آسمان بی انتها برای بشر هنوز و هر روز پر رمز و رازتر می شود. ماه خرداد در آسمان به صورت فلکی دو پیکر یا جمنی شناخته می شود. این صورت فلکی از مجموعی از ستارگان تشکیل شده است و از دیدگاه انسان شبیه دو انسان یا دو برادر است که کنار هم به نظر می رسند. دو ستاره اصلی اما کستر و پولوکس از درخشان ترین ستاره های آسمان شب هستند و مانند سرهای این دو پیکر دیده می شوند. از هزاران سال پیش مردم این اشکال را در آسمان تشخیص داده و برای آن داستان‌ها و افسانه‌های گوناگون ساختند. امروز نیز دو پیکر یکی از شناخته شده ترین صورت‌های فلکی آسمان به شمار می‌روند و نمادی از دوگانگی، دوستی و همراهی.

اما برای بشری که سراپا به دنبال جواب سوالات متفاوت بوده است، با این حجم ستارگان، این آسمان فوق‌العاده وسیع و بی انتها، بشر با درک و تعقل خودش به دنبال تعریف روایت و افسانه‌های متفاوت پس از نگاه به آسمان شب بوده است. طالع‌بینی از اینجا سر در می‌آورد.

ستاره ها طالع و سرنوشت ما را می سازند وقتی ما پا به جهان هستی می گذاریم. آیا سرنوشت در آسمان ها برای افراد نوشته شده است؟ آیا صور فلکی زمان درست، خوب یا شانس را برای شما تعریف می کنند که چه وقت حرکت کنید و چه زمان بیستید و چه زمان تندتر بروید و ملاقات کنید تا این ستاره ها پرده از اسرار فوق‌العاده زندگی برای شما بردارند؟ تمام اینها در پرده از ابهام است. اما آنچه می دانیم، صور فلکی حرفهایی برای ما برای گفتن دارند.

چشماندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه‌هایی که پرندگانش پلک‌های تو را می‌گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو باز تابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

از همین حوالی میگذرید، شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید. کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و به چسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
8: 818-777-777-777.
10: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام، هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: هر وقت می‌خواستیم بیا برای عیدی برای چیزی بچه‌ها لباسی بخریم.
1: یه زندگی جاری بوده تو لاله‌زار اون موقع.
0: خیلی. یعنی تئاتر همه اونجا بود، سینما اونجا بود. یعنی از اونجا اصلا شروع شد.
1: شما لاله‌زار خوب یادتونه؟
0: بله، من بزرگ بودم که می‌رفتم مرتب خرید می‌کردم برای خودم برای بچه‌هام اینا خرید می‌کردم. همه چی هم داشتن واقعا در زمان من.
1: بله، خیلی جای پر
0: خیلی جای خیلی خوب، خیلی خانم‌ها لباس‌های شیک بی‌حجابی هم شده بود. باید همه رو سریاشون رو برمی‌داشتن. من مادرم میگفتش که ما مخصوصا روسری سر میکردیم میرفتیم بیرون خدا خدا میکردیم روسری برو بردارن.

سرزمین پهناور ایران که می‌گذریم، هر گوشش یک راز پنهان در سینه دارد. ما مثل یک باد، مثل نسیم گذار می‌کنیم از ایران. به جنوب اردبیل که می‌رسیم، دره شگفت‌انگیز مثل یک مکاشفه چشم ما را می‌گیرد و نفس را در سینه حبس می‌کند.

شیروان دره. اینجا جاییست که زمین هزاران سال با باد و باران در مکاشفه بوده است. صخره‌های بلند و دره‌ای بی‌نظیر نتیجه این مکاشفه در هزاران هزار سال است. شیروان دره. آرامش در شیروان دره از جنس سکوت نیست، از قدمت شاید میلیون سال است. برای قدم زدن، برای کوچ کردن عشایرها، برای حیوانات وحشی، برای طبیعت بکر دره، محلی امن و متفاوت است. میگویند شیروان دره زمینشناسی منحصر به فردی دارد، سکوت فوق‌العاده، طبیعت دست نخورده‌ای از جنس سبلان و محل راز و نیاز انسان‌های نخستین از گذشته‌های دور تا امروز. شیروان دره در گذشته مسیر عبور عشایر شاهسفن بوده است، اما با توجه به حضور سبلان، یکی از کهن‌ترین مراکز زیستی انسانی در شمال غرب ایران، شیروان دره میتواند به عنوان راه‌های طبیعی کوچ، شکار و جابجایی قبایل اولیه، محل عبور و مرور و زیست بوده باشد. اگر اطراف اردبیل و مشکین شهر رفتید، حتما به طبیعت بکر و شگفت‌انگیز شیروان دره سری بزنید.

شما مهمان کافه‌ای هستید که بسیار کهنه است، به کهنگی رفاقت‌های قدیم. شما مهمان کافه‌ای هستید سراسر خاطره، دلنوشته و عشق. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

سید علی صالحی میگوید دوست دیرین من بیا بغلت کنم. دارد باران میآید، خیلی وقت است. اینجا دره اوین، آنجا بالای کوه، دریا تنها. ما هنوز هم اول دبستانیم. بلدی بنویسی باران؟ تا هست ها شادی باشد، تا هست ها تندرستی باشد، باران باشد. روی دیوار دبستان پشت برج بنویسیم یک نفر خیلی خر است. حواسم هست با آنکه امروز هفتم آذر است، اما تا ابد اول آبان است. نگران نباش، جای دوری نمیرم. باز بعضی دوستان برای نوشتن جریمه دریا دعوتم کردند، شاید بر نگشتم. توی نور کامل کوچه با خودم سلفی میگیرم. باز یادم رفت سلفی را با سین سید می نویسند یا با ساده صالحی.

0: ساده، خیلی ساده.
1: Take my whole life to...
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه؟
12: همه جاشه.

0: در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوساری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

افسانه ها، عقیده ها و روایت های مردم دوران باستان انقدر هم به دور از ذهن یا ناواقعی و خرافی نبوده است، چرا که علامت ها و نشانه هایی بوده است در گذشته که ایرانیان دوران باستان آن را خوشیمن می دانستند و خوشیمن می دیدند. هر حدود 2 سال پیش تا امروز برای بار سوم است که همای سعادت در آسمان ایران دیده می شود. حضور همای سعادت در آسمان ایران نویدهای بسیاری به ما می دهد. آنقدر همای سعادت خوشیمن بوده است و خوشخبر که در ادبیات ایران هم راه باز کرده است و بزرگان ادب ایران از او وام گرفتند و همیشه از او یاد می‌کردند. آخرین حضور چیزی حدود 10 ماه پیش، نویدش حضور باران پربرکت و بیرون آمدن از خشکسالی وحشتناک در ایران بود که این بارش پربرکت را امسال شاهدیم. اما این بار برای بار سوم است که همای سعادت از راه میرسد. دوستان همگی به گوش باشید، خبر بسیار فوق‌العاده و یمن فوق‌العاده‌ای در راه است.

ظهر آفتابی در میدان بهارستان تهران، مردم به خوبی و خوشی در حال عبور هستند. یک پیاده‌روی بسیار زیبا و مغازه‌های فوق‌العاده‌ای که بسیار این پیاده‌رو رو لذت بخش می‌کنه و همچنین قدم زدن در این پیاده‌روی خیلی قدیمی رو. بله، در ضلع احتمالاً فکر کنم شمالی میدان بهارستان باشیم و همراه با دوستانی که در این پیاده رو در حال گذر هستند، مغازه‌های بسیاری به چشم می‌خورند، من جمله داروخانه پارلمان و افرادی که در حال عبور مرور هستند در این پیاده رو، و در دوردست هم پیاده رو شلوغ به نظر میرسه و کنار این داروخانه بالکن‌هایی دیده میشه که در اون موقع تهران اجازه داشتن ساختمان‌ها بالکن داشته باشن و خیلی معماری بسیار زیبایی است از تهران قدیم که دل آدم تنگ میشه برای اون روزهایی که پیاده رو معنی داشت، راه رفتن معنی داشت و این بالکن‌های فوق‌العاده معنی داشتند، خرید کردن، اصلا زندگی معنی‌های دیگری داشت و چقدر زیبایی‌هایی بوده که شاید من هم در این دوره بودم، نمی‌دونم عکس مال کیه، احتمالاً خیلی باید کوچیک می‌بودم یا به سن من این عکس نمی‌خوره. به هر حال دوستانی که بودن، امیدوارم که در این پیاده رو بهشون خیلی خیلی خوش گذشته باشه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، یک روز آفتابی در میدان بهارستان در یک پیاده روی تقریبا شلوغ.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود. از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم، لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. و تا آخر که حافظ می فرماید حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
6: 10-442-9000. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: آنر ای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds از جمعه 5 جون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
3: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
4: بی مثل بهرام
3: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
5: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
3: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: آیزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: آره. چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا.
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900. خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
6: سبب گر بسوزد مسبب تو هستی، سبب ساز این جهان تویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم. من ایران از ارجمندم. امروز 15 خرداد 1405 فکر کنید 1142 در چنین روزی انقلاب اسلامی تخم ریزی شد. یه روز نحس و پر از نکبت، روز 15 خرداد در میهن ما. یک گندلات عوام رو با خودش به خیابون‌ها کشید تا بگند اسلام در خطر. تظاهرات در تهران برگزار شد، در قم و در ورامین. خب کی تظاهرات رو تحریک کرد؟ کی این گندلات ها رو به خیابان فرستاد؟ یه آخوندیست به نام روح الله خمینی که بعدها رهبر انقلاب اسلامی در ایران شد، که هنوز هم داریم از بابت اون روز 15 خرداد مردم ایران مصائب بزرگی رو تحمل میکنن. در حال خوبی که این سالها گذشت، ما باید این هزینه رو میدادیم. باید، هزینه سنگینه میدونم، خیلی دردناک، پس باید بیپرداختیم تا به اینجا برسیم. آخوندی نتونه مردم رو تحریک کنه و خیابون خافرسه. تا زمانی که آخوند چنین فرجهی داشته، چنین اختیاری داشته، چنین قدرتی تو این جامعه داشته، امکان نداشت که جامعه ایران بتونه یک قدم پیش بگذاره، خودش رو با دنیای متمدن هم پاک کنه. امکان نداشت. حتما مانه تراشی میکردن، حتما مردم رو تحریک میکردن، حتما مانه پیش روی میشدن، حتما دیوار کشی میکردن. خب امروز آدینه از همیهنانم. آدینه آدینه کاملا ایرانی ها، ریشه در زبان های باستانی ها، در ریشه در اوستا داره. دقیقا هم به معنای جمعه است. جمعه در زمان عربی به طور سنتا این بودی که روزی بودی که مردم جمع می شدن، روز پایان هفته بوده و این رو از ایرانی ها گرفتن. گذشته های دور بهش گفتن آدینه اتیان، که می گفتن در اوستا، همینطور در زبان های باستانی. روزی بوده که باید مردم راه می افتادن، گرد می آمدن در یک نقطه. اون زمانی که روزنامه و رادیو تلویزیون ها نبوده، مردم از حال هم بی خبر بودن، از نقاط مختلف می آمدن، از نقاط اطراف همه جمع می شدن تو میدان شهر، همدیگر رو می دیدن، کلی اطلاعات رد و بدل می کردن و می گفتن که در این مدت، حالا توی یه هفته بر سر اونها چه رومده، چه کردن، اطلاعات کشاورزی به هم می دادن. خلاص خیلی روز مهم بود. آدینه، آدینتون خوش همیانانه عزیز و ارجمند. به یک دختر نازنینم دارم میبینم با خواهرش هر دو، به به درود بر شما لیلا فرهره و فریبای عزیز، هر دو دارم در مانیتور میبینم. در منزل بعد با هر دو خواهیم بود. همیانانم یه ترانه لیلا جان خوانده در اعتراض به وضعیت موجود، میشه اعدام های خولنگیز. یعنی من نمیدونم این دستگاه قضایی کیا اونجا، چه کدام آخوندها امروز درش هستن، ولی کسانی هستن که میترسن از هر تغییری و میدونن هر اتفاقی، هر سازشی رخ بده، چه در خود ایران ما بین طیف های قدرت، چه در درگیری بین به اصطلاح نیروهای خارجی و حکومت جمهوری اسلامی، اولین قربان اینا هست. اینا دشمنان مردم ایران. به همین دلیل تصمیم گرفتن تا اونجایی که میتونن بکشن. دیروز خانم برومند گزارش داده بود از نزدیک به 700 تن رو که اینها در همین ماهای اخیر کشتن. 700 نفر جوان، همم خوش قیافن، همه. آخرین چیزی هم حکمی که صادر شده علیه یک دختر خانم. خب امیران عزیز، به حمید رسایی آخونده، که از آخوندهای بدنام جمهوری اسلامی است، از سرکردگان همین حوزه های علمی است، میگه من دچار قلب درد شدم وقتی خبر شدم که اینترنت وصل شده، دیگه قلبم سر جاش نیست.
اینو این آخون میگه. بعد میگه عوامل موساد دستور باز کردن اینترنت رو دادن. یعنی هنوز طیف های قدرت در ایران از کی دستور میگیرن؟ از موساد، از اورشلیم و تل‌آویو دستور میگیرن. و میگه از وقتی اینترنت وصل شده نتونستم بخوابم. بعد میگه تازه اولش، هشدار میده تازه اولش. امروز هم که دو نوع سیگنال بین واشنگتن و تهران مبادله شد، یکی سیگنال های گوشنواز بود در مورد مذاکره و آتش بر. گوشنواز منظورم اون طیف هایی که خیلی علاقه مندن برای اینکه هر چه زودتر بتونن به ایالات متحده آمریکا به تفاهم برسن، مشکل حرف بشه، دیگه احساس خطر نکنن، چون خسته شدن از زندگی توی زیر زمین. ببینید این حرمسراها شده دو دوره قجر، زنانی که تو حرمسرا بودن نه مهتاب میدن نه آفتاب، نه آفتاب نه مهتاب، این بیچاره نه آفتاب میبینن نه مهتاب میبینن. سیگنال هایی هم هست که مثل قرش تبله، حکایت داره از تنش های نظامی خیلی شدید، از جمله همین امروز مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر مصرف داخلی داره اعلام کرد که ما آتش گشودی به سمت ناوشگنهای ایالات متحده آمریکا. ارتش آمریکا بیانیه داد ساعتی پیش که همچین اتفاقی افتاده، دروغ محض. یه بیانیه دادن که ما آتش گشودیم و کاری کردیم که ناوشگنهای آمریکایی خلیج عمان رو ترک بکنن، عقب نشینی کنن به سرعت به سمت اقیانوس هند. میگه همچین اتفاقی هم برای ما نیفتاده، اینو ارتش آمریکا میگه. ترامپ گفت که مذاکرات دیروز گفت که روند مذاکرات با سرعتی بالا در جریانه. سپاه چی میگه؟ میگه نه همچیزی گفتگوها متوقف شد. و خلاصه این سیگنال های زد و نقیز داره میرسه و به نظرم تلاش هم نکنید که از لابلای اونها چیزی دستگیرتون بشه، نه چیزی دستگیر ما نمیشه، واقعا نمیدونیم که واقعیت چیه. اما با حبس خانگی آقای جمشید قمی که در تصادف همسایه لیلا جان دیگه، اونم اون ور زندگی میکنه در چی نیوپورت کوست، دیروز صبح ریختن دیگه، خود همه در جریانش هستید، از عوامل نیابتی جمهوری اسلامی است، در دادگاه بود، درخواست کردند که تیم قوی وکلا پشت سرشان، درخواست کردند از قاضی که تا زمان محاکمه در حبس خانگی باشه، یعنی پابند بزنن بهش. دادستان به شدت اعتراض کرد و وقتی وارد شد ماموران مارشال آمریکا او رو با دست و پا در زنجیر با لباس نارنجی و از زندان فدرال سانتانا آوردن. دیروزم به همین ترتیب او رو به زندان فرستادن. آقای دیوید لاخمن دادستان فدرال در دادگاه استدلال کرد که اگر او رو به حبس خانگی بفرستیم، چون خودش یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست، ممکنه که این امکانات رو داشته باشه که پابند رو باز بکنه فرار کنه بره مکزیک. در نتیجه نمیشه چنین ریسکی کرد. گفت ما 100,000 سند علیه جمع آوری کردیم، دولت آمریکا 100,000 سند در مدرک علیه گرد آوری کردن و اینطور که میگن تا ماه گذشته، بر پایه اون چی که در دادگاه گفته شد، تا ماه گذشته با همدستان خودش در ایران در ارتباط بوده و از اواخر سال 2023 تا زمان بازگشت به آمریکا در 5 می در ایران بوده. من میشه گذاشتن برگرده و اون رو دستگیر کردن. همسرش هم دو تابعیتیست. در دادگاه گفت که اعلام شد که ثروت زیادی در ایران داره اما رقبش نامعلومه و باز هم تاکید کردن که اگر حبس خانگی باشه احتمال داره که پابند الکتریکی رو قطع کنه فرار کنه به مکزیک. تیم حقوقی او خواستار آزادی شده بود با قرار وثیقه و انتقالش به حبس خانگی. دادستان ها میگن قمی مدیر یک شرکت فناوری است در تهران،
شرکت در تهران تجهیزات شبکه و رمزنگاری آمریکایی رو آمریکا رو در اختیار برنامه اتمی و نهادهای نظامی ایران قرار میداده. اون نهادهای نظامی هم نهادهای تروریستی هست، یعنی سپاه پاسداران. میلیون ها دلار پول شستشو داده، اسنادش وجود داره و در این حال معاملات خودش رو از وزارت خارجه یا وزارت بازرگانی آمریکا و همینطور آیرس پنهان کرده. بعد هم هر سال اعلام کرده من 20,000 دلار بیشتر درآمد ندارم، امتیازات مالیاتی هم گرفته، یعنی از دولت کمک گرفته دیگه، دولت کمک گرفت. خب اجازه بدید که از پل موسیقی عبور کنیم، برگردیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب آخرین نبرد با صدای لیلا فروهر عزیز هم میانانه. لیلا فروهر واقعا دختر دوست داشتنی و همیشه روی خط بود، روی خط حرکت کرده، هرچم که لازم بوده همه کارا رو بذاره زمین و برای ایران کاری انجام بده کوتاه نیامد. هم خودش هم فریبا خواهر نازنینش مشوقشون هم که مامانش مادر. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز، فرهود خانم گل، خسته نباشین فرهود جون. ایشون همیشه باعث این میشن که ما به شما، به برنامه شما برسیم.
0: ممنون.
2: درود بر شما آقای میبودی و شنونده های رادیو شما که واقعا این روزها صدای شما به همه آرامش میده. واقعا من هر روز که گوش میدم میخوام بدونم بقایا رو چجوری تحلیل میکنین، در مورد چی میخواین، و این کمک بزرگی به ایرانی های خارج از کشور که شما هم همیشه همراه مردم بودید و پشت مردم بودید بدون بدون این که بخواین جهتی رو بگیرید. من این واقعا باعث
1: قابل تقدیره.
0: ممنونم. الان که داری با هم صحبت میکنیم مادر داره گوش میکنه برنامه رو یا نه؟
1: بله
0: میکنم.
1: تنگ زده کی شما میرین رو ارد؟
0: آه چقدر خوب، سلام میکنم. سلام
2: دیگه وابه
1: هاوالو.
0: سلام بلند بالا دارم به مادر نازنین و به این خانواده. خانواده جای با پدر خالی، جای پدر خالی،
2: یادشون گرامی واقعا.
0: راستی دیل جان هیچ وقت مثلا پدر و مادر هر دو توی فیلم بازی کنه؟
1: بله من دو سه تا فیلم بازی کردن. یه سریال تلویزیونی هم بود که سال 57 همون سالی که عید، برای عید ما بازی کرده بودیم، با آقای رضا میلویی ساخته بودن که مامان بابا در استعمار در آستین لایف، برنامه لایف بود توی تلویزیون پخش
0: میکرد. و مادر که وقتی شما دوره تینیجری شما بود خب سینما رو گذاشت کنار ها؟
1: من 12-13 سالم بود دیگه بازی نکردن.
0: شما اعتراض نکردید که نه ادامه بده
1: که بازی نکنه؟
2: واقعا لیلا باید شد آقای میبار.
0: لیلا باید
2: آره گفتش که دیگه احتیاج نیست شما بازی کنی، من هستم دیگه.
1: من کار میکنم، خرج خانواده رو میدم، 13 ساله
2: تمام زحمات رو به عهده گرفت که من دیگه در سینما کار کنم.
0: رئیس خونه کیه؟ باس کیه تو خونه؟ تو خونه بود یعنی از دوره که پدر و مادر و همه شما بودید کی رئیست
1: مادر بودن اون موقع؟
0: مادر.
1: ولی الان دیگه زمانه عوض شده، کسی رئیس نیست.
2: نمیتونی
1: رئیس خونه بچه هان که دست رو چی باید بگذره توی خونه؟
0: یعنی الان شما هستید دیگه رئیس خونه، بنابراین خود لیلاست.
1: نه ما احترام هست به نم مامانم در وهله اول تصمیم
0: مادر. بسیار عالی. خب الان این کارو گوش میکردم، کار آخرین نبرد، کار دیروز لیلا رو که تازه از تنور اومده بیرون گوش کردم، درباره اعدام، اعتراض به اعدام،
1: نه به اعدام.
0: بعد رفتن یه خواننده لس آنجلسی درجه پنجم، یکی نوشته بود در پیتی، نمیدونم یعنی چی در پیتی، خواننده در رفتن ایران و بعد توی این تظاهرات ارزشی ها این عربتی که شای شبانه شرکت رو، حالم به هم خورد، واقعا حالم به هم خورد. حالا اگه خواننده ای بود که به هر حال اسم و رسمی داشت و مورد احترام بود، ولی دیگه اینا خیلی. و جالبه دیدم که اسرائیل هم رفته بوده قبلا برنامه اجرا کرده بوده در اونجا، نمیدونم چه جوری داده بودن اونجا. شما هم دیدید اون صحنه رو؟
1: بله متاسفانه دیدم.
0: دیدید ها؟ ایشون از نزدیک دیده بودید ایش وقت یا نه؟
1: بله قبلا توی مهمونی ها و برنامه های عید و اینا که بود میدیدم ایشون، ولی زیاد آشنایی نداشت.
2: میدونیم کجی عزیز ایشون رو بیشتر در این مارکت معروف کرد دیگه.
0: آخر کجی
2: اسمش آخه قیدتر نیست، اسمش بینش
0: یه بلور.
2: بله
0: بینش. بله کجی هم الان چه خودش چه هرسی میخوره با این حالا عرق میهن پرستانه ای که داره، خیلی شیر، خیلی حساسیت داره نسبت به ایران کجی، خیلی زیاد
2: کجی، بسیار
0: کاری هم که ساخته همه عالی. خب لیلا جان راجعه این کار جدیدت بگو لطفا. نه به اعدام،
1: نه به اعدام. من واقعا همیشه با اعدام خیلی مخالف بودم، چون واقعا مردم اگه میرن تو خیابونها میخوان حق طلبی کنن، چیزایی که حقشونه، آزادیه، نمیدونم رفاه زندگیه، اینا رو میخوان و به خاطر اون اینا رو میگیرن و میکشن. و واقعا خیلی و من به خاطر همین تصمیم گرفتم که این آهنگ رو انتخاب کنم و با فریبای عزیز و اجراش کنیم، که حداقل اون دق و دلی که من دارم از این ادامایی که میشه و رنج هایی که ما اینجا میکشیم، خب ایرانی های عزیز واقعا فکر نکنن ما ها تو ایران نیستیم هیچی رو نمیفهمیم، نه، ما زجر بیشتری میکشیم چون خارج از کشور خودمون هستیم و این خبرها رو فقط میشنویم و بیشتر رنج میکشیم. خواستم این کار رو اجرا بکنم به هر حال و اون غم و قصه‌ای که در دلم هست رو خالی کنم. اگه اجازه بدی من بگم که چه کسایی سازنده این آهنگ بودن و زحمت کشیدن. شعر آهنگش از آقای آرش کاویانی، ضبط و میکسش توسط آقای رامین زمانی زحمت کشیدن، کارگردان ویدیو آقای الکس فرا هستن و تهیه کننده مثل همیشه فریبا خانم گل. کمپانی آونگ پخش و ارائه این کار رو انجام دادن. بله و
2: جوزف عزیز استودیویی که میبینین بکراندش مثل ایرانه،
0: بله،
2: جوزف میدونین که پدرش در ایران در اون قطعات کشته شده،
1: بله،
2: در ایران
1: کشکیش بودن،
2: و خیلی پسر بسیار وطن پرستیه و استودیوش در اختیار ما گذاشت، کامراش، لایتینگش، همه چی، و واقعا دستش درد نکنه. میکاپ و موی لیلا جون و زاده درست کرده، همینطور خانم سویلا پیام برای عکس اومده. یعنی یه تیمی داریم که الان مدرس سر کارش رو کار میکنیم.
0: آفرین، چقدر عالی فریبا جان. این چند دومین کاری که برای لیلا شما تهیه کنندش هستید؟
2: من فکر میکنم آقای مهبودی اگه بخوام جمع بزنم شاید بالای صد و خورده ایه،
0: صد و
2: خورده از اولی که اومدیم. فقط 45 تا کار اجتماعی سیاسی داره. شنوندگان و حتی خود شما اینو دقت نکردشون، ولی از روز اولی که اومده با خوندن سرود ایران که کجی باز باعثش بود و لیلا جون با گروه بویس خوند و ادامه داد، آهنگ ایران خودش، باز هوای وطنم، همینجور اومدیم جلو تا یعنی به مرور زمان به اقتضای اون شرایط مردم، حالا جنگ بوده، جنبش بوده، درگیری بوده، زلزله بوده، همه این کارا رو سعی کردیم که در غمشون شریک باشیم و صدای مردم باشیم.
0: آفرین لیلا، آفرین، آفرین هر دوی شما. خب اجازه میدید که با هم گوش کنیم این کار آخر شما رو؟
1: حتما ویدیوش هم خیلی
0: خوب الان من میرم میبینم، چشم، هم ویدیو رو میبینیم هم پخش میکنم.

0: نمیشم خیلی قشنگ،
1: خیلی تاثیرگذار ویدیو کلیپ لیلا رو نشون میده در وسط تهران تو خیابونا در نیمه شب، یعنی در صبحگاه نزدیکای صبح.
2: غمنامه ما بود دیگه.
1: نه خسته نباشی لیلا جان، کار قشنگی بود. همه تیمتون خسته نباشن،
2: محبته. در حال ایران ما الان مشکلات زیادی داره دیگه، و این روزها همه چیز به اوج خودش رسیده. مثلا کشتار 18 و 19 دی چه موقعی ما میتونیم فراموشش کنیم؟
3: اصلا فراموش شدن.
2: جنگ، وضع بد اقتصادی، زندان ها پرتر شده و اعدام ها بیشتر، قطعی اینترنت و صدها مصیبتی که همه ما رو در غم بزرگ فرو برده. ما ایرانی ها همطور که خودتون میدونین دیگه، در طول تاریخ حملات و تغییرات بسیاری پشت سر گذاشتیم، مثل حمله عرب، مغولها، تاتار، و هر بار ما تونستیم با هویت ملی و تمدنی که داشتیم ایرانمون رو حفظ کنیم. آقای میبودی
1: همینطوره،
2: و این کار رو ما برای همین خوندیم، به خاطر این که عرب
3: سمی داشته. بله،
2: برای دل اون خانواده هایی که بچه ها یا خانواده خودشون از دست.
3: خیلی شرط بدی آقای میبودی، اصلا گفتنی نیست چیزایی که میشنوی از داخل زندان، از بیرون زندان، از وضع بد اقتصادی و این دو دستگی که جدیدن مد شده و همه رو به جون هم انداخته و هدفشون اینه که ما ایرانی ها رو به هم فاصله بدن، در صورتی که ما نباید بذاریم این فاصله ها ایجاد شه. مثلا همین ویدیویی که نشون میدن تو ایران خواننده میره میخونه اینا، اینو من اتفاقا شخصا به این عقیده هستم که نباید نشونش بدیم زیاد که پروموت بشه به قول معروف. اصلا این چیزا رو باید من توی خود اینستاگرام هر وقت این چیزا رو میبینم میگم نو اینترستینگ، یه چیز داره که میزنم که اصلا دیگه از این نوع پیج برای من نیاد که ببینم.
1: آفرین، کار درست.
3: و امید باید داشته باشیم، باور داشته باشیم به خودمون، به تا به امروز هم خدا رو شکر داره به خوبی جلو میره با همه این مشکلات و غمی که داریم.
1: همینطور، پیشنهاد خوبیه. هر وقتی رسید به پستی که احساس کردید که بوی تفرقه میده یا به قصد تفرقه افرجنی فرستادن، باید تصفیش بکنید دیگه. خدا حافظ، علاقه ای ندارم دیگه، شبیهش هم نمیاد شبیه. یه غلطی من کردم سالها پیش، میخواستم یه برنامه درست کنم در باره سینمای هند.
3: بله،
1: رفتم سراغ اینترنت، آره گفتم سینمای هند، اطلاعاتو میخواستم. هنوز دلم نکرده، روزی نیست،
3: هنوز زمین میاد سینمای
1: هزارا اطلاعیه درباره سینمای سینمای در کل. امروز چه فیلم هایی شده، امسال چه فیلم هایی ساختن، کدام هنر پیشه. خب از بازار آگهی عبور میکنیم با لیلا فروهر عزیز و فریبا، هر دو هستیم و گفتگو رو پیمیم. هنوز دقایق دیگر با ما هستن.

0: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی

0: بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند، بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند، خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست. یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 바라는데 주의 후대신 바라봐.
1: Zende, vamos para as... با زوم از آقای دورم قشنگ میخوره لیلا.
2: مرسی.
1: حتی
2: شما لطف دارین آقای مهبودی، خیلی ممنون.
1: خسته نباشی. ببینم روزا چه کار میکنید الان که این وضعیت موسیقی و بازار و
2: روزا تاره. که خب ما همش مشغول انتخاب آهنگ و
3: خبرها رو
2: ضبط و نمیدونم ویدیو گرفتن
1: خب
2: و
1: تمام روز که این کارا رو نمی‌کنیم.

0: بیرون. نه ولی خب میشینیم خبرها رو نگاه میکنیم، برنامه شما رو گوش میکنیم، یکی از کارهایی که میکنیم خب. برنامه آقای میبودی سر ساعت دو بعد
1: من نه رو صبح از صبح بگید از صبح چه کار چه ساعتی چه کار
0: میشم؟ بله ساعت ده بیدار میشم خب. مثلا کارامو میکنم، مثلا امروز ساعت 6 و نیم بیدار شدم چون کار داشتم ولی روزایی که کار ندارم 10-10 و نیم بیدار میشم میام پایین برای مامانم یه قهوه میذارم، با همدیگه یه قهوه میخوریم و بابا. هر روزم باید فالشو بگیرم، میگه فالم باید بگیرم.
1: قهوه ترک میخورن؟
0: بله آره. بعدش که دیگه ناهارشم من باید براش بذارم هرچی باشه، حالا آماده است یا از قبل میگه اینو بده بهم اونو بده اینا دیگه،
2: بعضاشم غذای تازه نه اینکه مال
0: آره
1: بعدم یه فریبایش کمکی نمیکنه. فریبا کوچ کمکی نمیکنه،
2: من خونه خودمم آقا امیر بودی.
0: فریبا چرا کارای فریبا مثلا همه داروهای مامانمو تهیه میکنه، در حال صحبت باشون قرار میبنده،
2: کارای سه بعد از اون
0: کارای مدیکال و اینا رو همه رو فریبا میکنه.
1: فریبا
2: من یه چیز جالب بهتون بگم آقای میبودی، ماشاءالله مامان حافظش خیلی خوبه و هر دفعه به من همین میگه، یعنی کاری کرده که من هر روز باید برم بشینم باهاش یه مقدار اینستاگرام و اینا رو نشون بدم، ورق بازی کنم مسئله است و این باعث میشه بشماره، یه بازی هست که تعداد رو باید بشماره، کارتا رو بشماره و میگه ببین اگه نیای با من بازی نکنی من الزایمر میگیرم. اینی که
0: تهدید میکنه.
1: شرط بندی هم میکنی یا نه؟ شرط بندی یا سر هیچ؟
2: نه دیگه سر چیزی که
0: بعضی وقتا چرا مثلا $5 در
2: ولی نه میدیم نه میگیریم، فقط میگیم من بله خوب سرگرمش میکنیم دیگه.
1: مادر کدام یک از هنرپیشه سیروایی قبل از انقلاب رو خیلی قبول داشت؟
0: مادرم بیشتر فیلم های امریکایی میبینه، باورتون میشه اصلا چنل ایرانی نداره،
2: همه شون هم میشناسه،
0: عاشق فیلم های امریکاییه و همه رو تازه ترجمه میکنه برای پرستارش که مکزیکیه،
2: به فارسی میگه و اونم میفهمه.
0: خب فیلم های امریکایی نگاه میکنه، عاشق هنرپیشه های امریکاییه و مونم
2: خلاصه چراغ خونه ماست دیگه، نور زندگی مونه، امید زندگی و همه ما. استی جون چقدر زحمتشو میکشه و باهاش
0: استی هم خیلی خوبه.
1: خب شما دخترهای خوبی هستید، خیلی دخترهای خوبی هستید.
2: برادرم هست که اون هم همینطور.
1: خیلی خوب،
2: اگه در غربت داریم زندگی میکنیم و در تبعیدیم، همین خانواده کوچکمون تونستیم به همدیگه
0: نگهش بدیم.
1: من و آقای بیژن پاکستان من بردن به رستورانی در اورنج کانتی، بعد در اونجا یه آقای مکزیکی بود، اول من متوجه نشدم مکزیکی چون فارسی مثل بلبل حرف میزد. نگو این سالها قبل از مرز به طور قانونی وارد شده بود، از دو به اینجا اینجا رفت و شروع کرد به کار از هم روز اول و زبان فارسی رو عالی صحبت می‌کنه، خیلی خوب بود. و این فکر این زبانی که اینجا یاد گرفته انگلیسیه. برای فارسیش فوق‌العاده بود. یعنی ویژن که وارد شد اومد جلو و خیلی اصلا من تعجب کردم. گفت این ایرانی نیست و این مکس. گفتم نه معلومه نه واقعا مکزیکیه. خیلی جالب بود.
0: حالا این پرستار مامانم جالبه، گفتش که یه دفعه گفتم که که صبونه میخورین با مامان، گفت آها گردو فارسی گفت
2: گردو. این انتقال تمدن خیلی بعد از این انقلاب، البته یه چیزی که خیلی به نفع ما ایرانی ها بوده که تمام هویت ملی این تمدن ما، طرز غذا خوردنمون، فرهنگمون، اخلاقمون به همه جای دنیا رفت.
1: همه جا سرایت کرد. راست میگی. هر جا میزنید هستی راجع به ایران و گذشته.
0: یعنی چقدر ماها واقعا آدمای خوبی هستی.
1: همین جا. خب خیلی زنده. خیلی زنده.
0: در حال برادر من این همه کار میکنیم برای که واقعا اختلافا رو بذاریم کنار، با هر عقیده مذهبی سیاسی که داریم برای سازندگی مملکتمون ایران فعالیت کنیم.
1: این هنرمندا قرار نیست یک کاری بکنن همه با هم، اما تو جمع شید یه جای ترانه برای
0: من بارها خواستم ازشون ولی متاسفانه نمیدونم، به هر حال باید جای درست تاریخ بیستن یک روزی. چون من امید به این دارم که یک روزی همه چیز چنج میشه و انشالله که سیستم دموکراتیک که خیلی هم با سواد باشن و آزادی بدن به مردم و مردم بتونن راحت زندگی کنن میاد اون روز. ولی نباید فکر کنیم که اینا دیگه نمیرن و همیشگی هستن.
1: نه جمع شدن باید... اینا میدن خب نشانه اتحاده دیگه. وقتی یه بگه 50 تا خواننده رو ببینن که بدون تکلف کنار هم وایستادن خودش ایجاد امید میکنه، میگه به خاطر ما ببینید اینا با اینکه پیش از این حتی ممکنه اختلاف هم داشتن، به خاطر ما رفتن یک کار درخشان تاریخی رو اجرا کردن به طور مشترک. ببینید
2: کاری که برای ایران کردن لیلا جون با شوره آقا داشلو و خانم گوگوش و دوستان افکار دیگه هم بودن
0: سوگند
2: هشت و شیشت خواننده زن کردن ولی کمه
0: شهرزاد بود
2: و باید بیشتر از اینا. یه کاری که در مورد مثلا برای نوروز کردن که آقای بیبیان انجام داد و مرتضی جان آهنگ شد، هنوز همونو پلی میکنن. یه همین سرود ایرانی که لیلا جون اجرا کرد هر جای دنیا تظاهراته، من میشنوم از تلویزیون میبینم یا از رادیو میبینم.
0: شما باید قدم پیش بذارین،
2: ولی یه کسی مثل شما بله. قدم پیش بذاره. مثلا برای همین کار نبه ادا من به چند نفر زنگ زدم ولی خب متاسفانه گرفتار شدن نبود. ولی شما میتونین این کارو بکنین آقای میبود.
1: ممنونم، تشکر. حالا یه دفعه بیاد استودیو بیشتر راجع به صحبت بکنیم با بقیه هم صحبت بکنیم ببینیم چه کار میشه. این ترانه رو با هم گوی ترانه مشترک مادره، ترانه مادر برای مادر مادر نازنین
0: به امید پیروزی نور بر تاریکی.
1: ممنونم، تشکر میکنم فریبا جان، مرسی.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999 99 99.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: دکتر مسعود نقلکار عزیز با ما هستن همیانانم. دکتر نقلکار درود بر شما، خوش آمدید.
18: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
17: دکتر نقلکار، امروز 15 خرداد 1342 لاتولوتا عجب بذر انقلاب اسلامی اون روز کاشتن نه تو تهران.
18: بله همینطوره.
17: کی بود در رأس لاتولوتا تظاهرات رو هدایت میکردن اینا؟
18: خب ببینید اون موقع سال 42 البته خمینی خودش یک دار و دسته‌ای دوره برای خودش داشت که در واقع سردستشون با اون حاج مهدی عراقی بود که خب چهره شناخته شده است و بعدها میدونید افتاد زندان و زندان هم در اون برنامه بود که تحت عنوان سپاس شاه ها سال 56 آزاد شد و بعدم رفت و تدارک به قول خودش انقلاب بهمن رو توی بازار و مجموعه های دیگه دید. بیشتر اون حاج مهدی عراقی بود. حاج مهدی عراقی ارتباط گسترده‌ای داشت با جاهل ها و لات هایی که در واقع انشعاب کرده بودن از بخش دیگه یه جاهل ها و لات ها،
17: یعنی اون طیب و اینا، طیب و
18: طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی و رمزون یخی و نمیدونم خیلی از اون دار و دسته ای بودن که در واقع به هر حال

0: به هر حال این واقعیت مطرح بود که میگفتن آب توبه ریختن روی اون خانومه، خانومه بود که به هر حال مثل که در محله های خوب زندگی نمی کرد، ولی طیب اینشونو با ایشون ازدواج کرده بود و خیلی هم میگن زن خوبی بود. بعد از اونم دو تا بچه داشت که البته الان دیگه نمیدونم بیژنی بود اسمش تا اینجا که به ذهن من میرسه، و زندگی خوب خانوادگی داشت و خیلی هم از خانومش من یادم تعریف میشد به عنوان یک زن که زن خانداریست و برست. ولی به هر حال اون واقعه 15 خرداد باعث شد اعدام شد. و من به یاد دارم همون میدان خراسان چقدر اصلا تشییع جنازه‌ای که از طیب میشه و اون حاج رضایی دیگه، چون اینها رو میبردن مسکرآباد، مسکرآباد اون موقع قبرستانش در واقع جز بزرگترین قبرستان‌های تهران بود، اینها رو میبردن در واقع برای شستشو و اینها به قصالخانه اونجا. من یادم هست که چه در واقع جمعیتی به دنبال جنازه‌شون بود و بعدم خب از اون قصالخانه بردن در صحن شاه عبدالعظیم یه جایی اونجا در واقع.
1: اینم اشتباه بوده، اینم اشتباه بوده آقای نورکار. ببخشید وقتی میگن آب توبه میبردن اینا رو مشهد، چیکار میگه آب توبه؟
0: نمیدونم واقعیتش، ولی خب کسانی بودن که به هر حال تو محله های حالا تنفروشی میکردن یا تو محله ها کار میکردن. یه رسمی بود اتفاقا، این بیشتر توی جاهل ها و لات ها بود که میرفتن و برخی از این زن ها رو به قول معروف میگفتن توبه میکردن و آب توبه میریختن و باهاشون زندگی میکردن. و خب اینها تو جنوب شهر محبوبیتشون هم مخصوصا اون حاج رضایی که با طیب کشته شده بود اون خیلی محبوبیت داشت در جنوب شهر، برای اینکه پول داشت، بازاری پولداری بود، حدود شاید چند صد دستگاه خونه در جنوب شهر ساخته بود و میرفت خب این زنها رو باهاشون صحبت میکرد، این خانوم ها رو، و می آورد توی اون خونه ها و سعی میکرد که برای اونا شوهر مناسب پیدا کنه و یک زندگی در واقع عادی و معمولی رو براشون تدارک میدید و این کار رو میکردن. یعنی اون محبوبیتی که اینا تو جنوب شهر داشتن بیشترم از طریق این نوع کارها بود. خب به نظر من واقعیتش ندیدن این مسائل و به سادگی اعدام کردن طیب و حاج رضایی و اینا خب لطمه بزرگی بود، تقویت روحانیت رو به همراه خودش داشت و خب وضعیتی که ما
1: باز سر ما رو میزدن و نزدن
0: طیب و حاج رضایی یکی از طرفدارای پروپا قرص محمد رضا شاه و رضا شاه روی شکم طیب، حتما اون عکسشو دیدید موقعی که دارن دادگاهیش میکنن که بعد اعدام میشه، خودش میگه تو دادگاه که من ضد شاه نیستم و نبودم، نگاه کنید پیرنشو میزنه بالا، تمام سطح شکمش خالکوبی رضا شاه است، عکس رضا شاه.
1: بعد سر ما رو میزدن، آمدن عوامل اجرایی رو اینا یعنی بازوی
0: واقعا مذهبی
1: بله بازوی انقلاب
0: با استفاده کرد خمینی و اون دار و دستش مثل حاج مهدی عراقی و اینا از مذهبی بودن اینها و به هر حال تعصبات مذهبی که داشتن سوء استفاده کردن و در واقع وضعیت پیش آوردن که دیدیم.
1: ممنونم آقای، قرار راجع به چیز دیگه صحبت بکنیم، از امروز 15 خرداد
0: من می‌خواستم یادی بکنم از مرجان ساتراپی، راجع به اون و فوتش صحبت کنیم و همین هنرمندانی که به ویژه این آقایی که اخیراً رفته ایران و اون بساط رو انداخته. حالا امیدوارم تو هفته آینده
1: همین کارو خواهیم کرد حتما. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر نقلی کار، ممنونم.

0: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، روماتومیتوز فقط £1.99، موز فقط £1.49، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، بلوبری جامبو فقط $2.99، چیکن تندرز $2.79، نمک صدف فقط $0.99.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
4: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
5: You are in love with Leila.
4: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
6: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
4: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
7: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: ارجمندم فیلمی امشب اکران میشه که موضوعی داره که جز محرمات بوده، تابوها، یعنی پرداختن به زندگی بهائیان. این یکی از فیلمهاییست که به نظرم خیلی اثرگذاره. الان من دارم پوستر فیلم میبینم، نگاه یک دختر چی نقدر نگاه اصلا فوق‌العاده است به عشقش آقای نادری، دکتر نادری. دکتر نادری مسلمانه، لیلا بهائی فکر کنید چالش عظیم در برابر یه عشقه، عشق معصوم و بیپناه تو اون جامعه، واقعا بیپناه به بنای واقعی کلمه. ولی خب عشق زور و قدرتش خیلی بیشتر از همه اون موانع و اون چالش هست. کی با ماست در برنامه؟ تهیه کننده برنامه امروز با ماست آقای زمانی عزیز و خانم بیتا میلانیان عزیز که اولین بار ایشون بود که فیلم برای من فرستاد و توضیحات که چقدر خوشحال شدم از اینکه بالاخره یه فیلمی در این کاتگوری داره میاد و امیدوارم که صحنه‌های دیگر زندگی تاریخی هموطنان بهائی ما که زرچ بسیار کشتن توی این صد و اندی سال به تدریج تبدیل به فیلم های سینمایی و فیلم های مستند بشه. خانم ایلان خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاس فراوان که من لطف دارین منم دعوت کردیم. فیلم من فقط در کارهای اطلاع رسانیش و مارکتینگش دارم حمایت میکنم و با عنوان کسی که به جامعه بهائی واقعا یه وابستگی خاصی داره، هم شخصا هم به طور همطوری گفتین از نظر اتفاقاتی که براشون افتاده، خاطر همین شما همیشه لطف دارین و خوشحالم که اینجا در کنار شما و آقای پیام زمانی هستم.
0: آقای پیام زمانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. کار درخشانی کردید، تهیه کننده فیلم.
2: خیلی ممنون، خیلی متشکرم که دعوتمون کردید برای این برنامه. حقیقتا بگم، به نظر من میاد که داستان زندگی ما همه یکی شده. درست. یه موقعی بود که خب بهائی‌ها خیلی اذیت میشدن و فلان و هنوزم اذیت میشن، ولی حالا همه اذیت میشیم. برای همین به نظر میاد که این داستان هممونه و این فیلم یک فیلمیه که در واقع به انگلیسی میگیم labor of love و واقعا میخواستیم که این فیلم درست بشه و فکر میکنم که هممونو خوشحال بکنه. درست که فیلم سنگینیه، ولی خوشحال میکنه به خاطر اینکه هممون تا حدی وابستگی داریم به این فیلم و یک داستان عشق از ایران که معمولا داستان از ایران عشق این روزا توشون نیست و فکر کنم از اون جهت خیلی به دل بشینه.
0: اسم عاشقی ساسان، دکتر ساسان نادری،
2: ساسان عاشق،
0: یعنی واقعی دیگه، اسم واقعیه دیگه، ساسان نادری، اسم
2: ساسان نادری. البته این رو حساب یه کتابی به اسم خاطرات یوتاب که خیلی عوض شده، ولی کتاب این به ما اینسپریشن رو داد که این فیلمو درست بکنیم و اسم خانم و این دختر خانم هم هست لیلا خسروی.
0: اهل کجا بودن؟
2: دیگه سوالای سخت شما میکنید. اینا تهران این موضوع، ولی اهل کجا بودن نمیدونم.
0: خانم میلانیان عزیز، این فیلم به چندین فستیوال رفته و موفق بوده. فستیوال زنان بوده، جشنواره زنان. بله.
1: فیلم به زبان انگلیسی اسمش از Cast Aside the Clouds که بر حسب یک شعری از حضرت خانم طاهره قرة‌العین بوده که یک بیتی داره، بنما آفتاب بی ابر، که همین Cast Aside the Clouds هستش و معناش خیلی پرمعناست برای اینکه میخوایم که همه این تاریکی ها رو به کنار بزنیم و میخوایم روشنایی رو ببینیم. و الان چیزی که الان بر ایران ما اتفاق افتاده، همونطوری که پیام جان گفتن، نه فقط بهائیان ولی ملت ایران، این تاریکی که الان روی ملت ایران هست و میخوایم بزنیم به کنار و روشنایی ببینیم. بله، فیلمو خانم مری دارلینگ که یک خانم کانادایی هستن، آمریکای کانادایی هستن، نوشتن به همراه همسرشون کلارک، که این فیلم رو همونطوری که گفتیم از کتاب یوتاب ازش ایده گرفتم، ولی داستان به تو خیلی متفاوت هستش و در 22 تا فیلم فستیوال شرکت کرده و 11 تا جایزه برده. و امروز که شم نگاه میکردم، یکی از نکته‌های مهمش این بود جایزه در کشورهای به دست رسیده که در اون کشورها یا راجع به دیانت باهایی چی نمیدونن و یا همین مسائلی که در ایران وجود داره و از نظر اکستریم بودن در مورد دین اسلام به ضد باهای به دینای دیگه عقیده ندارن، مثلا در استانبول در دو تا فستیوال برده شده. بله.
0: در استانبول
1: در هندوستان سه تا فیلم بوده. خب در هندوستان بیشتر آشنایی دارن با دیانت باهایی، ولی خیلی همونطوری که میدونیم فیلم ایندیپندنت، فیلم مستقل، بسیار سخت ساختن. شما دیگه بیشتر از من میدونین این چیزا رو. و اینه که یه فیلمی حمایت بشه ازش، اشخاصی مثل پیام جان و خیلی دیگه که پشت این فیلم اومدن و تهیه کننده بودن که این فیلم بیاد یه روزی بشه که الان بشینیم در کنار شما در مورد صحبت بکنیم، خیلی خیلی خیلی راه طولانی رو اومده تا برسه اینجا. و خیلی مهمه که همه از این جور فیلم ها حمایت بکنن.
0: حالا استقبال شده تو اینجا
1: بسیار. فیلم در نیویورک دو هفته پیش پرمیر داشت که من افتخارش داشتم که اونجا بودم و بسیار واقعا روی سوشال میدیا میبینیم که چقدر همه دارن باهاش ارتباط برقرار میکنن و لس آنجلس هم همینطور و در شهرهای دیگه هم حتما هم تو خواهد.
0: آقای زمانی عزیز، کارگردان ایرانی نیست، خانم مری دارلینگ.
2: بله.
0: چقدر درک خانم دارلینگ از فضایی که ایرانی ها در زندگی ها به نظر میسه خیلی بالاست ها؟ اینقدر جامعه ایرانی رو خوب میشناسه؟
2: مری دارلینگ ایرانی نیست ولی باهاییه و باهایی های همه جای دنیا هم ایرانی هم نباشن تا حدی آنرار ایرانیان میشن، چون که خیلی خوب یاد میگیرن در مورد جامعه ایران و در مورد کالچر ایران. و مری دارلینگ و شوهرش خیلی میخواستن مطمئن بشن که این طور که این فیلم ساخته میشه واقعا آثنتیک باشه و برای همین تمام هنرپیشه‌ها خوب ایرانی هستن و 19 تا اینوستر داره که من یکی از اونها هستم. فکر میکنم به جز دو تا بقیه ایرانی هستن و خیلی ایرانی های زیادی درش دست داشتن. ولی مری دارلینگ دو تا کودایرکتور هم داشت، یکیشون به اسم فلیشا صبحانی و بری ویدر. و خب فلیشا پدرش ایرانیه و در آمریکا به دنیا اومده. خلاصه ایرانی توش به جز مری و کلارک بقیه تا حد ایرانی هستن
1: و خیلی وقت گذاشتن و تحقیق کردن.
0: پس موفق بوده در ساختن فضا سازی.
1: مثلا فضا سازی یکی از قسمت‌های مهم فیلم زندان اوین هست و اینی که چطوری با اشخاصی صحبت کردن که در اونجا زندانی بودن و حتی از نظر عرض این سلول چقدر باشه، نورش چطور بوده، اینا رو خیلی توش دقت کردن که به اون طور دوباره در بیارن.
0: آقای زمانی، تو اونجایی که میشه کمی داستان رو تعریف کنید؟
2: بله. این داستان اینطور شروع میشه که لیلا داره توی کتاب فروشی پدرش کار میکنه
0: در ایران.
2: در ایران. و کمال عزیزی که احتمالا میشناسیدش پدر لیلاست توی این فیلم. و یک کسی یک آجر پرت میکنه و شیشه این کتاب فروشی رو میشکنه و لیلا میفته از روی نردبون. میفته و مجروح میشه، میبرنش بیمارستان و ساسان دکترشه، پزشکشه، که این از خواب که بیدار میشه و میبینه ساسانو در واقع Love at the First Sight، همونجا عاشق میشن دقیقاً. ولی خب ساسان نمیدونسته که زندگی یک باهایی در اصلا نمیدونسته این باهاییه و نمیدونسته که زندگی یک باهایی در ایران چطوره. و خلاصه این داستان در واقع اینها رو دنبال میکنه و خیلی قشنگه. خب لیلا دستگیر میشه، میبرنش به اوین. حالا شما در مورد بیتا جان، در مورد اوین که گفتی، خب ما تو این فیلمو تو یونان ساختیمش و تو یک ورهاوسی تو یونان ما یک بخشی از زندان اوین رو بازسازی کردیم
0: توی انبار
2: و ما عکسایی از داخل اوین رو داشتیم، بهمون داده بودن و با افرادی که تو اوین بودن صحبت کرده بودیم و این بخش رو ما ساختیمش دقیقا همونطور که هست. جالبش اینجاست که ما یک نفر رو لازم داشتیم که بشه یک پریزن گارد توی اوین،
0: یک زندانبان.
2: و یکی رو پیدا که یک ایرانی پیدا کردیم که
0: در خود اونجا
2: که از پناهنده های ایرانی بود. این اومد و به اینجا که اومد گریش گرفت گفتم چی شد؟ گفت من زندانبان بودم تو اوین. گفت این دقیقا مثل همونیه که من دیده بودم. و جالبشه که ما خودمونم وقتی در این سلول انفرادی رفتیم، بعد از اینکه خودمون ساختیم رفتیم توش، واقعا یک احساس خیلی سختی بود، ایموشنال بود که چه اتفاقا افتاده، چقدر مردم باهایی غیر باهایی چقدر زجر کشیدن در یک همچین جایی.
0: گاهی دو سال.
2: بله.
0: گاهی سه سال.
2: با سالها. آره.
0: گاهی سه سال.
2: و خیلی ها آخرین جایی که دیدن اونجا بوده.
0: بله.
2: برای مدت های طولانی.
0: همینه.
2: بله.
0: همینه. جالبه وقتی خانم میلانیان برای من فرستادن و من راجبش صحبت کردم، کارگردان شنید برنامه که من داشتم؟
1: بله بله خانم مردارلینگ هم شنیدن، ولی خب فارسی صحبت نمی کنم، ولی برش توضیح داده شد.
0: بله خب خب این فیلم امشب به نمایش در میاد.
2: امشب پریمیر هست در بیورلی هیلز و برای 6 روز
1: تا 11 جون رو اکران خواهد بود.
0: تا 11 جون.
1: میوز در میوزیکال بیورلی هیلز روز شنبه همین 6 جون هم دوباره ما یه به قول معروف یه اسپیشال اسکرینینگ خواهیم داشت ساعت 4 بعد از ظهر که کارگردان فیلم و دو تا از هنرپیشه‌ها و پیام جان همه روی بعدن یک Q&A خواهیم داشت و پاسوال و پستش و پاسو خواهیم داشت آخر برنامه. برمانی اگه دوستان دوست دارن که دستن در کانون فیلم رو ببینن و باشون آشنا بشن، روز شنبه 6 جون ساعت 4 بعد از ظهر میتونن اون سالس رو بلیت بخرن، و اگه نه هر روز بین از فردا تا 11 جون 4 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر در میوزیک هال بیورلی هیلز میتونن تشریف بیارن فیلم رو ببینن.
0: خب خانم میلادیان اگه کسی بخواد الان زنگ بزنه و جا رزرو کنه، اینا هست تلفن؟
1: اگه برن تشریف این روزا دیگه همه چی آنلاینه دیگه،
0: آنلاین
1: اگه برن روی وبسایت فیلم castasidethclouds.com میتونن اطلاعاتو بگیرن. شماره تلفن سینما رو هم میگم جهیانا هست 310-274-86-60 اگه دوست داشته باشن از طریق
0: سینما لومیر.
1: بله لومیر میوزیکال بیورلی هیلز. بله
0: میوزیکال
1: 936 ویلچر بولوارد.
0: امشب که زولزات دیگه نی؟
1: امشب خوشبختانه بله
0: شما واقعا تغییر کرده بودی، خیلی سرتون بالا باشه دیگه نیست؟
1: البته خب بگم
2: احساس خیلی خوبی واقعا. تو نیویورک ما پریمیر که داشتیم خب نگران بودیم، یه سالونی 500 نفر جا داره آیا مردم میان یا نه، و سولد اوت شد. و واقعا برای تمام ما نه فقط باهایی یا ایرانی ها، من جای خوشحالی داره که این همه غیر از ایرانی دوست دارن بیان و آشنا بشن.
0: همینطوره. مخصوصا تو این دوره که دیگه خوشبختانه این تغییر نگاه خیلی از ایرانی ها، خیلی از اول همه معتقد شدن به این که مهمترین از توی جامعه آزادی مذهبی، بهش خود خدا پرست باشه، نمیخواد این دین اون دین، فرقی نمی کنه براشون. خب این خیلی مهمه، یه تحول عظیمه دیگه. یعنی تمام درهای بستر الان به روی ایرانی ها باز کرد، به هر طرفی که بخوام به سمت آینده برن راه براشون باز. بس واقعا تو این در باز نمیشد این امکان وجود نداره. ما با به این نقطه میرسید. میدونم هزینهش خیلی سنگین بود، ولی لازم بود ما این هزینه رو بپردازیم.
2: بله
0: نیست خانم میلانیا؟
1: درسته.
2: صد درصد.
0: از بازار آگهی عبور میکنیم برمیگردیم.
1: بریم.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: be so cruel.
1: People are like seeds. Without spiritual light, we don't grow.
0: She was brought in with a head injury, and brick was thrown through a bookstore window.
2: Why would someone do that? I understand you hit your head quite badly.
0: I'm good. I don't really need to be here.
2: Well, we'll see about that.
3: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: I'd like to see you again. Maybe we get dessert or go for a walk.
0: Call me. Isn't he Muslim?
4: No, come on. We're not asking for consent. We're just getting to know each other.
0: It's lovely for us to get to know your family.
5: I will never approve of this Baha'i woman.
0: Although Sosan has accomplished so much, he is still very curious. I regret about him.
2: Really happy you were here.
0: Me too.
5: All this talk about freedom, this is nonsense.
6: Is it nonsense for people to investigate the truth for themselves?
7: Where are you taking her?
6: This is about justice.
0: She's about love, Sosan. You're in love with
8: Lena. I'm in a film that's in Canada. I'm just شروع میشه در یونان ساخته میشه در اسکاتلند ادیت میشه در لس آنجلس به نمایش در یعنی کار بین المللی یعنی سازندگان فیلم تهران هم درش باهاش همکاری داشتن یا نه؟
9: بعضی از فیلم برداران و افراد دیگه‌ای که به تهران کمک کرده بودن اونام یونان بودن دیگه چون اونام توی آثنز فیلم برداری شده بود و اونام کمک بزرگ ما کردن
8: و چیزایی دارید از تهران نه؟
9: صحنه‌ای از تهران داریم. ما یک فیلم بردار در تهران داشتیم که خب خودش رو در خطر گذاشت و فیلم‌های از تهران گرفت ما فرستاد که جزو این فیلم هست.
8: عجله بله. از زن زندگی آزادی خبری هست تو فیلم؟
10: بله این فیلم همزمان همون مبارزات زمان زن زندگی آزادی، یعنی مثلا این سوژه این فیلم مثلا تهران امروز همین دو سه سال پیشه، یعنی خیلی سالهای پیش نیست. برابر این نشون میده که هنوز و میدونیم که اصلا شما این روزا سوشال میدیا رو که باز میکنین از هر 10 خبر اگه از ایران میاد در مورد جنایت هایی که میشه میتونم بدون اقرار بگم 5 تاش برای ضد باهایی هست، یا درسته. اعدام دارن میشن یا دستگیر شدن یا دارن. خاطر همین فکر میکنم الان این فیلم با اتفاقی که داره میفته و هنوز اون بودن اون تابویی که هست، من حتی بعضی از ایرانیایی که واقعا الان 47 ساله ما الان دیگه باید بدونیم تکنیکلی که چه اتفاقی بوده، چه دروغ‌هایی گفته شده، ولی هنوز داریم متاسفانه بعضیایی که واقعا طرز فکرشون هنوز عقب افتاده، همون نمیشه عوض کرد. ولی خب یه همچین فیلمی امیدواریم که بیان ببینن و یا حداقل بشه فرصتی بدن که شاید طرز تفکر عوض بشه. ولی بله این فیلم در اون هول و هوش داستانگی
8: یه گروه تعصبات یه وقتی روسوب میکنه دیگه بیرون نمیره، میمونه تو آدم.
9: بله بله،
10: همون برین واش
8: مثل خورد شیشه میمونه در بله. کارش هم نمیشه کرد. نه اونا دیگه عوض شدنی نیستن.
9: من یک کتابی نوشتم که 2 سال پیش در اومد به اسم Crossing the Desert که در مورد این بود که من خودم از دشت لوت گذشتم، از اون کویر بین ایران و پاکستان گذشتم و از ایران فرار کردم و یه قسمت بزرگی از این کتاب در مورد مشکلات بزرگ شدن در ایران به عنوان یک بهائی. و خب شما فکر میکنید که درسته که اون مشکلات درست نمیشه، ولی متاسفانه اون افرادی که باعث اذیت و آزار میشدن اون موقع خودشون زندگیشون مراتب سختر شد.
8: آره درست.
9: مثلا نمیدونم که اونا زنده هستن یا نه. خلاصه الان آدم وقتی فکر میکنه دلش میسوزه به خاطر اینکه اونا مقصر نبودن، اونا اینطور قربانی بودن چون بهشون این دروغا رو گفته بودن و اونا وقتی از کلی از افرادی که اعتماد داشتن بهشون شنیده بودن خب اونا قبول میکردن، تراست داشتن.
8: من یه بار بفرمایید رادیو بود یا تلویزیون صحبت از اینکه کدام کشور مردم سکولارن، غیر مذهبی، کدام کشور در دنیا بیشتر؟ اسلوانی ظاهرن شماره یکی تو دنیا، اسلوانی با اینکه که قبلا در سیز سیطره کمونیست ها اتحاد شدن. وقتی من این رو گفتم از تهران به من زنگ زدن، جوان ها اعتراض میکردن نه ما اول ایران اول، گفت ایران هم، گفت آمار همه میگه با ایران اوله، اینقدر مردم دیدیشون باز شده دیگه اون تعصبات گذشته رو ندارن و خوشبختانه نگاهشون به هموطنان خودشون تغییر پیدا کرده. همطور که شما گفتید خیلی از اون آدم ها امروز احساس میکنن که کاری که انجام میدادن چقدر سخیف و زشت و بخشش ناپذیر بوده.
9: بله. یعنی حتی شما وقتی فکر میکنی توی دهه 80 که خیلی به باهایا سخت میگذره، به همه سخت میگذره، جنگ بود و فلان اینها، ولی خب باهایا میکشتن، از مدرسه بیرون مینداختن، ولی خب هنوز اغلب جامعه میگفت خب بگو مسلمانم که کسی کاری نداشته باشه. ولی خب الان به جایی رسیده که همه میدونن که نه نمیخوام بگم مسلمانم، حتی اگه مسلمان به دنیا اومدم نمیخوام بگم، چرا اجباریه. و فکر میکنم از همون جهته که داستانم همون شد یکی
8: نمیتونه. زن زندگی آزادی خیلی موثر بود.
10: بله.
8: خیزش بعدی شیر و خورشید. بله. خیلی موثر بود. بله. اصلا دیگه شست فیلتره کرد دیگه.
9: بعد از آخوندها تشکر بکنیم که واقعا ایرانو بهتر کردن، یعنی یه موقعی که ایران آزاد بشه واقعا جای خوبی میشه به خاطر همین کارهای خوب اینها.
8: نه هزینه‌اش رو باید میدادیم دیگه. هزینه‌اش سنگین بود ولی باید میدادیم. راهی نداشتیم. باید میدادیم از این دوره عبور بکنیم، از این سیاهی بیاییم بیرون.
10: نسل من که 6 سالش بوده انقلاب شده و با نسلی که در این دوره به دنیا آمده، یعنی تو این 40 سال اخیر، اصلا فهم کنم این فشارهایی که رو ما بوده، اون شستشوی مغزی که تو اون سن کوچیک، من 6 سالگی تا 13 سالگی عمرم در ایران بودم زیر این رژیم، یعنی از سال 1979 تا 86، یعنی چیزایی که به ما اون موقع گفته می شد که بعد موند سالیان سال برای من، یعنی همیشه یه جورایی شکرگزار هستم که تو سن همون 13-14 سالگی از ایران اومدم بیرون، برای اینکه هرچی بیشتر بمونی بیشتر اینا دیگه سخت میتونی ازش عبور کنی و تونستم اینا رو از وجودم خارج کنم، طرز فکر رو، چیزایی که همینطور نشسته اون پشت مغز دا نمیتونی باش، یعنی نمیدونی اصلا کجا میاد. من برای کار رفته بودم اسرائیل سال 2014 و خب چند سال از خروجم از ایران گذشته بود، ولی وقتی که وارد فرودگاه تل آویو شدم اصلا یک حال عجیبی داشتم. بعد رفتم مثلا 24 ساعت طول کشید تا مثلا از این بگذرم و راجبش فکر کردم، برای اینکه فهم کنم این چیزایی که تو مغز ما تو بچگی کرده بودن اونجا داشت میمد بیرون، که من الان شاید من جای اشتباهی هستم و یکی از بهترین تجربه های زندگیمو داشتم تو اون سفر، بهترین دوستا رو هم نظر کاری هم نظر شخصی پیدا کردم. و خیلی مهمه که آدم رو خودش کار کنه، کسانی که از اون نظر رو هر اتفاقی هر ترامایی که برات اتفاق افتاده واسه مسئولش خودت هستی که بتونی ازش رد شی.
8: خب ببینید الان آقای زمانی گفتش که تعداد زیادی برای فیلم سرمایه گذاری کرد، چند نفر؟
9: 19 نفر
8: سرمایه گذار داشته. میخوام ببینم که میتونم شما تو این کار از این کار ایرانی ها علل اصول در زمینه سرمایه گذاری روی فیلم راغب هستن، مشتاقن یا نه مثل سابق هنوز حاضر نیستن نزدیک بشن؟
10: من فهم کنم ندونستن این به قول من رو مدل فایننسینگ فیلم ذره براشون شاید هنوز
8: ناشناس.
10: بعدم خب فیلم یه چیزیه که شما توش اینوست میکنین، پولتون رو میذارین، بعد طول میکشه بلکه این فیلم تا بره برسه به دیستریبیوشن، تا بیاد روی اکران، بعد الان که دیگه همه چی آنلاین هست، استریمینگ، خیلی طول میکشه. ولی خب یه موقعی هست که شما میتونید به عنوان سرمایه گذار پولت گارانتی میشه. اینا رو بس یه ذره بیشتر راجعش صحبت بشه، برای اینکه من تو این 25 6 سالی که در جامعه ایرانی بودم و خیلی سعی کردم به هنرمندا به خصوص در رشته فیلم کمک کنم، اگه بهتون بگم چند تا فیلم سناریو اومده و احتیاج به کمک مالی داشته و دو سه تاش مثلا یه سوژه‌ای بوده که برای اون شخصی که میدونستم میتونه سرمایه گذاری کنه، حتی سوژهش براش جالب بوده، چیزی که خب و وقتی بهشون اینو نشون دادیم و راجعش صحبت کردیم اصلا نمیخواستن ادامه صحبت بدن از ترس. خاطر میفهم کنم بعد بیشتر این 19 نفرها باید بیشتر بشن و شدن وظیفه اشخاصی مثل من، کسانی که در جامعه فعال هستن، هست که بیشتر راجع به این صحبت بکنن که این پول شما برمیگرده، این پلان هست برای فیلم. ولی خب کلا در جواب شما خیر.
8: خیلی این 19 نفر میشن، یعنی سنگینی سرمایه گذاری هم تقسیم میشه بین افراد سبکتر میشه. خیلی
9: ببین یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که به عنوان یک ایرانی من فکر میکنم که خب باید آدم اینوستمنت هایی هم بکنه که به خاطر اینه که میخوای تاثیر مثبتی بذاری در جامعه و میخوای طرز فکرها رو عوض بکنی. یعنی همه چیز نه بر رون حساب باشه که من اگه به جای اینجا تو یک ساختمون پول بذارم به کجا میرسه. بعضی اینوستمنت ها در واقع هم تو این دنیا جوابش میگیرم تو دنیای بعد.
8: سرمایه‌گذاری فرهنگی دیگه،
9: فرهنگی خیلی مهمه، خیلی مهمه.
10: اصلا ستوری تلینگ، قصه گویی به خصوص طریق فیلم، یکی از موثرترین راه های اطلاع رسانی و نشون هر سوژه شما میخواییم با صرف فیلم نشون بدین خیلی خوب تأثیر گذارتره و مدت طولانی. خاطر این همطور که میگه امیدوارم بیشتر دوست
9: داریم. اگه ما این کار نکنیم دیگران داستان ما رو خواهیم
10: بله،
9: گفت و وقتی دیگران میگن اونا از نظر خودشون میگن.
8: دقیقا. روایت مهمه، کی روایت رو خواهد. به من بفرمایید که در چه بازه زمانی این فیلم ساخته شد، چقدر طول کشید جمع؟
9: اونایی که فیلم ساختن میدونن که نمیشه آدم بگه از کی شروع شد، چون که این فیلم برای چندین سالی که ما در موردش داریم تلاش میکنیم، حداقل 4 سال از اولی که امروش صحبت کردیم و نوشته شد که مری و کلارک نوشتن این فیلمو، و ولی حدود 1.5 سال پیش، یعنی میشه اکتبر سال 2024 فیلم برداری انجام شد.
8: اکتبر 2024 یعنی 2 سال پیش.
9: 2 سال پیش تقریبا. و بعد دیگه تا بره ادیت بشه و فلان اینها، تا که آماده بشه برای اینکه بیا رو اکران.
10: اول به فستیوالا رفته.
9: فستیوالا بله بله.
8: بهتر کجا بیشتر از همه موفق بود؟ در کدام فستیوال؟ فستیوال زنان؟
9: کدومش میگی بیتا جان؟
10: چند تا میکنم آخرین فستیوالی که هر کدومش جایزه مختلف برده، ولی میدونم که آخرین فستیوال که در هندوستان بوده 3 جایزه برده. بهترین سینماتوگرافر، فارسی چی میشه سینماتوگرافر؟ کسی که کامرامنه،
8: فیلم ساز
10: میشه. اوکی. بهترین هنرپیشه زن همین خانم لیلا که خانم پارمیس بازی میکنن، و بهترین ادیتر، یعنی همون آقا. و این آقایی که ادیت کرده این فیلم که در اسکاتلند هستش، اولین فیچر فیلمی بوده که ادیت کرده و جایزه برده. تو هر جایی برای خودش بهترین دایرکتور برده در از فستیوال زنان، و بازم 2 تا دیگه فستیوال دیگه بهترین هنرپیشه. و واقعا این خانم پارمیس واقعا بسیار این رول رو قشنگ هیفا میکنه.
8: لیلا.
10: بله لیلا. اصلا خیلی اون حسی که داره خیلی خیلی قشنگ این رول رو میاره روی صحنه. همینطور همه بچه های دیگه.
8: انتخاب کردی از بین چند نفر خانم پارمیس و چند تا داوطلب بودن؟
9: خیلی بودن، یعنی شاید 40-50 نفر بودن. و ما میدونستیم که خب ما بودجمون کم بود. این فیلم بودجه شده $3 میلیون بود. خب. که بودجه کمیه برای یک فیلم ساختن، و یعنی هنرپیشه ای که میخواد $700,000 پول بگیره، خب ما نمیتونستیم بیاریم. واسه ما میدونستیم که بعد لیلا رو ما باید پیداش بکنیم. خب. لیلا یه کسیه که میدونه هنرپیشه خوبیه، ولی کسی بهش این اجازه رو نداده. خب. که این رول بازی بکنه. و
8: آگهی دادید اون وقت؟
9: آگهی دادیم.
8: کجا آگهی دادید؟ روی
9: اینترنت.
8: روی اینترنت.
9: و وقتی که ما آدیشنا رو دیدیم، یعنی لیلا رو دیدیم، فورا معلوم بود که پارمیس با لیلا باشه. یعنی خیلی آدیشنش خوب انجام داده بود. از کانادا، از تورنتو.
8: از تورنتو.
10: بله.
9: تورنتو. بهداشت که ساسان رو بازی میکنه از ونکوور اومد. هر دوشون واقعا هنرپیشه‌های خوبی، بچه‌های خیلی خوبی هستن که من امیدوارم که به خاطر این فیلم اینا رو پیدا بکنن و بهشون واقعا رولای بزرگی بدن. خیلی هنرپیشه‌های خوبی هستن.
8: آفرین. قبلا هم کار سینمایی کرده بودن یا نه؟ اولین کارشون بود.
9: این بزرگترین کاریه که انجام دادن تو یک فیچر فیلم، تو فیلم سینمایی رول اصلی رو داشته باشن. خب خیلی مهمه.
8: همینطور.
9: و خیلی هم خوب انجام دادن. واقعا خیلی کارشون خوب بود.
8: آفرین. خب خسته نباشید.
9: مرسی، خیلی ممنون.
8: فوق العاده بود همینطور.
9: متشکرم.
8: بیتا جان، بیتا میلانیان، خیلی لطف کردی، ممنونم. سلام ما رو به کارگردان و تهیه کنندگان فیلم برسونید. خسته نباشن. لازمه چنین فیلم های لازمه ساختش سرمایه گذاری تو چنین کارهای خیلی مهمی، کارهای فرهنگی خواهش میکنم. اگه دستون به دهانتون میرسه حتما، حالا میخواد انتشار کتاب باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد رو شبکه های اجتماعی باشه، کار فرهنگی خیلی مهمه و ما بهش خیلی نیاز داریم. کتاب بچه ها باشه، مثل بعلان در سان فرانسیسکو گروه تیمی هستن، 100 کتاب برای کودکان، همش هم راجبه، همش قصه های واقعی راجبه تاریخ ایران از 7000 سال پیش تا به امروز. بچه ها هم نقش به اصطلاح پرسوناج اصلی توی این کتاب ها همه بچه ها هست.
9: بچه های
8: با زندگی خودشون در گذشته های اون آشنا میشن. 100 کتاب تا حالا 24 تاشو منتشر کردن. خیلی مهمه دیگه.
10: همینطوری که میگه این خیلی مهمه که جامعه ایرانی در خارج از کشور از هنرمندا و اینجور پروژه ها حمایت بکنن که بتونیم ادامه بدیم و این فیلم های مثل این Cast Aside the Cloud که به خصوص مخصوصا به زبان انگلیسی ساخته شده که با غیر ایرانی ها بتونیم این رو تقسیم کنیم، که به خصوص الان که این اتفاقایی که در ایران افتاده و بیشتر و بیشتر شده، مهمه که اونا بیان از طریق همین فیلم بیشتر آشنا بشن چه با فرهنگمون و چه. ما در نیویورک خیلی از دوستان غیر ایرانی داشتیم که چند تاشون رو من دعوت کردم، یکیشون اتفاقا دوتاشون از ترکیه، کشور ترکیه بودن که در نیویورک زندگی میکنن، اصلا راجب دیانت باهایی نمیدونستن، راجب این جنایت هایی که داره در ایران میشه هیچی اصلا نمیدونستن و برای من پیام فرستادن که مرسی که ما رو دعوت کردی و به ما چند تا کتاب بگو، کتاب که در مورد ایران هست و اینا، که ما بریم شروع کنیم خوندن. یعنی میخوام بگم بعضی اوقات آدم توجه نمیکنه که یک اتفاقی مثل این چقدر تاثیرای بیشتر داره. برای امیدواریم که دوستان بیان با دوستان غیر ایرانیشون. در ضمن آقای مهبدی، فیلم الان نیویورک تموم شد یک هفته، یک هفته در لس آنجلس، بعد از لس آنجلس میره به شیکاگو برای یک هفته از 18 تا 25 و آخرین استاپ این تور در واشنگتن دی سی هست که اونجا هم ایرانی خیلی داریم، از 25 جون تا جولای 1 برای دوستانی که خارج از لس آنجلس هستن.
8: ممنونم. وقت آداب بلندشه در چه کاسه سر باز بکنه، ابرا رو پس بزنه، بذاره هوای ذهن آفتابی بشه. تشکر میکنم همینم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی کردید. به فکر همه هموطنانتون باشید، به هر اقلیت مذهبی که تعلق دارن دیگه، ما اقلیت اکثری همه ایرانی هستیم و همه در کنار هم همدل و دلون میخواد به آینده دسترسی پیدا کنیم. مهمه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته گذشته روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع اولیه و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. سلام،
1: خسته نباشید.
0: متشکرم. ممنونم، بفرمایید.
1: خدمت شما. بنده از کانادا تماس میگیرم و قریب 40 سال که معلم بودم و به خاطر ادامه تحصیل فرزندانم الان 5 سالی هست که وارد که کانادا و اتاوا شدم. 65 سالمه و بعد از ورود به اتاوا و کانادا با توجه به شرایط سخت اقتصادی وارد کار در واقع که چیز که فیزیکی سخت شدم و مضافن این که بچه های من، یعنی که فرزندانم، این که به خود که خانومم همچنان مرا از نظر فشارهای روحی جسمی کلن خیلی منا در رنج و درد سر انداختن و با هیچ منطقه چه سازگار که نیستن. من غریبه خوب بودم چیز که همونجور که اشاره کردم چیزی که معلم بودم، اما نه اهل گفتگوی منطقی هستن و نه اهل شنیدن.
0: من بفرمایید بچه ها چند سالشونه؟ نصب کنید بچه ها چند سال.
1: آقای دکتر بزرگ که حدود 2013 حدود 13-14 سال پیش آمده که ازدواج کرده که دختره، فرزنده که دوم هم که باز که دختره، چیز که ایشان هم که 4 سال که آمده و پسرم از 2020-2019 در واقع آمده و ما هم بوده که 5 سال پیش که وارده که کانادا شدیم.
0: نه من هنوز نفهمیدم بچه ها الان چند سالشونه.
1: ما بچه من سر چیز که دختره که بزرگم 44 سالشه و دومی 43 سالشه که دختر من، بعد که عذر میخوام دختری که بزرگم 41 سالشه و دومی 40 سالشه و سومی هم 36 سالشه.
0: خب آیا واقعا همه اعضای خانواده موافق بودن با این مهاجرت شما؟
1: بله آقای دکتر، یعنی اون دختری که بزرگم که وقتی در حدود 13 سال پیش که آمد، خب چی به خاطر ادامه که تحصیل شد و روند ورود ما را که هموار کرد و برای ما در
0: من کاری ندارم. نه نصب کنید، آخه نصب کنید. رب شما یه معلمی هستید، 40 سال در ایران معلم بودید. خب بخواید بیاد کانادا چی کار کنید؟
1: من آقای دکتر بیشتر به خاطر چیز که پسرمون چون که مجرد بود و آمد و اینجا، ما گفتیم که خب خواهراش، یعنی که خواهر بزرگش اینجا بود، ما گفتیم تا یه اندازه ممکنه تا یه مقطعی که ساپورتش کنه، اما بعد در ادامه لازم بود که ما بیان و بخصوص که مادرش، چیز که مادرش که اصرار داشت که گفت باید بریم و چی، وگرنه من خودم توی سن و سال چندان موافق که نبودم، اما دیگه ناچارن که همسو شدم با ایشون و بچه‌ها.
0: آخه تصمیم درستی نبوده؟ یعنی ایشون همسر نصب کنید، همسر شما یه حرفی میزه، یه بچه کوچولو که نیست، احتیاج به مواظبت و مراقبت داره، دو تا خواهر بزرگترش هم اینجا هستن، بعد اومده اینجا درس بخونه که میتونست در ایران هم بخونه، حالا ولی این چیزی یعنی من با مشکلی که دارم با مهاجرته که شما باید بیاید اینجا برای ادامه زندگی مجبور بشید بعد از یه آدمی که 40 سال معلم بوده حالا بیاد درگیر کارهای فیزیکی سنگین تو این سن و سال بشه برای که اینجا زندگی کنه. خب شما برای چی اومدید؟ بچه‌ها که اومده
1: من آقا دکتر اگر که نمی اومدم متاسفانه خوششاد کار خیلی پیچش پیدا میکرد.
0: چه پیچشی پیدا میکرد؟ چه پیچشی پیدا میکرد؟
1: کار به جای یعنی برای خانم من انگار عذر میخوام مسئله طلاق و این چیزا
0: برای طلاق بود. الان هم که شما دارید با هم می شما هم که الان اومدید اینجا دارید با هم میجنگید.
1: الان در نهایت ممکنه که قفلت کنم. البته من همه تلاش ما که کردم که گفتم این پسر میره اونجا که کوچیک نی همه این توضیحات جنابالی تو انبالی براش که روشن که کردم. بعد گفتم لزومی که نداره که من بخوام برم ما با هم بریم. بعد گفت نه ما باید بریم و دیگه از چند سال از قبلش یعنی ما را مسمم کرد گفت باید بریم و ما هم دیگه به فال نیک که گرفتیم. بعد آقا دکتر بنا را بریم که گذاشتیم میریم دو سالی که میمونیم یکی دو سال این بچه را راست و ریز میکنیم باز دوباره میایم که ایران. اما با توجه به شرایط سیاسی و جنگ و اینا که در ایران که پیش آمد دیگه ناچارن یه سری مسائل دیگه هم که پیش آمد که ماندگار شدیم مضاعف برای یه سری رنج های روحی کاری و دیگر.
0: من هنوز قبول ندارم عزیز. اولا شما که توی ارتش نبودید خواهید برید به جنگ. خب جنگ جنگه تو ایران هست
1: نه جداد... میدونه الان که آقا دکتر میخواستیم ما مثلا دو سال پیش سال 402 میخواستیم که برگردیم اما شرایط به یه گونه بود که یعنی یه طوری که رقم خورد که ما اون دختر دو چیز که دومی هم سال 401 آمد ما خودمون چیزام 400 آمدیم. بعد دیگه چیز که نوه‌دار شدیم برای نوه دومی سومی دیگه یه طوری شد که دیگه راه برگشتمون که خیلی محدود شد. یعنی واقعا
0: ببینید عزیز شما صبر کنیم شما رو خط رادیویی عرض کردم اگر در یه مهمانی مطالب رو میفرمودید من ساکت مینشستم ولی اینجا مسئولیت دارم نمیتونم. نوه دارید خوب دارید به شما چه مربوطه؟ شما الان از عهده زندگی خودتون بر نمیایید. زیر اون همه فشار هستید. حالا نوه هست یا نیست؟ میخواد با نوه چیکار کنه؟ نوه چه احتیاجی به شما داره؟ پدر داره مادر داره؟
1: بله.
0: حالا به هر حال حالا که آمدید حالا بیاد از این بگذاریم. به من بفرمایید حرفتون این است که همسرتون الان چرا ایشون ناراحت و ناراضی هست؟
1: ایشان آقا دکتر که البته متاسفانه اوایل زندگی همیشه یه بدبینی و سختگیری هایی داشت منطقه من با توجه به شرایط جنگ ایران و عراق سال 64 بود با هم که ازدواج که کردیم منطقه یه مقداری به فال نیک گرفتیم و از طرفی که استراحت
0: عزیزم کدوم فال نیک ما نداریم؟ ما فال نداریم که فال میگیریم.
1: آره که آقا دکتر یعنی من چیز کردم دیگه زمانی چی جنگ بود و زود خوب پرسجو که نکردیم.
0: شما عزیزم صبر کنین باز گفتم شما اگر به من اگه جواب منو بدید شاید راحت باشیم. ببینید شما دارید جنگو این دخترم آمد و بیایم به این بچه رو راست و ریستش کنیم و نوه اول آمد و نوه دوم آمد هی همه چیز رو دارید به خودتون تحمیل جنگ ایران با امریکا و همین جوری مثل اینکه شما تنها کسی هستید که فرمانده کل همه ارتشید و حالا قرار است که با توجه به شرایط جنگ تصمیم برای زندگیتون بگیرید. قبول بیاد ازش بگذاریم.

0: کردی، کدام خطا را کردی، هرچی بهشون میگم بابا جون پیادهشو با هم بریم، اجازه بده که روشن کنم، هیچی نبوده، من اونجا به جز زحمت و رنج که چیز که نباید که در سن و سال انجام بدم دارم که انجام میدم.
1: خیلی خوب، به دخترتون بگید، به دخترتون که بهش بگید به مادر گزارش نده که درد سر درست کنی. بعدم همسرتون شروع زب کنید، همسرتون شروع میکنه این حرفای این گونه که شما میگید پرت و پلا و نامربوط رو زنه گوش نرید. خب بزنید بزنه، به خور بزنه.
0: میدونه آقا دکتر درست که میفرمایید، اما متاسفانه وقتی که سکوتم که میکنیم مثلا دنبال یه چیزا دیگه، یعنی به طریق ممکن مختلف، با اینکه ما مشکل خاصی در واقع از روی که نوه‌هام و دخترم و پسرم که نداریم، اما عمدتا این خانومم است که از ابتدا متأسفانه یه فردی که ناسازگار بود و من به خاطر حفظ، چون که دو تا بچه که داشتیم همچنان ماندم و ماندم سر این زندگی پررنج و متأسفانه که اشتباه هم که کردم، خوب بود همون سالهای اول مشخص بکردم، اما دیگه در نهایت الان به یه چیز که شرایط که چیزی که بحرانی اینگونه که رسیدیم و در واقع اون چیزی که شامل حال من میشه در عوض بحث و جدل، چیزی که احساسی که تحقیق کنترل و درگ نشدن که میکنم و نمیدانم باید به چه صورت از این چرخه شرایط را که چیز کنم که محدود کنم یا اینکه متوقف کنم.
1: خب الان پرسشتون چیه؟ مقصودتون از اینکه این چرخه را ادامه بدید یا متوقف کنید چیه؟ یعنی الان جدا بشی طلاق بگیری؟
0: من الان مثلا با توجه الان به یه شرایط که قرار که گرفتیم خدمت شما عرض شد که چه راهکاری مثلا به نظر شما استاد که تجربیات سالهای سال دارید و خیلی خوب هم هرچی مثال من برنامه های شما رو که شنیدم به نظر من که فکر کنید که با توجه به این شرایط من باید که چه کار کنم، یعنی فکر کنید چه گزینه ای.
1: آخه شما صورت مسئله ای رو ببینید، شما هم صورت مسئله رو مطرح کنید که اصلا راهی نداره. هیچ، همسر شما از نظر شما غیر واقع بینانه، بدون توجه به شرایط و موقعیت سخت و سنگینی که درش هستید، داره به گونه های مختلف به شما حمله میکنه و موضوعی متفاوتی هم بدون تردید اینجا مطرحه. خودتونم اشاره میکنید که به هر حال از آغاز یه چنین ناسازگاری های بوده و حتی بچه هایی که شب عروسی به شما ندادن، بچه ها بعدن اومدن. اگر بعد از ازدواجتون متوجه این وضعیت میشوید، همون موقع باید جدا میشوید. حالا اون گذشته، بعد هم اومدن دوتا بچه ها اومدن، به خاطر بچه هایی که آدم نمیاد این وضعیت رو که حتی به اونا آسیب میزنه نگه داره. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من یکی دو سه تا سوال ازتون دارم، بعد ببینم که شما واقعا به دنبال چی هستین. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام. Bom.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Simonson Mercedes-Benz Santa Monica، 310 58

0: 58 69 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
7: دکتر رامیار مهدوی. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: الو آقا دکتر، که ببخشید،
1: خواهش
9: میکنم.
1: خب به من بگید الان، واقعا بذارید یه سوال کنم. الان فرض بفرمایید من فرزندان شما رو میآوردم روی خط و میگفتم با هم یه مشورتی کنید و درباره الان یه نظری بدید. فکر کنید بچه های شما به من و شما چه میگفتن؟ میگفتن که اوضاع رو چگونه میبینن و پیشنهادشون چه بود؟
9: آقا دکتر، بزرگترین مشکل در واقع اینه که متاسفانه فرزندان ما اهل گفتگو و تعامل که نیستن. یعنی من بارها حتی آمدم اینجا، حتی یک گروه آقا دکتر که تشکیل که دادن برای افراد، داماد و دخترام و پسرم و خانمم، که این باعث بشه انگیزه ای باشه، زمینه ای باشه، بیشتر تعامل بیشتر و گفتگویی که بیشتر. من بارها بهشون گفتم که پدرتون که اصلا هستن که 65 سالمه، اما باز امکان داره که دوچار خطا و اشتباه های صحبی یا اینا بشیم. ولی متاسفانه بزرگترین عیب خانواده ما اینه که بنیانش به خاطر عدم گفتگو و تعاملی که مادری بوده و یه امر که موروثی است، اصلا اهل تعامل با گفتگو که نیستن، در این حال که مهربانن در مسائل ساپورت و امکانات پزشکی تا اونجا که میتونن که میرسن که خانم از یه زاویه به عنوان یک کدبانوی حرفه‌ای و آشپز و کلا خاکی اسمی که خانه‌داره که خوبیه، اما در خصوص گفتگو و تعامل و بشینیم و حرفا را بزنیم به چیزی که بشنویم اصلا اهل گفتگو و گفتمان که استاد جان نیستن. من نمیدونم حالا
1: خانم قبالا ببینید آخ شما بعد ببینید دلیل اومدنتون چی بود بچه ها. من از یه طرف برگردم بگم ما با اعضای خانواده با هم حرف نمیزنیم و اهل گفتگو و تعامل به فرموده شما نیستیم، اما ما یکی اونوریم بقیه همون دنبالش را افتادیم اونوریم که اینجا بیان باز با هم حرف نزنیم. حالا بگذاریم الان واقعا گزینه‌ای که در مقابل شما، سوالی که در مقابل شما، چون مسئله رو مشکل رو بیاد فرض بگیریم میدونیم یا بعد حداقل من تا حدودی باش آشنا شدم، پرسش شما چیه؟ یعنی شما بین کدام تصمیم ها موندید؟
9: من آقا دکتر خدمت شما یکی یعنی از من جلب بود که یعنی مثلا که اولین فرصت آقا دکتر حتی سال پیش که برگردم، چون که درست یا غلط به عنوان یه معلمه که مبارز بودم و حتی سال 401 چون که تو گروه ها که فعال بودم و یه مقدار اهل قلم بودم و خیلی دوستان مسائل جامعه سیاسی اونا که نقد میکردم، بعضا یه نقد تون از یه سمت و سو که متاسفانه چه مورد تهدید و چه بسا کنترل هم تا یه اندازهی که هستم، من اون روی قضیه هم که وگرنه من اصلا میخواستم قید همه چیزا که بزنم بگم شما سر زندگی باشید، این مقدار پول و دلاری که از شما که استفاده کنید، من میرم یه آلونک یه چادری تو خود وطنم که میگیرم که زندگی کنید، شما خوش باشید و چی اسمه که سلامت، منم میرم که اون بر دلی متاسفانه ما اون بر قضیه هم که آقای دکتر یه مقداری مورد تهدید واقع هستیم.
1: منتفیز نه ببینید عزیز ببینید. شما الان به من من ازتون چه خواهشی کردم؟ گفتم من بگید که گزینه ها کارهایی که میتونید بکنید کدام. اولی که خودتون مطرح کردید گفتید برگشتن من به ایرانه ده. که از قبل بوده الانم هست ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که هست نمیتونم برم، پس منتفیست. پس رفتنتون به ایران منتفیست. حالا در مقابل گزینه های دیگه شما چیه؟
9: گزینه من دیگه اینه که آقا دکتر اینا یه مقدار خدمت شما، من نمیدونم با چه ادبیات با چه زبانی که صحبت کنم که اینا وادار بشن چی متوجه بشن تنها راه گزینه، چون که ما چه ایران باشیم چه اینجا باشیم زندگی از تصور خودم چیه از میگه سرشار از که مسئله است، ای کنیم حد در امکان که دنبال حل مسئله یا مسائلی که باشیم لگرنه
1: عزیز من تو این سن و سال نه شما میتونید اونا را تعلیم بدین نه اونا گوش میدن نه به جایی نرسی هیچ. یعنی اگر شما من میفرمودید که ما 5 تا روانشناس هم 100 ساعت رایگان به ما فرصت میدن ما بشینیم همه مسائل رو با هم حل کنیم، میگفتم شدن این سرس و این کلان چیزی که میتونید هیچ. پس بنابراین شما چاره جز کوری و کری و لالی ندارید تا این ایام بگذره. چیکار میتونید بگید؟ هیچ. طلاق و جدایی که معنای نداره چون به جایی نمیرسه پس بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لالی.
9: حتی آقا دکتر من یه مقداری مثلا وقتی بس به جای باری که میرسه خدمت شما تا یه مقداری شدت پیدا میکنه میگه که چیزی نی بیا همینجا میریم تو کانادا اتاوا کارا تمام میکنیم، میگم بابا جان یه مقداری فکر کن ما الان
1: نه بریم کارا تمام میکنیم یعنی
9: آره یعنی تمام یعنی که طلاق اینجا خیلی
1: خب حالا نصب کنیم خب طلاق ممکنه بگید ای بشتیه
9: والا آقا دکتر یه مقداری نمیدونم به خاطر حفظ حالا حفظشو بدونم آبرو چیه اصلا من نمیدونم
1: کدوم آبرو
9: بله
1: کسی ناظر شما نیست، شما طلاقتون رو که در تلویزیون های کانادا اعلان نمی کنن که آبروتون در کانادا و ایران
9: یعنی حالا آدو دوشا درست غلط بین فامیلی که در ایران داریم خب وقتی که بشنرن ما اینجا آمدیم
1: خب بشنرن حالا فرض کنید 50 تا آدم ببخشید مجبورم بگم کسان که به زندگیشون 50 تا آدم نادان خودخواه بیکار بیماری که بیان میگن ای اینا طلاق گرفتن میگن بعد ای چه بعد شاید هم که بخاطری نمیاد رنج ببره. مرزم این است که شما ببینید شما نه با توجه به حرفایی که میزنید نه توانایی و امکانات طلاق رو دارید و نه توانایی حل مسائل رو، یعنی مثل من و شما ایم که ببرن اون تو اتاق عمل جراحی و بگن میخوایم جراحی کنیم، ما هیچ کاریم. بنابراین تنها خواهش و درخواست اون اینه که ما رو لطفا بیهوش یا بیهس کنید که درد نکشیم. اونم میگم باش. الان من دارم خدمتتون عرض میکنم با تمام مقدمات و مؤخراتی که شما بهش اشاره کردید، شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لادی. بذارید همه چیز به گونه ای که همه مایلن انجام بشه. همسرتون هم وقتی بیاناتی میفرمایند شما فکر کنید مال یه زبان دیگه است که شما نمیفهمید، جوابم ندید، کاری هم نکنید، دردسری هم درست نکنید، چون این در راه کوری کری لادی. وقتی ما در شرایطی هستیم که نه چیزی رو درست میتونیم بکنیم، نه تغییر میتونیم بدیم، نه از اونجا میتونیم بریم و ترک کنیم و مجبوریم اونجا باشیم، گفتم اتاق عمل و جراحی است که فقط میشه انتظار بیهستی و بیهوشی داشت. همین.
9: بله بله، خیلی ممنون آقا دکتر. استفاده
1: خودتون بکنید، لات کنید، اصلا اهمیتی هم ندید عزیز، بی خودی هم خودتون رو درگیر و نگران نکنید. بذارید این چند سبایی که مونده بگذاره تا ببینیم اوضاع ایران چی میشه. اگر شرایط به گونه دگرگون شد که شما برای رفتنتون دیگه مسئله و مشکلی نداشتید، اون موقع است که با هم میتونیم صحبت کنیم یا خودتون به این نتیجه برسید که بهتره حداقل شما برگردید ایران و بگذارید بقیه اینجا که دلشون اگر میخواد بمونن بمونن، اگر نه که هیچ.
9: آقا دکتر ممنون و متشکرم وقت شریف.
1: خواهش میکنم، به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال زندگی برخی از اوقات چنان سخت میشه که ما چاره ای جز انتخاب های میان بد و بدتر نداریم. ولی فعلا کمترین بد شما این است که بی‌حسی و بی‌احساسی رو و کوری کری لالی رو، اصلا چه اهمیت داره کی چی میگه و چه حرفی میزنن، همسرتون میخواد قرش رو بزنه، نقش رو بزنه، اعتراض شو بکنه بکنه، شما هر وقت گفتن بهشون میگید بعد درست میفرمایید ببخشید.
9: بله.
1: متاسفم. از ماجرا بگذارید، امیدوارم ایشون هم این گوده کوتاه بیاد، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
9: چیزی همینطور که بنده که صدای جناب علی رو که شنیدم، که البته چیزی که ناگفته که نمارد، من همیشه برنامه شما در که یوتیوب و حتی تحلیل ها و بعضا که چی توضیحاتی که در حوزه سیاست ایران رو میدهی من بهرمند میشم و استفاده کردم و واقعا صداتون که شنیدم خیلی که خوشحال شدم.
1: لطف محبت، مواظب خودتون عزیزانتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
10: 10-442-9000. ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان عجمن به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوب هستین؟ ببخشید مزاحمتون شدیم، شرمنده. خسته نباشید. اولا بعدش خدا شکر میکنم که صداتون رو شنیدم، واقعا به راهنماییاتون خیلی نیاز داشتم. اول خدا بعد امیدم شما هست که بیشم کمکم کنید.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: حالاتون بشم آقای دکتر. من یه راست میرم سر اصل مطلب، ببخشید دیگه. آقای دکتر، من سال 1400 توی ایران، یعنی 5 سال پیش تو خدمت سربازی بودم. صدا ما دارید آقای دکتر؟
0: من مشتلاتون دارم، بفرمایید.
1: بله، تو خدمت سربازی بودم. بعد قبل اون یعنی تقریبا از دوران بچگی 12 سالگی یکی از دختر، یه دختر تو فامیلای پدرمون میخواستم، یعنی بهش علاقه من بودم. خب بعد حالا رفتم خدمت.
0: نفهمیدم شما در شما از 12 سالگی علاقه من به یه دختر بودی؟
1: بله بله، حالا از یه دختر خوشم میومد از 12 سالگی.
0: خب این دختر خانم اون زمانی که شما 12 سالتون بوده اون چند سالش بود؟
1: اونم هم کلاسی بودیم، هم سن بودیم، تو یه رده سنی بودیم، 11 سالشون بود. در واقع من یکم جهش داده بودم، دو سال دو مقطع تو یه سال خونده بودم.
0: شما الان چند سالتونه؟ الان چند ساله؟
1: من الان 28 سالمه آقای دکتر. الان ریز ریز بهتون توضیح میدم. خب بعد من تو خدمت بودم، تو دوران خدمت بودم که بهم خبر رسید که از این دختر داداشم خواستگاری کرده. هیچ کسی هم از ماجرای ما خبری نداشتش. خب میشنوید آقای دکتر؟
0: من شما رو میشنوم. چرا تحلیل بر و از ماجرای شما چی بود که هیچ کس خبر نداشت؟ یعنی شما دوتا با هم چه ماجرایی؟
1: چون دیگه من روم نمیشد به پدر و مادرم بگم. ما توی خانواده در واقع خیلی اصلا خجالت میکشیدیم. در واقع پدر مادرمون بزرگتر بودن. خلاصه نمیدونم تو ایران
0: نفهمیدم شما از همدیگه خجالت میکشید؟ شما یه پسر 12 ساله دنبال یه دختر 11 ساله رفتید، خجالت نداشت؟
1: نه اصلا نرفتم، تو دلم دوست داشتم. فقط
0: خب شما تو دلتون خود بگید
1: که تو آینده.
0: خب خب کسی هم خبر نداشت. شما رفتید سربازی. خب بعد از سربازی برگشتید فهمیدید، شنیدید چی؟ که برادر تو رفت
1: سربازی. به خانواده‌ام زنگ زدم، تو سرباز بودم اون موقع. به خانواده زنگ زدم که گفتن که آره از او خواستگاری کردیم دیگه. من نتونستم دیگه، چون برادرم خواستگاری کرده بود ازش، نتونستم من دیگه چیز کنم به خاطر برادرم برم خواستگاریش. بعد ازم به حضور شما ماجرا رو به مادرم، حالا یکم بد شد، ماجرا رو به مادرم تعریف کردم. مادرم و پدرم هم مخالفت کردن، گفتم دیگه چون به برادرتم جواب رد دادم که بعد دیگه ما نمیتونیم مجددا بهش خواستگاری کنیم. دیگه منم گفتم دیگه نمیشه. بعد رفتم ادامه خدمتم و تا اینکه خدمتم رو تمام کنم بیام.
0: برادرتون از شما چند سال بزرگتره؟ حساب کنید.
1: 5 سال، 6 سال، 5 سال تقریبا.
0: خب
1: بله. بعد آقای دکتر، من دیگه بیخیال این موضوع شدم به خاطر برادرم، به خاطر اینکه دیگه نمیشد و فلان. یکم حال روحیم بد شد، بعد بیخیال شدم و تمام شد رفت. بعد تو این خدمت، چند ماهی از خدمتم مونده بود که تموم بشه، یکی از فامیلای مادری به من زنگ زدن تو خدمت. بعد گفتن که من میدونم جریان تو فلان، بهتره که با دختر من آشنا بشی، بعد ما تو رو دوست داریم، میشناسیم، آدم مطمئنی هستی، آدم امنی هستی. حالا نظر لطفشون بود. بعد میخواییم که
0: نصب کنیم پدر یه دختر دیگه، درسته؟
1: بله بله، پدر یه دختر دیگه از فامیلای مادریمون.
0: خب شما اون وقت چند سالتون بود؟ مثلا 20 سالتون بود تو خدمت نظام بودیم؟
1: اون موقع 22 سالم بود تقریبا آقای دکتر. بله 21-22.
0: اون وقت اون خانواده آمدن میگن تو پسر خوبی هستی، 22 سالته، ما میخوایم دخترمونو به تو بدیم. دخترشون چند سالش بود؟
1: بله دخترشون هم 17 سالشون بود.
0: واقعا.
1: بعد گفتم والا من خانوادم مخالفم با شما. بعد گفتن که ما خانواده تو راضی میکنیم. بعد گفتم باشه. گفتن که حالا اینم گفتم باشه شاید حالا من باش آشنا بشم، چون دیگه با دختری که دوستش داشتم نتونستم به نتیجه برسم. خب یه شاید این اونم از یاد من برد. خب بعد نتونه باش آشنا شدم، شمارش رو دادم، شمارم رو دادم بهشون، فامیلم بودیم، رفت آمد داشتیم، رفتیم اومدیم، آشنا شدیم آقای دکتر با هم. بعد تو این 5 سال من همش فکرم سر کسی که فکرم پیش کسی که بهش علاقه مند بودم بود، تا اینکه یهو فهمیدم که این آدمی که باش آشنا شدم، یعنی دختر خانواده مادری، دختری که باش آشنا شدم بهش وابسته شدم، چون بهم خیلی محبت داشتن، خیلی بهم خوبی کردن، هرچی دیدم واقعا احترام، محبت، انسانیت بود. دیگه به خانوادم گفتم جریانو بعد از 5 سال. بعد به خانوادم 5 سال ما با هم آشنا شدیم آقای دکتر. تا اینجا متوجه شدید؟ ببخشید من یکم
0: کاملا شما من بگید بعد از این که از خدمت سربازی اومدید دنبال چه کاری رفتید؟
1: من کارم آزاد بود، نصاب بودم، نصاب کابینت MDF.
0: خیلی خوب. خب برای همچنان با پدر
1: درآمدم خوب بود.
0: سب کنید شما همچنان با پدر مادر زندگی میکردید؟
1: بله همچنان با پدر مادر زندگی میکردم.
0: چند تا خواهر برادر داری؟ شما چندومی هستی؟
1: ما کلن 3 تا چیزیم، برادریم، کلن 3 تا برادریم، بعد بستن و خواهر نداریم.
0: خب شما چندومی هستی؟
1: من بچه آخرم.
0: خب
1: بله. بعد آی دکتر وقتی که به خانوادم گفتم من فلان دختر رو میخوام، خانوادم مثل قبل که با اون دختری که میخواستم مخالفت کردم، بازم با همین دخترم مخالفت کردم. گفتم خانوادهشون خوب نیست، ما نمیخواییم اونا رو، اونا خودشون حالا خیلی قبول دارم فلان البهمان. خیلی چیز کردن، خیلی مخالفت کردن، از داداشام گرفته تا پدر و مادرم، تا اینکه حتی رفت آمد فامیلی هم با همدیگه قطع کردن، کلن قطع رابطه کردن. بعد آی دکتر من خیلی رفتم سمت، حتی اینکه اینا مخالفت کردن، فامیلای اونا هم مخالفت کردن، پدر مادر اونا هم گفتن که ما فقط خودتو میخواییم، خانوادت فقط بیان خواستگاری و تموم، تا این حد. خب منظورم متوجه شد آی دکتر؟
0: کاملا متوجه شدم. خب
1: بله. بعد پدر مادر دختره هم میگفتن فقط پدر مادر برای خواستگاری بیان، اگر نیومدن ما راضییم حالا فلان، که مثلا از سر لج اونا هم شده تو رو قبول کنیم. بعد تا این که مادرم با هم حرف زد، مادرم برام گریه کرد که خب من زحمت تو کشیدم، من اونا 5 سال بهت محبت کردم، من 17 سالم بیشتر از اونا بهت محبت کردم فلان، تا این که من به خاطر مادر و پدرم، به خاطر مخالفت اینا و این که مثلا خانواده ها با هم جور در نمی اومدن، بی خیال این دختره شدم. گفتم که خانواده همون جور در نمیان. بعد آی دکتر مادرم منو برد سر اینکه دختری که قبلا میخواستم و جواب رد بهش داده بودن، دختری که اول میخواستم، بعد برد گفتی بیا با اون نامزد کنیم که مثلا این دختری که الان میخوایم یادش بره، تو از یادش بری، بگی که ازدواج کردی دیگه بره. بعد دیگه مجبور شدم به خاطر این دختر من با دختری که فامیل پدریم این بود نامزد کنم. در واقع هنوز دلم پیش اون بود. متوجه شد دای دکتر؟
0: نه من متوجه نشدم. تو بالاخره با کی نامزد کردی؟ با این دختر تازه یا
1: با دختری که اول میخواستم؟ با دختری
0: یعنی
1: که
0: دختری
1: اول میخواستم؟
0: اون دختری که تو 12 سالت بود، اون 11 سالش بود، بعدم به برادرت بعد گفته بودن نه، تو رفتی با این دختر؟
1: خانوادم، حتی برادر خود برادرم که خواسته بود، خواستگاری کرده بود، همه گی جمع شدن که بیا اینا برات مثلا نامزد
0: کنیم، و اونا خانوادش و دختر حاضر شدن که شما با هم نامزد کنید.
1: بله، همه گی راضی بودن، همه گی ببخشید دیگه گفتن که ما همه گی راضی.
0: خب که این اتفاق افتاد چه مدت قبل؟
1: ما 5 سال با اون دختری که طرف مادریم بود 5 سال.
0: اونو ولش کن، این یکی رو به من بگو. این چه مدتی است که شما نام من. شما 1 ماه قبل بله. با دختری که از حدود 16 سال قبل باش آشنا بودی نامزد کردی؟
1: بله. آشنا که نه، فقط تو دلم میخواستمش.
0: تو دلتون، بسیار خب، نامزد کردی. خب بعدش چی شد؟
1: نامزد بعد اونی که 5 سالم باهاش حرف میزدم، خب دیگه اونو خانواده هم مخالفت کردم، من بیخیالش شدم. گرفتید آقای دکتر؟
0: من کاملا گرفتم. تو رفتی یه نامزد کردی با دختری که سالهاست میخواستیش، خب بعد چی شد؟
1: بعد دیگه آقای دکتر الان، خب الان من ببخشید دختر این، الان من همش فکرم پیش این یکی مونده که من شاید آدم بیوفایی بودم، من شاید مثلا کار گناهی کردم، دلش رو شکستم، یه جورایی عذاب وجدان گرفتم. نه ببخشید، اما عذرخواهی میکنم، شما از ما بزرگترید، معذرت میخوام. نه رابطه ببخشید غیر سالمی داشتیم، نه چیز دیگه ای. خب فقط دلامون به هم وابسته شده بود. من مثل یه مادر از من حمایت میکرد، مثل یه پدر از من حمایت میکرد. احساس میکنم که دیگه هیچ کس مثل اون دختری که 5 سال باهاش حرف زدم، هیچ کس مثل اون منو دوست نداره. همچین حسی به این دست میده و واقعا مقایسه میکنم با اینی که نامزد شدم. همش مقایسه میکنم که میگم اون از لحاظ مالی منو مراعات میکرد، راضی نبود حتی ببخشید مثلا به چیزای توقع زیادی نداشت ازم اینجوری، بعد همه جوره با هم میساخت. ولی این یکی، خب این یکی هم میسازه ولی نه به اندازه اون. این یکی هم آدم عاقلیه ولی خب خیلی احساساتی نیست که مثلا به هم دیگه وابسته شیم و فلان. بعد اینجور چیزها اذیت هم میکنن. از یه طرف دیگه هم یه چیزی های دکتر منو از عذاب وجدان میگیرم بابتش، که من کسی نیستم که کلن کسی به هم خوبی کنه، در قبالش مثلا بیوفایی کنم، بدی کنم بهش. حتی تو بین 28 سال، خب آزنم به یه مورچه هم نرسیده، حق و ناسی گردنم نیست. خب اون دختره که 5 سال باش آشنا بودم، از این بابت خیلی ناراحتم های دکتر. آخر سر که دید خانواده هامون با هم جور در نمیان، به من گفت که ما دور از چشم بقیه درسامونو بخونیم و ببخشید من حقوق میخونم، اونم حقوق میخونه، درسامون رو بخونیم و موفق که شدیم، دفتر اسناد رسمی رو زدیم، شهادت داشتیم با هم و موفق که شدیم با هم دیگه، حالا شد ازدواج میکنیم، نشد همونجوری میمونیم. ولی من به خاطر زندگی اون گفتم که اینجوری زندگیش بلا تکلیف میمونه. من به خاطر اون نتونستم اینجوری این خواستش رو برآورده کنم. میگم شاید در حقش کمکاری کردم، این عذابم میده دکتر.
0: خب شما پشتی رفتی دنبال یه دختر دیگه رو نامزد کردی، خب برای چی دنبال دختر برگشتید سر کسی که از 12 سال قبل او رو مثلا دوست داشتی؟ به برادرتون هم گفته بودن نه، شما چرا قبول کردی که بری نامزد؟
1: گفتم با این کارم زندگی اونم درست میشه، اونم دیگه منو از فکرش میندازه. نه تنها ننداخت،
0: کی زندگی
1: همون دختری که 5 سال باش ارتباط داشتم.
0: خب چرا برای همه دارید تصمیم میگیرید؟ شما تصمیم گرفتید که من با دختری که 5 سال بودم و با هم راحت بودیم یا به هر حال نقش خوبی تو زندگی شما داشته، اونو ولش کردید رفتید سراغ کسی دیگه؟ برای چی این کار کرد؟
1: چون خانواده‌هامون راضی نبودن.
0: خب پس همون شد. به اون دخترم حرفتون این است که من و تو با هم مشکلی نداشتیم ولی چون خانواده راضی نبودن من و تو نمیتونستیم با هم ازدواج کنیم. بنابراین اگر چنینه، خب من مجبور بودم. ولی تو قرار نبوده که از اونجا در بیای بلافاصله بپری توی نامزدی دیگه. برای هنوز تو درست هم تموم نکردی، برای چی رفتی دنبال ازدواج؟ خب کمی صبر میکردی. حالا که گذشته، حالا تو که نمیتونی این نامزدی رو به هم بزنی، میتونی؟
1: اگه بخوام میتونم، ولی خب بازم میگم زندگی
0: خب بعدم بخوای
1: نه سب کنی نمیذارن.
0: نه خیلی خب پس وقتی چه هیچ کاره دیگه، نه از اول که تو سرت انداختی پایین از 12 سالگی برای خودت تصمیم گرفتی، نه الان که خانواده ها نمیذارن. براوه بیا اصلا شو از این کسی که الان نامزد کردی جدا شو. خب خانواده ها که با هم نمیسازن، نساختن برای اون دختر، تازه یه جنبه بد و منفی هم پیدا کرد، یعنی تو همه چیزو خراب کردی. بنابراین تو اون دختر خانم حرفت بهش اینه، عذاب وجدان و اینا رو راه کن. به اون دختر خانم حرفت این است که خانواده ها با ازدواج ما مخالف بودن و نمیذاشتن ما هم ازدواج کنیم، پس منم ناچار تو رو ترکت کرد. ولی احساس گناه برای چی؟ تو که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستی. تو هیچی، اونجایی که نباید تصمیم بگیری تصمیم میگیری، اونجایی که باید بگیری نمیگیری. ولی حالا به هر حال اینا گذشته، نتیجتا شما یه مدتی تو این نامزدی بمون ببین واقعا به کجا میرسی. ولی تو اگر فرض کنی تو بیا این نامزدی رو به هم بزنی، تو بخوای برگردی به سمت اون دختر خانم، حالا شما دوتا ممکنه، البته اون دختر خانم هم با نامزد کردن تو احتمالاً دیگه روی تو ناچار باید خط بکشه، بعد خانواده‌ها که بیشتر مخالف خواهند بود، خب شما که باز به هم نمیرسی.
1: درست آقای دکتر، فقط یه چیزی آقای دکتر، این که میشد مثلا بدون خانواده ازدواج، این کار درستی بود؟ میگن که مثلا آدمایی که تا چه حد این حرف شما قبول داره که میگن آدم های عاشق اگه خانواده هم موافق باشن به هم میرسیدن؟
0: آخه یعنی
1: من
0: چیه؟
1: کم گذاشتم
0: پرت و پلاخ ها چیه؟ شما توی جامعه هستید که از آغاز این رفتار شما هیچیش درست نبوده، بعدم خانواده ها اومدن با ازدواجشون مخالفت کردن و شما هم اون رو پذیرفتید. گفتم اون سبب میشد که شما از هم جدا بشید، ولی شما به اونجا اکتفا نکردید. نه میدید خیلی خب خانواده مخالف ازدواج ما هستن، ما فعلا جدا میشیم ببینیم چی میشه، یه سال دو سال صبر میکنیم ببینیم چی میشه. این کار نگردید، آمدید قبول کردید برید با
1: یه کسی. 5 سال صبر کردم آقای دکتر.
0: چه 5 سال صبر؟
1: تو این 5 سال ببخشید همش اختلاف، همش ببخشید بد و بیرا گفتم به هم، مسخره کردن همدیگه خانواده ها.
0: خیلی خوب، پس قرار تو رابطه غلطی بوده دیگه. شما ببینید عزیز، یه جامعه ای هست که ازدواجش میان دو تا آدمه، نقش پدر و مادر ای بسا هیچه یا اصلا خبر هم نمیشن. در یه جامعه مانند ایران ازدواج میان دو تا خانواده هست، حتی بین دو تا فامیله. خیلی خب، دو تا فامیل و خانواده ابتدا با ازدواج شما با این دختر خانمی که 5 سال بودید مخالف بودن، خب تموم شد. ولی شما قرار نبود که بپرید برید نامزد کنید. شما اگر یه سال صبر میکردید ای بسا خیلی چیزا عوض میشد. ولی حالا که گذشته، ما که گذشته رو که در گذشته کارش نمیتونیم بکنیم. شما الان فعلا تو این رابطه برای این مدتی بمون، ببین بعد از مثلا 3 ماه 6 ماه آینده چی میشه. حالا که قراره اگر بخواید ازدواج کنید ازدواج کنید،
1: حالا 2 ساعت دیگه، چون به وقتی خونه نخریدم به خاطر
0: هم. خیلی خاله خوب، ببین پس از اون حرف هست. ما تو دنیای زندگی میکنیم که شما خونه خریده باشید و نخریده باشید هیچ تأثیری در زندگی و تصمیم برای ازدواجتون نباید بگیره. باز هنوز یه جای دیگه تو باز گیری. عزیزم شما هنوز با خانواده و خاک و خون و همه اینا درگیری، شما راها نشدید. بسیاری از مردم از خانواده راها شدن، از خون جدا شدن که نسبت فامیلی هست، از خاک جدا شدن، حالا میتونن آزاد تصمیم بگیرن میخوان چی کار بکنن. شما که همچی دنیایی ندارید. برای به داستان این که اگر عاشق باشیم به هم میرسیم، میرسیم. عاشق چی؟ عشقی در کار نیست. یه خانواده تصمیم گرفتن با تو تماس بگیرن بیا دختر ما رو بگیر، بعد شما 5 سال با هم دوست بودید، بعد خانواده ها باز میگید نمیدونم اون خانواده چرا مخالفت کردن، بعد خانواده ها با هم نساختن، شما ناچار جدا شدید. خب حالا چرا اینقدر این ازدواج مهمه؟ بنابراین شما تو همین رابطه ای که الان هستید نامزدی بمونید، ببینید که 6 ماه دیگه چی میشه. ای بسا خودتون دوتایی به این نتیجه برسید که به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، اون یه مسئله است. و ولی اینکه شما بخواید برگردید معلوم نیست. خانواده هایی که قبلا مخالف این ازدواج بودن حالا بعد از نامزدی شما همچنان تغییر نظر بدن.
1: یعنی شاید مثلا دور از چشم بقیه با هم باشین، کار درستیه؟
0: خب یعنی چی؟ شما دارید محیط ساده‌ای بعدم خوبی همچی کاری گرفتاری خودشو داره. بعدم شما که الان نامزد دارین، شما اگر نامزدیتون رو به هم زدی تو یه سه ماه صبر کردی تو اوضاع آروم گرفت، حالا باز یه مسئله هست. ولی شما در آن واحد که نمیتونید با یکی نامزد باشید با یکی دیگه پنهانی رابطه داشته باشید. برای اون دختر خانم چرا شما قبول کنید؟ شما از کجا میدونید قبولتون میکنه؟ یه دختر خانم میبینه
1: به هم بزن بیا با هم دیگه مثلا دور از چشم بقیه زندگی کنین. من نمیتونم بدونم
0: چجوری با هم زندگی کنین. شما تو کدوم شهر بزرگی هستی؟ تهرانی یا جای دیگه ای؟
1: نه ما تبریزیم، اونا تهرانه.
0: خب شما که الان دو جای متفاوت هم داری زندگی میکنین، آیا شما اصالتا ترکی آذری هستید یا نیستید؟
1: بله هر دوتا ما ترکیم.
0: نه اون خانواده هم که در تهران اونا هم ترک هم؟
1: بله
0: اوکی. از کجا هم دیگه رو میشناسن؟
1: فامیلیم دیگه، از طرف مادری فامیلیم.
0: آمایسی اوکی. برحال عزیز فعلا شما اونجا آمدید صبر کنید کمی، حالا تصمیم های تند و تیز رو از آغاز گرفتید، بزرگترین مسئله شما وقت و زمان بوده. الان هم کمی صبر کنید، یه دو سه ماه صبر کنید، برای اگر خواستید یه دو ماه سه ماه دیگه اگر تو این نامزدی موندید زنگ بزن ببینم نظر خودت چیه، نظر نامزدت چیه، اون دختر خانم هنوز چی میگه، خانواده ها چی میگن. ولی اگر حرف تو این است که دو تا خانواده با ازدواجتون مخالف بودن، که بعد از این کار تو که موافق نخواهند بود، نه خانواده تو نه اون، بعدم تازه یه خانواده دیگر رو تو گیر انداختی.
1: آی دکتر من واقعا ببخشید، چون زیاد به نظر خانواده اهمیت میدادم خودم رو تو
0: من متوجه هستم. البته برحال اونو متوجه هم عزیز. گفتم من حداقل 53 سال فریاد میزنم بدبختی ما ملت وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته این به خانواده، از جانب دیگه میخوایم ما رو راضی کن. خب شدنی نیست. حالا تو یه دو سه ما صبر کن ببین چی میشه، برای اگر خواستی دوباره زنگ بزن با هم صحبت.
1: آی دکتر این که من به خاطر خانواده ها ببخشید به یکی که قول قرار دادم، قول ازدواج دادم بهش مثلا پشت کردم، این کار گناهی بوده؟
0: نه گناه نیست، برای خانواده ها مخالف بودن عزیز من. بیا اصلا تو الان برگرد به اون دختر خانم بگو من نامزدیمو به هم میزنم، میخوام بیام با تو ازدواج کنم. اگه خانواده ها مخالفن، خانواده اون مخالفن چی؟ اونا موافقن الان؟
1: نه قبلن مخالف نبودم با خود من، با خانوادم در واقع مشکل
0: داشت. خب پس فرقش چی عزیز من؟ مثل که من برگردم بگم از من بعدشون نمیاد ولی از صورت من بعدشون میاد، خب چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که در مجموع موافقن یا مخالف. اما شما که نمیتونید این نقش های عجیب و غریب رو بازی کنید. بنابراین فعلا یک کمی صبر کن عزیز، ببینیم زمان چگونه میچرخه. خیلی از اوقات یه چیزایی تغییر میکنه. به علاوه تو گفتم اگر از این خانم یه دختری رو وردی نامزد کردی، اسم تو گذاشتی روش، تو این محیط ها خیلی حرف هست، یه دختر دیگر رو راه کردی، حالا بعد از این میخوای برگردی اون خانواده تو رو قبول کنن، آخه چی میگی؟
1: پس
0: حالی
1: من احساس
0: و
1: گناه نکنم که
0: فقط
1: به خاطر
0: این احساس گناه بکن تو، من آدرس رو میدم تمام گناه ها رو بفرست برای من. پرت و پناه ها چیه؟ شما دارید حقوق میخونید قربونت برم، ما یه چیزی داریم به اسم جرم. جرم عملیست مخالف قانون. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی چی؟ گناه این است که تو در 12 سالگی دنبال چشمت به یه دختری بوده، اون گناه نیست. گناه این است که تو رفتی خانواده اومدن دخترشون رو که اصلا معلوم نیست میخواسته نمیخواسته تو بهش نزدیک شدی، اون گناه نیست. تو در حالی که دلت به یک کسی دیگه بوده با یه دختری 5 سال دوست بودی، اینا گناه نیست. خانواده ها اومدن تو این کار دخالت کردن با ازدواج شما دوتایی که 5 سال با هم بودید که خود اونا پیشنهاد کردن مخالفت کردن، گناه نیست. که تو را چسبیدی به گناه، ول کن عزیزم. یه جامعه بیچاره و بدبخت شدی در چارچوب گناه و ثواب، بعدم از همه متأسفانه گناهکارتریم. مردمان کشورهای اروپای شمالی، سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و بلژیک، مردم این همه در حق هم دیگه جفا نمی کنن، صبح تا غروب با خدا و گناه کاری ندارن. یه کمی واقع بین باش، الان هم صبر کن ببین با گذشت زمان.
1: من همین دیگه، من از یه طرف یکی رو ول کردم، از یه طرف هم یکی رو ببخشید نامزد کردم که مثلا الان دارم به دو نفر دارم زندگیشون رو به هم میسرم.
0: خب معلومه، معلومه
1: اونم ناخواسته.
0: خب چی ناخواسته؟
1: یه مرچند لگد نکرده تا حالا.
0: یعنی چی ناخواسته؟ کجا ناخواسته؟ شما بی خود کردی در 12 سالگی دنبال دختر مردم افتادی؟ بی خود کردی خانواده گفتم بیا با دختر ما دوست؟
1: من کسی نیفتادم که.
0: خب بچه چیکار کردی؟
1: من دلم خب یه جور حس تمیزی داشتم به یکی، همین.
0: هیچ حس تمیزی نیست، هیچ حس تمیزی نیست. شما که به گناه باور دارید، گناه چیزی که تو ذهنت هم هست، تا ای دلت میخواد یکی بمیره گناه نیست؟ باید بکشیش، بازی رو برد.
1: خب آیده کنم من میتونم چیکار کنم ببخش.
0: من 4 دفعه تو حالا بهت گفتم کمی صبر کن ببین چی میشه، بله تو از همه جا رونده و مونده ای. بیا اصلا فرض کن با این نامزد به هم بزنی، خب اونا قبول نکنه، اصلا قبول کردی بعد از این مدتی نتونستید با هم زندگی کنید، زندگیتون به هم خورد، تو یه دختر و خانوادهشو اینجا به هم ریختی، خانواده دیگر هم به هم بریزید، الان تو آمادگی برای این کارا نداری و این تصمیمون. فعلا برو درس تو بخون ببینیم چه میشه، یه کمی صبر کن. اگه تو قبلا زنگ زده بودی، تو اگر زنگ زده بودی که من هرگز با نامزدی تو موافقت نمی‌کردم، میگفتم من از اون آدم جدا شوی، خانواده نساختن، صبر کنید ببینید چی میشه. به هر حال امیدوارم با گذشت زمان یه چیزایی تغییر پیدا کنه. به هر حال صبر کن، اگر خواستی بدن زن، خواستی زنگ بزن، مسئله ای نیست.
1: دوستتون دارم آقای دکتر.
0: لطف داری، مواظب خودت باش، حرفای منم جدی بگیر. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حساب